kunnon perinteistä tangoa. Kyllä näiden sävelten tahtiin kelpasi avata sekahakutanssit tältä illalta. Nimimerkki Tuovi haikaili tämän kappaleen perään. Hänelle oli jäänyt eräs harvinaisempi tanssi-ilta mieleen, jolloin hänellä oli yllään sininen mekko lempivärinsä mukaan. Tanssilava oli täynnä nuoria, joiden kanssa pääsi parketille tanssahtelemaan. Tuovi tuumasi kirjeensä lopuksi, että olisi hyvin onnekas, jos saisi kuulla muistojensa nuoruuden virran olavia. Hänen äänensä kun on kuulemma vertaansa vailla. Ja oikein mielelläni virtaa Tuovi sinulle äsken soitin ja tämän hienon levytyksensä Sinipukuinen tyttö. Sen sävelsi Göran Ödner ja sanoitti Olavi Heinonen, virran levytys vuodelta 1952. Tervetuloa kaikille sekahakutansseihin toivelaulujasi soittamassa Bogebergin Jenna. Seuraavaksi vuorossa Sirkka-Liisan toive, joka saapui kortin muodossa Jyväskylästä. Laitetaan valssiksi Tumba Tamminen ja Koivu.

Kaunis koivu oli se. Tumpa Tamminen lauloi 70-luvun lopun tunnelmissa. Pauli Granfeldtin sovitus, ilmeisesti Reino Helismaan suomenkielinen teksti. Tämän laulun myötä lähti terveiset Jyväskylään. Eeva Hammaslahdesta tuumasi sähköpostiviestissään, että tangokuninkaatkin osaavat laulaa humppaa ja toiveena olisi kuulla iki-ihanan Teuvo Oinaan levyttämä kappale Satu vain. No toiveesi toteutuu, Eeva. Laitahan humpaksi.

pirtsakkaa humppamusiikkia, ai että. Eevan toivelaulu, jonka sävelsi ja sovitti Erkki Freeman ja sanoitti Lauri Jauhiainen, Teo Voinan levytys vuodelta 1995. Otetaanpas tähän väliin naislaulajan tulkintaa näiden komeasti tulkitsevien miesten rinnalle. Tuulan mielestä Ritva Mustosen ääni on niin heleä ja kaunis. Tuula toivoi Mustosen tuotannosta kappaletta nimeltään Merimies, kotimaasi on meri. Sitä kuunnellessa kuulema melkein näkee Havaijin hiekkarannan ja kuulee meren ja Mustonen tulkitsee uskomattoman kauniisti. Aika ihanat mielikuvat. Lähdetään heti matkalle sinne Havaijin rannoille.

Merimies kotimaasi on meri, lauloi Ritva Mustonen Saukin sanoin. Tämän käännöslaulun Mustonen levytti vuonna 60. Terveiset Tuula sinulle ja kiitos hienosta toiveestasi tarinan kera. Maija Vanhus Pieksämäeltä kirjoitti meille sekahakuun kirjeen. Hän oli kuulemma toivonut aiemmin Erkki Junkkarisen levyttämää Menneitä muistellessa. Muistinsa mukaan kappaletta ei kuitenkaan ollut soitettu ohjelmassamme ja nyt Maija sitten rohkeni kirjoittaa uudelleen sitä toivoakseen. Hän kertoi olevansa ehtoopuolella ja kappale olisi kiva kuulla. Sekahakua hän kuuntelee joka lauantai. Kiitos sinulle kirjeestäsi ja toiveestasi, Maija. En valitettavasti löytänyt Junkkarisen esittämänä toivekappalettasi, mutta toivottavasti tämä Markus Allanin versio on vähintäänkin yhtä mieluisa. Kaikkia hyvää, Maija. Omistan tämän laulun sinulle.

Siinäpä ääni, joka menee luihin ja ytimiin. Olavi Virran kirjoittama kappale, jonka Markus Allan upeasti lauloi. Menneitä muistellessa. Levytys vuodelta 1975. Maijan toive. Juhanilla oli mielessään toivekappale Dallapeen tuotannosta. Hän muisteli orkesterin juhlalevyä vuodelta 2000. Sieltä oli jäänyt erityisesti mieleen George de Kocinskin säveltämä ja Kerttu Mustosen sanoittama Äänisen aallot. Levytyksellä solistina Kosti Seppälä. Terkut Juhani sinulle ja mukavaa kuulla myös, että viihdyt sekahaun parissa. Tämä laulu on sinulle.

Äänisen aalloista lauloi Kosti Seppälä Dallape-orkesterin solistina Juhanin toivekappale. Nimetön, melkein 90-vuotias sekahaun ystävä lähetti kirjeen, johon hän oli listannut useammankin toivekappaleen, josta tulee nuoruus mieleen. Pian soitettavaksi näistä toiveista valitsin laulun, jonka Unto Mononen sävelsi ja sanoitti toivojamme mukaan ilmeisesti omasta elämästään, kun vaimo jätti Monosen. Kappale on nimeltään Yön hiljaisuudessa, jonka Jamppa Tuominen levytti 80-luvulla. Laitan soimaan.

Rainer Freeman lauloi Uskoin ja toivoin. Antti Toivonen kappaleen säveltäjä, Timo Jokinen sanoittaja. Laulu oli Juhanin toive Nastolasta. Kappale kuulemma on hänen näköisensä kiva tanssibiisi ja hieno Rainerin laulu. Juhanille uppoaa tämä meininki ja sehän on kiva kuulla. Ennen Freemania lauloi Jamppa Tuominen Unto Munosen kappaleen Yön hiljaisuudessa. Sekahakua kuuntelet tänään Puikoissa ja toivekappaleitasi soittamassa Bogebergin Jenna. Terve vaan! Kristiina haluaisi kuulla Mikko Järvisen levyttämän kappaleen Luona valkokielojen. Tämän hienon tangotoiveen toteutan oikein mielelläni.

Luona valkokielojen Mikko Järvinen tulkitsijanaan. Eino Sipponen sävelsi ja sanoitti kappaleen. Sanoituspuuhissa mukana oli myös Irja-Liisa Ilonen. Sovituksesta vastasi Pauli Granfelt. Mikko Järvisen tulkinta tallentui levylle vuonna 1976. Muistathan, että mieluusti vastaanotamme teiltä kuuntelijoiltamme postia jatkossakin. Toivekappaleita, perustelujen ja tarinoiden kerää voit lähettää näihin osoitteisiin. seka.haku@yle.fi. Ja puolestaan kirjeet, kortit kulkevat perille näin. Sekahaku, postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Tangon taivutuksista siirrymme valssin pyörähtelyihin. Harri Kontiolahdesta lähestyi toimitustamme sähköpostitse toiveenaan Laila Kinnusen levyttämä Näitkö sen? Harrin mukaan kappaletta ei juuri radiosta kuule ja nyt sekahaulla olisi kuulemma 1000 taalan paikka korjata asia. Haaste vastaanotettu ja korjaustoimenpide alkaa nyt.

Alun perin ruotsalainen kansansävelmä, jonka Kari Tuomisaari sanoitti suomeksi. Laila Kinnunen lauloi Esko Linnavallin sovituksella. Levytys vuodelta 1965. Terkut kappaleen toivojalle Harrille sinne Kontiolahelle, minun kotikonnuille. Toinen tekstihän tuohon äsken kuultuun löytyy Jukka Kuoppamäen kynästä, Ankin levyttämänä Niin aikaisin. Vakikuuntelijamme Riku lähetti sähköpostia toimitukseemme Mielessä musiikkia Eki Jantuselta. Ihan kuulemma mitä vaan paitsi ei jenkkaa. Selvä homma, sitten se on humppaa, että päästään sitäkin lajia vielä toistamiseen näissä tansseissa tanssahtelemaan. Tämä kappale on Toivo Kärjen sävellys ja Juha Vainion sanoitus. Ei mahan mittää. Oikein kunnon Karjala nostalgia. Terkut Riku sulle ja kaikkea hyvää.

No ei mahan mitään, lauloi siinä Eki Jantunen. Se oli Rikun toivekappale. Tämän ja monet muut sekahaut löydät tietenkin Yle Areenasta. Voit siis laittaa tanssit pystyyn kotosalla, mökillä tai vaikka ottaa automatkalle ihan kuuntelumusiikiksi milloin vain. Jenkalle myö ei olla vielä tänä iltana päästy ja asia täytyy korjata heti miten. Oikein klassikko jenkkaa tarjoilen täältä Tapio Rautavaaran jykevänä tulkintana. Tämän Lapin jenkan kynäilivät Toivo Kärki ja Reino Helismaa Rautavaaran levytys vuodelta 1964.

Lapin jenkka tulkitsijanaan kukapa muukaan kuin Tapio Rautavaara. Reippaisiin tanssirytmeihin päätetään tämänkertaiset tanssit. Millan toivekappaleena on Ruusut nää on sulle vain? Kuulema oikein sopivaa musaa tanssijalan alle. Jarmo Jylhä on kappaleen säveltäjä ja Pekka Lahtinen sanoittaja. Jaska Mäkynen laulaa. Ihanaa illan jatkoa ensi kertaan. Jennalta heipat!

0: Näin se saatiin päätökseen. Tämänkertainen sekahaku. Kiitokset Jenna Bogevärille hienon ohjelman meille tarjoamisesta. Jaska Mäkysen Ruusut, nää on sulle vain, oli viimeinen kappale, joka tuossa ohjelmassa kuultiin. Ja siitä tulikin mieleen ajatus, että mahtaako olla niin, että ruusut ovat kukkasista niitä, joista kaikista eniten lauluja on tehty? Vai tuleeko mieleen joku muu kukka, joka ruusujen rinnalle tässä laulujen suosiossa yltäisi? On ruusuja hopeamaljassa, on miljoona ruusua. Tässä oli ruusut, nämä on sulle vain. Jos tulee, niin täällä minä olen valmiina ottamaan vastaan viestejä. Jos joku muu kukka ohittaa ruusut suosiossa, niin tänne vaan 0401455666.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jokaisella lienee joku sellainen asia, mistä ajattelee, että tämä on semmoinen, mistä en koskaan aio luopua. Jannika B:llä se taas on toinen tyyppi. En luovu susta koskaan.

Se oli Jannika B. En luovu susta koskaan, oli tämä kappale. Riku laittoi viesti, että tuli mieleen perunan kukkiessa. Taisi olla solistiyhtye Suomi. Kuinka monta pottuaiheista laulua sitten mahtaa Suomen maalta tai ylipäätään maailmalta löytyä? Popsi, popsi, porkkanaa. Ei siinä taida haukkaa hedelmää. Mainitaanko siinäkään pottua lain? Kyllä taitaisi olla perunalla arvonnoston paikka ja siitä olisi syytä tehdä komeita kipaleita enemmänkin ja pääsisimme me suomalaiset perunan ystävät nauttimaan tämmöisistä pottuaiheisista lauluista enemmänkin. Vinkkinä vaan sitten kaikille musiikin tekijöille. Esimerkiksi tehosekotin. Kaikki nuoret tyypit. Niistä on aika paljon tehty lauluja. Erityisesti nimenomaan nuorista ihmisistä, ehkä vielä nuorista naisista ennen kaikkea. Mutta missä ovat varhaisperunat? Odotan niistä seuraavaksi tehtävän hittikappaleita. Voipi olla, että joudun aika pitkään odottamaan. No mutta kohtaisvuorossa aamu 4 Yle Uutisia, sitä ennen tehosekotin kaikki nuoret.

0: Islannissa EU-jäsenyysneuvottelun jatkaminen on niukassa johdossa, kun noin kolmasosa äänioikeutettujen äänistä on laskettu. Viranomaiset eivät ole julkaisseet tietoja äänestysaktiivisuudesta. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Sota Ukrainassa, Trumpin uhkaukset Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin ja elinkustannusten nousu ovat kuitenkin herättäneet keskustelun EU:hun liittymisestä uudelleen. Pohjois-Korean puolustusministeri No Kwang Chol on erotettu tehtävistään, kertoo maan valtiollinen media. Valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että maan sotilasjohtoon päätettiin tehdä uudelleen järjestelyjä. Puolustusministeri erotettiin hallitsevan puolueen johtotehtävistä eilen pidetyssä kokouksessa. Kokousta johti maanjohtaja Kim Jong-un. Vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Protestien jälkeen Santtu Heikkinen hylättiin 800 metrillä ja Ruotsin naiset hylättiin 4x100 metrin viestissä. Kisat jatkuvat tänään kello 13. Aamusta alkaen Länsi-Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalaan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä. Ja kellohan se on tässä kohtaa 2 minuuttia yli aamu 4. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne aamu 7 saakka. Ja ehkä tässä pitää yhtyä kovasti Anna Puun sanoihin. Tarviin vielä yhden yön aikaa. Mihin sitten? Ehkä semmoisten järkevien lauseiden ja nasevien asiakokonaisuuksien valmisteluun.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina, huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Vesala ja Olavi Uusivirta. Ystäviä ovat keskenänsä ja hienon kappaleen ovat myös tehneet yhdessä. Tämä kappale on nimeltänsä Kipeä.

Vesalla ja Olavi Uusivirta kipee. Ja sehän alkaa olemaan, kuulkaa, se aika vuodesta, että nyt pitää taas ryhtyä pohtimaan, kuinka välttää mahdollisimman monet pienemmät ja suuremmat syysflunssat ja talvinuhat ja köhät ja varsinkin sitten ne vielä tiukemmat taudit. Kauashan on tultu jo niistä ajoista, kun muistamme korona-aikoihin, että jos vähänkin yskäsit ja nenä pikkusen vuoti, niin ei ollut mitään asiaa työpaikalle. Kuinka moni vielä noudattaa tätä kultaista sääntöä, että vähänkin jos on kipeä olo, niin heti jäädään kotiin. Veikkaan, että aika vähin on käyneet ne henkilöt. Tuossa oli myöskin ihan hyvä pointti. Kerro, onks mä vieläkin kipeä? Sitäkin on aina välillä tosi vaikea tietää. Että onko se tauti nyt ohi vai vieläkö se vähän tuolla kolkuttaa? Joskushan semmoinen pieni jälkiköhä tai nenän vuotaminen voi jatkua vaikka viikkoja, mutta eihän nyt loputtomasti voi omasta elämästään tauolla olla. Tämmöisiä pohdintoja, kuulkaa, voi aiheuttaa ihan viaton kappale. Tämä on Dido, Here With Me. Vai onko se Dido?

0: Celine Dido, y'all here with me.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näin varhaisaamussa useinkin ajatus on nopea ja katoavainen, ja piti jo tuossa tovi sitten mainita siitä, että kun aivan alkulähetyksestä jäin pohtimaan, että mikä mahtaa olla se eniten mainintoja lauluissa saanut kukkanen, että onko se ruusu. Todennäköisesti on. En oikein keksi, mikä muu sen ohi voisi mennä. Ja sieltä sitten joku kommentoi, että perunan kukkasista oli vissiin solistiyhteys Suomi tehnyt kappale, mutta ei ollut. Ei ollut, vaan se on Korsu-orkesteri, joka on tämän kappaleen tehnyt. Näin siis korjattakoon erhe, jonka satuin ääneen lukemaan tuossa. Siinä kohtaa en vielä epäillyt tätä annettua informaatiota, mutta kaikkihan se on niin, että tarkastaahan ne pitää, mitä tulee sanottua. Näin on ensimmäinen oikaisu tehty ajassa 4.15. Ja ajassa 4.16.09 tarjoillaan kansanleppu normaalia. Livenä ei enää pääse näkemään, mutta onneksi tallenteet parantavat ja pelastavat päiviämme aina vaan. Tämä on joka päivä ja joka ikinen yö.

epunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. 4.20 on kello tässä kohtaa varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka hereillä jo ovat. Pistetään tähän väliin mambaa, valokuvia.

0: Mamba ja valokuvia.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Seuraavan kappaleen aiheena on Elizabeth Taylor ja esittäjänä Taylor Swift.

siltä osin, että siellähän usein on kaikki valokuvaaminen täysin kiellettyä ja turvatoimet huipussansa ja eipä tuoltakaan häistä erityisemmin ole mitään materiaalia päässyt ulospäin leviämään muuta kuin ne harvat ja valitut yksityiskohdat, joita on tarkoituksella kansalle jaettu. Mutta voiko tollasessa sitten? Siellä on kaikki muoliman silmää tekevät. Pikkusen liikaa juhlapoolia nauttia, kravatin sitoa otsalle ja tanssia pöydillä. Tämä on Westerinen yhtyeinen tummilla teillä.

Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä oli tuo kappale. Sitten pistetäänpäs ääneen, päästetään Oasis. Muistanette varmaan ajan, jolloin Oasis ja Blur jakoivat vahvasti kansaa. Kumpi oli parempi, kumpi menestyi kovemmin brittipopin kilpailussa kentässä? No, kai se sitten loppupeleissä. Oliko niin, että vähän niin kuin Oasikselle meni se homma, vaikka tiukasti kisattiin rinta rinnan? No en tiedä. Olisiko sitten tänä päivänä tilanne jo se, että Oasis saattaisi tämänkin kappaleen Blurille omistaa ja sanoa, että hei, ajat on menneitä. Ei katsota taaksepäin vihasina. Tämä on Don't Look Back in Anger.

0: Se oli Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joskus on sellaisia asioita, joiden olemassaolon huomaa vasta jotenkin jonain tiettynä hetkenä. Että esimerkiksi jostain asiasta tulee jatkuvasti sama mielleyhtymä, joka ei tietyllä tavalla millään lailla liity itse asiaan. Yksi tämmöinen mielleyhtymä, joka on olemassa omassa päässä, on se, että tämän seuraavan orkesterin nimi olisi jollain lailla niin kuin palotikkaisiin liittyvä. Vähän niin kuin semmoisen Fire Stairs, vaikka se on oikeasti Dire Straits, mikä taas tarkoittaa vähän niin kuin ongelmia, että olla vähän niin kuin ongelmissa. No, näinkin ihmisen mieli voi toimia, luoda tämmöisiä vähän niin kuin sanojen rimmauksen perusteella syntyviä mielikuvia, jotka ei sitten millään tavalla perustu todellisuuteen. Tämä on Money for Nothing.

0: on Dire Straits ja Money for Nothing.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
2: Sitten se olisi aika antaa Samae Koskiselle estraadi. Tämä kappale on nimeltänsä Maaseudun ihminen.

Se oli Samae Koskinen, maaseudun ihminen. Semmosella mukavalla asialla tässä ajattelin teiltä jutustella ja kysäistä, että tiedättekö mikä juhla on ollut nyt tänä viikon loppuna? No aika moni on, jos on vähänkin jo ehtinyt uutisia vilkaista, niin nähnyt, että no venetsialaisiahan on vietetty tänä viikonloppuna. Ja kuten on ollut tapana, nuoriso on myöskin juhlinut innolla. Ja koska venetsialaisiin yhdistyy monenlaisia perinteitä, mutta ehkä ennen kaikkea sitä, että kun illat ovat pimentyneet, niin kaikenlaisia valoja on silloin kiva katsella ja yksi tapa nähdä mukavia räiskyviä valoja on tietysti ilotulitteet ja niitä sitten nuorisolaisetkin on kovasti tykänneet paukutella. Tosin ei ole mennyt ihan putkeen sekään homma, vaan aika paljon on jälleen räimitty niitä ilotulitteita mihin sattuu kioskin seiniin ja kanssa ihmisiä kohti. Tästähän voisi tietysti virittää edelleenkin sen keskustelun, että onko niitä ilotulitteita nyt järkevää antaa sitten tavallisen kansalaisen paukuteltavaksi, kun ei se tunnu oikein onnistuvan. Ei pystytä pitämään ajoista kiinni, eikä pystytä turvallisesti niitä käyttämään. Seuraava kysymys on aina, että no pitääkö kaikki sitten kieltää sen takia, että on pieni joukko, joka ei osaa. Ehkäpä. No mutta joka tapauksessa enemmän jäi taas pohdistuttamaan tämä, että venetsialaiset. Että niin kuin jälleen yksi tämmöinen hapatusjuhla. Vähän niin kuin Suomeen ikävällä tavalla viime vuosina pesiytynyt tämmöinen Halloweenin juhlinta. Miksi ei riitä, että pääsiäisenä noidat kiertelevät? Miksi pitää sitten marraskuussakin olla lapset karkkia keräilemässä ihmisten ovilta? Ja sitten aina kun näitä rupeaa tutkimaan, että okei, onhan ne nyt ollut sitten täällä jo ties kuinka kauan. Esimerkiksi venetsialaistenkin historia yltää tuonne 1800-luvun puoliväliin saakka. Siellä aikanaan erityisesti Länsi-Suomessa venetsialaiset oli paremman piirin perinne päättämään sitten tämmöisen huvilakauden. Sitten kun se rahvaan pariin sieltä levisi, niin sitten siitä tuli vähän tämmöinen veneilijöiden ja mökkeilijöiden kauden päätösjuhla. Ja sitten kun vielä vähän lisää levisi, niin sitten siitä tuli tämmöinen nuorison ryyppyjuhla Kemin City Marketin pihalla. Joo. Nämä historia on tietysti pitkä ja kun se sinne länsirannikolle menee, niin siellä Kokkola ja Pietarsaari edelleen vetävät tämmöistä, mitäs nyt on, kiistaa pitävät yllä siitä, että kumpi ensimmäisenä juhli niitä venetsialaisia. Oliko se Kokkolassa, kun pantiin ensimmäisen kerran valot loistamaan elokuun viimeisenä viikonloppuna vai Pietarsaariko se sitten tässä kisassa aikanaan voiton vei? Tämä on Phil Collins ja Philip Bailey. Kappale on Easy Lover.

0: Phil Collins ja Philippa Bailey, Easy Lover on tämä kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 4 minuuttia vaille aamu 5 on kello ja se tarkoittaa sitä, että kohta olisi vuorossa Yle uutisia. Niitä ennen Viivi laulaa meille parisuhdehautausmaasta.

0: Islannissa EU-jäsenyysneuvottelun jatkaminen on niukassa johdossa, kun noin kolmasosa äänioikeutettujen äänistä on laskettu. Viranomaiset eivät ole vielä julkaisseet tietoja äänestysaktiivisuudesta. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Presidentti Alexander Stubb sanoi saksalaislehti Bildin haastattelussa, ettei hän usko Venäjän ottavan riskiä hyökätä NATO-maata vastaan. Stubbin mukaan Venäjä yrittää lietsoa Euroopassa pelkoa informaatiosodallaan. Stubb korostaa, että sotilasliiton on oltava valmis mihin tahansa skenaarioon. Saksan viranomaiset ovat arvioineet, että Venäjä voisi testata NATO-maiden puolustusta jo ennen vuotta 2029. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisää tuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Aamusta alkaen Länsi-Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä parin tunnin ajan. Vastikään luin pienestä koiran pennusta, joka oli tullut tuttavan kotiin. Hän oli saanut nimeksensä Unelmasäleikkö. Ehkä muistattekin tuon legendaarisen sihteerikön Unelmasäleikön, mutta koirien nimet. Ne on vallan hauskoja. Yksi sellainen on esimerkiksi Rintintin. En tiedä, mikä sen kyseisen koiran nimen taustalla oli, muuta kuin kuuluisa esikuvansa, jos tästä kappaleesta puhutaan. Tämä on Levi and the Leavings, Rintintin.

Vivian the Leavings, Rintintin. Tässä kappaleessa se oli villakoira tuo Rintintin, mutta tiesittehän sen, että alkuperäinen Rintintin, eli viime vuosisadan alkupuolella, syntyi lokakuun 10. päivä vuonna 1918 ja melkein 14 vuoden iän saavutti. Se oli tällainen Saksan paimenkoira, syntynyt Ranskassa, ja sen pelasti amerikkalainen sotilas Lee Duncan ensimmäisen maailmansodan sotatantereilta ja huomasi koirassa uskomattomia karismaattisia näyttelijän lahjoja. Koulutti koiran ja sen jälkeen koira esiintyikin yhteensä 27 Hollywood-elokuvassa ja ihan uskomatonta suosiota sai osaksensa. Nämä kyseiset elokuvat olivat tämmöisiä mykkäelokuvia, ja siinä kohtaa sitten, kun alettiin keskittyä enemmän näihin äänielokuviin, niin Rintintinin tähti hieman alkoi laskea. Mutta kyllä löytyi hänelle elämänsä loppuun asti vielä rooleja elokuvissa. Mutta semmoinen oli oikean Rintintinin tarina. Sitten pannaan Neon kakkosta soimaan. Se oli yksinäinen, joka ei unta saa. Ainakin tässä kappaleessa.

0: Ne on kaksi. Ei yksinäinen unta saa.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten se olisi Annika Pudaksen vuoro esittää uutta musiikkiansa. Tämä kappale on Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Tämä oli Annika Pudas, Hän sut saa. Uutta musiikkia tosissaan Annikalta ja tämä tyylillisesti jatkaa edellisen singlen Sweetheartin viitoittamaa tietä. Pudaksen tuleva albumi on maailmaltaan hyvin kaunis ja romantisoitua todellisuutta esiin tuova. Tämä kappale puolestaan vähän niin kuin kertoo siitä, että me ei kukaan voida tietää, millaisia hiljaisia tunteita kukin kantaa mukanaan. Jokaisen on niin helppo samaistua vain siihen omaan kipuunsa samaan aikaan kuin se, joka siinä vieressä vaikuttaa elävän niin vaivatonta ja kepeää ja onnellista elämää, vaikka siellä taustalla voi olla mitä tahansa. Tämä on sitten puolestaan Ylanderin Kat. Kappale on Valehdellaan.

Ylander ja Valehdellaan oli tuo kappale. Kello on 5.20. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne aamu 7 saakka. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka tässä kohtaa olette kanavalle saapuneet ja ehkä silmienne vielä unihiekasta kuiviksi hierotte. Tai mitenkäs se nyt meneekään, koska eikö hiekka vähän kuivata silmää sitten kun niitä hieroo. No joo, joka tapauksessa unihiekkoja silmistänne pois tavalla tai toisella kauhotte tai huuhdotte. Otetaanpas tämän päivän merkittävät yksityiskohdat tähän kohtaan, koska voipi hyvin olla, että joku siellä on aivan sillä viisiin, että mikäs päivä nyt onkaan ja mitä kuukautta eletään. Onko viikko jo vaihtunut vai vasta kohta vaihtumassa? Viimeisimpään kysymyksen vastaus on, että vasta kohta vaihtumassa tänään viimeistä päivää. Elämme viikkoa 35 vuodesta 2026. Päivä on sunnuntai. 30.8. on päivämäärä, eli kesän vihoviimeisiä päiviä viedään huomenna vielä elokuun puolella, mutta tiistaina sitten syksy saapuu ja tervetuloa minun puolestani. No, nimipäiviään tänään viettää suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Eemeli, Eemil ja Eemi. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Emil ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Aleksanteri, Aleksi, Aleksis ja sitten vielä liuta muitakin. Auringonmöllykkä puolestaan, se on kuulkaa Utsjoella jo pätkähtänyt taivahalle. 5.19 oli hetki, kun esirippu nousi ja aurinko sieltä esiin tuli. 21.03 on sitten puolestaan auringon aika poistua taivahalta Utsjoen korkeudella. Oulussa puolestaan vielä puolisen tuntia odotellaan auringon saapumista. 5.50 on odotettu aika ja täytyy muuten sanoa, että sillä lailla aurinko on mukava, että se ei kyllä ole koskaan myöhässä. Että ihan tulee ajallansa aina paikalle. Kuten myös poistuu. Oulussa tänään 20.45 on tuo kellonaika, jolloin aurinkomailleen painuu. Helsingissä puolestaan vielä melkein tunti pötkötetään pimeydessä. 6.10 on se aika, jolloin aurinko nousee ja mailleen puolestaan painuu kello 20.30. John Farnham on henkilö, joka nyt pääsee ääneen. Tämä kappale on nimeltänsä You're the Voice.

Se oli John Farnham ja You're the Voice. Sitten pistetään vähän kotimaista musiikkia soimaan. Jos sä tahdot, niin tämä on Jippu ja Samuli Edelman.

0: ja 7 mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

0: jos tarpeeksi pitkälle avaruuteen matkustaa, niin siellä lienee vielä tilanne, että radiomafia jossain kohtaa radioaalloilla kaikuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lottovoitto. Sehän on asia, joka toistuu vahvasti suomalaisten puheissa. En ole sen tai niin paljon elänyt missään ulkomailla tai tunne muita kulttuureja niin paljon, että onko lottovoitto yhtä suosittu puheenaihe muissa maissa kuin Suomessa. Onko esimerkiksi vaikka Ranskassa sanonta, että on lottovoitto syntyä Ranskaan? Kuten me suomalaiset tykätään todeta, että Suomeen syntyminen on suoranainen lottovoitto. Ja kyllähän se tietyllä tavalla tässä maailman mittakaavassa on jo ihan sen takia, että aika pieni kansa loppupeleissä olemme. Mutta lottovoitto, se on kuulkaa 2 euron voittokin. Ei kukaan ole sanonut, että se on loton päävoitto syntyä Suomeen. No, suomalaiset on innokasta lottokansaa aina vaan. Ja eilisestä rivistäkin on jo uutisia väännetty, kun niin paljon oli yhdeksikköjä siellä tarjolla. Mutta sitten on se hyvin pieni ja marginaalinen osuus lottoajista. Nimittäin ne, joille se päävoitto toden totta osuu. Ja näitä lottovoittajia, heitähän on tutkittu aika paljonkin, että miten se kenenkin elämään on vaikuttanut, jos se lottovoitto osuu kohdalle. Tänne tuli innokas lottovoittaja heti ilmoittautumaan, nimittäin on 10 tullut. Siitä kuulkaa pikku aplodit antaisin, jos tässä sellaiset olisi mahdollisuutta antaa. Vähän oli kuulemma jääty plussalle, eli se on hyvä homma. Kyllä nyt kelpaa. 4 oikein ja sillä vaan 10. Ei ole loton voittotodennäköisyydet kauhean huimat. No mutta joka tapauksessa yksi semmoinen asia, mitä aina ihmisiltä kysytään, on tietysti se, että mitä tekisit, jos lotossa voittaisit? Ja yleensä ihmiset kertoo aika semmoisia suureellisia haaveita, kuinka työnteko lopetettaisiin heti, ostettaisiin komia auto, ehkä muutettaisiin isompaan asuntoon, paremmalle alueelle ja sitten ruvettaisiin matkustelemaan aivan jumalattoman paljon. Mutta sitten taas tutkimukset on osoittanut, että se nyt ei ehkä kerta kaikkiaan ole se paras tapa tavalliselle ihmiselle sitä lottovoittoa alkaa hyödyntämään. Mikä sitten on? No siitä on monenlaisia asioita tiedetty ja opittu vuosien saatossa. Voidaan puhua niistä kohta ihan vähän lisää. Ja aika mielenkiintoinen fakta on myöskin tämmöisissä on uutisissa siitä, että keille ihmiset kertoo siitä, jos iso lottovoitto on tullut kohdalle. Ennen kuin puhutaan lisää lotosta, niin Lionel Richie haluaa tervehtiä meitä tällä kappaleella. Tämä on Hello!

Lionel Richie siinä ja kappale oli Hello. Lottovoitto. Sehän on meidän jokaisen, no en voi sanoa jokaisen, mutta sanotaan, että ehkäpä valtaosa ainakin on joskus elämässään haaveillut vähintään hetkellisesti siitä, että mitä sitä tekisi, jos omalle kohdalle se lottovoitto osuisi. Mitä ostaisi? Kenelle kertoisi? Kenelle antaisi vähän sitä rahulia, jos sitä itselle tulisi ihan mahdoton määrä? Ja joillekinhan näin käy. Ja mitä sitten tehdään, kun lottovoitto on kohdalle osunut? No, aika paljon on niitä vähän tai mitenkään vähän, vaan hyvinkin surullisia tarinoita ihmisistä, jotka ovat tämmöisen onnenpotkun osaksensa saaneet. Ja se on lopulta koittunut täysin heidän tuhoksensa. Rahat on kulutettu hetkessä, ehkä ulkopuolisin silmin älyttömyyksiin, osteltu esimerkiksi hyvinkin kalliita tavaroita ja autoja ja kustannettu kavereille ryyppyreissuja lähikuppilassa ja saatu hirveästi uusia kavereita sen myötä, kun rahaa on ollut. Ja sitten kun ne rahat yllättävän nopeasti on huvenneet, niin jäljellä on vaan tuhoutunut talous ja terveys ja lopulta myös yksinäisyys. Tutkittu juttuhan on se, että jos lottovoitto, oikein tämmöinen iso pääpotti kohdalle osuu, niin ei sitä koko elämää kannata remonttiin laittaa. Työntekoa ei kannata heti lopettaa. Asuntoa voi tietysti vähän remontoida tai voihan sitä vähän isommaksi vaihtaa auton paremmaksi. Käydä ehkä vähän paremmilla lomilla, mutta siinäpä se. Siinäpä ne on ne tavallaan onnellisen elämän avaimet. Ehkä taloudelliset huolet on ohi, mutta tavallaan mikään muu elämässä ei välttämättä kauhean suuresti ole muuttunut. Jos esimerkiksi ajattelee, että kun nyt on rahaa, niin minäpäs hankin itselleni laadukkaamman puolison. Hirveän harvoin tapahtuu niin, että lottovoiton kautta semmoinen onnistuu. Mutta kellepä niistä lottovoitoista sitten kerrotaan? Iltalehti kertoo tänään, että ranskalaismiehen tilille, hauska sanavalinta, ilmestyi 17 miljoonaa euroa. No mitä tapahtui, kenelle kertoi tämä mies? No tämä oli itse asiassa pariskunta, joka tähän tilanteeseen joutui. 17 miljoonaa euroa lotossa voittivat ja tekivät ehkä vallan järkevän päätöksen, nimittäin eivät kertoneet pitkään aikaan lottovoitosta kenellekään. Ja tähän termin kenellekään kuului myös pariskunnan omat lapset. 2 vuotta pitivät voiton salassa ihan vain sen takia, että halusivat rauhassa totutella muuttuneeseen tilanteeseen ja pelkäsivät tämän lottovoiton vaikutusta perheen tasapainoon. Ja se, mikä nyt vähän yllätti, niin Veikkaus on tehnyt suurvoittajille tämmöisen kyselyn ja 87% kertoi, että he ovat kertoneet voitostaan puolisolleen. Eli siellä on 13%, joka ei ole kertonut edes puolisolleen. Mutta tiedättekö, kuinka moni jakoi tämän tiedon lapsillensa, että nyt on tullut päävoitto? 1/2. Eli sinäkin siellä, mietipä. Vanhempasi saattavat olla miljonäärejä. Eivät ole vaan kertoneet siitä sinulle.

0: Tämä oli Niilo, tunnettui tuntemattomiin. Kello on 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine on Suomen itäpuolella, laaja matalapaine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta. Iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyys 27 kilometriä. Harmaja 16, etelä 6, pilvistä 19. Uttöö 16, etelä 7, Utua 3. Nyhamn 16, etelä 6, Utua 5. Isokari 16, etelä 7, Utua 9. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, vesikuuroja 4. Valassaaret 14, kaakko 7. Tankkar 15, kaakko 5, tihkusadetta 25. Ja Nahkiaisessa lämpötila oli 15 astetta, tuuli kaakosta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 4, Turku miinus 5, Föglö miinus 1, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 6, Porvoo miinus 5 ja Hamina plus 1 senttimetri. Sittenhän se olisi Kristiina Perrin vuoro päästä ääneen tässä kohtaa. Kappale on Jar of Hearts.
1: No, I can't take one more step towards you.

Christina Perry ja Jar of Hearts oli kyseinen kappale. Se on enää elastista vaille, kuulkaa kello 6 uutiset, joten tässä se elastinen nyt tulee, mukana myöskin Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeekään. Tämän jälkeen siis kello 6 uutiset.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvottelujen jatkaminen on niukassa johdossa, kun noin kolmasosa äänioikeutettujen äänistä on laskettu. Lopullisia äänestystuloksia on odotettavissa vasta aamupäivällä. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Yhdysvaltojen ulkoministeriö sanoo lisäksi, että Yhdysvaltain suurlähetystöt Nepalissa ja Kiinassa työskentelevät auttaakseen yhdysvaltalaisia ja tukeakseen avustustoimia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa kaikkiaan 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä lähes 700 kuolonuhria. Sadat kadonneet ovat ulkomaalaisia matkailijoita. Pelkästään Nepal on ilmoittanut yli 2400 kadonneesta. Kiina rajoittaa kaikkea tiedonsaantia Tiibetistä. Poliisi on puuttunut illalla tuhansien nuorten kokoontumiseen Tampereen Pyynikillä. Poliisi kertoo, että se puuttui usean partion voimin nuorten päihteiden käyttöön, yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön. Ja vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Kilpailupäivä alkaa kello 13 miesten 200 metrin juoksulla.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamukuuden. Ja sitten vuorossa säätietoja. Lännestä saapuva sadealue leviää maan länsiosasta maan itä- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-21 astetta, yön alin 12-15 astetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Päivällä tuuli kääntyy etelän ja lounaan välille. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen pilvistä ja sadetta. Yöllä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta. Yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Yöllä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Sitten olisi Juise Leskinen vuorossa. 15 yö.

Juice Leskinen, 15. yö oli tämä kappale. Mistä kappale kertoo? Mistä artistien kappaleet silloin, kun ne ovat monitulkintaisia, kertovat? Aika moni niitä haluaa tulkita. No, yksi tulkinta tästä kappaleesta on ollut Juice Leskisen sanotuksia tutkineen Lasse Halmeen tulkinta siitä, että 15. yö yhdistää elämäntuskan ja rakkaussuhteen vaikeudet. Ainoa lohtu on rakkaan ihmisen läheisyys ja yhteinen union toivo paremmasta, mutta sekään ei kokonaan poista irrallisuuden kokemusta, ja kun aamu on, en tiedä missä herään. Tämä oli hänen tulkintansa. Sitten taas kun on katseltu Juice Leskisen elämäkertoja, niin silloin taas tämän kappaleen kohdalta todetaan niin, että kun Leskinen on jo 70-luvun lopulta tunnettu rankoista ryyppyputkistaan, ja silloin myöskin vaimonsa joutui tottumaan Leskisen matkoihin, ja 15. yö kertoo surullisen kuuluisan ryyppyputken päättymisestä 2 viikkoa alkamisensa jälkeen. Tämän Juicen elämäkerran mukaan ryyppyputki katkeaa ratinan suvantoon baarista löytyneen naisen viereen. Kuitenkin ehkä tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi, mustalla pilvellä hopea reunus. Tuo yö oli yksi Juicen siihen asti sen elämän hienoimmista reissuista, ja Leskinen on kertonut, että kun siinä sitten oli lemmiskelty, niin unikin oli tullut, ja herättyään sitten oli pohdiskellut, että hetkinen, missäs meikäläinen nyt oikein mahtaapi olla. Että tämmöinen tarina tuon kappaleen taustalla. Mutta ehkä siinäkin sitten heräsi se ajatus, josta kuumaa tässä seuraavaksi laulaa. Vaikka täällä nyt ollaan rapia pari viikkoa rötväilty menemään, niin tuun vielä himaan. Se on tämän kappaleen nimi.

uutta musiikkia heiltä Tuun vielä himaan. Ja mitä se on, kuulkaa, se yksi flirtti? Mitä se tekee? Meneekö kaikki pieleen, jos ihan pikkusen silmää vinkkaa oman suhteen ulkopuolelle? Saimaa sen teille seuraavaksi kertoa.

0: Saimaa, yksi flirtti.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Johanna Kurkela tässä. Oothan tässä vielä huomenna.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Osuipa tuossa yöllä pikkutunneilla, tai itse asiassa ei ne ehkä olleet ihan pikkutunteja, vaan ne oli yön varhaisia tunteja, kun silmään ei uni meinannut tulla. Ja silloin sitten sosiaalista mediaa tuli vähän selattua, niin vastaan julkaisi, joka herätti hymyn huulille ja ajattelin, että tekin ehkä haluatte tästä kuulla. Nimittäin aika moni tykkää mahdollisuudesta auttaa. Ja vielä kivempaa on, jos pääsee auttamaan eläimiä. Ja ihan superkivaa se on, jos siinä tietyllä tavalla pääsee lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli pääsee auttamaan, no ehkä jopa kolme kärpästä, pääsee auttamaan eläimiä ja pääsee vielä eroon jostain sellaisesta asiasta, mitä itse ei kenties tarvitse. Tai en tiedä kuinka moni täällä esimerkiksi on tuommoisen Marja Aronian ystävä. Tuleeko se käytettyä? Sehän on aika voimakkaan makuinen marja. Ja ehkä, no, moni tietysti sitten toteaa, että tosi aliarvostettu, siitä tulee hirvittävän hyvä hyytelö ja minä teen Marja Aronia mehua. Hyvä, jos tulee käyttöön, niin ilman muuta käytä pois. Mutta jos ei tule käyttöön ja aroniat kasvaa paikassa, jossa ne pysyvät puhtaina, eli eivät esimerkiksi suoraan suuren tien pientareella, niin Korkeasaari kaipaisi näitä aronioita. Marja Aronioita voi lahjoittaa Korkeasaaren eläimille viemällä niitä sisäänkäyntirakennuksen valvomoon eläintarhan aukioloaikoina. Ja päivät, jolloin näin voi tehdä, on nyt tästä sunnuntaista keskiviikkoon asti, eli 30.8. sunnuntaina, sitten myöskin maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Ja sunnuntaina ja maanantaina. Tämä eläintarhan aukioloaika on 10-20 ja tiistaina ja keskiviikkona 10-18. Jos haluat näitä marjoja, eli nimenomaan Marja Aroniaa, viedä sinne Korkeasaaren eläimille, niin siihen on aika selkeät ohjeet olemassa ja ne löytyy esimerkiksi tuolta Korkeasaaren Facebook-sivuilta julkaisusta, joka on eilen sinne laitettu. Sieltä kannattaa käydä katsomassa, että mitkä ovat reunaehdot näiden marjojen lahjoittamiseksi tuonne eläimille Korkeasaareen. Tämä ei siis ole mitenkään monimutkaista, mutta just vain se, että marjojen pitää olla puhtaita, marjojen pitää olla kypsiä ja ne pitää toimittaa paikan päälle silloin, kun tuo Korkeasaari on auki, että ne eivät jää ulos pilaantumaan. Ja nämä marjat pitää pakata kuiviin ja kypsät napakat, mahdollisimman kuivat ja puhtaalta paikalta poimitut marjat paperikassiin tai pussiin tai pahvilaatikkoon. Ja tämänhän jokainen marjojen poimija tietääkin, että esimerkiksi muovipussi on sellainen, missä marjat alkavat pilaantumaan nopeasti. Ja sitten tietysti on mukavaa vielä, jos tuon paperipussin vielä varmuuden vuoksi laittaa sitten avoimeen muovipussiin, jotta ei tapahdu sitten tämmöisiä vahinkoja, että paperipussin pohja pettää ja sitten on marjaa pitkin pientareita. Ja ne voi toimittaa myöskin joko terttuina tai perattuina. Niin eikö ole kivaa? Tiedän, että esimerkiksi Aimolan Olli täältä meidän toimituksesta on joskus toimittanut tuonne Korkeasaareen noita Marja Aronioita. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Se oli Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olisiko se Aki Sirkkesaloa sitten tähän väliin laulukuvastaa? No, en sano. Ei minua ainakaan, nimittäin se on naispaholainen.

0: Tämä oli Aki Sirkesalo ja naispaholainen. Tänne studioon hän tuli, jonnekin hän meni. Tästä kun omalta paikaltani katson, niin lainkaan en näe, mutta onko todella niin, että Haapakankaan Ollikin on täällä?
1: Huomenta.
0: No niin, onko se pöydän alla?
1: No en. Mä oon pöydän takana, mutta mä oon vaakatasossa.
0: No niin, se on hyvä ottaa pientä lepiä.
1: Mä yritän päästä suurimman osan kuuntelijoista maailmaan.
0: Aivan.
1: Ne ovat todennäköisesti vielä enemmän tai vähemmän vaakatasossa.
0: Mä luulen, että siellä kyllä on niin kuin sumpit keittymässä aika monessakin taloudessa tällä hetkellä. Ja availlaan jo sitä päivän aviisia ja ryhdytään katsomaan sieltä viime yön tapahtumia, kuten esimerkiksi on ollut tätä nullikointia aika paljon viime yönä. Oletko siitä tietoinen?
1: Onko siis viikin lehmät päästetty ulos vai?
0: Ei ole. Nullikoijat ovat olleet nuorisoa, jotka ovat rellestäneet venetsialaisten tahtiin. Siellä on kuule ilotulitteita ammuttu. Siellä on ollut Kemin City Marketin pihalla hirveät pakkanaarit.
1: Kemin?
0: Kemin.
1: Mäkin olen käynyt Kemin City Marketissa. Mä oon mun mielestä ostanut siltä virvelin.
0: Okei, mutta et siellä ampunut ilotulitteita ohikulkijoita päin.
1: Siitä on niin kauan, että olen saattanut ampua. En ole. Siis nuoriso, kun kuuntelette tätä, niin ei noin.
0: Niin.
1: Kun sen voisi ihan hyvin ampua ne raketit ilmaan ja sitten uutena vuotena, niin miksi ne pitää ampua niin Kemiin sattuu ja Kemiin?
0: Niin. Kemissä elokuussa vaakatasossa, kun pitäisi olla uutena vuotena, no silloin oikeastaan missä vaan, mutta taivasta kohti.
1: Joo, ei kyllä tämä ole. Tämä on itse asiassa hyvä syy mennä takaisin nukkumaan.
0: Nonni, no hei.
1: Tästäkin tuli huono päivä.
0: Nonni, laitetaan siis diskon herkkä kappale, hyvä Levottomat yötä. Tuulet. Haapakankaan Ollille vielä mahdollisuus
1: levyttää
0: vielä 25 minuuttia. Sen jälkeen se on, mitä se on, kovaa ajoa 12 asti.
1: Joo.
0: Näin se tuppaa olemaan. Tämä on disko, Levottomat tuulet.

0: Disco, Levottomat tuulet.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Äsken kerroin siitä, kuinka Korkeasaaren eläimille voi tässä nyt tämän päivän aikana ja sitten tiistaihin saakka toimittaa marja-aronioita eläinten herkuteltavaksi. Ohjeet löytyy tarkemmin esimerkiksi Korkeasaaren Facebook-sivuilta. Käykää ilman muuta katsomassa, jos meinaatte marja-aronioita sinne Korkeasaareen viedä. Mutta on eräs henkilö, joka ei aio niitä sinne viedä, vaan syödä marja-aroniansa täysin yksin. Hän istuu tässä studiossa ja häntä jututetaan kohdalla.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody oli tämä kappale ja se oli Yleisradion Aronia Keisari, joka täällä studiossa aronioitaan autoa, eikä aio niitä viedä lainkaan Korkeasaareen. Mistä on kysymys, Olli Haapakangas?
1: Jutelmiin, mulla alkaa vasta 7:ltä vuoro, mä en tiedä mistä nää puhut, mutta en kyllä todellakaan vie aronioita niin Korkeasaareen. En ole ainakaan aikaisemmin sitä tehnyt. Että sillä lailla, jos se tekee minusta keisarin, niin polvistukaa.
0: No niin, se on ehkä sitten semmoinen kiintiö Olli täältä Radio Suomesta, joka vie ne aroniansa. Nimittäin Aimola Ollihan on vienyt.
1: No se on just semmoinen tyyppi.
0: Niin.
1: Varmaan apina häkkii saman tien.
0: Vie ne aroniat vai laitetaan hänet?
1: Mitä muuta aihetta sulla vielä? Terveisiä Ollille, varmaan kuuntelee.
0: Olli kuuntelee tähän aikaan, koska hän on uskollinen fani myös, huolimatta siitä, että hän on töissä täällä. Tullut tosi paljon meinaan tämmöisiä aronia-reseptejä tänne.
1: No tulee
0: niin, etkö sinäkin sanonut Olli äsken jotain, että siitä tulee tosi hyvää jotain?
1: En, vaan sen, että olen käyttänyt aronia, kun sain sitä yhdessä vaiheessa. Saisin varmaan vieläkin, jos uskaltaisin kysyä. Niin kuin hirveät määrät aronia.
0: Joo.
1: Ja sehän tupsahti mun elämään vähän yllätyksellä. Ja mä olin silloin ehkä yöradiossa, saattoi olla jo päiväradiossakin. Niin mitä mä sitä muuta sitten kysymään ihmisiltä, että mitä mä teen täällä. Kun ensin mä yritin syödä niitä, mutta nehän on semmosia, no niin kuin tiedät, semmoista
0: niin,
1: Korkeasaaren eläimille voisi syöttää.
0: Niin.
1: Mutta enhän minä nyt syötä niitä sitten mä kysyin reseptejä just ja kaikkea ja sai hulluna ja niin kyllä mä sitten opettelin tekemään, ja mä voin kyllä täältä nyt sanoa stuppmaisesti 3 pointtia.
0: No?
1: No ensinnäkin siitä tulee ihan hyvä hillo, jos panee paljon sokeria ja sitten halutessaan voi jollain toisella marjalla tai omenalla tai jollain vähän pehmittää.
0: Joo.
1: Pointti 2. Niin sitä mä oon tehnyt sellaista mehua niin kuin käymisteitse, että kun siellä laittaa, oliko se nyt sitruunahappua vai mitä, ja sitten panee vaan ämpäriä. Vettää muutaman päivän, niin siitä tulee sellaista vähän niin kuin tuore mehua, joka on ihan hyvä. Se vaan tästä juo pois.
0: Joo.
1: Ja 3. pointti, niin älkää ottako, jos joku tarjoaa.
0: Niin, niin.
1: Antakaa sitten Korkeasaarille.
0: No niin. Se on ihan, kuule, tänne on tullut tämmöinenkin ohje, että erinomaista likööriä marja-aronioista jouluksi. Eli nyt varmaan alkaisi olla oikea hetki alkaa sitä tehdä. Resepti menee näin, että 2 litran lasipurkki täyteen marjoja plus sokeria reilusti, plus 0,5 litraa sitten tuollaista alkoholia, väkiviinaa voi sinne lorotella. Ja aseta astia sopivaan kohtaan kotonasi, ja aina kun kuljet siitä ohi, käännä astia toisinpäin nurinperin ja jatka näin jouluun. No nytkö vieläkö haluat kieltäytyä aronioista vai alkoiko houkuttaa?
1: Ei kun mua alkoi naurottaa, kun mä en nähnyt unta, mutta mun mielestä mä olin ihan vasta tässä samassa studiossa ja jengi lähetti mulle jotakin liköörireseptejä ja mä lueskelin niitä.
0: No niin.
1: En muista, että aronia olisi ollut. Ja sitten eilen joku laittoi Uukuniemen Marttojen piirakkataikina ohoi, ja se oli hyvä, niin se voitaisiin vielä sanoa.
0: No anna tulla sinne.
1: En minä muista, millainen se oli, mutta mä sanon tänne, että se oli hyvä.
0: No niin, sen voi ehkä lähteä etsimään jostain internetin syövereistä.
1: Kiitos seurasta. Radio Suomessa jatkaa 7 jälkeen minä.
0: No niin, hän ajoi minut ulos studiosta. Mulla on kyllä tässä vielä 1,5 minuuttia puheaikaa, mutta ehkä Olli sitten ottaa stenkin omaksensa.
1: Hoppa tämä pois.
0: Pistetään pois.

Henriksson ja Kaikista kasvoista. Tämä on laulu omistettu punkille. Missä olet, pieni nymfi? Oletko pureutunut jo johonkin korvan taakse tai sieraimen pieleen? Kaikista kasvoista etsin sinua vain. No, joka tapauksessa hirveästi on tullut tänne nyt näitä Aronia-ohjeita edelleen ja sitten täällä jatkuvasti kerrotaan, että Aroniasta tulee, okei, no hyvä vispipuuro tulee ja sitten kunnon vitamiinipommi aamupuuron päälle. Mutta sitten on yksi tämä asia, mitä en suostu uskomaan, nimittäin sen, että Aroniasta tulee myös hyvää viiniä. Koska kotitekoiset viinit, ihmiset, ei ne ole kauhean hyviä. En ole vielä ikinä saanut maistaa oikein herkullista kotiviiniä. En usko, että edes se Anna Hanskin oli.

Se oli Sting. Englishman in New York oli tuo kappale. Vieläkin kuulkaa Aronia, se vaan puhuttaa. Ja tännekin on luvattu laittaa tulemaan pullo mustaviinimarja vadelma mansikka Aronia kotiviiniä. Jos semmoinen tulee, niin lupaamme Haapakankaan Ollin kanssa sivistyneesti siemailla sitä tuolla toimituksen keittiössä ja tehdä siitä raportin, että oliko se maltansa erinomaista vai kuuluiko se siihen perinteisten kotiviinien kategoriaan, eli päihdyttävä, mutta ei niin herkullinen. Maria Aronia mehun mäskistä kuulemma tulee hyvää kiisseliä. Niin. Ja mehun maku on mielestään tämän kuulijan käheä. No, mun piti vielä puhua tänään tuosta tulevasta toivotusta olympialajista, josta tänään on myöskin osoitteessa yle.fi keskusteltu, mutta ehkäpä jätän sen mahdollisesti Haapakankaan käsittelyyn, jos hän haluaa tarttua siihen. Mikä se on, sitä en kerro enää, koska en ehdi. Jenny Lehtinen kiittää tästä varhaisaamusta, olipas mukavaa kanssanne. Tästä vielä ultrabraata. Minä suojelen sinua kaikelta. Oikein mukavaa sunnuntaita teille kaikille.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei-puoli on niukassa johdossa. Maan yleisradioyhtiö RUV kertoi asiasta 6:30 jälkeen aamulla Suomen aikaa. Lopullisia äänestystuloksia on odotettavissa vasta aamupäivällä. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Venezuela sanoo säilyttävänsä öljyvarantojensa hallinnan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta huolimatta. Venezuelan väliaikaispresidentti Delcy Rodriguez sanoi maan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa, että Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venäläisellä öljynjalostamolla on syttynyt tulipalo droonin törmäyksen seurauksena, paikalliset viranomaiset kertovat. Tulipalo syttyi öljynjalostamolla Leningradin alueella, Kirishin piirissä reilu 100 kilometriä Pietarista itään. Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drochenko kirjoitti Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 42 droonia. Ilotulitteet ovat työllistäneet poliisia Tampereella ja Pohjanmaalla. Poliisi hajotti illalla tuhansien nuorten kokoontumisen Tampereen Pyynikin uimarannalla, muun muassa ilotulitteiden erityisen vaarallisen käytön vuoksi.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset niiden päätyttyä kello 6:07. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että lännestä saapuva sadealue leviää maan länsiosasta itä- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-21 astetta, yön alin 12-15 astetta. Kohtalaista kaakkoistulta päivällä. Tuuli kääntyy etelän ja lounan välille. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen pilvistä ja sadetta. Yöllä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta. Yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Yöllä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Hyvää huomenta. Sunnuntai 30. elokuuta. Eemeli, Eemil ja Eemi nimipäivä sankareina. Grattis Oksotil Eemil. Ja ortodoksisessa kalenterissa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis sekä joitain muita. Pavema ja se ikävässä on semmoinen sateisen aamun soundi. Ainakin se kuuluu Helsingissä sateisena aamuna. Minä olen Olli Haapakangas, hyvää huomenta.

Näittekö mestareita ikinä areenalla? Tai siis jollain areenalla? Minä olin nuori ja voitin jonkun kilpailun. Ja sain siitä liput mestarit Botnia-areenalla Mustasaaressa. Vai onko se Vaasassa? Vaasan ulkopuolella. Olin just muuttanut Vaasaan. Ja mä muistan sen, että lunta satoi ja piti mennä bussilla. Tai kahdella bussilla, kun se Mustasaari oli niin kaukana. Tai eikä se kaukana ollut, mutta että ei se nyt kävellekään viittinen. Se oli jo jännää. Puhumattakaan sen, sitä keikasta, että näki, että oho, tuolla on Hector. Ja Kirka tietenkin vielä oli elossa. Joo. Pavema ja se ikävä. Jotenkin muistan sen sitä, sieltä keikalta. Musta ehkä ajatellen, että no vähän jännä tämmöiseen stadion tai areenakonserttiin tämmöinen kappale pitkä hidas mollissa kulkeva. Jotenkin mulla on sellainen muistikuva, niin kuin Pave olisi istunut tuolilla ja soittanut akustista ja sitten ympärillä se bändi. Kyllä jengi tykkäsi. Kyllä mä muistan sen, että se oli todella suosittu. Porukka oli aivan pähkinönä siellä. Ja kyllä mäkin olin pähkinönä, tietenkin. Se taisi olla semmoinen ensimmäinen oikein semmoinen nostalgia-konsertti, mitä Suomessa ainakaan suomalaisin voimin järjestettiin. Tietenkin Rollarit oli käynyt pari kertaa 90-luvulla ja sehän nyt oli jo vähän semmoista nostalgiaa. Ja sitten kyllähän niitä risteilyjä oli järjestänyt Back to the 60s ja jotain Katikulla Roots-iltoja, mutta ne oli aika pienimuotoista. Mutta sitten, että täytetään lopultahan, ne täytti ihan, oliko peräti Olympiastadionin, sillä, että ne soitti vanhoja lauluja. Niin se oli aika monen ilmiö. Mä oon kuullut semmoisen, tai ei siinä ole mitään kuulemista, se on ihan yleistä tietoa, että nämä mestarit, kun ne huipensi sen kiertueen,

en muistaakseni sinne Olympiastadionille justiinsa, ja taisi olla silloisella Hartwall-areenalla myöskin jotakin. Mutta tota, ne ei tyytynyt siihen. Mestarit teki comebackin sitten myöhemmin. Mäkin teen tästä aiheesta comebackin myöhemmin, mutta nyt kuunnellaan Knipin Sivelin vetoja. Hieno uusi kappale.

0: se ilosta.
1: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
2: Miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta?
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, että mikä on puu. Mutta kun puiden maailmaa sukelletaan syvemmälle, niin kaikenlaista tutkittavaa riittää nykypäivänäkin. Kuten siinä, miten puut oikein kasvavat paksuutta, miten ne korjaavat, kun runkoon tulee joku haava, tai miten ne viestivät toinen toisilleen. Tästä kaikesta juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helenin kanssa.
4: Yle Radio Suomi.

0: Sinne meni Queen ja The Miracle. Sieltä ajalta, kun Queen lopetti keikkojen tekemiseen ja keskittyi vain levyjen tekemiseen. Fredillä ei enää fysiikka kestä kiertämistä. Niin niistä mestareista piti sanoa, että jotenkin sitä luuli, että mestarit lopetti silloin siihen stadion keikkaan. Se oli semmoinen huipennus. No huipennushan se olikin. Todellisuudessa tämä mestarit kokoonpano teki kyllä jotain keikkoja vielä sen jälkeenkin. Ja yksi niistä oli jopa ulkomailla. Göteborgissa vuonna 1999 Suomi-Ruotsin maaottelun oheistapahtumana oli mestarien keikka. Göteborgissa. Siinä oli jotenkin varmaan ajateltu, että lyön kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että jengi tulee maaotteluun, kun siellä on mestarit, ja jengi tulee katsoa mestareita, kun on maaottelu. Se ei vissiin mennyt ihan niin kuin Strömsössä se homma. Mä oon joskus haastatellut Pepe Wilberiä, ja Pepe sanoi, että ei, jengihän oli niin tuubassa ja maaotteluhuumassa, että ei ne niin kuin jaksanut keskittyä siihen mestareihin ollenkaan. Ja oliko se vähän sitten sillä lailla, että ei siellä sitten ihan hirveästi niitä suomalaisia lopulta oli Göteborgiin asti lähtenytkään. Että. Ja ruotsalaiset oli luonnollisesti, niillä olisi ollut omat mestarit. Abat ja tuommoiset. Ulf Lundellit, niin ei ne ehkä sitten innostunut tuosta. Mutta kuitenkin mestarit kävi Ruotsissakin, nytpä tiedätte tuon. Ja kävi ne muuallakin, täällä eräs kuuntelija innostui kertoa, että silloin kun Nokialla meni hyvin, ja tällä nyt ilmeisesti tarkoitetaan sitä matkapuhelinfirmaa, eikä tätä Tampereen naapuria. Silloin kun Nokialla meni hyvin, niin mestarit tuli helikopterilla Suolahteen kevätpäiville. Oli muuten ruokaa ja juomaa isosti tarjolla, ja hyvä juttu oli. Oli varmasti jo. Nokian kevätjuhlat, kesäjuhlat, joulujuhlat ja kaikki muutkin juhlat, niin nehän järisytti suomalaista viihdekenttää. Semmoinenkin ihme, kun Eppu normaali keikka 90-luvun loppupuolella, Eput ei paljon keikkailu, mutta kyllä ne Nokian keikolla kävi, Nokian juhlissa kävi soittaa. Ja mä muistan 2000-luvun alussa mä asuin Salossa, joka oli jo silloin pieni kaupunki, mutta silloin siellä oli tosi iso Nokia. Kun Nokia järjesti ne kesäjuhlat, niin se koko kaupunki oli aivan aivan innoissaan, sanotaanko näin, innoittunut. Se oli niin kuin Pamplona härkäjuoksun jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viikon luontoääni on tällä kertaa Hemppo. Ennen Hemppo Stevie Wonder. Kappale, jonka mestaritkin levytti, Kirka nimittäin.

Tässä lurittelee Hemppo. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pellolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikallaan. Tällöin se voi olla näkösällä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi –

0: viikon luontoääni Hemppo, esittelijänä Kerttu Kotakorpi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joskus muutama vuosi sitten sekoisin tuohon Yleen sivuilta löytyneeseen muuttolintujen kevät puhelin tähän sovellukseen, jolla pystyy äänittämään lintujen ääniä. Äänittein yhden kesän ja yritin tunnistaa ihan hulluna niitä. Ja sitten täällä oli joskus semmoinen, no se mikä on aina se muuttolintujen aamu keväällä, kun noi valvoo luontohemmot koko yön ja kuuntelee niitä lauluja. Ja mä olin sitten täällä aamustudiossa ja mä olin kävellyt just tähän varmaan samaan vuoroon. Olin kävellyt keskuspuiston läpi ja äänitellyt lintuja ja olin saanut 77% hempon. Eli hemppo tunnistus 77% varmuudella. Ja mä kysyin näiltä asiantuntijoilta, mitä siellä oli siellä muuttolintuaamussa. Että mitä te ootte mieltä, että mä löysin 77% hempon, niin yksi niistä kavereista sanoi sieltä, että 77% hemppo tarkoittaa, että se saattaa olla hemppo, tai se saattaa olla joku muu, tai saattaa olla, ettei sillä ole mitään. Pitää olla vähän isompi prosentti, jos meinaa hempon tunnistaa. Tää on 100% happoradiota. Tämä tässä nyt.

Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

Vanhan säännön mukaan siinä vaiheessa saa puhua rollareiden päälle, kun Jaggeri alkaa itsekin puhua biisien lopussa. Tässä on Anybody's In My Baby 90-luvun loppupuolelta. Kello on 7.41. Toivotan hyvää huomenta, onhan sunnuntai ja vanha suru soi seuraavaksi. Tämä on Honey Bee and the T-Bones. Hieno kappale, hieno pieni kappale.

vanha suru. Onko teillä tuo? Onko teillä sama suru, joka oli teidän äidillä? Tai teidän äidillä? Sellainen ylisukupolvinen juttu. Aika monella on. Tietenkin on myöskin varmaan iloja samanlaisia, mutta suru. Samat jutut. Isit ja pojat tekee loppujen lopuksi samat jutut. Tai pojat tekee samat, mitä isit teki. Tytöt tekee samat, mitä äidit teki. Siitä kai toi kertoo tuo kappale. Voisi kertoa jostain muustakin. Seuraava kappale kertoo ainakin jostain muusta. Tää on semmonen, jos se on vielä syönyt aamupala, niin tässä se tavallaan se paahtoleipä laulaa sinulle. Me ei osu vaas puremua. Puremua jälkeen säätiedotus merenkulkijalle. Lähdetään hakemaan paahtoleipää. Alkaa olla jo aamia se aika.

Hyvää huomenta. Kello on 7.50. Säätiedotus merenkulkijoille vuorossa. Korkeapaine on Suomen itäpuolella. Laaja matalapaine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta. Iltayöllä paikoin sumua, aamuyöllä paikoin sadetta. Ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kello 8 uutisten jälkeen luonto-ohjelmia vuorossa tällä kanavalla. Luonnonilmiö lopettakin tämän tunnin. Viki Rosti, 100 salamaa. Jäin nyt miettimään, oliko se luonnonilmiö tuo 100 salamaa vai tuo Viki Rosti, mutta mietitään sitä.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei-puoli näyttää voittavan, kertoo Maan yleisradioyhtiö RUV. Lopullisia äänestystuloksia odotetaan aamupäivän aikana. Äänestyksestä on tulossa hyvin tiukka. Paikan päällä Reykjavikissa on Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Jenny, voidaanko nyt jo varmasti päätellä, että ei-puoli voitti?
1: Varmasti ei vielä voida sanoa mitään, mutta kyllä se siltä vahvasti alkaa näyttää. Kylläpuoli johti siis laskentaa niukasti alkuyön, mutta tuossa pari tuntia sitten ei-puoli kiri niukkaan johtoon. Ja vaikka tilanne tosiaan on todella tiukka, niin ääniä on laskematta sellaisilta alueilta, joissa ei-puoli on ollut vahvoilla. Ja asiantuntijat sanovat, että pitäisi tapahtua pienehkö ihme, että tämä nyt vielä kääntyisi toisin. Esimerkiksi kaikki pääkaupungin Reykjavikin äänet on jo laskettu ja täällä EU-neuvotteluiden jatkamisen kannatus ei ollut niin vahvaa kuin kyllä puolella oli toivottu. Äänestysaktiivisuus on ollut täällä korkea ja aihe on kiinnostanut islantilaisia paljon ja herättänyt tunteita. Ja täällä on nyt vasta hyvin varhainen aamu ja moni on varmasti jännittänyt tulosta myöhään iltaan ja heräänyt sitten vasta uutiseen tässä. Ja reaktioita kuullaan sitten vähän myöhemmin niin kuin kuullaan myöhemmin myös nämä aivan lopulliset tulokset.
0: Kiitos arviosta sinne Reykjavikiin. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan nyt sitä, miten maatalouden tukia jaetaan vuodesta 2028 alkaen. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Kaisa Hietalahti.
2: Mäntsälässä sato on korjattu, mutta pellon sängen seasta puskee vihreää kasvillisuutta. Se suojaa maata talvella ja siksi viljelijä Topi Maanella saa sitä rahaa. Tukea tosin maksettaisiin myös pelkästä sängestä, josta ei ole ympäristölle yhtä paljon hyötyä.
3: Sänki ei ole talviaikainen kasvipeite, sehän on talviaikainen kasvijäte. On sekin nyt jonkunlainen suoja sille maalle, mutta sen täytyisi olla elävää sen kasvipeitteen.
2: Maanella jatkaa kotitilansa katse tulevaisuudessa. Into siihen tulee jostain muualta kuin tuista.
3: Nykyinen tukijärjestelmä ei se rajoita mua tekemästä näitä ympäristön kannalta hyviä toimenpiteitä, mutta ei se suoranaisesti oikein kannustakaan.
2: Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain lähes 2 miljardilla eurolla. Osa potista menee ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Nyt koko EU:ssa sorvataan pian alkavaa tukikautta. Rahaa pitäisi suunnata vaikuttavampiin ilmastotoimiin. Näin suosittelee ilmastopaneeli, joka kokoaa tutkimustietoa hallitukselle. Viljelijä toivoo selkeitä suuntaviivoja.
3: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukan varsin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
2: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
3: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja että tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa, että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Venezuela sanoo säilyttävänsä öljyvarantojensa hallinnan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta huolimatta. Venezuelan väliaikaispresidentti Delcy Rodriguez sanoi maan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa, että Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Ja vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Kilpailupäivä alkaa kello 13 miesten 200 metrin juoksulla ja se päättyy kello 16.15 naisten 800 metrin juoksuun. Ja vielä lopuksi säätietoja. Lännestä saapuva sadealue leviää maan itä- ja pohjoisosaan. Maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä lännestä alkaen pilvistä ja sadetta. Pohjoisessa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Päivän ydin lämpötila on 15-21 pohjoisessa 12-17 astetta.
4: Yle Uutisten jälkeen kello on 8:05, ja ne Yle Uutiset olivat Suvi Vesalaisen toimittamat. Tällä tunnilla Radio Suomessa sanotaan muutaman kerran huomenta, hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai, Olli Haapakangas täällä talonmiehenä. Kuuntelemme luonto-ohjelmia Juha Laaksosen luontoretkellä, aihe, josta itsekin olen. Jota itsekin olen joskus päässyt tarkkailemaan, eli rusakon poikasen ensimmäiset viikot. Rusakko, urbaani eläin. Täällä kaupungissa näkee joskus enemmän rusakoita kuin ihmisiä, etenkin jos tulee aamuyöllä töihin. Rusakon poikasen ensimmäisistä viikoista heti sen jälkeen, kun Samuli Putro on puhunut auringon ei-sammumisesta. Älä sammu aurinko.

0: juontaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niinku selkeästi niitten paras levy.

0: Just mietin itsekin, että kyllähän Exile on Main Street periaatteessa on rollareiden paras levy, ja tuossa kappaleessakin se mainittiin. Samuli Putro, Älä sammu aurinko.
1: Yle täyttää 100 vuotta, ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista, ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihalla nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Luontoretkellä Juha Laaksonen vierailee Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä.

0: Helsingissä tohtori Paavo Helstenin kanssa. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjänneet?
1: Paavo, tuu tänne. Se on täällä se poikane, tuommoisen pelarkuunian alla tuossa. Aika hyvin esillä.
2: On tosi hyvin esillä. Näkyy hyvin näin, mutta ihan hajutonhan se on.
1: Joo, mutta kuitenkin se on aika sillä lailla maastoutunut, että jos ei tiedä mitä etsii, niin kävelee ohi. Sehän on vähän niin kuin kivi.
2: Näin on, ja kiveksi yrittää tekeytyäkin, että melkein saa astua päälle ennen kuin lähtee karkuun.
1: Mä kävelin siitä ensimmäisen kerran ohi. Päivisen näytti mulle, hän kävi nyt sisällä, tulee kohta tähän takaisin, niin saadaan kuulla vähän tonkin kaverin tarinaa. Mutta toi on ollut semmoinen Kainuusta niin kuin kesyin yksilö, mitä tässä pihapiirissä on ollut.
2: Joo, nyt on ilmeisesti sitten useampia tässä.
1: No kolme muistaakseni, ja tää on tämmönen ihan pieni pientalon pihapiiri, muutama 10 neliö on puutarhatontti, mutta on kyllä komea tontti, ja tää on siis Helsingissä Lauttasaaressa. Pohjois-Lauttasaarta vielä Katajaharjussa. En nyt sen tarkemmin enää kerrota paikkaa, mutta Päivi on päässyt seuraamaan rusakoiden kehittymistä. Nyt Päivi tuleekin tuolta. Moro, sait hoidettua
3: no
1: asiat.
3: Joo.
1: Sä meet noin läheltä sitä.
3: No, se on tottunut muuhun.
1: No näyttää oleva. Sä menit ihan niin kuin 1,5 metrin päästä.
3: Joo, ja illalla hän tulee moikkaamaan. Tää on niistä kolmesta se luultavasti, joka ei pelkää lainkaan. Nyt mä eilen illalla otin ja vaihdon toiset verkkarit jalkaan, niin se tuli haistelemaan nämä verkkarit, että onko toi se sama tyyppi. Ja silloin aluksihan ne tuli kaikki kolme niin suoraan kengille.
1: Onko ne kasvanut siitä, kun sä näet ne ensimmäisen kerran?
3: No mun mielestä toi on niinku 1,5-kertainen ehkä siihen, mitä noin 10 päivää sitten mä ekaan kerran hiffasin. Mutta tää on ollut semmoinen, mikä on aina niinku valossa paikalla, että ne kaksi muuta tulee sit vasta, kun on pimeä, niin tämän seuraksi.
1: Mutta sulla oli aika erikoinen se tarina, kun sä ilmoitit mulle, että hei, mulla olisi täällä tällainen näin. Nämä käyttäytyy jotenkin poikkeavasti.
3: No joo. Täällä on ollut ennenkin rusakon poikia, mutta en mä ole semmoiseen tilanteeseen joutunut niin kuin 3 iltaa peräkkäin. Kun mä menin ulos 11-12 välillä, kun vähän pahellinen olen, niin seisoskelemaan tohon. Ja ne tuli kengille. Ne tuli niin kuin suoraan mun jaloille, käveli jalkojen yli. Mä ihmettelin, että mistä on kysymys, ja seuraavana päivänä. Sitten me lähdettiin päättelemään, että onko niin, että ne luulee, että mä oon emo, kun mä tömistän. Että onko ne just vierotettu vai mistä tässä on kysymys?
1: Mitäs Paavo on mieltä?
2: Joo, mitä luulemme. Siis siinä on se, että ne emot tulee noin ihan muualla ja viettää aikaansa päivänä. Ne tulee illalla imettämään näitä poikasia. Ja niillä poikasilla on ihan oma aikataulu päässä, eli riippuen siitä auringonlaskusta. Ja jos just silloin sattuu tähän tulemaan esimerkiksi ihminen, niin tulee katsomaan, että onko se emo. Eli se emo tulee pikkasen myöhemmin ja ne poikaset haistaa sen emon, että onko se oikea emo. Samoin emo haistaa ne poikaset ja näin. Ja sitten se imetys on suhteellisen nopea siinä ja sitten emo jatkaa yön viettämistä ja poikaset usein sitten lähtee vähän mahdollisesti juoksentelemaan itsekseen täällä, varmaan tälläkin pihalla sen jälkeen sitten ne pitkin yötä.
1: No oliko sulla semmoinen emomainen fiilis?
3: No oli kyllä kieltämättä, että ei ole koskaan aikaisemmin niin kuin villieläin tullut aivan niin kuin omasta tahdostaan. Ja kun sä kysyit siitä, että minkä kokoinen se oli, niin me ollaan tässä meidän pihassa, niin toi terassi on ehkä 15 senttiä korkea, niin se oli silloin vielä niin pieni tämä kappale, että se meni siihen terassin eteen ja tuijotteli ja kokeili, että pääsisikö hän sinne, mutta hän ei päässyt, mutta nyt viimeiset pari päivää hän on kyllä ihan hyvin juoksennellut juuri siellä hämärissä, niin ne on kaikki kolmekin saattaa olla meidän terassin pöydän alla.
1: Tämä on käsittämätön tilanne, siis me ollaan 2 metrin päässä tästä rusakon poikasta ja nyt se venytti itsensä pitkäksi, sulki silmät, korvat laskosti selkää vasta ja makaa nyt pitkulaisena ja ihan tyytyväisen näköisenä. Siis se nukkuu nyt.
2: Joo, nyt se rupesi nukkumaan vähän tuossa varo meitä, katsoi, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten se päätti käydä nukkumaan, koska ne pitäisi kuitenkin päiväsaikaan saada se unimäärä. Mutta siihen mä kiinnitin huomiota, että sanoit, että vaan 1,5-kertaiseksi tuosta, ja kuitenkin siitä on, mitä kerroitte, että 10 päivää sitten ensimmäisen kerran
3: Joo, 10 päivää. Ja se nyt se puolitoistakertaisuus johtuu siitä, me voidaan vaikka tuossa katsoa, että kun mä otin silloin kuvan, kun se oli keskellä päivää, että se oli yhtä kukkapenkin reunuskiveen vasten, niin täytyy vähän tuijottaa, että mä puhun lööperiä tässä, mutta...
2: Tarkoitin vain sitä, että ne kasvaa tosi nopeasti, että varmaan paino on tullut paljon enemmän. Periaatteessa sen imetyksen aikana rusakon paino voi nousta jopa 8,5-kertaisesti.
1: Mutta kauan se siis imettää?
2: No nämä syyspoikaset, niitä ne imettää pitempään. Kuukauden on jopa havaittu, että jopa 2 kuukautta. Mutta yleensä kesäpoikaset, kevätpoikaset, ne on vain 3 viikkoa.
1: Mutta onko toi nyt imetysikäinen kuitenkin?
2: On, ehdottomasti, kyllä.
1: Eli tässä pitäisi käydä emo, mutta sä et ole nähnyt sitä.
3: En ole nähnyt siis ollenkaan 1,5 viikkoon tässä rusakkoa. Että tässä oli aikaisemmin, niin se kävi täällä, niin kuin, tai en tiedä, oliko se sitten emo tai mitä, mutta että rusakko oli niin kuin päivittäin tässä, mutta tässä ei ole näkynyt. Se, minkä mä oon huomannut, että noi on tämä ja sen kaverit on oppinut syömään nyt ruohon niin, että voikukat menee ja apila menee. Sitten mä yritin tuoda, tuolla on yksi avomaakurkun palanen, mä toin 2 niitä, niin toinen on jossain, mutta se voi olla harakkakin, joka on mielistynyt.
2: Joo, siis kyllä ne tässä vaiheessa pitäisi ruveta jo maistelemaan, että ihan tarkkaa ikää on vaikea sanoa, että minkä ikäinen siinä oli silloin, kun ensimmäisen kerran näitte. Mutta periaatteessa se pitäisi kasvaa tosi nopeasti, jos emo on jostain syystä tai toisesta ei ole tullut paikalle, niin kyllä ne pienen aika nopeasti nääntyy sitten.
1: No miltä toi nyt näyttää? Toi näyttää musta hyväkuntoiselta ja voin sanoa, että muutama päivä sitten mä kävin katsoa, että jos se oli tämä sama yksilö, niin musta se näytti pienemmältä muutama päivä
2: sitten. Joo, ne kasvaa tosi nopeasti ja sehän on niin kuin äärimmäisen ravitsevaa ja energiapitoista se emon maito, jos miettii ihmisen tai lehmän maitoa, niin se on noin 4,5%, niin rusakon maito on 25% rasvaa.
3: Aha, ei käy laihdutusvälineeksi. Siis mä luulen, että toi on se orapihlajapoika, mikä me silloin nähtiin, että se on nyt vaan muuttanut kaikki 20 metriä tätä oleskelupaikkaansa.
1: Niin nyt se taas venyttelee, se on niin hauskan näköinen.
3: Se oli vielä pidempänä tuossa vähän aikaa sitten, että sillä oli vielä käpälätkin tuolla edessä, että se oli, luulin, että halko.
1: Mutta siis, jos tämä on imetysikäinen, niin jos tätä, nyt mehän ei tiedetä, että onko se emo paikalla. Sehän voi käydä yöllä niin, että päivi on jo nukkumassa. Eli se voi olla, että sitä kuitenkin, tai näitä imetetään.
2: Mitä luultavammin, sen verran pieni tuo on, että varmaan on vielä käy emo imettämässä niitä, mutta kyllähän ne rupeaa syömään sitten jo tässä vaiheessa kiinteitä ravintoa ja voi selvitäkin, vaikka emo jäisikin ketun hampaisiin tai johonkin maakotkan kynsiin.
3: Joo, no kyllä toi...
1: Täällä se ei kyllä maakotkaan kynsiin jää.
3: No kettu on kettu mahdollinen. Mutta kyllä seurasin just aamupäivällä tuossa, että kun nämä on ollut, niin mä oon ruvennut katsoa, että minkälaiset meidän apilat on, niin näkee selvästi, että mistä on syöty. Ja tässä, missä me seistään, että tuossa takana on apilaposka, niin siinäkin on, että varret on jäljellä, mutta onnen apilaosuus on lähtenyt, että hän siinä puputteli.
1: No miten sä, Paavo, uskot sä siihen, että on mahdollista, että tämä yksilö olisi jollain lailla jo tottunut esimerkiksi päivin haju, että se reagoi päiviin eri lailla kuin meihin?
2: Kyllä ne tottuu tietenkin ympäristöhajuja ja aistii se, mikä on vaarallista ja mikä ei. Ja nehän niinku, tavallaan tämä on niinku niille aikamoinen initiaatio riitti elämää varten, että tässä niinku riippuu hirveästi se, että kuinka hyvin ne selviytyy. Rusakon poika sillä ikävä kyllä, niin selviytymisprosentti on jotain 40% 60% siltä väliltä keskimäärin. Tietenkin sitten, jos on petovapaassa ympäristössä, niin paljon paremmat selviytymismahdollisuudet, mutta aika paljon niitä menee petojen suihin pienenä jo.
3: Jääkö nämä tähän vai miten, mikä se reviiri loppujen lopuksi näillä sitten on? Että tuliko siitä nyt meidän piharusakko?
2: Se riippuu vähän sukupuolesta. Naaraat usein jää lähelle emon elinpiiriä. Urokset lähtee vähän kauemmas. Että, ja keskimäärin niiden tämmöinen sukupuolijakauma niin on 1:1, eli suurin piirtein 50/50, mutta samoin kuin ihmisperheessä, niin se voi olla kaikki poikia tai kaikki tyttöjä myöskin.
1: Siis noista on tosi vaikea määrittää sukupuolta.
2: Äärimmäisen vaikea määrittää. Periaatteessa naaraat on vähän isompia, mutta se on huono määritysperuste. Sun pitäisi oikeasti pyydystää se ja sitten katsoa aika tarkkaan se. Ja varsinkin poika silloin se on vielä vaikeampaa, kun niille ei ole kehittynyt vielä nämä aikuisen sukuelimet.
1: Mun mielestä mä luin jostain tekstistä, että niin kuin koiras, eli urospoikaset kasvaa nopeammin, mutta naaras tulee kuitenkin suuremmin.
2: Joo, just nimenomaan. Nämä urokset kasvaa nopeammin, mutta sitten naaraat jatkaa pitempään kasvua. Että se on vähän niin kuin ihmisellä, mutta ihmisellä on toisinpäin. Eli tytöt kasvaa nopeammin nuorena ja sitten taas pojat menee ohi, kun ne kasvaa pitempään.
1: Mutta tässä on nyt aika lailla se kysymys, mitä usein kysytäänkin, että no, nämä on nyt jo sen verran isoja ja nämä näyttää hyvävoimaisilta, tai tämä yksilö ainakin, mutta ihmiset on usein huolissaan, että jos ne löytää orvon näköisen yksinäisen pennun, että pitääkö se toimittaa hoitoon tai pitääkö tehdä jotain. Nyt sun pitäisi kuitenkin sanoa, että näyttääkö tämä hyvävoimaiselta ja mitä hän ei tarvitse tehdä, ja koska kerran päivä on jo huomannut, että se syö itse apilaa ja voikukkaa, niin ollaanko vahvoilla.
2: Joo, ja siis nämä eläinhoitolat. Tässä nyt lähin on, mitkä ottaa näitä orpoja ja eläimiä, on korkeasaarisia, tai aina tiedotetaan tarkkaan, että yksinäisiä jäniksen kanninpoikasia, niin ei kannata lähteä raahaamaan mihinkään, kun ei ne yleensä 99% ole hylättyjä. Eli ei niillä ole mitään hätää, ja vaikka olisikin emolle sattunut jotain, niin se nyt ikävä kyllä sattuu elämän kiertokulkuun se, että sitten jotkut muut syönä.
1: Mutta nyt eletään siis elo-syyskuun vaihdetta. Tässä on hiljalleen syksy tulossa ja rusakoilla ja metsäjäniksillä on useampia poikueita vuodessa. Niin onko tämä nyt tämän vuoden mahdollisesti viimeinen poikue? Ja onko esimerkiksi tällä vanhempia sisaruksia, eli onko tämä naaras, joka on nämä synnyttänyt, niin onko se synnyttänyt tänä vuonna jo mahdollisesti yhden tai kaksi poikuetta täällä Helsingissä?
2: Täällä Suomessa niin kolme poikuetta on normaali, eli nehän on ensimmäiset poikaset jo silloin lumihankien aikaan monesti, ja ne on yleensä pienempiä poikueita. Sitten kesäpoikueen kutsutaan lehtipoikueeksi. Ensin on hankipoikueista lehtipoikueja. Nämä on sänkipoikueita, mitkä tulee maatalouden mukaan sen takia, että on sitten maataloustyöt tehty ja sato korjattu, niin sänkipelloille syntyy, mutta tämä nyt on puutarhassa. Mutta kyllä se Suomessa tähän kolmeen jää.
1: Askarruttaako Päiviin vielä jotain, mitä pitäisi tehdä tai saisi tehdä tai kannattaako tehdä? Tai niin?
3: No ilmeisesti tälle ei kannata tehdä mitään, mutta saisiko tehdä puutarhalle sen, että täältä raakkaa noi kaikki kuihtuneet pois vai pelästyykö noin liikaa? Siellä on jossain ne sisarukset.
1: Mitäs paho sanot? Siirretäänkö vielä puutarhatöitä?
2: Tämmöiset hienot, vähän puoli vallattomat puutarhat on aivan loistavia diversiteetin kannalta, että sinähän vihjailit jotain, että täällä on harvinaisia perhosiakin.
1: No äsken tuossa lensi mun mielestä ihan etelänpäiväkiiteän näköinen noilla flokseilla, leimuilla. Tuo on Braitais, toi leimun lajike, vaaleanpunainen, tosi kaunis. Sulla on iso maksaruoho ja siellä tupakkaakin kasvaa täällä. Tosi monipuolinen pieni piha. Ja kyllähän tuo rusakotkin kertoo siitä, että tämmöisellä pihalla niin viihtyy myös nisäkkäät.
3: Joo, no tätä yritetään pitää niin, että tuu ensimmäisen kerran siellä niin kuin maaliskuun lopulla katsoa, mikä kukki. Ja sitten viimeiset kukat on kyllä, niin kuin ihan kukkakukat on lokakuussa. Ja mitään ei yleensä korjata pois muuta kuin sen verran, ettei naapurit rupea sanoa, että toi on rytö.
1: Sä voit varmaan näyttää Paavolle nyt jotain kuvia, mitä sä oot saanut. No niin, mä taidan ruveta vähän kuvauspuuhin. Toi odottelee mua nyt ihan selkeästi sillä lailla, että jos saisi vaikka sellaisen unikuvan, missä se nukkuu oikein. Vähän ehkä selkätärisiä ja keho. Paljonko sulla on lämpötila tuossa? Se makaa vielä auringossa, niin luulisit, että se on kuuma.
2: Hyvä lämpötila. Itse asiassa näyttää vähän sieltä, että se näkisi unta. Mitähän unta ne näkee?
1: No se näkee nimenomaan siitä suuresta ja mehevästä nelilehtisestä apilasta, joka myös tuo sellaisen onnen, että kettu ei saa sitä kiinni, kun se on esiaikuinen.
0: Juha Laaksosen luot samalla luontoretkellä ihmeteltiin Päivi Litmanen Peitsalan pihamaalla viihtyvää rusakon poikasta. Hyvin tuntui elämä ensimmäiset viikot sujuvan ja apilatkin maistuivat. Ja kuten tohtori Paavo Helstedt sanoi, pienillä poikasilla ei yleensä ole mitään hätää, vaikka ne näyttävätkin orvoilta. Yksinolo, paikallaan kököyttäminen on jäniseläinten taktiikka välttää saalistajia. Siksi poikasille ei tarvitse lähteä etsimään apua, elleivät ne ole juuri syntyneitä tai on nähnyt niiden emon kuolleen. Poikaset kyllä pärjäävät itsenäisesti.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Miten pärjää Dani kesäkadun poltteessa? Vielä on kesää jäljellä.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Ja Radio Suomen sunnuntain luontotunnin huipennus on Minna Pyykön maailma. Tällä kertaa siinä kysytään, miten puut kasvavat paksuutta ja kuinka ne korjaavat runkoon tulleet haavat. Kysytään siinä myös, miten puut viestivät ilman kautta toisilleen. Minna Pyykkö käy juttelemassa puiden salaisuuksista Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen sekä Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Hellenin kanssa. Me saamme kuunnella.
2: Tosin kun jossakin tämmöisessä insinöörimaailmassa, niin elävillä eläimillä, varsinkin kasveilla, tuntuu, että se on semmoista niin kuin hallittua kaaosta, se on niin kuin silleen kiehtovaa. Että asiat tapahtuu tänä päivänä näin, mutta huomenna voi mennä toisilla täällä, mutta lopulta lopputulema on kuitenkin aina sama ja kasvit tuottaa siemeniä ja lisääntyy ja niin edes.
3: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
4: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, mikä on puu, tai niin luulisi. Mutta kun sitten alkaa sukeltaa syvemmälle niiden maailmaan, niin monet asiat ovatkin aika lailla epäselviä. Voisi esimerkiksi erehtyä ajattelemaan, että puut eivät juuri tee mitään, että siinä ne vain olla möllöttävät. Mutta se vasta onkin väärä käsitys. Niillä on tosin usein vain paljon enemmän aikaa kuin meillä. Ja niillä on ollut aikaa myöskin kehittää maailmassa hienovireisiä selviytymissysteemejä vuosimiljoonien ajan, ehkä noin 300 miljoonaa vuotta. Ja koska ne ovat paikallaan, niin niille on erityisen tärkeää havainnoida ympäristöä tarkasti ja viestiä toisille. Ja nykyään tutkijoilla on entistä paremmat ja aivan uudenlaiset keinot päästä näiden puiden salaisuuksien jäljille. Ja niinpä voidaan törmätä tällaisikin otsikoihin kuin esimerkiksi 7 vuotta sitten. Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on ratkaissut 150 vuotta vanhan mysteerin puiden paksuuskasvusta. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan. Ja nämä tutkimustulokset siis julkaistiin huippuarvostetussa Nature-tiedelehdissä. Tästä puiden näkymättömästä kemiallisesta viestien maailmasta lähden puhumaan aluksi akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja lopuksi Ilmatieteen laitoksen projektijohtaja Heidi Hellenin kanssa. Ja tämä tarina alkaakin yllättäen ei suinkaan mistään metsän siimeksestä, vaan Helsingin yliopistossa Viikissä labrahuoneesta jääkaapin kokoisen kasvatuskaapin luota, jossa katselemme läpinäkyvällä kasvatusmaljalla kasvavia hiuksen ohuita vaaleita juuria.
2: Tässä me kasvatetaan näitä liturohja. Tämä on tämmöinen jääkaapin kokoinen kasvatuskaappi, jossa sitten on niin kuin varot hyvin tarkasti säädelty ja myös lämpötila. Eli siellä on myös niin kuin jäähdytys tarkalleen säädetty. Ja tosiaan nämä liturohat kasvaa tämmöisillä. Nämä on tämmöisiä agar-maljoja 10 senttiä kanttiinsa. Me pidetään niin kuin tällä pystyssä nämä maljat. Eli silloin tämä juuri, kun tämä siemen itää tässä agarin pinnalla, niin se juuri kasvaa tämä agarin pinnalla alaspäin ja verso sitten pois

0: toista kasvin rääpäleestä, mutta ei pidä antaa vaatimattoman ulkonäön hämätä, teksti jatkuu. Ja jutussa selviää sitten, että tämä kasvitieteilijöiden lemppari kasvimaailman banaanikärpänen tekee aikamoisia urotöitä. Se voi paljastaa maamiinat, siivota saastuneet maat, tuoda olueen komeamman kuohun ja on avuksi myöskin avaruusasemilla. Ja sillä on pääosin samat geenit kuin muillakin kasveilla niin, että se mikä pätee lituruohoon, pätee useampiin muihinkin kasveihin. Ja siksi siis myöskin akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen tutkimusryhmineen on kumartunut tämän pienen vaatimattoman kasvin puoleen selvitellessään puiden paksuuskasvun saloja. Ja tämä tarina alkaa sieltä puun rungon tapahtumakeskiöstä, joka ei suinkaan ole rungon keskellä, vaan siinä heti kaarnan alla, johtosolukoissa. Siellä on nila, jossa kulkevat yhteyttämistuotteet, sun muut sokerit, puuosa, jossa kulkee vettä ja ravinteita, ja siinä välissä ohut kerros nimeltänsä jälsi, jossa näitä molempia valmistuu ja jossa siis se puun paksuuskasvu tapahtuu.
1: Miten kasvit tekee niin johtosolukkaa, eli puusolukkoa ja nilasolukkoa? Ja varsinkin nyt sitten sen, että miten tämmössä, vaikka me käytetään lituruohon mallina, se ei nyt ei näytä puulta, mutta siinä itse asiassa on ihan samanlainen jälsi, joka tuottaa sitä puu- ja nilasolukkoa kuin puuvartissa kasveissa. Mutta sitten se vaan kasvaa tosi paljon nopeammin ja sitten se on mikroskooppi, sieltä rakenteelta helppo tutkia. Ja sitten me päästään seuraamaan sukupolveen tosi nopeasti. Se on suurin piirtein 2 kuukauden välein, kun laittaa siemenet kasvaa, niin 2 kuukauden päästä on seuraava sukupolvi. Me voidaan tutkia sitä periytyvyyttä, mikä liittyy hyvin keskeisesti niin kuin kasvigeneettiseen tutkimukseen. Me on itse asiassa samantyyppistä tutkimusta tehty myös puuvartisella kasveilla, ja sillä tavallaan se sama juttu toimii, että mitä me löydettiin silloin aikaisemmin, niin että siellä niin kuin löytyy semmoinen yksittäinen jälle, se yksittäinen solu, joka kutsutaan kantasoluksi, joka tekee sekä puu- ja nilasoluja. Sillä tutkimuksessa tavallaan on niin kuin fokusoitunut tähän yksittäiseen soluun, että ymmärtää sen toimii, että mikä pistää sen niin kuin päättämään sen, että tekeekö se puu- tai nilasolua. Ja nyt sitten liturohassa julkaistiin semmoinen tutkimustulos, missä me niinku tavallaan ymmärretään nyt lituruohassa, että mitenkä tämän kantasolun paikka määriytyy siellä jällessä. Eli siellä on semmoisia 2 vastakkaista gradienttia, säätelijöitä tulee puusta ja nilasta ja ne kohtaa siinä kantasolun kohdalla. Ja se sitten saa aikaan sen solun jakautumiseen siinä, että se oli aika mielenkiintoinen löytö. Ja nyt on tarkoitus tutkia näitä nyt siellä myöskin siellä puuvartisissa kasveissa.
0: Jos esimerkiksi miettii sitä puun paksuuskasvua tai tätä, niin onko nämä niin kuin kysymyksiä, joita on tutkijat pohtineet kauan ennen kuin on esimerkiksi ollut tällaisia menetelmiä kuin tänä päivänä on?
1: Kyllä. Tästä näkyy, että miten niin kuin tiede kehittyy, että kun tietysti on paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet, että on niin kuin paljon erilaisia menetelmiä, mitä silloin ei ollut käytössä. Silloin aikaisemmin aika paljon tämmöinen botaaninen tutkimus liittyy esimerkiksi tämmöisen anatomisten rakenteiden ymmärtämiseen. Mikroskooppit kehittyy ja pystyttiin hyvin tarkasti katsomaan. Ja edelleenkin ne on uskomattoman hienoja löytöjä, kun katsoo niitä vanhoja papereita, että silloin ihmisillä oli oikeasti aikaa tutkia rauhassa ja ne todella tarkkaan analysoi niitä ja sitten piirsivät tarkasti nämä prosessit. Ne itse pitää hyvin pitkälle paikkaansa ja nyt tavallaan tämmöisellä modernilla menetelmällä voidaan niin kuin tavallaan varmentaa esimerkiksi näitä löytöjä. Ne aika hyvin pitää paikkansa edelleenkin, mitä niin kuin silloin on löydetty. Sitten sen rakenteiden perusteet on niin kuin tavallaan vähän niin kuin arvailtu, että mikä niiden tehtävä voisi olla. Nyt tämmöisellä molekyylikeneettisellä tutkimuksella me voidaan nyt sitten kysyä, että okei, että jos me poistetaan tämä solutyyppi, nyt kun me tutkitaan, että me voidaan löytää se geeni, joka säätelee tämmöisen tietyn solutyypin muodostumista, niin sitten jos me poistetaan se geeni, sitten sanotaan, no niin, mitäs nyt teet? Mitä nyt tapahtuu, kun tämä poistetaan? Niin silloin voidaan sitten tavallaan niin katsoa, että mikä sen rooli on siinä.
0: Kun tästä silloin sitten teidän puututkimuksesta uutisoitiin, että koulukirjoihin pitää nyt tarkentaa tätä tietoa, niin mitä kohtaa piti tarkentaa?
1: Siinä oli tavallaan sitten niin kuin epäselvyys siitä, että onko täällä, kun tätä jäljensolut jakaantuu, että löytyykö siellä sellainen yksittäinen jäljen solu, joka tekee sekä nilaa että puuta. Että oli semmoinen yksi tämmöinen leiri, jotka oli sitä mieltä, että sillä on vain yksi solu, joka tekee molemmat. Sitten tuli toinen kilpaileva leiri, joka sitten niin kuin tavallaan oli täysin varma siitä, että sillä täytyy olla erilliset solut tälle nilalle ja sitten puusoluille. Eli tämä ensimmäinen arvaus oli tavallaan niin kuin oikein, mutta myös me ymmärrettiin, minkä takia tämä toinen leiri tavallaan on myös oikeassa, koska siinä on se kasvun dynamiikka on hyvin monimutkainen, että niin kuin puhuin tuossa alussa, että kun se on aika kaoottista se rakentaminen, niin tavallaan se kantasolu ei ole aina samassa kohtaa siellä jällessä, vaan se on joskus enemmän nilapuolella ja joskus siellä enemmän puusolojen puolella. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi tämäkin toinen leiri on tavallaan ollut niin varma asiastaan kuin oli, että sitä kautta just tämmöiset uudet menetelmät tuo sitten tavallaan ratkaisuja tämmöiseen kysymykseen, mitkä on sitten tavallaan keskustellut paljon tuossa 10 jopa 100 vuotta sitten.
0: Puut kasvavat pituutta itse asiassa vain sieltä latvan ja oksien kärjestä ja juurista, mutta

0: toisinainen koko elämän kestävä kasvu tapahtuu leveyssuuntaan, ja siis toisinaan jopa 1000 vuotta. Suomessa paksuimpien puiden ympärysmitta on 7 metriä, Heinolan tsaarinpoppelin lähes 9 metriä sieltä tyveltä. Ja maailmalla ennätys ympärysmitat ovat jopa 30 metriä. Puu kasvaa paksutta eniten keväällä ja alkukesästä täällä meillä päin, sitä kutsutaan kevätpuuksi, ja sitten loppukesällä hitaammin, mistä tulee se tummempi osa vuosirenkaista. Ja jos siis puun halkaisee, niin sieltä paljastuvat ne vuosirenkaat, joista voidaan laskea puun ikä ja nähdä myöskin millaisia vuosia se on elänyt. Mutta poikkileikkausta katsellessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että puun kannalta kaikkein tärkein osa sijaitsee siinä hyvin ohuessa kerroksessa, joka on puun ja kuoren välissä.
1: Jos olet tehnyt halkoja ja, leikannut puun ja sitten otat vaikka sen kaarnan irti, niin se menee just sitä jälleen kohdalta poikki, kun se jälleen jakaantuvat solukot on se pehmeitä soluja, niin se helposti menee siitä poikki. Eli se puu jää sinne sisäpuolelle ja sitten sinne kaarnan puolelle jää sinne, se lähimpänä jältä oleva kerros on se nilakerros. Mutta sitten sen kaarnan sisällä on vielä toinen jakautuva kerros just sen korkkisolukon alapuolella, mikä jakaantuu ja tekee sitä suojaavaa korkkikerrosta siihen puun pintaan.
0: Ja tästä puhutaan ja täällä tapahtuu myös niinku erittäin tärkeitä asioita, eikö niin?
1: Kyllä, ja jälleen kerran liturohossa, että vaikka vähän hankala kuvitella, että tämmöinen rikkakaassi, mitä te ihmiset kaivette sieltä puutarhastakin, että semmoisessa, missä on semmoinen valkoinen ohut juuri, niin kuin liturohossa on, että sielläkin muodostuu tämmöinen korkkikerros pintaan juuressa. Ja samoin niin kuin ajatellaan, ylipäätään kasveja, niin kaikilla tämmöisillä kasveilla, jossa paksuuskasvua tapahtuu, niin siinä yleensä sitten se suojakerros pinnalla on sitten just tätä korkkikerrosta.
0: Niin ja niin kuin tosiaan, mä tiedän, tuliko se tässä jo esiin, niin tämä on niin kuin keskeinen just sen puun kasvamisen kannalta, että ei se suinkaan kasva niin kuin kaikkialta sieltä keskeltä.
1: Joo, nimenomaan näin, että siinä on se jakaantuva vyöhyke ja kasvuvyöhyke niin kuin, on niin kuin sylinterin muotoinen. Niin kun ajattelet, että kun se puu on sylinterin muotoinen, niin se on sitten semmoinen ekaksi jälsi siinä just siellä kohti, mitä se menee poikki, se liukas kerros siinä puupinnassa. Ja sitten on toinen sylinterikerros siinä hyvin lähellä pintaa, missä tapahtuu sitä jakautumista ja tehdään koko ajan uutta korkkikerrosta, mikä sitten vähitellen aina niin kuin sitten tippuu pois sitä. Niin kuin esimerkiksi metsässäkin löytyy kaarnaa sitten maasta, kun se vähitellen uusiutuu.
0: Ari-Pekka Vähönen on jossain verrannut osuvasti, että jälsi valmistaa, jos verrattaisi vaikkapa eläimiin, vähän niin kuin selkärangan, sen kovan puuosan, jolla puu pysyy pystyssä, verisuonet, ne johtosolukot ja ihon sen kaarnan. Ja kun puu sitten kasvaa paksuutta, niin kuori venyy ja ulkopinnalta ne kaarnan vanhimmat osat sitten vähitellen hilseilevät tai repeilevät pois. Ja kaarna on tietenkin tärkeä, koska se suojaa puuta ulkomaailmalta, kylmältä ja kuivuudelta ja erilaisilta pöpöiltä ja kasvia syöviltä eläimiltä. Ja siksi puun kannalta on myöskin tosi tärkeää huomata ja ryhtyä korjauspuuhin heti, jos siihen runkoon tulee jonkinlainen haava. No mutta entä sitten siis se kysymys näistä haavoista? Miten sä siihen päädyit?
1: Itse asiassa minun ryhmän postdokki, japanilainen postdokki Hiroyuki Ida, hän tutki tätä asiaa ja itse asiassa mietittiin semmoista seikkaa, että mikä säätelisi tämä paksuuskasvua ja hän teki niin sitten semmoisia pitkittäishaavoja tämän liturohon sivulle ja että tarkoitus oli se, että jos setti ihan tähän haava, niin itse asiassa kiihtyykö se kasvu nopeammin. Me mietittiin tämmöisiä mekaanisia voimia siinä. Mutta itse asiassa sitten Hiroyuki katsoi, että kun tämä on mielenkiintoista, että kun se tekee tämmöisen haavan, niin sitten se tekee uuden korkkikerroksen sinne sitten sen haavan alapuolelle ja sitten se pystyy todennäköisesti tuottamaan uuden tämmöisen korkkikerroksen sen, pistämään niin kuin haavan umpeen. Eli hyvin pitkälle tämä prosessi muodostuu, jos niin kuin meidän iholla kun tulee haava ja sitten siihen iho korjataan, niin samalla tavalla tämän kasvin tavallaan se iho on just nimenomaan se korkkikerros, että se pitää olla silleen niin kuin reijätön, ehjä ja nyt sitten kun tämmöinen haava tehdään, niin sitten siihen muodostuu uusi korkkikerros sitten sen haavan pohjalle niin sanotusti.
0: Niin, ja se vähän samoista syistä myös kuin esimerkiksi ihmisilläkin, että sinne ei pääse mitään pöpöjä sisään.
1: Nimenomaan näin, ja sitten, että esimerkiksi just, että vesi pääse karkuun, että se on hyvin tärkeä, että sitten kun esimerkiksi kuivuus koittaa, että sitä kautta se vesi ei pääse haihtumaan, että se veden haihtuminen on keskitytty sitten sinne lehtiin, sitä tarvitaan sitten siihen yhteyttämiseen.
0: Mutta sitten pääsitte pureutumaan myös siihen, että mistä se kasvi tietää, että nyt on haava tullut ja miten tämä kaikki lähtee sitten toimimaan.
1: Joo, no se olikin mielenkiintoinen, kun me mietimme, että mikä tätä niin kuin säätelee. No tässä ehkä pitkä tarina lyhyeksi, niin sitten me katsottiin niin kuin kirjallisuudesta, vähän kuin mietittiin sitä, että voisiko olla niin, että kun siinä on se haava, niin että jotakin poistuu silloin sieltä juuresta ja se on niin kuin signaali, että nimenomaan, että kun siinä on se haava, niin jotakin poistuu. tai sitten jotakin tulee sisälle. Ja sitten mietitte, että ehkä se voisi olla kaasu, että kaasu tavallaan helposti sitten se haihtuu tai tulee sisälle, että se pääsee nopeasti liikkumaan. Ja kun me nähtiin, että tämä uuden korkkikerroksen muodostuminen tapahtui niin nopeasti, että se täytyy olla joku semmoinen signaali, joka on tosi nopea. Ja sitten me huomattiin, että ensinnäkin tutkittiin tämmöistä kasvihormonin etyleeniä. Etyleeni on yksinkertainen molekyyli, ja ehkä kaikille tuttu siitä, että kun kotona ostaa banaania, niin sen takia me saadaan niin näitä banaania niin halvalla kaupasta, koska ne tuodaan niin raakana vihreänä isoissa konteissa laivoissa tänne. Ja sitten nimenomaan tämä etyleenihormonin avulla saadaan se tavallaan banaanisten kypsymään niissä konteissa täällä Suomessa. Ja sitten me myös tiedetään siitä, että ei kannata laittaa banaaneita tai muita hedelmiä leikkokukkien viereen, koska sitten se aiheuttaa niissä kukissa tavallaan sen kypsymisprosessi. Tapahtuu sitten niin nopeasti, että ne terälehdet tippuu pois. Mutta täällä etyleenillä on paljon muitakin roolia kasvin kehityksessä ja stressivasteissa. Ja me huomattiin, että sitä näyttäisi kertyvään sinne juuren sisälle paljon. Ja me mietittiin, että voisiko se olla sillä, että se jää vaan niin kuin ansaan sinne. Että nyt kun meillä on se korkkikerros siinä pinnalla, niin se ei pääse haihtumaan sieltä. Ja okei, no sitten me sitten tehtiin, tämä Hirojuki teki sitten niin kuin haavan siihen taas niin kuin uudelleen siihen, ja meillä oli semmoinen reportteri, joka kertoo siitä etyleenihormonin pitoisuudesta, geneettinen reportteri, ja kuinka ollakaan, niin silloin tavallaan se etyleenipitoisuus laski voimakkaasti juuressa. Me mietittiin, että okei, että se tavallaan nyt sitten haihtuu sieltä se, sen haavan kautta se etyleeni. Ja nyt sitten, mitä me voidaan liturorossa tehdä, niin voidaan kysyä, että molekyyligeneettisen menetelmän, että tarvitaanko se jotenkin tähän prosessiin. Niin yhtäältä me pystyttiin tavallaan antamaan tämmöinen etyleenikäsittely sille juurelle, että se tavallaan luulee, että sillä on edelleenkin nyt sitä etyleeniä. Ja silloin me huomattiin, että nyt se tavallaan se haava ei parannutkaan kunnolla. Eli tämä oli niin kuin se ensimmäinen löytö, ja sitten sitä kautta me vielä siirryttiin toiseen kaasuun. Kun me mietittiin, että se ei ollut tavallaan niin kuin täydellinen, niin me mietittiin, että voisiko olla joku toinen kaasu vielä. Ja sitten tuli mieleen, että me tiedetään, että itse asiassa kun juuret, just ehkä kaikille tämmöiselle kotipuutarhoille ja jos kasvatte kukkeja, niin helpoin tapa tappaa kasvit yleensä ei ole se, että sä et kastele niitä, vaan sä kastelet liikaa niitä. Ja se syy, miksi ne kuolee, on, että ne juuret kuolee hapeen puutteeseen. Ja se on niinku tavallaan aika mielenkiintoinen seikka, että meillä on niinku kasvit yhteyttä, niin se lehdissä sitä happea on aivan liian paljon. Ja sitten esimerkiksi juurissa yleensä siellä on niinku happikato. Mutta semmoisessa normaalissa mullassa, mikä ei ole ylikasteltu, niin se on aina semmoisia pieniä happitaskuja. Ja sitä kautta sitä happea pääsee myös sitten sinne juuren kärkiin, missä se kasvu tapahtuu. No me mietittiin, että voisiko se olla tämä happi, ja sitten me havaittiin, että tälläkin on rooli tässä prosessissa. Et sitten kun me pyrittiin pelaamaan sen hapen tason kanssa, niin taas me pystyttiin vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin se haava muodostuu.
0: Tarkat silmät ja näppärät kädet eivät ole kuulemma pääsyvaatimuksena Ari-Pekka Mähösen tutkimusryhmään. Näinhän vakuuttaa. Vaikka japanilaisen Hirojukin tutkijan tarkkuus lituruhon kanssa olikin kuulemma aika lailla hämmästyttävää. Ja voisin kuvitella, että ei kaikilta onnistuisi tehdä hiuksen ohueen juureen sen pintaan juuri riittävän syvä haava, jonka se sitten korjaa.
1: Ja siitä tuli tämmöinen lopputulema, että me ajatellaan, että aina kun liturohon juuresta tulee haava, niin se etyleeni pääsee sitä juuresta ulos ja samaan aikaan happea tulee sisälle. Ja se on vaaranmerkki nyt sitten tälle juurelle, nyt meillä on reikä täällä. Ja sitten se rupeaa paikkaamaan sitä, tekee uuden korkkikerroksen ja se paikkaa niin kauas, kunnes se on tavallaan niin kuin paikattu, että se pitää taas ne kaasut omilla puolillaan. Silloin se voi huokasta helpotuksesta. Nyt se on taas haava paikattu.
0: Ajatteletteko te, että tämä sama systeemi on niin kuin, jos mä teen vaikka koivun runkoon nyt ison haavan, niin tapahtuuko se sama siellä?
1: Me ei tiedetä vielä, mutta voisi kuvitella, että voi olla hyvin samanlainen prosessi. Totta kai siellä on koivurungossa ja missä tahansa puurungossa tavalla on myös se samanlainen korkkikerros siinä, mikä estää kaasujen vaihdon. Lisäksi se tulee monimutkaisuutta, siellä on myös semmoisia korkkihuokosia tiedetään, mitkä ihan tarkoituksellisesti, että siellä on itse semmoisia ilma-aukkoja pieniä rungossa, mitkä auttaa niin kuin kaasujen vaihdon. Ja tämä liittyy just siihen, että niin kuin ajattelee, että nyt joku puun runko, sanotaan, että se on 20 metriä korkea puu ja se varsi kasvaa, niin se pitää kuitenkin saada se happi jostakin. Ja aikamoinen, jos se pitää diffuusion kautta saada sieltä 20 metrin päästä lehdestä, niin sitten siinä on tavallaan semmoinen paikallinen, tarkollisesti tehtyjä reikiä, mistä se pikkusen niin kuin vaihtaa sitä happea. Ja näiden muodostumista itse asiassa ei ymmärretä yhtään mitään molekyylitasoa, mikä on aika mielenkiintoista kanssa, mutta isossa kuvassa sitten, kun tulee isompi haava, mä veikkaan, että tavallaan silloin tavallaan se pääsee, se kaasutilanne voisi päästä niin kuin kerralla niin isoksi, että sitten se tulkitsee tavallaan ne solut, mitkä jää sinne alle, samalla tavalla kuin lituruohon juuressa, että nyt meillä on vaaran paikka ja tämä pitää korjata. Mutta tässä vaiheessa kaikki on niin kuin arvailun tasolla. Ja yksi mielenkiintoinen seikka on sekin, että tavallaan tämmöinen samanlainen korkkikerros muodostuu esimerkiksi perunan pintaan. Se perunan kuori, mikä itse asiassa melkein uuniperuna, mutta se kuori on ihan parasta, niin se on itse asiassa just tämä korkkia itse asiassa. Siellä on muitakin polymeerejä ja semmoisia suoja-aineita. Mutta yhtä lailla siinä aika paljon ihmiset tutkii maailmalla myös sitäkin, että kun siihen tekee haavan, niin se tekee uuden korkkikerroksen alle. Että mä olisin miettinyt, että voisiko sielläkin tämä sama mekanismi toimia. Joo, heti jos puurunkoon tulee haava, niin sen aika nopeasti korjaa sen ja siihen se tulee uusi korkkikerros, muodostuu pinta. Että se on tiedetty jo pitkään tavallaan niin kuin prosessina, mutta se, että mikä säätelee sitä, niin ei tiedetä vielä, mutta mulla olisi vahva veikkaus siihen.
0: No tuleeko sulla usein semmoinen, kun sä niin pääset pureutumaan yhä syvemmälle näihin peruskysymyksiinkin, jotka onkin näin monimutkaisiin, tuleeko sulle usein semmoinen, että onpas ihmeellistä semmoinen fiilis?
1: Kyllä aika usein sitten, kun tämmöisiä isompia löytöjä tulee, mutta sitten monesti myös aina sitten se, että sitten kun se löytää, että miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta ja yksinkertaisia, niin kuin tämäkin lopulta aika yksinkertaiset, mutta tietysti siellä geenitasolla aika monimutkaisia, mutta sinänsä, että perusmekanismi voi olla sitten lopulta aika yksinkertainen.
0: Kun te teette tämmöisiä hienoja löytöjä ja artikkeleja julkaistaan vaikka Natureissa, niin onko täällä isot bileet?
1: Kyllä. Kyllä yleensä aina kuohuviini tarjolu on ja jotakin purtavaa.
0: No voi olettaa, että juhlakausien välillä on aika paljon arkista puurtamistakin. Silti akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen toteaa, että tämä on ihan loistavaa aikaa olla tutkija. Ja kuka tietää, perustutkimuksesta voi olla apua ehkä vaikkapa viljelykasvien satoisuuteen tai puiden kasvuun, metsien suojeluun tai ilmakehän hiilinieluihin. Sama toteaa myöskin Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen, että jännää on, kun lähde hänen kanssaan pienelle metsäretkelle Kumpulassa hänen työpaikkansa lähimetsään. Hän on nimittäin mukana tänä vuonna käynnistyneessä laajassa Ace Forest-huippuyksikön tutkimuksessa, jossa on ekologia, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita eri tutkimuslaitoksista muun muassa tutkimassa, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä, vaikkapa varoittavat naapureitaan uhkista ja miten ne sopeutuvat ympäristön muutoksiin. Ja tähän kaikkeen liittyy kuulemma paljon tuntematonta, vaikka osa näistä puiden vapauttamista yhdisteistä on meille tavallisille metsässä tallustelijoille tuttuja. Ne pystyy haistamaan metsän raikkaana tuoksuna tai vastaleikaton ruohon tuoksuna.
2: Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen.
0: Seistään täällä tässä ihan sun työpaikan lähellä täällä Ilmatieteen laitoksen vieressä pienessä metsikössä, johon johti polkuja. Tässä on just meidän yläpuolella vaahteroita ja tämmöinen ihanan vähän varjosa kohta pihlajalehdit. Me ollaan ikään kuin tämmöisen metsän lehvästön alla suojassa, mutta siis mitä kaikkea nämä puut erittää ympäristöön?
3: Tämä, millä ne erityisesti viestii toistensa kanssa, niin nämä on näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä tosiaan erittyy ihan luonnostaankin puista, erilaisista varastoista ja valonvaikutuksesta, mutta sitten jos ne puut kohtaa jotain stressiä, esimerkiksi tuholaishyönteisiä tai vaikka kuivuutta, niin ne rupeaa erittää enemmän näitä yhdisteitä ja viestii sitten läheisille puille tästä uhasta.
0: Niin, jos me tätä vaahteraa nyt vahingoitettaisiin tai että jotkut tuholaiset tulisi tähän, niin se varoittaisi toisia vaahteroita, joita tässä kasvaa vieressä.
3: Kyllä, ja nämä toiset puut sitten pystyisi ruveta puolustautumaan sitä vasta. Eli ne voisi vaikka ruveta tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottaa näitä tai jotka on haitallisia näille tuholaisille. Tai sitten mahdollisesti yhdisteitä, jotka houkuttelee niiden luontaisia vihollisia. Ja tokihan ne viestii myös juuriston kautta, mutta just näistä uhkista ja stresseistä viestiminen on erityisesti tämän ilman kautta.
0: No mitä siitä tiedetään ja mitä siitä ei tiedetä?
3: No tosiaan tiedetään, että ne viestii, mutta esimerkiksi nyt meidän uusi tärkeä tutkimusaihe on se, että miten nämä yhdisteet ilmassa kulkeutuu ja muuntuu ja miten se viesti muuntuu sit siinä kulkeutuessa. Että kuinka kaukaa esimerkiksi toisesta metsästä voisi vaikka jotkut puut havaita tämän viestin.
0: Eli voisiko tuolla pyörätien toisella puolella vaikka 100 metrin päässäkin vaahtera havaita, jos tälle puulle nyt tässä meidän edes olevalle sattuu jotain?
3: Mahdollisesti, ja sitten kun nämä hapettuu, niin nämä ilmassa muodostaa pienhiukkasia ja nämä pienhiukkaset voi kulkeutua hyvinkin paljon pidemmälle. Tokihan se viesti laimenee ja sitten me ei vielä tiedetä että miten ne puut vastaa sitten tähän muuntuneeseen viestiin ja näihin hiukkasiin, jotka sitten tulee vaikka lehdille ja neulasille. Itse asiassa näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on jo tutkittu pitkään ja niiden vaikutuksiakin, mutta siinä on hirveästi vielä tuntematonta ja juurikin nämä stressitekijät ja se, miten se vaikuttaa. Ja nämä yhdisteet, kun ne ilmassa sit reagoi muiden aineiden kanssa, niistä sitten muodostuu vähemmän haihtuvia yhdisteitä. Ja sitä kautta nämä vähemmän haihtuvat yhdisteet ei enää halua olla kaasumaisia. Ja jos ne kohtaa toisia yhdisteitä, jotka ei halua enää olla kaasumaisia, niin ne liittyy yhteen ja alkaa muodostaa näitä pienhiukkasia, jotka on niin kuin kiinteitä ilmassa. Ja sitten ne kasvaa ja muodostaa sitten ne pienhiukkaset, joilla on sitten esimerkiksi terveysvaikutuksia ihmisille, mutta ehkä näille metsän päästämille yhdisteille ja niiden pienhiukkasille se merkittävin vaikutus on ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset itsessään voi sirottaa valoa, eli heijastaa valoa takaisin tuonne avaruuteen. Ja lisäksi, kun ne kasvaa vielä vähän isommiksi, niiden ympärille alkaa tiivistyä vettä ja ne voi toimia niin kuin pilvien tiivistymiset ytiminä ja muodostaa pilviä. Ja pilvethän sitten tietysti heijastaa kanssa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentää ilmastoa. Ja myöskin tuottaa sateita. Ja ilman sateitahan meillä ei sitten edes olisi mitään kasvua.
0: Tässä on nyt meidän edessä vaahteroita ja pihlajia, mutta siis miten erilaisia eri puulajit on esimerkiksi havupuut tai lehtipuut tai näin?
3: Kyllä, eri puulajeista tulee hyvinkin erilaisia. Näitä haihtuvia yhdisteitä ja näitä viestiyhdisteitä on hyvin paljon, satoja tai tuhansia eri yhdisteitä. Ja esimerkiksi näistä kaupungin lehtipuista tulee sellaista yhdistettä kuin isopreeni, joka on hyvin haihtuva. Mutta sitten taas tuolla havumetsistä tulee paljon semmoisia yhdisteitä kuin monoterpeenit. Ja ne monoterpeenit on semmoisia, jotka erityisen hyvin muodostaa pienhiukkasia.
0: Siis mistä kohdasta sitä puuta ne yhdisteet tulee?
3: Ehkä eniten tulee neulasista tai lehdistä, mutta kyllä niitä päästöjä on myös noista rungoista. Ja varsinkin, jos niin kuin rikotaan tuota rungon pintaa, niin sieltä tulee hyvin paljon. Monet näistä yhdisteistä on esimerkiksi ihmiselläkin tulehdusta ehkäiseviä ja syöpää ehkäiseviä. Eli kun me hengitellään metsäilmaa, niin silloin niillä on varmaankin hyviä terveysvaikutuksia. Kun taas sitten, kun ne kulkeutuu vähän kauemmin ja muuntuu ilmassa, niin sitten ne voi muodostaa niitä otsonia, joka on haitallinen ihmisille tai niitä pienhiukkasia. Mutta tässä ihan lähellä päästöä metsäilmassa ne voi olla hyvinkin terveellisiä.
0: Vanha tieto, joka ihmiset on jotenkin alitajuisestikin ymmärtänyt, että kannattaa lähteä luontoon liikkumaan, että siellä on tervehdyttäviä vaikutuksia.
3: Kyllä, ja monethan nämä on myös hyvän tuoksusi, että se metsän hyvä tuoksu on juurikin näitä yhdisteitä, joita nämä puut käyttää viestintään. Tämä viestintähän puilla ei ole niin kuin tietoista viestintää, että se on just tätä kemiallista viestintää.
0: Niin ne pienhiukkaset ilmassa tässä tuli jo esiin, että ne voi olla vaikuttaa myöskin siihen, miten tulee vaikka sateita tai pilviä. Ja eikö ne vaikuta vähän siihenkin, että minkälaiset auringonlaskut on tai sitten talviaikaan, että miten vaikka lumikiteet muodostuu?
3: Kyllä, ja useinhan nämä auringonlaskut, niin meillähän kantautuu ihan, nämä pienhiukkaset voi kulkeutua tosi pitkiä matkoja. Että kun esimerkiksi Saharasta asti pölyä kantautuu tänne, niin meille tulee usein niitä hienoja auringonlaskuja. Mutta se usein riippuu siitä, mille korkeudelle tuonne ilmakehään ne hiukkaset sitten siirtyy, että miten pitkälle ne voi kulkeutua.
0: Ilmastonmuutosasia on nyt keskeinen tietenkin monella tavalla ja liittyy myöskin tähän teidän tutkimukseen.
3: Kyllä, sehän tiedetään hyvin, että metsät toimii hiilinieluna ja yhteyttämisen kautta hiilidioksidia muuntaa sitten hiilivarastoiksi ja hapeksi, mutta lisäksi puilla on tosiaan tämä rooli, että ne päästää näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostaa sitten pienhiukkasia ja pilviä ja siten ehkäisee sitä ilmastonmuutosta.
0: Yksi lisäsyy arvostaa puita.
3: Kyllä. Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
0: Näin kertoi Heidi Helin Ilmatieteen laitokselta uuden tutkimushankkeen alkumetreillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon ja tällä välillä ei muuta kuin hauskoja metsäretkiä näiden kummallisten puuolioiden keskellä.

0: Siinä oli Minna Pyykön maailma tältä päivältä. Ne uutisia ehtii laulaa Anne Mattila.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sopimisesta.

0: Ei ole aikaa nukkua muilla kuin Anne Mattilalla. Kello 9 uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Urheiluradion jälkeen Jenna Pokemerin iskelmäradio pyyhkäisee loputkin unihiekat silmistänne.
1: Yle Uutisista, hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei-puoli näyttää voittavan, kertoo maan yleisradioyhtiö RUV. RUVin haastatteleman valtiotieteilijän mukaan tulos näyttää jo selvältä, ellei jotain täysin odottamatonta tapahdu. Lopullisia äänestystuloksia odotetaan aamupäivän aikana. Paikan päältä Reykjavikista raportoi Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
2: Kylläpuoli johti siis laskentaa niukasti alkuyön, mutta tuossa pari tuntia sitten ei-puoli kiri niukkaan johtoon. Ja vaikka tilanne tosiaan on todella tiukka, niin ääniä on laskematta sellaisilta alueilta, joissa ei-puoli on ollut vahvoilla. Ja asiantuntijat sanovat, että pitäisi tapahtua pienehkö ihme, että tämä nyt vielä kääntyisi toisin. Esimerkiksi kaikki pääkaupungin Reykjavikin äänet on jo laskettu ja täällä EU-neuvotteluiden jatkamisen kannatus ei ollut niin vahvaa kuin kylläpuolella oli toivottu. Äänestysaktiivisuus on ollut täällä korkea ja aihe on kiinnostanut islantilaisia paljon ja herättänyt tunteita ja reaktioita. Kuullaan sitten vähän myöhemmin, niin kuin kuullaan myöhemmin myös nämä aivan lopulliset tulokset.
1: Kun ääniä oli laskettu hieman yli 160 000 kappaletta, 49,1% äänestäjistä kannatti hallituksen ehdotusta neuvottelujen uudelleen aloittamisesta, 50,9% taas sanoi ei. Islannissa on noin 270 000 äänioikeutettua. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa kaikkiaan 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä noin 700 kuolonuhria. Sadat kadonneet ovat ulkomaalaisia matkailijoita. Kiina rajoittaa kaikkea tiedonsaantia Tiibetistä. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Lännestä saapuva sadealue leviää maan itä- ja pohjoisosaan. Maan länsiosassa päivällä mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15–21, pohjoisessa 12–17 astetta.
3: Ja sitten vuoro sunnuntai-aamun ensimmäinen urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnmaa. Yleisurheilun Ruotsi-ottelu jatkuu tänään Helsingin Olympiastadionilla. Pistetilanne on kutkuttava, sillä Suomen naiset johtaa Ruotsi-ottelua lauantain jälkeen 17 pisteellä, eli pisteet siitä 143-126. Suomen miehet ovat puolestaan jo 23 pistettä Ruotsia jäljessä, ja pisteet näin ollen siis 112-135. Yle-Euroon asiantuntija Jesse Jokinen arvioi, missä lajeissa suomalaisilta odotetaan tänään onnistumista naisten sekä miesten puolella.
4: No, korkeushypys on todella tiukka tilastotilanne, niin jos sieltä pystytään ottamaan selkeä voitto Ruotsista, niin siellä on niin otettavissa niin hyvää. Ja sitten ehkä on sellaisia lajeja kuten 100 metrin aidat, että siellä taas povataan Suomelle kyllä voittoa, niin se on kyllä sitten syytä pitää. Että tässä on ainakin muutama laji, missä sitten kamppaillaan kova.
5: Joo, toi on ollut toi naisten pika-aidat semmoinen tyypillinen kolmoisvoittolaji Suomelle. Näyttääkö se edelleen siltä?
4: No nyt voi olla paha, että siellä Lovisa Carson tulee tuolta ottelupaikalta sitten pika-aitoihin. Toki tulee myös Vilma Itälinna, että siinä ehkä ne kolmannesta sijasta sitten kovinten kamppailevat.
5: No, Suomen miehillä puolestaan 20 pistettä takamatkaa Ruotsiin, kuten todettu, ja Jessen mukaan se ei ole kovinkaan paljon. Suomen miehet voi jopa voittaa tämän, mutta missä lajeissa pitää ennen kaikkea onnistua?
4: No, kyllähän siellä pituuspaikalla käydään sitten todella tiukka kilpailu. Siellä on itse asiassa kaikki hyppäät 10 sentin sisässä, jos katsotaan kauden parhaita. Eli siellä kyllä sitten niin kuin todella otatetaan, että kuka on siinä kovimmassa kunnossa. Siellä jaetaan tärkeät pisteet. Ja sitten on ehkä keihäspaikalla sitten taas pidettävä pintansa, että siellä tilasto näyttää Suomelle kolmoisvoittoa, mutta tilastoissakaan niin siellä suomalaisella on ehkä yksittäisiä pitkiä heittoja, niin että se asetelma säilytetään, niin siinä pitää kyllä onnistua.
3: Petra Manner haastatteli. Ja täydennyksenä eilisillan tuloksiin sen verran, että Santtu Heikkinen hylättiin Ruotsin tekemän protestin jälkeen miesten 800 metrillä ja puolestaan naisten Ruotsin joukkue hylättiin pikaviestissä. Lähetys Radio Suomen taajuuksilla alkaa kello 13.02. Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari on yhä kiinni uransa kolmannessa rallin MM-sarjan osakilpailuvoitossa. Pajarin kaula toisena ajavaan Hyundain Hayden Baddonin on lauantain jälkeen 24 sekuntia. Toyotan Elvin Evans on kolmantena runsaat 56 sekuntia Pajaria perässä. Paraguayn MM-rallissa ajetaan tänään vielä 5 erikoiskoetta mukaan lukien Power Stage. Eveliina Salonen jatkaa naisten sarjan kärjessä, kun frisbeegolfin MM-kisat huipentuu tänään Yhdysvaltain Milfordissa. Salonen selvitti 4. kierroksen tuloksella 8 alle ja johtaa kilpailua yhteistuloksella 29 alle. 9 heiton päässä toisen ovat Yhdysvaltain Missy Cannon ja Kanadan Rebecca Dunn. Salonen suhtautuu varovaisen luottavaisesti johtoasemaansa ennen päätöskierrosta.
6: Totta kai sitä toivotaan, mutta en mä lähtisi liikaa silleen olen et varma, koska siis 18 päivällä on pitkä kierros ja vaikea rata, mutta se nähdään huomenna. Mä en rupea lupailemaan vielä mitään, mutta pitää kyllä pelata tarkasti vielä 18 väylää ja olla söhlimättä mitä isommin siellä, niin pitäisi riittää. Mun mielestä se on mulle helpompi heittää vaan niinku lujaa ja aggressiivisesti, niin en mä lähde mitään niinku suurempia. Et riippuu sitten vähän tilanteista, että jos tarvii seiftaa ja katsoa vähän mitä muut pelaa siinä ympärillä, mutta kyllä mä uskon, että aika samanlaista peliä, mitä on nyt ollut täällä nämä muutkin kierrokset.
3: Puolestaan Silva Saarinen pelasi eilen erinomaisesti ja kipusi kokonaiskisassa 4. yhteistuloksella 15 alle. Ja miehissä Rasmus Saukkoriipi putosi parhaana suomalaisena jaetulle 12. sijalle. Saukkoriipi pelasi 4. kierroksen tulokseen 4 alle ja hän on tällä hetkellä yhteistuloksessa 18 alle. Kilpailun kärkeen nousi latvialainen yllätyslimi Rainer Balodis yhteistuloksella 28 alle. Lähetys naisten päätöskierroksesta alkaa TV2 Areenassa 16.30 ja avoin luokka sitten myöhemmin illasta. Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajon eli Vueltan kokonaiskilpailun ylivoimassa johdossa ollut Tadej Pogačar kaatui kilpailun 8. etapilla ja joutui keskeyttämään. Pogačarin joukkue UAE tiedotti kuitenkin myöhään illasta, että slovenialaisella todettiin aivotärähdys, murtunut solisluu ja stabiili kaula nikaman murtuma. Ja hänen solisluunsa tullaan myöhemmin vielä leikkaamaan. Ja muistutetaan vielä lähetyksen loppuun, että Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsintaottelussa Viron. Ottelu pelataan Tallinnassa ja lähetys alkaa TV2 Areenassa 18.40 ennakkostudion merkeissä. Jatketaan urheiluutisten parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
0: Näin lupasi Bettina Törnvall. Urheiluradion jälkeen kello on 8:09. Jenna Bogeberg toimittaa Iskelmaradion, joka lupaa tällekin aamulle kotimaisen, tai sanotaanko monipuolisen kattauksen kotimaista iskelmää laululistoja katsoessa. Niin näen, että siellä ainakin yksi maailman parhaista kappaleista on. Ja sehän on tuollaiselle ohjelmalle lähes minimivaatimus. Kuunnellaanpa.

Euroviisumuistoja 60-luvulta. Viipyilevän tyylikästä tulkintaa Irmeli Mäkelältä. Tämä on juuri se kappale, Muistojeni laulu, jonka Mäkelä esitti vuoden 1963 Suomen karsinnassa Marjatta Leppäsen tavoin. Kaikkien yllätykseksi kumpikaan heistä ei suinkaan lähtenyt edustamaan Suomea Lontooseen, vaan siihen tehtävään valittiin Laila Halme. Börje Sundgrenin sävellys, sanoitus tämä kappale ja George de Kocinskin sovitus. Hän myös johti orkesteria tällä levytyksellä. Sunnuntai huomioon.

Suomen Iskelmäradiosta Jennalta. Kiva, kun sie oot kuulolla. Tapasin tuossa viime kuussa keikkareissulla ihastuttavan kollegan Tarja Ylitalon pitkästä aikaa. Me nähtiin pohjoisessa, jossa Tarja edelleen vaikuttaa, vaikka hänenkin juurethan on Pohjois-Karjalassa. Keikkailu maistuu Tarjalle kuulema edelleen, mutta nykyisin pääosin kotiseudulla ja lähiympäristössä enemmän. Tarja oli yhtä aurinkoinen kuin aina ennenkin, ja jos jossain ihmisessä on sellaista vilpitöntä hyväntahtoisuutta ja tsemppihenkeä, niin hänessä. Lämpöiset terkut sinulle, Tarja, jos olet kuulolla. Tulipa sitten mieleeni hänen tuotannostaan tämä seuraava laulu. Kaikki muuttui kohdallaan.

Just loving you. Kaikki muuttui kohdallain, lauloi Tarja Ylitalo. Brittiläisen käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Juha Vainio Ylitalon levytysvuodelta 1988. Iskelmaradioon mahtuu tälle sunnuntaille kaksi syntymäpäiväsankariakin juhlittavaksi. Viralliset merkkipäivät molemmilla osuvat eri päiville, mutta aina voi juhlia. Aloitetaan Pohjois-Karjalan pojasta Eero Avenista. Ura lähti urkenemaan 60-luvun lopulla. Mies kirjoitti omia kappaleita, sovitti ja heitti keikkaa. Avenin esikoisalbumi nimeltään Sirpaleet, ja soitan sulle nyt erään Elvis-käännöksen tuolta levyltä. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jarkko Laine ja sovittanut Jani Ulenius. Avenin levytys on vuodelta 1973. Burning Love, polttava rakkaus.

Kuumat tunteet. Siinä edellä lauloi Eero Aveen. Elokuun 20. päivä hän olisi täyttänyt 85 vuotta. Iskelmäradio onnittelee sinne jonnekin. Toinen synttärisankari vie meidät Savonmaille Siilinjärvelle. Tämä kappale, jonka kohta hänen tuotannostaan soitan, on jäänyt mulle mieleen teinivuosistani, kun sain tämän laulettavakseni. Tästä kuvastuu mielestäni se puhdas suomalaisuus, sinivalkoisuus.

syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, kappale kauneinta Suomea. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

Kappale kauneinta Suomea ja Sakari Kuosmanen. Monipuolinen taiteilija, jolta taittuu niin rock kuin iskelmä ja soppakauhakin pysyy hienosti kädessä. Ja kaiken kukkuraksi äärimmäisen lepposa ja mukava kaveri. Kappale kauneinta Suomea Martti Pohjalaisen kynästä ja Sakari Kuosmasen oma sovitus tuolla levytyksellä vuodelta 1999. Erkki Junkkarinen kappaletta tehnyt alun perin tunnetuksi, tämä Kuosmasen versio tunnelmallisempi suomikuvaus, rakkauslaulu. Lämpimät onnittelut sulle, Sakke, tulevan syntymäpäiväsi pyöreiden johdosta.

Tamara Lundin tulkinta Toivo Kärjen ikivihreästä Hyväile, hyväile vaan. Arvo Aallas kirjoitti tekstin. Kappale on levytetty vain noin reilu vuosi sen jälkeen, kun Lund menetti tulevan aviopuolisonsa Rami Sarmaston kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa. Lund laulaa tyylillä ja ammattitaidolla, mutta tämän tiedon valossa sellainen tietty tuska ja suuri ikävä hänen äänestään kyllä kuultaa. Ja se jos mikä ei ole mikään ihme kaiken tapahtuneen jälkeen. Kappaleen sanoittaneen Arvo Aallaksen poika Esa on kertonut sittemmin, että kappale oli suunnattu Euroviisuihin alun perin, mutta esiraadin mukaan siinä oli liian eroottinen sävy eikä raati sitten kelpuuttanut sitä pidemmälle. Seuraava laulu vie meidät alkuperältään aina Brasiliaan asti. Kappale on pärjännyt suhteellisen hyvin myös ympäri Eurooppaa. Suomessa sen levytti menestyksekkäälle Seine-albumilleen Tarja Lunnas vuonna 1997. Suomenkieliset sanat kirjoitti Timo Kosonen ja Kari Litmanen sovitti. Tämä on Tiki Tiki.

Tiki tiki se kello tikittää eikä aikaa kauan oo. Tarja Lunnas siinä lattaripoljen toisella iskelmälevytyksellään. Tämä seuraava kappale edustaa nykylattarimusiikkia iskelmän kentällä. Se on Mikael Konttisen levytys laulusta Sieluton. Jukka Karppinen ja Erkki Koivisto ovat kappaleen kynäilleet ja tämä Konttisen levytys, se on vuodelta 2022.

Kuutamon taika ja kuuma lemmen vala eivät herätä luottamusta En usko Kuutamoon -kappaleen laulajattaressa Seija Järvisessä tällä vuoden 61 levytyksellään. Veikko Huuskonen on laulun säveltänyt, Artur Furman sovittanut ja Hillevi kirjoittanut tekstin. Erik Lindström johtaa tällä jatsahtavalla levytyksellä orkesteria. En usko Kuutamoon ja Seija Järvinen.

Ensin tulkinnut Seija Järvinen suhtautui varsin varauksellisesti Kuutamon kajoon. Hän lauloi "En usko Kuutamoon". Tässä jälkimmäisessä puolestaan oli ehkä hieman enemmän toiveikkuutta. Kuutamotangon tulkitsi Jorma Lyytinen tällä vuoden 1957 levytyksellään. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja, ja Reino Helismaa, sanoittaja. Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika, on kuvaillut Jorma Lyytistä isästään kertovassa laajassa opuksessa näin, että Lyytinen oli työläisperheen Vesa Kuopiosta ja kuten moni muukin noihin aikoihin löytyi iskelmälaulukilpailusta. 56 vuonna voitto napsahti Kuopion torpalla ja siitä sitten ura urkeni Helsinkiin päin ja levytyssopimus tuli Fazerilta. Lyytinen opiskeli klassista laulua Sibelius Akatemiassa ja sai myöhemmin yksityistunteja Tuure Aralta, Jorma Huttuselta ja Antti Koskiselta. 50-luvun lopulla hän lauloi vakituisena solistina Matti Viljasen ja Roni Krankin yhtyeissä ja 60-luvun alussa sitten tuli oma orkesteri, jossa muun muassa Martti Metsäketo soitti. Lyytisellä oli melko lyhyt ura loppujen lopuksi, kärkeäkin 15 kappaletta kuitenkin vuosina 57-63 ja etupäässä tangoja. Kalervo Kärjen mukaan alkuvaiheen raakileesta kehittyi nopeasti hieno laulaja.

Jos lähdet, lauloi Sanna Pietiäinen, muusikko, laulaja, musiikin opettaja. Esa Niemisen sävellyssovitus, Jori Nummelinin sanoitus. 25 vuoden takaa tämä levytys. Alun perin kitaristi, sitten edessä soolouraa laulajana. Elettiin 80 lukua. Jatketaan Iskelmaradion matkaa kuitenkin edelleen äskeisen kappaleen tavoin 2000-luvulla hänen levytyksensä myötä vuodelta 2014. Kyseessä on Edu Kettunen ja kirjoittamansa kappale Aunen kioski. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Lehmusvesi kirjoitti Kettusesta pidemmän jutun kappaleen julkaisun aikoihin tuolloin reilut 10 vuotta sitten. Jutussa pohdittiin muun muassa sitä, että Aunen maailman mahdottomuus suhteessa nykymaailman menestyjiin tulee kappaleessa selväksi. Kappaleessa esiintyvä Toivo on yksi uusi hahmo Kettusen rekkamiesten traagisessa rivissä. Näitä autossaan eläviä, työhönsä kyllästyneitä miehiä, kun on Kettusen kappaleessa kuultu aiemminkin, mutta kun ammattitauti, niin minkäs teet? Kuunnellaan nyt tämä Aunen kioski.

Kulkurin luonto oli tällä seuraavallakin laulusolistilla Tapio Rautavaaralla. Tummaa ja melankolista tulkintaa. Syntymävuosi sama kuin Toivo Kärjellä. Rautavaaralla lähtökohdat vaatimattomat, yksinhuoltajan ainoa lapsi. Mutta urheilu ja musiikki, ne pitivät tiellä ja innostivat.

Heila Heinolasta ja rehvakasta mahtipontista tulkintaa Tapio Rautavaaralta. Toivo Kärki ja Pauli Salonen, kappaleen kirjoittajat ja Kaarlo Valkama, sovittaja. Vuodelta 1974 tämä levytys, jota Kullervo Linna johti. Vielä ehdin yhden kappaleen sulle soittaa tähän aamuun Iskelmaradiossa. Sen laulaa Reijo Taipale. Tämä levytys on vuodelta 2008. Elämän lanka-niminen laulu on kyseessä. Sen on säveltänyt ja sovittanut Mika Toivanen, sanoittanut Jori Nummeliin. Taipaleen ääni soi tunnistettavalla tyylillä hienosti. Melkoisen timanttiset taustalaulut on myös tässä kappaleessa. Jäänalta sulle heipat ja ensi kertaan!

elämän lankaa punoi sähkökitaran säestyksellä Reijo Taipale. Se päätti Jenna Bogebergin iskelmaradion tältä sunnuntailta. Aikamerkki, kello 10 uutiset ja Pekkalainen ihmemaan pariin.

0: Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei puoli näyttää voittavan, kertoo maan yleisradioyhtiö RUV. RUVin haastatteleman valtiotieteilijän mukaan tulos näyttää jo selvältä, ellei jotain täysin odottamatonta tapahdu. Lopullisia äänestystuloksia odotetaan päivän aikana. Paikan päältä Reykjavikista raportoi Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
1: Kyllä puoli johti siis laskentaa niukasti alkuyön, mutta tuossa pari tuntia sitten ei puoli kiri niukkaan johtoon. Ja vaikka tilanne tosiaan on todella tiukka, niin ääniä on laskematta sellaisilta alueilta, joissa ei puoli on ollut vahvoilla. Ja asiantuntijat sanovat, että pitäisi tapahtua pienehkö ihme, että tämä nyt vielä kääntyisi toisin. Esimerkiksi kaikki pääkaupungin Reykjavikin äänet on jo laskettu ja täällä EU-neuvotteluiden jatkamisen kannatus ei ollut niin vahvaa kuin kyllä puolella oli toivottu. Äänestysaktiivisuus on ollut täällä korkea ja aihe on kiinnostanut islantilaisia paljon ja herättänyt tunteita ja reaktioita. Kuullaan sitten vähän myöhemmin, niin kuin kuullaan myöhemmin myös nämä aivan lopulliset tulokset.
0: Kun ääniä oli laskettu hieman vajaat 190 000 kappaletta, 47,5% äänestäjistä kannatti hallituksen ehdotusta neuvottelujen uudelleen aloittamisesta, 52,5% taas sanoi ei. Islannissa on noin 270 000 äänioikeutettua. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aaraan kaupungissa järjestetyissä reiveissä viime yönä. Poliisi kertoi X:ssä, että osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan tapahtumapaikalla on meneillään suuri poliisi- ja pelastusoperaatio. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa epäilystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Aarauer Rave-tapahtuma kerää noin 3,500 osanottajaa. Ja täällä kotimaassa monilla poliisilaitoksilla oli kiireinen yö, kun kesäkauden päättymisen juhlinta yltyi riehakkaaksi. Pohjanmaalla ilotulitteet olivat poliisin mukaan vaivana vaaraksi asti. Etenkin isoihin ryhmiin kokoontuneet nuoret aiheuttivat runsaasti vaaratilanteita. Poliisin mukaan ilotulitteita ammuttiin turvallisuusohjeista piittaamatta. Ihmisiä ja asumuksia päin, myös ohiajavia autoja ammuttiin päin. Tampereella useita tuhansia nuoria oli kokoontunut Pyynikin uimarannalle ja läheisille puistoalueille. Poliisi keskeytti juhlinnan jo ilta 10:00, syinä muun muassa päihteiden ja ilotulitteiden vaarallinen käyttö.
2: Yle Uutisten jälkeen kello on 3 minuuttia yli 10:00.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jaahas, mitäpä tänään kuunneltaisiin? No, mitäköhän? Ei mutkisteta asioita. Yksi suurista on poistunut elämän estraadilta ja ihme maassa otetaan lakit päästä. Annetaan musiikin kertoa tarinaa todella kovasta ja merkittävästä artistista, joka teki hyvää musiikillaan, teoillaan ja olemalla oma itsensä. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

On myönnettävä, tuli poikkeuksellisen halju olo, kun tieto Dolly Partonin kuolemasta levisi tiistaina. Vastahan me alkuvuodesta juhlimme 80-vuotissynttäreitään. Tosin niiden juhlien yhteydessä puhuimme huolestuttavista laulajan terveydentilaan liittyvistä uutisista ja toivoimme parasta. Syöpä vei voiton lopulta ja aika nopeasti. Dolly kirjautui sairaalaan reilu viikko sitten perjantaina ja tiistaina 25. elokuuta taistelu oli ohi. Kun taiteilijan elämäntyö, ura ja persona ovat Dolly Parton kaliberia, tällaisesta muistotuokiosta tulee väkisikin sellainen raapaisu. Kerrottavaa ja kuunneltavaa olisi niin paljon, mutta edetkäämme välähdysten ja pysäytyskuvien kautta. Käännekohtia ja jotakin olennaista vangitsevia tilanteita pitkältä ja erittäin työntäyteiseltä matkalta. Jos ensimmäinen laulu syntyy 6-vuotiaana. Julkinen esiintyminenkin alkaa 10-vuotiaana, ensi levytys tehdään 13 ikävuoden huijakoilla ja ammattimainen lauluntekijän toimi starttaa siinä 16-17 vuoden korvilla. Jo tästä kaikesta voi arvata, että tämä nainen tulee saamaan aikaan ja paljon. Dollyn merkitystä ja sellaista kulttuurismusiikillista olemusta tai varsinkin hänen persoonaansa ja imagoa on pähkäyty. Miljoonien fanien keskuudessa ja myös akateemisessa mielessä skaala Dolly-asioissa on mieletön. No, yksi juttu on aivan varma. Paras tämän asian analysoija oli aina Dolly Parton itse. Hänen mittavan lauluntekijän uransa ehkä tärkein sellainen käännekohta laulu Jolene soi edellä vuonna 2018 ilmestyneenä jousisovituksena. Yksin tämä laulu summaa hyvin paljon Dolly Partonista musiikin tekijänä. Laulussa soi sellainen ikivanha, syvästä perinnejuuresta tuleva melkein arkainen surumieli ja kaiho. Se kumpuaa ajasta ja maailmasta, joka oli olemassa jo satoja vuosia ennen countryn syntymää, ja samalla se on laulu, joka vie koko tämän genren kohti uutta aikaa, osaksi modernia poppia. Se on laulu, joka ylittää genrerajat. Se on lyhyesti ja yksinkertaisesti täydellinen laulu.

0: tässä tärkeimmän ja ainoan todellisen asiantuntijan suvereeni kiteytys aiheesta. Backwoods Barbie. Takametsien Barbie. Mielestäni ehkä nokkelin ja verbaliikaltaan virtuosimaisin laulumuotoinen variaatio teemasta, jota Dolly urallaan käsitteli paljon. Mistä minut on oikein tehty? Ulkonäkö, olemus, tyyli, imago. Tämähän Partonista usein ensimmäisenä mieleen tuli ja tulee. No, hänen kohdallaan kyseessä ei ole mikään pintatason asia, vaan harkittu ja huom, itse määritelty julistus maailmalle. Tällainen haluan olla, repikää siitä. I'm just a backwoods Barbie, too much makeup, too much hair. Don't be fooled by thinking that the goods are not all there. Don't let these false eyelashes lead you to believe that I'm as shallow as I look, 'cause I run true and deep. Liikaa tukkaa, liikaa meikkiä. Älkää antako irtolipsien hämätä. En ole niin ontto ja pinnallinen, miltä näytän. Minä olen syvä ja todellinen. Näin käy suvereeni oman tilan luominen ja oman elämän haltuunotto maailmassa, jossa artisti, varsinkin naisartisti, oli perinteisesti nähty objektina, resurssina, jonka käytöstä joku muu päättää. Artisti toki itsekin hyötyy taloudellisesti ja muutenkin tästä hyötykäytöstään, mutta lankoja pitelee joku muu. Ei enää. Itse ironialla ja viiltävällä älyllä oman reviirinsä määrittänyt Dolly Parton oli artistisen itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisuuden rakentajana todellinen pioneeri koko alalla. Median käsittely, bisnespäätösten tekeminen ja musiikillisen suunnan luominen ja luoviminen ja laajentaminen, kaikilla osa-alueilla Parton oli puikoissa. Ei alusta asti, mutta se onkin olennaista. Vaatimattomista lähtökohdista kohti parempaa. Siinä inspiraatiotarina, jossa parasta ehkä se, että Dolly Parton halusi samaa myös muille, ei pelkästään itselleen.
1: Tähän väliin nopea liikennetiedote. Kehä 1, tie 101. Helsinki, Hämeenlinnan väylän kohdalla ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 101, kehä 1, Helsinki, Hämeenlinnan väylän kohdalla ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

elämän avainteema ja yksi avainlauluista. Lapsuuskoti, omat juuret ja mitä ne opettivat. No koko country-genre elää ja hengittää nostalgiaa. Mummon kaappikellot tikittävät ja isoisän olkihattua ei todellakaan pidä heittää roskikseen. 3000 laulun tekijä Dolly Parton on oman musiikillisen elämänpiirinsä laulunikkareista kaikkein taitavimpia ja menestyneimpiä oman taustansa hyödyntäjiä. 12-lapsinen perhe, Itä-Tennesseen vuoret, yksi country-musiikin kehdoista. Tärkein elämää määrittävä tekijä, köyhyys, josta tulee kestettävää tiiviin perheyhteisön ansiosta. Niukat, mutta pitkälle kantavat eväät. Coat of many colors. Äidin ompelema tilkullinen takki, joka tehtiin lähitienoon ihmisten hyväntekeväisyytenä lahjoittamista rievuista. Koulussa pilkattiin, mutta Dolly kantoi rakkaudella ommeltua takkia onnellisena. Mukana tietysti Raamatun opetuksia, jotka kuuluvat helluntaisaarnaajan jälkikasvun arkeen kuin vesi ja leipä. Avoimen tunteikas, sentimentaalinen ja verbaalisesti erittäin näppärä perinteisen elämänmuodon hehkutus. Se upposi yleisön hermoon. Ollaan 1970-luvun alussa, muun muassa tämän laulun myötä Dolly Partonista alkaa kasvaa soolotähti, jonka valovoima ja lahjakkuus ei enää saa riittävää elintilaa uraa avittaneen partnerin laulaja Porter Wagonerin TV-shown hahmona. Dollyn on aika lähteä kohti avarampia maisemia ja isompia kuvioita.

Dolly Partonista ei tule country-pohjalta moderniksi pop-tähdeksi noussut hahmo vahingossa. Kyseessä harkittu määrätietoinen ponnistus, joka alkaa 70-luvun puolivälin jälkeen. Jolienit ja I Will Always Love You pohjilla vakuuttavat listamenestykset, joiden ansiosta hänen lauluilleen alkaa löytyä levyttäjiä laajemmalla ja laajemmalla rintamalla, myös perinteisen Nashville-osaston ulkopuolella. Hyvänä esimerkkinä Vicky Rostin Jolien-käännös meillä, eli Dollysta tulee myös kansainvälinen nimi. Levyjä aletaan tehdä pop-tuottajien kanssa ja koko homma lävähtää 70-80-luvun taitteessa todella isoksi. 9 to 5-elokuva ja sen tunnari, Dollyn käsialaa. Elokuvan tematiikka tiukasti ajassa kiinni. Kolme naista ottaa oman elämänsä ohjat haltuun, emansipaatiota musiikkikomedian keinoin. Ja Dolly selvästi pop. House of the Rising Sun -versio hauskoine diskokierteineen elokuvan rinnalla julkaistun albumin satoa. 9 to 5-biisiin liittyen somessa tuli muuten vastaan mainio muistelo. Huippuluokan studiokitaristi Jeff Skunk Baxter soitti kitaraa kyseisessä sessiossa ja hän muisteli lämmöllä tilaisuutta. Hyvä fiilis huipentui siihen, että päätähti tarjoili muusikoille itse leipomiaan pikkuleipiä. Maaläheisin supertähti konsanaan. Se nainen on enkeli, oli studioketun summaus session päähenkilöstä.

Yksi todella tärkeä musiikillinen juonne Dolly Partonin tuotannossa on yhdessä muiden laulajien kanssa tehdyt levytykset. Näillä on monella tasolla, myös periaatteellisessa mielessä nähdäkseni iso merkitys. Niitä on nimittäin aivan mahdoton määrä. Alkaa 60-luvun Porter Wagoner -duetoista ja yhden sortin huipentumana voi nähdä edellä esiintyneen kolmikon, joka teki matkan varrella kaksi albumia otsikolla Trio. Dolly Parton, Linda Ronstadt ja männä viikolla Suomessa Euroopan jäähyväiskiertueellaan esiintynyt jumalainen Emmylou Harris. Kolme todellista superlaulajaa. Kukin lähestyy countrymusiikkia omasta vinkkelistään ja omasta taustastaan käsin. Kolme solistisesti väkivahvaa tulkitsijaa, jotka kuitenkin osasivat sulautua yhdeksi kollektiivin ehdoilla. Tämän musiikkiperinteen ehkä maagisin juonne, harmonialaulu. Ja tässä yhteydessä muuttuu touhu todellakin enkelten musisoinniksi. Neil Youngilla tuskin mitään tätä After the Gold Rush-versiota vastaan. Dolly Partonin duetto kumppaneista piirtyy muuten mielenkiintoinen ja hyvin kuvaava läpileikkauslista. En luettele nimiä, koska siihen menisi aikaa liikaa, mutta totean, että country-kollegoista nuoremman polven poppareihin ja Debbie Harryn ja Judas Priestin Rob Halfordin kaltaisiin rock-ikoneihin ulottuva katras on yksi osoitus Partonin sydämen ja ajattelun avaruudesta. Hän oli sillanrakentaja ja yhteisöllisyyden luoja keskellä torailevammaksi ja riitaisammaksi muuttuvaa todellisuutta. Siksipä ajattelin, että tämän pienen muistosetin lopuksi kuullaan peräti kolme Dollyn yhteislevytystä. Siinä ensimmäinen, ja kuunnelkaapa seuraavaa, ja miten äänet soivat yhteen, voi veljet ja siskot.

Before the next teardrops fall. Harmonikan ja espanjaksi laulettujen säkeiden myötä maisemat avartuvat Yhdysvaltojen ja Meksikon rajaseudun rikkaan perinnön suuntaan, sekin tärkeä osa amerikkalaisen musiikin mosaikkia. Maisemien ja ajattelun avaruus versus umpimielisyys ja kaikkien vieraaseen epäluuloisesti suhtautuminen. Tässä jaottelussa Dolly Partonin paikkaa ei ole vaikea löytää. Dollyn suhtautuminen politiikkaan on ja oli kiinnostava teema. Toisaalta hän oli varovainen kannanotoissaan julkisuudessa, etenkin viime vuosina johtuen maansa ilmapiiristä, vältteli avoimesti sitoutuvia lausuntoja. Minulla on faneja kentän molemmilla laidoilla, en halua kiristää ilmapiiriä entisestään. Osapuilleen tämä oli Dollyn perustelu hiljaisuudelle. Mutta teot puhuvat puolestaan. Musiikin ulkopuolisista teemoista vaikuttavin osa Dolly Partonin uraa oli huiman bisnesmenestyksen tuoman muskelin käyttö yhteiseen hyvään. Dolly oli nimittäin todella merkittävä filantrooppi, hyväntekijä. Dollywood Foundation-säätiön kautta miljoonia ja miljoonia virtasi aluksi varsinkin varhaiskasvatukseen ja lukutaidon edistämiseen. Molemmat rakkaita asioita omasta taustasta johtuen. Ajatus siitä, että varsinkaan vähäosaisilla lapsilla tausta ja lähtökohdat eivät saisi määrittää koko elämän kulkua. Tämä oli Partonille oman kokemuksen kautta tärkeä periaate. Lukutaitoa edistänyt Dolly Partons Imagination Library jakoi valtavan määrän kirjoja lapsille. Tämä hanke toimi kunnianosoituksena Dollyn isälle, joka ei koskaan oppinut lukemaan. Muita hyväntekeväisyyskohteita, lääketiede, HIV, AIDS-tutkimus, rintasyövän vastainen taistelu, katastrofiapu, punainen risti. Lista on pitkä ja hyvin valaiseva. Arvo maailma välittyy. Ja arvoista puhuminen taas nyky-Amerikassa, mikä miinakenttä. No, fakta ja elämäntarinan lopputulos on se, että Dolly Parton harvoja, ellei peräti ainoa kulttuurisodan rintamalinjat rikkova henkilö. Konservatiivi presidentti määrää viikon surulipputuksen ja se laita suree periamerikkalaista ikonia. Kulttuurisessa mielessä siellä kentän toisella laidalla surraan sukupuolisten ja muidenkin vähemmistöjen oikeuksia puolustanutta suvaitsevaisuuden väsymätöntä kannattajaa, jonka syvä kristillinen vakaumus kumpusi samalta suunnalta kuin täysin päinvastaisiin painotuksiin päätyneellä evankelisella.

liikkeellä. Dolin tapauksessa Jumalan rakkaus ulottui kaikille. Vihaaminen ja muiden sorsiminen oman maailmankatsomuksen pohjalta ei ollut hänen juttuunsa.

Dolly Rebecca Partonin muistolle viritetty laulutuokio päättyy tähän suureen ballaadiin, jonka toisena solistina Vince Gill, I Will Always Love You. Ja tähän lauluun liittyy yksi muistelutulman keskellä vastaan tullut hieno tarina. Dollyhan osoitti aikanaan kappaleen vanhalle mentorilleen Porter Wagonerille, josta oli aika erkaantua tällä kohti, Jolenin ja tämän hitin aikoihin. Wagoner oli kärmeissään, koska oli selvää, kumpi osapuoli tässä hävisi ja kuka oli aiemmin ollut se hyötyjä. No, laulaja Chris Isaak kertoi somessa tarinan Dollysta, joka kertoo aika paljon storin kohteesta. Jonkin kimppakeikan yhteydessä Isaak oli kerännyt rohkeutensa ja kysynyt Dollylta, voiko kysyä sinulta yhden tarinan todenperäisyyttä näin ihan suoraan. Paljon siitä puhutaan, mutta onko totta? Dolly sanoi, että kysy pois. No, kun Porter Wagoner joskus myöhemmin teidän erkaannuttua joutui pahoihin rahavaikeuksiin, ostit hänen biisiensä oikeudet ja näin pelastit miehen pulasta rahallisesti. Myöhemmin Porter sanoi jaloilleen päästyään, että haluaisi ostaa ne takaisin, ja sinä sanoit, että ei käy, mutta voin antaa ne sinulle takaisin. Onko totta? Dollyn vastaus lyhyesti on. Eikä mitään muuta. Ei selittelyä, ei ottanut mitään kunniaa, ei sepustanut jotakin, jonka myötä selviäisi, kuinka hyvä ihminen tämä urallaan yli 500 miljardin omaisuuden kerännyt superstara on. Ei tarvitse retostella. Teot puhuvat puolestaan, musiikki puhuu puolestaan, elämän tarina kertoo olennaisen. Kiitos, Dolly. Olit yksi suurista. Dolly Parton, sinä teit maailmasta paremman.

Ja tänään muuten vielä jokunen hyvin tarkkaan valittu sana ja sävel Dolly Partonin tiimoilta J.P. Sillanpään sunnuntaissa. Tuo äsken soinut tunnelmallinen ja varsin vahvasti amerikkahenkinen musiikkiesitys tulee tuosta läntisestä naapurista, vahvalta Dolly Partonin tukialueelta Ruotsista, maasta, jossa Dolly on ollut paljon suositumpi kuin meillä. Muistamme sen ikävän jutskan, kun parikymmentä vuotta sitten Dollyn Suomen keikka jouduttiin perumaan vähäisen lipunmyynnin takia ja Ruotsiin vaan muutamassa hetkessä lisäkeikka. No, maailma on muuttunut sen jälkeen. Dolly Parton ja hänen musiikkinsa trendaa nyt paljon lujempaa kuin koskaan aikaisemmin myös meillä. Mutta hän oli Amanda Berryman niminen upea laulaja, joka on muuten tulossa Suomeen ihan tässä just sillään. Huvila teltta tämän viikon perjantaina. Amanda, joka aikaisemmin Amazon-yhtyeen laulajana levytti paljon tällaista hienoa, aika vahvasti amerikaanaan kallellaan olevaa musaa, ja saman meininki jatkuu. Upea laulu. Se oli kuu. E-mollissa, The Moon in E minor. Ja annamme puheenvuoron myös Amandan lämpärille. Tämänkin ruotsalaisyhtyö esiintyy Huvilassa. Kiinnostava itselleni tuore tuttavuus. Kappaleen nimi velvoittaa. Jos teet biisin, jonka nimi on Sunnuntai aamu, niin pidäkin huoli siitä, että fiilis on kohillaan, ja tässä mielestäni on. Sunday morning ja sunnan.

0: Se oli Sunnan ja Sandy Morning se. Ja itse kyllä annan tupla bonuspisteet ja jättipeukut yhtyölle siitä, että sanat oli tällä kertaa jätetty narikkaan. Lintujen laulua ja sellaista huhuilulaulua, mutta muuten musiikki puhui puolestaan. Ja pyhäaamun raukeus tallentui hienosti musiikiksi. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntaita. Se oli tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja oman ohjelmamme lopuksi kuulemme uunituoreen suomalaisen julkaisun. Laulun, joka toimii muistutuksena siitä, että hyvät lauluntekijät ovat ihmeepeleitä. He osaavat katsoa maailmaa siten, että näkevät, missä ne laulut oikein piileskelevät. Voisi ajatella, että laulun tekeminen on sellaista, että on ihan hirvittävän kova tarve sanoa jotakin maailmalle. Mutta kyllä se on sillä tavalla, että ennen kaikkea pitäisi nähdä ne konkreettiset pienet asiat, joiden kautta se sanottava luontevasti laulumuodossa virtaa korviimme. Ja näin juuri tässä mielestäni tapahtuu. Tämä on Kanervan upouusi laulu. Ensi viikon perjantaina, siis syyskuun 4. päivänä ilmestyvältä albumilta, löytyy kappale, jonka nimi on Hyvien puolella. Se soi nyt ja Pekkalainen sanoo moi moi.
1: Moi.

Siinäpä kysymys. Kanervan hyvien puolella päätti Pekkalainen ihmemaan. Ja Sillanpään sunnuntai jatkaa musiikillista huviretkeä heti kello 11 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Islanti äänesti EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan, kertoo maan yleisradioyhtiö RUV. Islanti laskee viimeisiä ääniä. 47,5% äänestäjistä kannatti hallituksen ehdotusta neuvottelujen uudelleen aloittamisesta. 52,5% taas sanoi ei. Islannissa on noin 270 000 äänioikeutettua. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja viisi haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aaraon kaupungissa järjestetyissä reiveissä viime yönä. Poliisi kertoi X:ssä, että osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan tapahtumapaikalla on ollut meneillään suuri poliisi- ja pelastusoperaatio. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa epäilystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Aarauer Rave-tapahtuma kerää noin 3,5 tuhatta osanottajaa. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Ja vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Kilpailupäivä alkaa kello 13 miesten 200 metrin juoksulla.
1: Suvi Vesalainen on toiminut viikonloppuaamun tai aamujen uutisten lukijana. Kello 11 uutisten jälkeen olemme yhden liikennetiedotteen päässä Sillanpää sunnuntaista. Liperissä Arminsalmen lossilla on ollut viime aikoina kantavuusmuutoksia. Nyt tie 482 välillä Tolosenmäki-Käsäämä. Arvinsalmen lossin kantavuus on muuttunut. Käytössä 44 tonnin lossi ja ajoneuvon maksimipituus 24 metriä. Siis Arvinsalmen lossi Liperissä tie 482 välillä Tolosenmäki-Käsäämä. Lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä 44 tonnin lossi ja ajoneuvon maksimipituus 24 metriä.
2: Tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Mikä olisikaan parempi tapa käynnistää elokuun lopun täyden kuun sillanpään sunnuntai kuin Neil Youngin Harvest Moon? No, ei mikään. Olet siis sydämellisesti tervetullut ohjelman seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Yleensä hellin ajatusta, että tämä ohjelma ei yllytä minkäänlaiseen tekemiseen, eikä varsinkaan ponnisteluun. Mutta tänään meillä on pari hommaa. Meidän pitää hyvästellä mennyt kesä ja Dolly.

Taivas on vihreä ja ruoho sinistä, eikä meillä ole ikävä Dolly Partonia. Just. Grass is blue, lauloi hän. Ja onko hänestä lausuttu tällä viikolla jo kaikki mahdollinen? No, varmasti on ja aivan aiheesta. Joukosta kun ei poistunut vain uskomattoman hieno laulaja ja laulun tekijä, vaan myös vaurauttaan auliisti jakanut hyvän tekijä, jolle aivan erityisenä sydämen asiana oli varmistaa se, että mahdollisimman moni lapsi maailmassa oppii lukemaan. Ja myös se, että jokaisella on lupa olla juuri sellainen kuin haluaa ja näyttää juuri siltä kuin itse parhaimmaksi näkee. Tässä asiassa hän antautui itse alttiiksi muiden pilkalle ja ivalle, mutta ei lähtenyt sen takia muuttamaan itseään, ei milliäkään. Hän sanoi muun muassa, ettei loukkaantunut tyhmä blondivitseistä, koska tiesi, ettei ole tyhmä, eikä oikeasti edes blondi.

Se oli poiminta Dolly Partonin massiivisesta katalogista. Little Bird vuodelta 69. Ja muuten meidän ei tarvitse tyytyä Dolly Partonin pelkästään elämänsä aikana julkaistuun musaan. Hän on tämäkin asia hoitanut. 7 vuotta sitten ilmestyneessä Dolly Parton's America podcast-sarjassa, joka on muuten kuuntelemisen arvoinen, hän kertoi äänittäneensä albumikaupalla musiikkia, jota tullaan julkaisemaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kiitos siitä jo etukäteen ja kiitos kaikesta tähänastisesta. Ja muuten, jos tämän aamun Pekka Laineen Ihmemaa jäi kuuntelematta, Yle Areenasta löytyy Pekan hienot jäähyväiset Dollille. Seuraavaksi lausumme jäähyväiset ja kiitokset kesälle 26. Hyvin sä vedit.

Sillanpään sunnuntaissa laulettiin hyvästejä kesälle. Ensin John Prinein toimesta Summer's End oli hienon kappaleensa nimi. Ja hänen peränsä The Brothers Fourin legendaarinen Green Fields. Kesä laittaa omalta osaltaan pakettiin seuraavassa myös Jere Iässä.

Se oli kappale mielestäni aikanaan aivan liian vähälle huomiolle jääneeltä Jere Iäksen ensimmäiseltä soololevyltä vuodelta 2009. Minä ja Sandra Dee. Myös tämä seuraava laulu kertoo parivaljakosta, jonka tiet erkanevat. Ja se jos mikä jää kaduttamaan.

Janis Joplin ja Me and Bobby McGee. Tällä seuraavalla naisella löytyy useitakin yhtymäkohtia Janis Jopliniin. Ensinnäkin albumi Pearl, jolta tuo äsken kuultu Me and Bobby McGeekin löytyy, oli se sytyke, joka sai aikoinaan nuoren tytön päättämään, että rokki se on minunkin hommaa. Toiseksi hänellä oli kunnia esitellä Janis Joplin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 1995. Ja ysärin lopulla oli jo sovittu, että hän esittää Joplinia elämänkerrallisessa elokuvassa, joka kuitenkin jäi lopulta tekemättä leffapomojen vetäydyttyä rahojensa kanssa. Hän on Melissa Etheridge.

Melissa Etheridge ja Come to my window. Aika usein kuulee väitettävän, että tämä kuulosta musaa ei enää tehtäisi. No sehän ei pidä paikkaansa ollenkaan. Sitä tehdään koko ajan ja paljon. Ja niin kuin silloin joskus ennenkin, osa siitä on hyvää ja pieni osa oikein todella hyvää. Sitä pitää vain osata etsiä oikeasta paikoista. Vaikka nyt esimerkiksi kuuntelemalla Sillanpään sunnuntaita.

Paaderosta lauloi ensi singlellään Jade Joyce, Cigarettes. Oikein mainiota, aivan uunituoretta rokkihommaa. Päihteet, ne kuuluvat myös tähän seuraavaan tarinaan, josta vastaa varsin yllättävä yhteistyökuvio.

0: Maustetytöt ja Ruotsin suosituimpiin rokkitähtiin lukeutuva Markus Krunegård ja virallisesti ensi perjantaina ilmestyvä yhteissingle Vaasan katu Forever. Mahtava esimerkki siitä, miten suomalainen molli ja ruotsalainen duuri pistetään samaan lasiin ja sekoitetaan. Maistuu kyllä.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45 Tuusulan ja Hyvinkään väliin Nurmijärvelle, tarkempi paikka Hyvinkään Hämeenlinnan väylä. Siis tie 45 Nurmijärvellä, tarkempi paikka Hyvinkään Hämeenlinnan väylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
0: Ystävän apuun luotettiin siinä. Onko sitä ystävyyttä enää jäljellä? Sitä pohditaan seuraavaksi.

Can we still be friends? Ja Todd Rundgren. Hänen suurimmat hittinsä tuon edellä kuulun lisäksi esimerkiksi Hello It's Me ja I Saw the Light ovat kaukaa 70-luvulta, mutta ovat edelleen aivan käypää kamaa tuolla somemaailmassa, mitä erilaisimpien videopätkien taustalla. Oikeat asiat, nehän vain pysyy ja paranee. Niin kuin siinä vanhassa mainoksessa joskus sanottiin. Can We Still Be Friends on vuodelta 78 ja saman vuoden satoa on myös tämä, jossa hoito-ohjeita ystävyys- ja muihin suhteisiin antaa Nicolette Larson.

0: Give a little, care a lot. Se oli hienosti sanottu. Give a little oli tämän Nicolette Larsonin kappaleen nimi. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämän jakson ja muutaman aikaisemmankin parin pääset halutessasi Yle Areenassa. Ja sinne on myös kirjattuna tänään soineet artistit ja kappaleet. Tänään on jätetty hyvästejä ja jätetään vielä yhdet tämän yhteisen tovimme päätteeksi. Mun on vaikea löytää tälle tarpeeksi ylentäviä ylisanoja, niin hieno tämä mielestäni on. Joten puheet sikseen ja ryhdytään kuuntelemaan. Tämä on Jonan lintu ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.
1: Jos lintu oisin, lentäisin ylitten kapisen kylän.

0: Iskari täällä. Kyllä se niin on, että minä en laita hirvittävän likaisia aivan...
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Viimeisiä ääniä odotetaan yhä, mutta tulos on käytännössä selvä. Reykjavikissa on kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Jenny, kerro, oliko tuo tulos yllätys?
2: Ei voida sanoa, että yllätys, sillä tilanne oli eilisen äänestyspäivän alla niin tasainen, että tämä lopputulos olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Ihan viimeiset mielipidekyselyt vihjailivat ei-puolen vahvistumisesta ja näin sitten lopulta kävi. Ja vaikka tätä ei voida sanoa yllätykseksi, niin kyllä tämä on mainetappio Islannin pääministerille Kristrún Frostadottirille, joka on kannattanut EU-jäsenyyttä, mutta hän on korostanut, että neuvottelujen jatkosta päättää Islannin kansa ja nyt kansa on puhunut, joten Islannin EU-taipaleelle on ainakin nyt joiksi vuosiksi laitettu jälleen piste.
1: No millaisia johtopäätöksiä tuloksesta voi tässä vaiheessa vetää?
2: Ainakin sen, että EU ei ollut islantilaisille tarpeeksi houkutteleva vaihtoehto. Moni kyllä puolella puhui siitä, että epävakaa Yhdysvallat on ajanut heitä hakemaan yhteisiä arvoja ja jonkunlaista turvaa Euroopasta, mutta tämä ei ollut nyt sitten enemmistön näkemys. Ja voidaan päätellä, että yli puolet islantilaisista ajattelee, että tästä jäsenyydestä ei olisi ollut tarpeeksi hyötyä tai näiden keskusteluiden jatkamisesta edes ei olisi ollut hyötyä Islannille, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen ja vapaan liikkuvuuden alueeseen. Ja minullekin haastateltavat sanoivat, että tämän täysjäsenyyden myötä olisi tullut vain vastuita ja riskejä. Esimerkiksi pelättiin, että Islanti menettäisi oikeuden määrätä kalastuksestaan ja maatalous jäisi jalkoihin. Ja nämä arvot ovat nyt sitten Islannissa painaneet enemmän kuin pelko tästä turvallisuustilanteesta muun muassa.
1: Kiitos Jenny Matikainen sinne Reykjavikkiin. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja viisi haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aarau'n kaupungissa järjestetyissä reiveissä viime yönä. Poliisin mukaan osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa epäilystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Arauer Rave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan parhaillaan maataloustuen uusia jakoperusteita, jotka tulevat voimaan vuonna 2028. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Tutkimustietoa kokoava ilmastopaneeli suosittelee, että rahaa suunnattaisiin nykyistä vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Viljelijä Topi Maanela toivoo EU:lta selkeitä suuntaviivoja.
3: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukanvarsiin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
4: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
3: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja että tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa. Että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
1: Toimittaja oli Kaisa Hietalahti. Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain noin 2 miljardilla eurolla. Monilla poliisilaitoksilla oli kiireinen yö, kun kesäkauden päättymisen juhlinta yltyi paikoin vaaralliseksi. Esimerkiksi Pohjanmaalla nuorisoporukat ampuivat ihmisiä ja asumuksia sekä ohjaajavia autoja kohti. Tampereella poliisi keskeytti tuhansien nuorten juhlinnan Pyynikin uimarannan alueella päihteiden ja ilotulitteiden vaarallisen käytön vuoksi. Sää on pilvistä ja sateista koko maassa. Huomenna uusi sadealue saapuu etelästä. Illalla maan länsiosassa sää selkenee, mutta pilvisyys lisääntyy jälleen huomenna. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin monin paikoin sadekuuroja. Ja päivällä lämpötila on 15-20 astetta, yöllä 10-15 astetta.
5: Ja sitten vuoroon urheilua. Toimittajana Bettina Törnvall. Yleisurheilun Ruotsi-ottelu jatkuu tänään Helsingin Olympiastadionilla. Pistetilanne on kutkuttava, sillä Suomen naiset johtavat ottelua lauantain jälkeen 17 pisteellä. Suomen miehet ovat puolestaan jo 23 pistettä Ruotsia jäljessä. Toista kilpailupäivää voi jännittää suorana Radio Suomen taajuuksilla vajaan tunnin kuluttua. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsintaottelussa Viron. Torstain Ruotsi-tappiosta huolimatta susijengi on yhä kiinni MM-kisapaikassa, vaikka jatkolohko on hyvin tasainen. Voitto Virosta säilyttäisi täydet mahdollisuudet edetä kisoihin. Kapteeni Sasu Salin pohtii, mihin Viron kohtaamisessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota.
6: No heillä on pari pallon käsittelijää, Kullamäe ja Suurorg. Tai lausutaan ehkä näin, ja heillä pallo paljon käsissä, ja sitten yleensä ne pelaa aika iso viisikolla sitten ne loput, ja pelaa kovaa, että menee niin kuin hyökkäyslevypalloihin ja pelaa semmoista niin kuin vähän likastakin jossain määrin, mutta se on semmoinen fyysinen peli, on niiden ase, millä ne voittaa noita pelejä, ja pitää vähän niin kuin olla valmis siihen. Ja sitten
5: ja lähetys alkaa TV2 Areenassa kello 18.40 ennakkostudion merkeissä. Tänään illasta ratkeaa myös frisbeegolfin maailman mestaruudet. Suomen Eveliina Salonen johtaa naisten sarjaa 9 heiton erolla toisena oleviin Yhdysvaltain Missy Cannonin ja Kanadan Rebecca Donin. Miehissä on tällä hetkellä kilpailu johtaa Latvian Rainer Balodis. Ja tuota päätöskierrosta voi seurata naisten osalta TV2 ja Areenassa 16.30 ja avointa luokkaa myöhemmin illasta. Ja Toyotan Sami Pajari jahtaa puolestaan uransa kolmatta rallin MM-sarjan osakilpailun voittoa. Pajari starttaa Paraguayn MM-rallin päätöspäivään kärkipaikalta. Ero toisena olevaan Hyundai Hayden Badonin on 24 sekuntia.

0: Fiskari täällä. Kyllä se niin on, että minä en laita hirvittävän likaisia, aivan superlikaisia tavaroita tiskikoneeseen. Kyllä ne täytyy ensiksi puhdistaa paperilla. Ja jos se on oikein likainen, niin ottaa vähän jotain yleispuhdistusainetta. Mutta että laittaa erittäin likaisen ja rasvaisen muiden astioiden kanssa, ei käy. Kyllä täytyy vähän telkkarissakin näyttää, että se ensiksi pyyhitään. Sitten vasta laitetaan. Kiitos.
1: Kiitos Kansanradion ensimmäiselle soittajalle. Näin on siis jakson tiskaukset hoidettu. Tutusti totean jälleen, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä ohjelmassa liikutaan ainakin roskien, liikenteen ja eläinten parissa. Tämän loppukesäisen puolituntisen mielipiteet on laskenut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen ehdottaa kirjastoihin jossittelupistettä. Toisen mielestä eduskunta on täynnä vaattureita. Ja kuullaanpa myös syy poliisivankilan olemassaoloon. Nyt ei ole Karpolla asiaa, vaan kaimallani Laurilla.
2: No Lauri täältä Tallinnasta soittelee Kansanradioon. Sellaista asiaa, että EM-yleisurheilut ja Ylen studiotiimi, niin pakko sanoa sellaista, että se asiantuntija Tuomas Raja, niin paljon on saanut negatiivista palautetta ja potkujakin siellä vaadittu, mutta mun on sanottava, että aikamoinen positiivinen ilopilleri ja hän tuntuu, että ei kukaan muu ymmärrä, mutta hän ymmärtää, että kyllä ne suomalaiset siellä on tehneet parhaansa. Kiitos.
1: Terveisiä vaan Tuokille täältäkin studiosta. Kohta vaihdamme aihetta, kun vuorossa on pari puhelua roskiin liittyen. Sitä ennen kerron, että meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
3: No niin, meitä käyttäjiä opetetaan koko ajan ja terotetaan lajittele oikein. No, eihän meistä kaikki lajittele oikein eikä välitäkään lajitella oikein, mutta toivoisin näille tuotantoyhtiöille, jotka markkinoivat tuotteitaan, että heidän pakkauksessaan olisi kyllin selvästi ja riittävän isolla kirjoitettu lajitteluohje, koska on niin monenlaisia pakkausmateriaaleja, että ei niistä tavallinen kuluttaja saa millään selvää, että mihin ne lajitellaan. Pyrin lajittelemaan oikein ja keräilen tuolta muidenkin jätöksiä luonnosta. Niin koittakaa nyt helpottaa edes niiden ihmisten lajittelua, jotka haluavat lajitella. Tämä kaikille näille tuotantolaitoksille ynnä muille ohjeeksi, että emme roskaa tuota luontoa turhan päiväisesti. Voisin sanoa ihan tähän, että aamen ja näkemiin.
4: Kovakan Pekka Sulkavalta. Niin minä mieleni pahoitin, kun luvin vanhaa maaseutun tulevaisuutta 14.8. Ei ole vieläkään mitään tapahtunut näihin pakkausjätteiden kierrätys, eli kaupat laittaa kaikki ne muoveineen ja ylijääneet elintarvikkeet. Se on hirveä ongelma, ei ole vieläkään tapahtunut mitään. Tavallinen ihminen kierrättää vaikka kuinka paljon. Kaupalla ei ole vielä 2 vuotta ollut esiselvitysryhmä eikä mitään ole saatu aikaa. Pikkuhiljaa pitäisi. Se on nimittäin joutuu pellolla sitä muovijätettä ynnä muuta. Kiitos, moi.
1: Moi sinnekin. Seuraavasta puhelupaketista paljastuu kommentteja viime jaksojen puheen aiheisiin.
5: No hei, kuule, täällä on mumma, joka soittaa.
1: Hei hei.
5: Kuule, sille rouvalle, joka sieltä Rovaniemeltä sanoo, että ei kauppaan, ei tuoda tavaroita, niin onko hän älynnyt tai kukaan läheinen älynnyt pyytää terveyskeskuksesta apuvälinettä rollaattoria, jonka avulla ihmisen on hyvä liikkua ja tavarat kaupasta kulkee erittäin näppärästi.
1: Oletko itse toiminut näin?
5: Nimenomaan, itsellä on käytössä.
1: No niin, eli siinä kokemus puhuu nyt.
5: Kyllä, ja tosiaan niin ei tarvitse kantaa. Ja siinä on hyvä, pieni kävelylenkki tulee, jos ihminen kerran pystyy kävelemään, niin tulee. Ja siellä kaupungin kaduilla, siellähän pääsee, aina on sileät hyvät paikat kulkea.
1: Ja tällä taisi olla tällä edellisen ohjelmaan soittaneella tilanne se, että siinä oli ihan niin kuin muutamasta 100 metristä puhuttu.
5: 150 metristä hän puhuu. Joo. että kaupat on kaksi kauppaa lähelle ja kummastakaan ei tuoda, mutta tällä keinolla pääsee itse ostoksille. Ihan hyviä. Sillä kärryllä on hyvä tuoda tavarakot ja jääkaapin eteen saa tuoda kai. Mm.
1: Kiitos paljon tästä ehdotuksesta.
5: Oh, kiitos sulle. Moi.
0: Täällä on eräs eläkeläinen Myyrmäestä. Kaikilla ihmisillä ei ole eläkeläisillä tietokonetta, ei älypuhelinta, eikä täällä ei voi maksaa mihinkään automaattiin eikä kioskiin. Et se on hyvä ehdotus siltä mieheltä, joka Kansanradiossa ehdotti, että kirjastot ottaisi vastaan jotain eläkeläisten laskuja. Ja sitten tämä vielä näin, että Myyrmäessä ei ole pankkia, ei ole maksuautomaattia, pitää mennä Tikkurilaan ja tilata sinne aika. Tai Pasilaan, mutta sinne ei pääse Rollan kanssa. Oletteko ymmärtäneet näin? Joo, hei.
6: Yritin puolustaa näitä työttömiä, niin olen tässä päivän ja illan aikana soittanut parille kymmenelle työttömällä, jotka ovat vielä kortistossa, niin ne eivät ole joka vuosi päässeet, että ei ole 6-7 vuoteen päässeet työelämään. Ja sitten siellä tämmöistä, kun kertoo jostain naisten bikineistä ja uimapuvuista, niin se on niin kuin tärkeää, niin ihmettelee ja aika törkeää, että kyllä Kansanradio näkee, että miten se kohtelee ihmisiä. Ei täällä muuta Martti täältä Sörkästä ja Stadista. Hei hei.
1: Nyt on vuorossa monenlaisia ehdotuksia. Ennen puheluita yksi viesti, joka on lähetty Kansanradion verkkosivujen lomakkeella. Voisiko uimahalleissa järjestää sellaisia aikoja, että olisi tuoksuttomia hetkiä? Ikävää, kun veden yllä leijuu vahva parfyymien ja muiden tuoksuaineiden pilvi kuin tax-freeissä konsanaan. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, tarkoitus on käydä puhdistautumassa ja virkistäytymässä. Laittakaa hyvät ihmiset ne hajusteet vasta kotona. Pikku pesut ennen altaaseen menoa ja hajusteet vasta jälkeen. Antti Pappa, nimimerkki, oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
7: Jarmo.

0: Jyväskylästä, terve.
1: Terve, terve.
0: Minä ehdotan semmoista asiaa, kun Jyväskylässä pitää nimetä omaa katukeskustassa Kalle Rovanperälle. Hän nimittäin driftasi, eli ajoi autolla sivuluisussa siellä muutama viikko sitten, ja siinähän luontoihmiset nousi takajalolleen, mutta minä ajattelin, että Kalle Rovanperä, kaksinkertainen maailmanmestari, niin tarvitsee Jyväskylässä rallipääkaupungissa oman kadun.
1: Joo, että vaikka Rovanperä on aika nuori kaveri vielä, niin on kadun ansainnut.
0: Ehdottomasti tässä huumassa ja hypetyksessä niin voidaan sitten sieltä Puuppolasta tehtaan ympäriltä nimetä vaikka isän mukaan Harri Rovanperän ja sitten tehtaan vetäjän Tommi Mäkisen mukaan niitä pikkukatuja, mutta kun driftataan keskellä kaupunkia ja ajetaan sivuluisussa, niin siinähän sitä harjoittelua on.
1: Selvä. Kiitoksia tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
0: Samoin, hei.
2: Jampe, olisi semmoinen ehdotus, että Suomen jokaiseen kirjastoon semmoinen jossittelupiste, missä olisi ihminen, joka jossittelisi sinun kanssasi asioista. Kiitos, hei.
3: Täällä on Raisionukko, terve.
1: Terve, terve.
3: Aina kun toi eduskunnan kyselytunti on ja hallitus vastaa, niin sen jälkeen kun ministeri, hallituksen ministeri on vastannut, niin voisikohan siihen saada semmoinen olisi toivomus, semmoinen 2 sekunnin tekonauru joka vastauksen jälkeen. Tällainen kuin amerikkalaisissa filmeissäkin on.
1: Eli eduskunnan kyselytunnille vastauksen jälkeen tekonaurua.
3: Pitää paikkaa semmoinen 2 sekuntiakin.
1: Mistä tällainen ehdotus tuli mieleen?
3: No, se on jotenkin ne vastaukset on semmoisia, että vaatisi tämmöisen tekonauru. Morjes.
1: Siirrymme nyt kotimaista päätöksentekoa käsitteleviin ajatuksiin.
4: Silläkö se työttömien tilastollinen määrä vähenee, kun kiristetään korvauksia? Onhan näitä silmänkääntötemppuja, jotka näyttää ja kuulostaa hyviltä esittäjiensä silmissä ja korvissa, vaikka totuus onkin toisenlainen.
5: Täältä Oulusta lamantai-iltaa ajattelija. Miksi Suomen tukki kutsutaan maailman pöytiin? Vastaus. Ainahan ravintola-laskun maksaja on tervetullut mukaan. Kiitti, hei.
6: Mäkelä Harri ja semmoinen asia, että tuossa viimeksi Kansanarjossa yksi mies sanoi siitä, että kansanedustajan näiden ministereiden palkkiot pitäisi perustua siihen tulokseen, mitä ne tekee siellä. Että sanotaan pohjapalkka 2000 ja sitten jos ne saa jotain aikaiseksi siellä tekemällä jotain tämän kansan hyväksi, niin kuin pitäisi tehdä jotain sopimuksia, tehdä jotain semmoisia järjellisiä päätöksiä, jotka tukee Suomen kansaa, niin voisi olla ihan hyvä, että semmoinen tulospalkkaussysteemi, jos ollaan jossain muualla tekemässä jotain muuta hommaa, niin ei palkkaa ja pohjapalkka on se 2 000 ja siitä lähdetään. Siis ihan sama kuin monella alalla ja en näe mitään muuta kuin tämä olisi yksi asia, että jos nämä kulut ja menot, joka on vääristiriitaisia jollain tavalla, niin päätä semmoiseen konsensukseen siellä, että ei nyt koko ajan huudella niin kuin toisille ja syytetä toisia, vaan tietä semmoisia päätöksiä, josta on jotain hyötyä Suomelle. Ei tässä muuta. Se on moi.
7: Se on kuulkaa niin, että hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Minusta on alkanut tuntumaan siltä, että tuo eduskuntatalo on vaattureita täynnä. Eli siis niitä räätäleitä tai kraatareita. Siellä sakset heiluu joka osastolla. Ne vaan leikkaa kaikilta niiltä, joilla sit on ennestäänkin vähän. Ja omasta osastaan ne pitää huole. Ne tekee uusia lakeja itseään varten, että ne voi nostaa sitä ja tätä osinko-osaketta. Semmoista se on. Siistiä sisätyötä puku päällä. Suutaria siellä ei minun mielestä ole. Nappaskengissähän nuo kaikki näkyy kulkevan.
1: Kulkemisen siinä päätettiin. Näinpä onkin paikallaan kuulla seuraavaksi liikenneteemoja. Äänimuotoisia ajatuksia edeltää tämä kirje. Kansanradion älyköt. Me sota-ajan kestäneet stadilaiset emme arvosta tätä hallitusta. Se on Suomen huonoin ja kärkkäin Sanna Marinin hallituksen haukkuja. Orpo ja Purra ovat saaneet maamme köyhyysloukkuun. Totuus on niin karvas ja yhä jaksetaan kehua omia virheitä. Kasvua ei ole näköpiirissä, aiheuttamanne velka kasvaa ja korot nousee. Hyvinvointivaltion ovat Orpo ja Purra saaneet tarkkaan luokalle. Hävetkää. Tällä tavoin kirjoitti kirjeessä nimimerkki Friidu Sörkasta. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
8: Harri tässä, terve. Kuule, on ihmetellyt pitkään, että näitä liikenneonnettomuuksia sattuu ihan äärettömästi. Päivän aikana ihan ääretön määrä. Ja keli on mitä mainioin. Eihän ei saada mitään eikä mitään. Aurinko paistaa tosi kuiva keli, että miten se on mahdollista. Ajaako nämä ihmiset sitten niin kännissä tai joitakin huumeiden vaikutuksen alaisena, että näitä onnettomuuksia sattuu? Koska eihän se niinku muuten teoreettisesti ole mitenkään mahdollista, kun ei voi keliäkään syyttää siitä. Kiitos, heippa.
9: Loviisasta Yngve vaan hei. Mopon välittäminen ja virittäminen on ihan eri asia. Nykyään mopoissa voi olla jopa 7 hevosvoimaa, mutta ne on niin tiheästi välitetty, että ne kulkee vain 45-50. Minusta mopojen nopeus pitäisi nostaa 60. Mun Solifer kulki 2:50 ja 3:70. Sillä oli ihan turvallista ajaa 60. Että sille, moi.
10: No, Karppunen Risto, Kitteeltä tuossa aamulla oli noista mopoloista vähän puhetta. No, meni on paikka kanssa reilu 20 vuotta ajan mopolla. Minäkin ajan sillä mopolla ja siinä ei ollut niin hirmuinen iäni. Tässä nytten pyörii tässä mopo, niin siinä on hirmuinen iäni. Ja sä jää yötä päivää. Minä olen eläkeläinen kerrostalossa, niin hän rinkkiä kiertää ja poliisi ei maha sille kuulua mitään. Minä olen 3 kertaa soittanut poliisille. Ei mitään. Apua minä olen suonut. Jotta semmoista. Moikka.
11: No, näistä poliisien ja mopopoikien touhuista. Voi kotona anneta kuria, niin opettajille ja poliisille kuri antoi oikeus. Ja pyörillä ja mopoilla ei keulita. Siitä pitäisi antaa vähän enemmän kuritusta.
1: Onko poliisit toiminut siis ihan oikein tässä tapauksessa?
11: Ihan oikein.
1: Että poliiseille ei ole mitään huomautettavaa?
11: En huomauta mistään.
1: He ovat täysin aina oikeassa.
11: Ei aina, mutta minä en ole havainnut semmoista tilannetta vielä, että poliisia pitäisi liikenteestä moittia.
12: Poliisi pidätti sen ja mopopoika loukkasi sitten. Mutta mun mielestä se poliisi oli töissä ja se mopopoika oli rikollinen.
1: Ja poliisi ei ole rikollinen.
12: No, sen tähden meillä on poliisi keksitty tämä yhteiskunta, että se ottaa kaikki roistot kiinni. Eduskunta tekee ne päätökset ja poliisilla annettu valta, että se saa ottaa kaikki rikolliset kiinni. Ja se mopopoika oli siinä mielessä rikollinen. Sillä oli 4 eri rikosta. Se olisi saanut ajaa vaan omalla pihalla, mutta ei, se teki jo rikoksen, kun se lähti sen mopon kanssa.
1: Niin, mutta siis pois. Kyllä sitä poliisia epäillään törkeästä vammantuottamuksesta.
12: No niin, ne on kato. Siihen tiedotusvälineet ja naisten lehdet, ne tekee sen asian semmoiseksi, että ne vapauttaa sen rikollisen ja syyttää tätä poliisi. Vaikka se oli poliisin työtä.
1: Ei tässä on nyt kyllä mikään naisten lehdet tätä syytä, vaan siis sitä poliisia epäillään törkeästä vammantuottamuksesta, joka kiilasi sen mopoilija sinne ojan pientareelle.
12: No, miksi se pysähtynyt? Ei olisi tarvinnut ollenkaan kiilota, kun se olisi pysähtynyt silloin, kun sillä annettiin pysähtymismerkki.
1: Eli mielestäsi tämä poliisi, jota nyt epäillään törkeästä vammantuottamuksesta, toimi oikein? Niinkö?
12: No, se on poliisin tehtävä, että se ottaa rikolliset kiinni.
1: Selvä. Kiitoksia tästä näkemyksestä ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
12: No, samoin.
13: No, täällä on Kansanradion ikioma satutäti jälleen kerran. Mulla olisi asia tästä mopoilusta ja moottoripyöräilystä, niin No se on kiva harrastus, että nuorilla on mopoiluharrastuksena ja voi ajella pitkin poikin tätä kaunista Suomen maata. Mutta nyt olisi ihan hyvä saada semmoinen asia, että poliisit sais mennä peruskouluihin kertomaan, kuinka tärkeää on pitää se rekisterikilpi mopossa, ettei tule mitään ongelmia, koska se rekisterikilpi on semmoinen liikennevakuutuskilpi, koska liikennevakuutus on oltava voimassa, koska jos jotain tapahtuu onnettomuutta, niin, niin siinä on sellainen tilanne, että jos ei ole liikennevakuutusta kunnossa eikä ole rekisterikilpeä mopossa tai moottoripyörässä, niin se moottoripyörän omistaja joutuu maksamaan kaikki kulut itse omat pussista. Mä toivon kaikille mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille turvallista loppukesää. Noudatetaan liikennesääntöjä, eikä pahemmin kuule niitä viritellä niitä mopoja, koska jos niitä virittää, niin ne helposti karkaa käsistä. Terveisin Kansanradion ikioma Satutäti.
1: Kiitoksia Satutädille. Nyt vielä yksi sähköposti mopoilusta ja sen jälkeen lisää kannanottoja poliisiin liittyen. Sähköpostissa lukee näin. Viime aikoina on saanut seurata kaikista medioista korvat ja silmät täyteen Tuusulan mopojuttua, mutta kukaan asiaa kommentoineista ei ole sanonut, miten tapahtuma olisi voitu välttää. Minäpä kerron. Mitään ei olisi tapahtunut, kun poika olisi pysähtynyt poliisin käskystä. Näin lukee siis sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Lain kuulijainen. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
14: Poliisit kiilaa mopoilijan ja aika pahan näköisesti. Mä en tiedä minkälaista ensiapukoulutusta poliiseille annetaan, mutta ilmeisesti hyvin erilaista kuin normaalisti. Se on semmoinen juttu, että tapaturmapaikalta ei siirretä yhtään mihinkään, jos ei ole pakko siirtää. Eikä missään nimessä ketään laiteta jaloilleen. Ihan sisäisten verenvuotojen, murtumien, mahdollisten päävammojen takia siirtäminen on ehdottoman kiellettyä. Ja nämä huseeraa laittaa käsirautoihin pojan. Ja kaiken lisäksi vielä tapahtumapaikalta viedään pois. Eli siinä samalla sitten tapahtumapaikkaa sotketaan. Tämä on erittäin kyseenalaista poliisien toimintaa. Ja mun mielestä erittäin inhottavaa ja vastenmielistä ylimielisyyttä, miten poliisit ovat tähän reagoineet. Mutta ilmeisesti ensiapukurssit ovat erilaiset. Todella kummallista. Kiitos, hei.
15: Huomataan päivää. Olen aina ihmetellyt, kun puhutaan, että Helsingin poliisivankila, että mihinkä semmoista tarvitaan, mutta nyt mä sen ymmärrän, kun poliisit on aika paljon törtteille nykyään, että kyllähän ne tarvii oman vankila. Eipä tässä muuta. Moro.
16: No niin, Lapinukko soittaa taas Kansanradioon, kun tuntuu siltä, että edes poliisihallitus ei taida ottaa vakavasti näitä asioita, mitä on tapahtunut viimeisten puolen vuoden aikana tai parin vuoden aikana. Minä olen esittänyt poliisiylijohtajalle, että tehkää jokaiselle poliisihenkilölle, joka tulee töihin, huumetesti ennen kuin annetaan nousta poliisiautoon tai lähteä töihin. Näin tehtiin Ruotsissa 50 vuotta sitten, eikä ollut ongelmia poliisien humalassaolossa tai höpötyksissä huumeissa. Ei se tunnu ottavan tietoa, mutta vielä tulee päivä, että silmille tulee herroille tämä homma, kun näitähän on maa täynnä. Täältäkin on yksi sukko lähtenyt ja nyt korkeimmassa oikeudessa yksi juttu, niin lähtee kaksi lisää. Linnanreissulle ne joutuu. Linnalla on valehdellut ihmisistä kaikkia juttuja ja keksineet juttuja ja tuomiota hakeneet syyttömille ihmisille. Hyvää yötä pimeyteenä mobiilialapuolella.
17: Täällä 90 vuotta täyttänyt Anja Moorisukkamos muistaa 90 vuotta täyttäisiin tällaisella jutulla. Onkohan kukaan muu 90 vuotta täyttävä viettänyt syntymäpäiviä poliisiasemalla? Minä olen ensin Sotkamosta. Ja niin, Invataksin kyydessä noin 3 minuuttia rotuolissa istuin. Sitten poliisiasemalla joudun avustajien kanssa kiinni turvatarkastuksessa. Teräaseen hallussa pidosta yleisellä paikalla vielä poliisiasemalla. Siinäpä sitä sitten selviteltiin poliisipäällikön johdolla. Tukittujen ovien takana ase löytyi avustajan vaukusta. Oli minun asunnon avaiden perässä roikkuva pieni linkku. Veitsi, vaarallinen teräase, jonka olemassaolosta emme tienneet ennen tätä
4: kumpikaan, en minä eikä myöskään avustajani. Avustajani luokasi aamumatkalla ilmataksin kyydissä tämä 90 päivän vietto kyllä muistetaan. Saimme sen hoidettua varsinaisen asiammekin tunnustautumisen henkilöpapereita varten, joka oli osunut juuri tähän minun 90-vuotispäivääni.
1: Vieläkö on villihevosia klassikkoon soinut päässäni tällä viikolla? Hevosista ei kuulla nyt kuitenkaan asiaa, mutta monet muut eläimet saavat vuoron saapua korviimme. Ennen sitä muistan vielä, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
18: Veijo vain Itä-Suomesta. Kuunnellut tuota villisikkojen taudin levittämistä. Eikö tämä olisi helpompi? Anna mehtämiehet töihin tappoa ne taudin kantajat ja kantamattomat. Pois. Se on helpompi melkein kuin noihin ajanteko. Eikä niitä miljoonia, eikä tuhansia ole, eikä satoja niitä. Teko, että minä luulisin, että se olisi kaiken avaavin ja helpon tehtävä. Ja ehkä niitä innokkoita meistä meihinkin saattaa syyttää. Tätä minä olin mieltä, jotta miten lennon toisen mielestä. Eipä muuta, ei.
19: Päivää täällä Kari Pirkanmaalta, 64-vuotias. Tiedän tästä villisikatarhauksesta ja villisijoista jotain. Ja mielestäni nyt siellä ollaan väärillä linjoilla tämä Essayah. Että hän on tekemässä nyt jotain aitoja sinne, taas aitoja. Siinähän menee ihan kansanrahat hukkaan sitten. Eihän semmoisen takana villisiä pysy. Se tarvitsisi olla nyt sillä, että rakennettaisiin sinne noita ruokintapaikkoja. Niitä saisi olla paljon siellä rajalla, sillä alueella, missä ne on. Ja sinne villisiä kerääntyy. Pikkuhiljaa ei ne aidan takana pysy, mutta ne menee niille ruokapaikoille. Ja sitten meillä on siellä eläkkeellä olevia mettästäjiä ja ei eläkkeellä olevia mettästäjiä. Ja kaikki villisiä tammutaan sinne paikalle sitten. Sitä mukaan, kun niitä ruokintapaikalle tulee. Se on aina samalla paikalla, se tulee sinne uudestaan, koska mitä talvea lähestytään, niin sitä enemmän ne siellä on. Ja talvella varsinkin. Täälläkää nyt heittäkö aitarahaa hukkaa jonnekin, että pistäkää vaan ruokintapaikkoja kaikki villisijat nurin sieltä. Kyllä ne siitä lähtee. Ja sinne voi sitten jonkun suurenkin ja karhunkin pistää samaa joukkoa. Kumminkin näin se on, että villisika tulee ruuan luokse, ei Essayahin aidan luokse. Kiitos paljon, hei.
20: No joo, täältä Markku Nummelasta soittaa. Kuulin justiinsa uutisista semmoisen uutisen, että oli pakko soittaa. On nimittäin nyt keksitty, että pistetään lisää näitä hyppypuita oraville. Eikö se riitä, että se länsiväylän kokeilu jo on osoittautunut turhaksi, mutta se ei ollut se asia, vaan että nyt ne on keksinyt, että tehdään tämmöisiä karva-ansoja sinne, jotka veronmaksajien rahoilla on nyt kyllä löytynyt hyvää käyttöä. Kiitos, hei hei.
21: Ihmettelee tämmöistä asiaa, kun alueellani tehtiin tätä rottien hävitystä. Ja sitten oli aika paljon oravia tällä alueella. Rotat kyllä hävisi, mutta niin hävisi myös orava. Voisiko rottien myrkyttäminen hävittää myös oravia? Tämä on aika kummallista, koska oravat yleensä ei syö rotan myrkkyä. Ihmetellään sitä. Moi.
22: No Anna tässä, hei. Me ollaan tällä porukalla Inaarissa kalareissulla ja me ajateltiin olla vielä sunnuntaihin asti ja nyt on keskiviikko tai tarkalleen ottaen torstai, koska se on yli puolen yön. Niin mä aloin pohtia, että kuinka paljon on kala?
1: Ai että, kun siellä oli hyvää yöllistä pohdintaa. Harmi, kun tässä ohjelmassa ei voi soittaa sitä laulua tähän perään. Seuraavassa puhelussa emme kuitenkaan matkaa Saksaan, vaan ihan Teneriffalle asti. Matkavalmisteluita voi tehdä tämän eläinaiheisen WhatsApp-viestin parissa. Jokaisen koiraa hankkivan tuli suorittaa koira-ajokortti, testi, missä selvitetään, tietääkö koiran hoidosta, koiran käyttäytymisestä ja koiran eleiden lukemista ylipäätään yhtään mitään. Tällä tavoin oli kirjoittu WhatsApp-viestiin, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki koiran ja ihmisen turvallisuus ja hyvinvointi edellä.
0: No täällä on nainen Teneriffalta ja soittelen semmoista, kun täällä ei, sanotaan, katsotaan, ei näy Suomen ohjelmia kaikkia eikä paljon kohta mitään. Kun sanotaan aina siinä ohjelman alussa, että näytetään vaan Euroopan alueella. No ihmettelen, että eikö tämä Kanariasaaret Espanjassa ole yhtään Eurooppaa, kun se ei näy mitään. Mutta tämmöinen asia, että keljuttaa, kun ei näe esimerkiksi nyt kun tulee La Promessa, niin ei näe sitten sitä Suomen televisiosta. Tämmöistä oli kurjaa asia. No niin.
2: Kuule, soittaa semmoista asiaa nyt, kun nuo Bondin elokuvat on pörrännyt tossa. Niin ketäkin ne ovat niin epärealistisia. Nyt on 10 ukkoa sarjatuliaseella yrittää ampua Bondimilla vaan yksi pistooli. Ja Bondi tappaa ne kaikki. Niin miten? Sehän on käytännössä ihan mahdoton asia niille. Selvä, kiitos. Hei.
3: Moi, täällä on Helmia ja Taika. Meillä olisi radioon palautetta, että

0: antamassa niin kuin sielun lepää. Siinä ei toimittaja hölise eikä kikattele. Ja musiikki on todellista musiikkia, todellisia helmiä, aarteita, kun niitä kuuntelee. Siinä on melkein kuin Jumalan palveluksessa olisi saarnaa kuuntelemassa.
1: Onko ne musiikki niin kuin sitä, että se on tarpeeksi tuttua vai että siellä on myös jotakin harvinaisuuksia?
0: Harvinaisuuksia, että ne on sellaisia, että niissä on oikeasti jotain sanomaa ja yleensä on sitä uuttakin musiikkia, mutta paljon vanhempaakin, mutta nämä sisältää jotain sellaista, mikä tavoittaa ihmisen, niin kuin sen ihmisen ytimen, kun niitä kuuntelee. Ne ei ole vaan sellaista, tehdäänpä hyvää biisiä ja pannaan siihen kivat lyriikat, vaan ne tulee jostakin syvältä ja ne koskettaa syvällä.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
0: Kiitos ja vielä kerran itse toimittajalle ja teille toimittajalle. Hyvää päivänjatkoa ja syksyä. Hei.
1: Joo, toki se syksykin sieltä ajallaan saapuu, mutta tähän kesän lopulle kuulemme nyt tämän jakson runon nurkan. Sitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 154 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
2: Sirpa Turusta, hei. Olen sen ikäinen, että jo 90 täytiä. Juhlat jäi pitämättä. Mä olen julkaissut aikoinaan 3 omakustanne runokirjaa ja haluaisin nyt tämmöisen runon sinne lukea, kun tämä sopii kaikkina päivinä. Haurasta ja särkyvää. Tehtävistä ihanin ja vaikein. Työskennellä lasten parissa. Teille antaisin mitalit. Pystyttäisin patsaat. Pitelette käsissänne särkyvää, haurasta materiaalia. Kovistenkin ohut panssari kiitoksen pienistä kiteistä. Poreilla kuin munankuori. Lapset, arvokkaimmat kaikista. Hoitoon uskotuista. Voimia jokaiseen päivään ja nimenomaan lasten kanssa oloni niin ihania kuin ne on. Se on niin kuin mä sanoin, että samanaikaisesti ihanin ja vaikein tehtävä. Hei hei kaikille!
3: Olavi soittelee, hyvää päivää. Runonpätkä havaintoja elämästä. Moni meistä joskus kuvittelee, sen näyttää ja ajattelee. Minä parempi tuota toista. Vaik ei millään teollaan, toimellaan, itse suuremmin näy eikä loista, itse tuntuaan sillä nostattaa, hyvä oloa itselleen siitä kai saa, vaan ei haittaa ketään se laisinkaan, kukin polkunsa taivaltaa tavallaan, terveisin Olavi.
1: Vielä on ainakin aikaa mennä elokuviin, tai ainakin yrittää mennä. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
4: Terve. Oletteko viime aikoina käynyt elokuvissa? Siis ei herra jumala, kuka elokuvien vihaaja on suunnitellut uudet nettisivut? Siis mä oon vuoden pystynyt välttelemään. Mä käyn kaikissa muissa elokuvateattereissa, mitä näitä nyt oli. Kiitos pienissä pitäjissä, on ihan niiden omat. Mutta siis mä yritin varata leffaliput sieltä. Ja onnistuin siinä, mutta ennen mä oon pystynyt maksamaan ne. Ennen mä oon pystynyt maksamaan ne, että sitten mä oon vaan voinut kävellä sinne saliin. Niin ei saakeli tämän samassa yhteydessä, kun ne on nyt niin kuin ne nettisivut tuhonnut ihan lopullisesti, niin nyt mä en pääse maksamaan niitä muuta kuin siellä palvelukassalla. Siis mä oon niin vihainen tästä. Kiitos, hei.
5: No niin, Pekka Kinnunen soittaa Jyväskylästä. Asiani on seuraava, koskee urheilua. Urheiluselostajat ja TV-kommentaattorit sanovat, että kun joku urheilija tulee toiseksi, hän voitti hopeaa. Tai jos hän sai pronssia, niin se on väärin, sillä vain kulta voitetaan ja hopea ja pronssi aina saavutetaan. Kiitoksia.
6: Täällä puhuu mummo Kaakkois-Suomesta. Nythän vietämme Ylen 100-vuotisjuhlia. Sen kunniaksi ehdotan, että yksi kokonainen kansanradio-lähetys omistettaisiin pelkästään hyville asioille. Kyllä niitäkin varmasti täältä Suomesta löytyy. Ja paljonkin.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

Ja se oli Stig. Sitten liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle 2014 Nousiaisiin. Tarkempi paikka paikasta Ristimäen tienhaara 800 metriä, suuntaan Kytöinen, vaikutusalue 300 metriä. Siellä on käynnissä siltatyö, tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie on käytössä. Paikalla on kiertotieopastus. Kiertotie kulkee teiden 2015 ja 2010 kautta. Siis tie 2014 välillä Koljola-Kytöinen, Nousiainen, tarkempi paikka paikasta Ristimäen tienhaara 800 metriä suuntaan Kytöinen ja vaikutusalue 300 metriä. Tienrakennus, siltatyö on käynnissä. Haittaa on molempiin suuntiin, eli tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus ja tuo kiertotie kulkee teiden 2015 ja 2010 kautta. Kello on aivan hetken kuluttua 12.45 ja vuorossa on säätietoja niin maalle kuin merelle. Säätiedotus kello 12. Pilvistä ja sadesäätä on luvassa koko maassa. Huomenna uusi sadealue saapuu etelästä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Koko maassa pilvistä ja ajoittain sadekuuroja. Illalla maan länsiosassa selkenevää, yöllä taas pilvistä. Yöllä monin paikoin sumua. Huomisaamusta alkaen maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 15-20, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Suomen itäpuolella, laaja matalapaine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 50 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 50 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 50 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, aamulla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 16, etelätuulta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 4 kilometriä. Kotkarankki 16, etelä 6, vesisadetta 4. Orrengrund 16, etelä lounas 6, heikkoa vesisadetta 5.
Emäsalo 16, etelä-lounas 6. Kalbodagrund 17, etelä 6. Itätoukki 17, etelä-lounas 6. Harmaja 16, etelä 6, pilvistä 15. Mäkiluoto 17, etelä-lounas 5. Bogashär 18, lounas 7, pilvistä 19. Hanko-Tulliniemi 17, etelä 7. Ryssärö 18, etelä-lounas 8. Veenö 18, etelä 6. Utö 19, etelä-lounas 6, melkein selkeää 19 kilometriä. Rajakari 17, etelä 7. Fagerholm 18, etelä 6. Vilsanti 19, lounas 6, 30 kilometriä. Gotska-Sandön 19, etelä-lounas 5, 30. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, etelä-lounas 6, melkein pilvistä 19. Märket 17, etelä 7. Isokari 18, etelä 5, pilvistä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 17, etelä 9, pilvistä 13. Tahkoluoto 16, etelä 8, pilvistä 19. Selgrund 16, Utua 9. Bredskäret 16, etelä 6. Strömmingsbådan 16, etelä 6. Valassaaret 16, etelä-lounas 7. Kallan 16, etelä 9. Tankkar 16, etelä 5, pilvistä 48 kilometriä. Ulkokalla 15, eteläkaakko 9. Nahkiainen 15, eteläkaakko 11. Raahe 16, kaakko 8, pilvistä 18 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 15, kaakko 6, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, kaakko 8, pilvistä 14 kilometriä. Kemi 1, 14, kaakko 13. Ja Ajoksessa lämpöasteita 14, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 11 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu miinus 1, Raahe plus 4, Pietarsaari ja Vaasa plus 6, samoin Kaskinen. Mäntyluoto plus 4, Rauma ja Turku plus 3, Föglö plus 0, Hanko miinus 0, Helsinki miinus 3, Porvoo miinus 2 ja Hamina plus 0 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.

0: Mieleen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Ja muutama liikennetiedote. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja se menee tielle 65 Ylöjärvelle. Tie 65 välillä Tampere-Virrat, Ylöjärvi, tarkempi paikka välillä Elovainio-Viljakkalan tie. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote menee tielle 8 välille Turku-Pori-Maskuun, tarkempi paikka Maskun risteyssilta. Siellä Rauman suuntaan laskeva ramppi, Rauman suunnasta nouseva ramppi ja Turun suuntaan laskeva ramppi ovat suljettu liikenteeltä. Käynnissä on jyrsintä ja stabilointityö. Siis Maskussa Rauman suuntaan laskeva ramppi, Rauman suunnasta nouseva ramppi ja Turun suuntaan laskeva ramppi ovat suljettu liikenteeltä.

Siinä Westerinen yhtyeineen antoi 3 hyvää vinkkiä. Hetken kuluttua uutiset toimittaa Monna Tervo. Ja niiden jälkeen sitten lähdetäänkin Suomi-Ruotsi maaottelun pariin. Ennen uutisia vielä Sabrina Carpenter ja Tears.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Eilisen äänestyksen äänten lasku jatkui pitkälle tähän päivään. 52,8% äänestäjistä äänesti neuvottelujen jatkamista vastaan. Islannissa on noin 270 000 äänioikeutettua, joista yli 82% kävi uurnilla. Monilla poliisilaitoksilla oli kiireinen yö, kun kesäkauden päättymisen juhlinta yltyi paikoin vaaralliseksi. Esimerkiksi Pohjanmaalla nuorisoporukat ampuivat ilotulitteilla ihmisiä ja asumuksia sekä ohiajavia autoja kohti. Kello 12 lähetyksessä kerroin virheellisesti pelkästään ampumisesta, kun kyse oli ilotulitteilla ampumisesta. Tampereella poliisi keskeytti tuhansien nuorten juhlinnan Pyynikin uimarannan alueella päihteiden ja ilotulitteiden vaarallisen käytön vuoksi. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan parhaillaan maataloustuen uusia jakoperusteita, jotka tulevat voimaan vuonna 2028. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Päästöt eivät ole vähentyneet, vaikka lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön. Tutkimustietoa kokoava ilmastopaneeli suosittelee, että rahaa suunnattaisiin nykyistä vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Viljelijä Topi Maanela toivoo EU:lta selkeitä suuntaviivoja.
1: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukan varsin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
2: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
1: Että meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoa ja että tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa, että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Toimittaja oli Kaisa Hietalahti.
3: Uutiset toimitti Monna Tervo ja niiden päättyessä kello on 13.02. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt on kuulkaas aika lähteä tuota pikaa Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelun pariin. Ja tästä kertoo teille lisää Vesa Wiinberg.
4: Pitää paikkansa. Saadaan ensimmäinen kerta tämä klassikko kyseessä ja siirrytään suoraan päätä stadionille. Siellä meidän tehotroikkamme selostaa Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Tommi Slotte. Tarvitaanko stadionilla sateenvarjoja?
5: No ei tarvita sateenvarjoja. Aamulla toki vähän sateli, mutta sellainen hyvin hapekas keli tällä hetkellä kyllä Olympiastadionilla on, eikä vettä taivalta tule. Ja toivottavasti ennusteet pitävisivät sillä tavalla paikkansa, ettei sitä tulisi myöskään sitten tämän seuraavan noin vajaan nelituntisen ajan, jonka jälkeen noin 16.30 tämä maaottelu saadaan päätökseen. Nimittäin jännittävää ottelua me kyllä tästä povaamme. Tämä toinen päivä luo oikeastaan erittäin mielenkiintoiset asetelmat. Eilenhän lähdettiin sellaisesta tilanteesta, että Suomen miehet olivat tuon 23 pistettä tappiolla eilispäivän jälkeen, mutta ennuste on, että tämän toinen päivän pitäisi olla Suomelle sitten paljon parempi. Ja niinpä me odotamme sellaista hyvin jännittävää kamppailua kyllä tästä miesten voitosta. Ja sama tilanne oikeastaan naisilla. Eli Suomen naiset plus 17 pistettä kaulaa eilispäivän jälkeen, mutta tämä toinen päivä on sitten niin kuin paperilla ajateltuna Ruotsin naisille puolestaan parempi. Ja siitäkin odotetaan jännittävää mittelyä. Ihan pistetaistelua kerrassaan, joten kannattaa nyt kyllä olla mukana ja seurata tätä meidän kanssamme loppuun asti. Vai mitä, Jaakko?
6: Ehdottomasti. Tämä on todella mielenkiintoinen asetelma tälle päivälle ja tosi tiukkoja kamppailuta luvassa ja on kyllä nyt on kova päivä. Toivottavasti suomalaiset venyy tänään.
7: Niin, jos viime vuonna oli se 51-31 pinnaa erot miehet ja naiset Ruotsin eduksi, niin hienosti on Suomen yleisurheilumaajoukkue kyllä tässä nyt äitynyt hyvään lentoon ja tuntuu jatkuva heti tähän toisen päivän alkuun.
5: Ja eilispäivältä vielä sellaisia muutoksia tuli tulosistoihin, että kuten jo arvelimme tuossa naisten 4x100 metrin viestin kohdalla, kun Ruotsilla yksi vaihto meni pieleen, että hylsy sieltä varmaan tulee ja nolla pistettä, ja näin siinä myös kävi. Ja sitten tuo eilisillan päättävä miesten 800, siinä Santtu Heikkinen on nyt toistaiseksi hylätty estämisestä, että hän esti Samuel Pihlströmiä. Mutta Suomi on tehnyt tässä vielä vastaprotestin ja se on vielä käynnissä, joten saa nähdä, miten tässä sitten tuleeko vielä jotain muutosta pisteisiin. Mutta tämänhetkinen pistetilanne miehissä, joka on Suomelle 112, Ruotsille 135, niin sisältää tämän jo tämän Santtu Heikkisen hylkäyksen.
7: Ja sitten päivän ensimmäinen laji, se päättyi tuossa juuri hetki sitten ennen lähetyksen alkua. Riku Illukka 200 metrillä 20.65 näytöstyyliin. Suomen ennätys mieheltä uran kolmanneksi kovin aika. Tässä kuitenkin tämmöisessä kello 13 juoksussa ja muutenkin eilen vähän vaikea satanen takana. Ja Erik Erlandsson Ruotsi kakkonen, mutta Oskari Lehtonen komeasti venyi kolmanneksi. Zion Eriksson neljäs, Linus Pihl viides ja Valtteri Louko kuudes. Tämä laji kääntyi nimenomaan nyt tässä pistevertailussa Suomen eduksi.
6: Joo, tämä oli hieno aloitus heti. Tämä oli kuitenkin paperille, meni Ruotsille 12-10 ja nyt sitten todellisuus meni Suomelle 12-10. Siinä on periaatteessa neljän pisteen niin kuin, tavallaan käppi, että tämä alkoi tosi hyvin ja toivotaan, että tämmöistä samanlaista suuntausta olisi tässä nyt eteenpäin.
7: Ja kun eilen oli, mä sanoin äkki vielä, että vähän se Illukka mietitytti, että mikä oli, kun ei oikein kulkenut, mutta hän todellakin. Siis lopun tuon mitä 30 metriä melkein vielä kuuli ympärille, että tuleeko sieltä
6: siellä tuuletteli ja näki, ihan selkeästi löysäsi jo juoksua, että ihan todella hyvännäköistä menoa Illukalta kyllä, että en tiedä mikä siinä eilisenä satkulla oli, että se oli niin vaisu, että tänään kuitenkin oli ihan eri mies.
5: Käydään kuuntelemassa, mitä mies itse tuuma.
8: Riku Illukka, ihan loistava startti Suomen miehille tähän päivään. Sä jätit eilen pikaviestin väliin, mutta miltä nyt tuntui juosta?
9: No nyt tuntui kyllä todella hyvältä. Oli vähän yllättynytkin, että meni noin hyvin. Että taisi olla hyvät tuulet kaarteessa ja aika hyvin tuli loppuun asti.
8: Kerro vielä omin sanoin, miksi eilinen pikaviesti jäi väliin?
9: No eilen ei ollut ihan paras päivä. Että satanen meni vähän alavireisesti ja halusin tähän 200 keskittyä ja säästää energiat. Niin viimeinen startti, pitkä kausi takana, niin tässä oli kaikki pelissä nyt sitten.
8: Te käänsitte tämän lajin osalta nyt ennusteen päälaelleen. Tästä tuli paitsi lajivoitto, niin myös pistevoitto Suomeen. Miten tärkeänä sä pidät sitä nyt näin toisen päivän alkajaisiksi?
9: No ihan loistava startti tähän päivään. Kyllä me nyt hoidetaan tämä ja hyvä meininki meillä on ollut tuolla hotellilla ja koko Suomen joukkueella. Kyllä nyt hoidetaan.
5: Niin, siinä on se oikea asenne ja Riku Illukka siihen toivottavasti sitten hyvät tahdit jo löi tähän suomalaisittainkin miesten otteluun. Ja Henri Liipola käy miesten moukarissa heittämässä 72.06 heti melkein reippaasti pidemmälle kuin Alphonse Hals Ruotsista, joka 62.97, tämä miesten moukari, joka myöskin tässä on käynnissä, niin on ennakkoon ajateltuna vahva suomalaislaji, 15.7 pisteitä odotetaan, mutta mikä jotta ei vaikka otettaisi sieltä se kolmoisvoitto ja 16.6. Henri Liipola, Tuomas Seppänen, Aaron Kangas muodostaa miesten moukarissa tämän suomalaiskolmikon ja Ruotsilta Ragnar Paasson, Adam Hellboom ja Alphonse Hals.
6: Joo, se oli hyvä avaus kyllä Liipolalta. Ei ole kuitenkaan ollut enää tässä loppukaudesta ihan samassa lyönnissä, mitä alukaudesta heitti 75-88 ennätyksensä, niin nyt on tulokset jäänyt sinne 7-2 nurkille, niin heti sai sen 72 sieltä, että se oli hyvä avaus kyllä Henri Liipolalta. Oikeastaan tuossa miesten moukarissa Ruotsilla on Ragnar Karlsson, semmoinen selkeä ykkösnimi, joka sitten pystyy kyllä suomalaisia tässä kiusaamaan varmasti, ja se olisi tärkeää, että jos ei nyt kolmoisvoittoa, niin se on kaksoisvoitto, olisi jo erittäin kova juttu.
5: Joo, sitä lähdetään hakemaan. Tosiaan Ragnar Paasson on ehkä se suomalaiskolmikon pahin uhka, ja tässä tilastojen valossa hänet on rankattu kolmanneksi tästä kuusikosta, kun Liipolalle ja Aaron Kankaalle tässä vähän niin kuin kaksoisvoittoa pedattaisiin, mutta miehet sitten tuolla moukarin ringissä tietysti lopullisesti tänään sen järjestyksen määrittävät.
7: Seiväshyppy on yksi laji miehille, joka tässä myöskin on käynnistymässä. Toki siihen nyt vielä tovi menee noin kovin kauan. Ja se on sellainen laji, joka puolestaan tuolla paperilla näyttäisi olevan 11-11 tasan. William Asker Ruotsissa tällä kaudella 15.570 ylittänyt. Juho Alasaari hyvässä kunnossa 5.67. Ei ole Asker ollut ihan siinä 5.70 vireessä viime kisoissa, joten sielläkin olisi Alasaarelta toivotaan sellaista kunnon hyppypäivää tänään. Ja saataisiin kenties jopa lajivoitto siellä. Mutta kova on ruotsalainen haastaja ja Suomelta kaksi muuta siinä, Joonatan Kemppainen ja Topias Mustonen, Ruotsilta Viktor Raam ja Felix Steen.
6: Joo, kyllä mä uskon Juho Alasaaren mahkuihin tuossa hoitaa toi miesten seiväs, että hän oli kuitenkin parempi tuolla EM-kisoissa esimerkiksi, että siellä Ruotsin poika Askeri taisi jäädä karsintaan ja Alasaari oli siellä finaalissa komeasti. Että mä luotan tuohon, että olisi tosi tärkeää, että jos Juho pystyisi tuon hoitaan tuon homman, niin sitten siitäkin saataisiin ehkä taas vähän lisää.
5: Ja radalla valmistaudutaan naisten 200 metrin kilpailuun. Naiset ovat asettautumassa jo telineisiin. Suomen kolmikko Tessa Moisio, Aino Pulkkinen, Emma Tainio Pulkkinen, joka eilen 400 metrillä tiukasti kamppaili jopa voitosta. Mutta joutui sitten lopulta taipumaan ja Ruotsilla Jamilia Berhansson, Vilma Svensson, Filippa Engström. Tämä on ennakkoon ajateltuna täysin Ruotsin laji.
6: Kyllä, 16-6 ennakkoa ja siinä on kyllä kova homma, että saataisiin sieltä vähänkin tuohon hyvää tuohon ennusteen.
5: Lähtö on kuitenkin tasainen ja hyvin kyllä Pulkkinen aloittaa jälleen tässä 200 metrillä, niin myös siellä vieressä sitten Filippa Engström ja toisella puolella Vilma Svensson, joka kun käännetään tänne etusuoralle, niin on ottanut kärkipaikan. Pulkkinen olisi vielä kamppailemassa tuosta, että pystyykö hän rikkomaan tämän Ruotsin kolmoisvoiton tiukkaa kamppailua, mutta siltä näyttää, että ruotsalaiskolmikko siitä kuitenkin ennen suomalaisia pyyhältää maalin ylin. Ja näin ne on, 23-26 on Vilma Svenssonin voittoaika. Ja sitten Filippa Engström ja Jamilia Berhansson, kuten odotettiinkin paperien ja kauden tilastoaikoinkin perusteella, niin täydentävät tuon ruotsalaisten kolmoisvoiton. Aino Pulkkinen kauden parhaallaan 23.70, mutta ei siinä tule nyt kuin tuo nelossia. Sitten Emma Tainio ja Tessa Moisio sijoilla 5 ja 6, joten tässä pisteet menivät odotetunlaisesti.
6: No positiivista, että ei mennyt huonommin mitä ennusteessa.
5: Se on totta. Hyvä Jaakko. Ihanaa, se löytää tuolta tommosen positiivisuuden tähän heti päivän alkuun. Mutta tämähän on asetelmahan on se, että kun Suomen naisilla tuo eilinen päivä oli vahvempi kuin Ruotsin naisilla, niin paperilla nyt sitten tämä on ehkä enemmän Ruotsin naisten heiniä ja ainakin he aloittaa vahvasti.
7: Jos on todella nuoria hyppäjiä seiväskisassa, niin moukaripaikalla on kokemusta ja sitä tietysti riittää. Tuomas Seppäsellä 40-vuotias konkari, 16 kertaa maaottelu meiningeissä avaamaan omaa urakkaansa sitten siellä miesten moukarikilpailussa. Ragnar Karlsson, Ruotsin ykkösheittäjä, ei saanut tulosta avauskierrokselta, mutta kyllähän Seppänen saa ja saapi. Hyvä starti, 70 sieltä pamahtaa Seppäselle ja tämä on tietysti jo hyvä alku hänelle. Toki hän on tuolla 70 molemmin puolin ollut aika takuuvarma heittäjä tällä kaudella ja niitä ikäryhmänsäkin Suomen ennätyksiä paukuttanut, kun 40 sarjassa jo heittää, mutta kertaalleen hän on maaottelun voiton onnistunut nappaamaan, kuten se Suomen mestaruuskin muistetaan sieltä.
6: Kyllä.
7: Aika monta yritystä oli ennen kuin se tarttui.
6: Tämä oli Seppäseltä kyllä hyvä avaus, että hän on tällä kaudella jäänyt tosi useinkin alle tuon 70 metrin, että siihenkin nähdään ihan jees.
7: 69-94, no Suomella kaksoisjohto siellä, Aaron Kangas täydeltä, tai siis kolmoisjohto kuin Aaron Kangas, 66-95 heitti myös.
5: Joo, se on hyvä. Tuo asetelma sitten voisi pitää loppuun näin asti, siitä lähdetään. Ja miesten seiväskisa siellä rima on nostettu 4-9-2, kaksi miestä lähtee kohta tätä korkeutta taltuttamaan, Topias Mustonen ja Ruotsin Viktor Raam. Raamkin itse asiassa merkauttaa nyt sitten viivan, eikä hänkään halua hypätä tästä. Joten vain Topias Mustonen tuolla valmistautuu tähän korkeuteen. Kaikki muut seiväspaikalla niin jättävät tämän 4-9-2 väliin.
7: Kisamaskotit viihdyttävät Yleisö-Olympiastadionilla väkeä. Täällä on lehtereillä runsaasti, ei ihan niin paljon kuin eilen, se yli 21 000 tällä hetkellä. Katsotaan, mihin tästä vielä määrä nousee, kun siellä Mustonen ylittää 492.
5: Kyllä.
7: Maskotit, Ilves ja Leijona tuolla vähän ottivat painia, eli siellä ihan hyvässä maaotteluhengessä. Mutta mielenkiintoinen on se eilinen tosiaan miesten kasi. Santtu Heikkinen hylättiin ja
6: me ollaan kyllä vähän eri mieltä siitä, niin, eikö ollakin?
7: Joo, ja siitä on jälleen vasta protestia jätetty ja odotellaan, mitä sieltä tulee, mutta saattaa olla, että Jyry ei kyllä toista kertaa pyörä omia päätöksiä, kun samaa kuvanauhaa katsele.
6: Joo, se oli kyllä aika erikoinen, että ei siinä, olihan siinä toki kontaktia, mutta että ja sitten, että missä kohtaa tämä, se Heikkinen oli kuitenkin jo vähän edellä siinä kohtaa, kun se kontakti tuli.
5: Niin, siis kerrotaan vielä kuulijoillekin, mistä siinä on kyse, on se, että siis 800 metriä tietysti siinä oli jo vähän otatusta pitkin matkaa, mutta lopulta tämä hylkäys johtuu siitä, että Santtu Heikkisen nähtiin estävän Samuel Pihlströmin. Hän juoksi siis Pihlströmin ohi, meni eteen ja estäminen on tavallaan se syy, sellainen noin parisataa metriä ennen maalia. Se on estäminen on se syy, josta häntä syytetään. Pihlströmhän myöskin, hänellä tietysti vauhti vähän hidastui siinä ja hän tönäisi vähän Heikkistä myöskin.
7: Pitkä heitto moukarissa valitettavasti Liipolalta menee ohi sektorista. No se 72 metrin kenties ehkä vähän olisi saattanut olla parannusta luvassa. Täällä on Alisa Vainio myös meidän selostamon kupeessa, jako nimmareita tuossa äsken. Ja nyt siellä sitten katsomassa vähän, että miten täällä taustalla tapahtuu selvästi.
5: Joo, mutta niin, kerro vielä Jaakkonen sun mielipiteet siitä Heikkisestä.
10: No joo, siis mun mielestä oli aika normaalikin tilanne, mitä kasilla nähdään siis jatkuvasti, että ei siinä mun mielestä ollut mitään kovin rajua se, ja molemmat siinä vähän pikkasen toisiaan tuuppivat, että ja tuo Heikki, se oli kovempi vauhti siinä kohtaa, kun se kontakti tuli, että mun mielestä näytti, että pikkasen Pilströmkin yritti pikkasen niin kuin sulkea tavallaan ovea siinä. Mun mielestä se oli ihan semmoinen suht rehti kilpajuoksutilanne, että en tosta olisi kyllä hylsyä antanut.
7: Pidä Jaakko puhelin päällä, jos ne soittaa sulle ja kysyy sunkin mielipiteen vielä.
10: Toivottavasti. Jurni on sitten.
5: Me voidaan ilmoittaa, että täällä on rajut näkemykset siitä, miten tämä menee.

0: Tietysti herkullinenhan olisi, jos tämän illan päätteeksi olisi saatu uudestaan tämmöinen Pihlström vastaan Heikkinen asetelma tuohon miesten 1500 metrille, mutta näin ei tule käymään. Koska Heikkinen ei juokse 1500 metriä.
1: Niin, se on totta. Leonard Marken sinne on laitettu nyt sitten Suomea edustamaan siihen kolmanneksi juoksijaksi. Onhan tämä hieno tilanne viettää iltapäivää aika lailla mukavissa olosuhteissa juuri tällä hetkellä Olympiastadionilla. Ja maaottelu on, kuumimmillaan maaottelu on jännä ja tiukka, joten sekä miehet että naiset saavat kyllä venyä vielä. Ja varmasti aivan sinne loppuun asti.
0: Ja miesten seiväs kisassa rima nostettu 5.07. Ja nyt sitten pitäisi vähän kaikilta alkaa niitä hyppyjä nähdä. Niin myös William Asker ruotsalaisista aloittaa tästä korkeudesta ja helpollaisesti ylittää ensimmäisellään. Umartaa sitten tuolta patjalta vielä tuonne takakaarteen nurkkaukseen, jossa paljon ruotsalaisfaneja löytyy.
2: Joo, toi on tärkeä saada toi aloituskorkeus selvitettyä, koska siinä seiväs on kuitenkin semmoinen riskilaji, että siinä se voi, ei ole mitenkään poikkeuksellisesti jäädä ilman tulosta.
1: Aaro Kangas on nyt sitten moukarin paikalla. Ensimmäinen 66-95 haluaa metrejä lisää ja Kangas heittää sieltä lisää jonkun verran. 68 metrin laakia kenties sieltä tarjoillaan.
2: Joo, pieni parannus tulee kyllä varmasti tulokseen, semmoinen 6-8 ja vielä saisi kyllä lisääkin tulla, aika montakin metriä.
0: Kentällä tapahtuu tällä hetkellä paljon miesten seiväshypyssä. Tobias Mustonen, joka aivan hetki sitten tuon 4.92 ylitti, niin hänellä jälleen hyppyvuoro. Sellaiseen tiukkaan tahtiin mennään, mutta komeasti sieltä 5.07 ylittyy. Joten Joonatan Kemppainen, William Asker, Tobias Mustonen. Tämä ensimmäinen puolisko, kun ovat tämän korkeuden hypänneet, niin kaikki ovat myös sen ensimmäisellä ylittäneet. Tuo miesten moukari on käynnissä ja sitten kohtahan käynnistyy, alkaa myös tuo naisten kuula.
1: Ja 10 000 metrin juoksijat miehet ovat jo valmiudessa myöskin, että hetken kuluttua heidät otetaan viivalle ja 25 kierroksen urakka on valmiina alkamaan. Siellä on Jarkko Järvenpää, Konsta Saksola ja Emeli Hirvonen pääsemässä kyllä huimaan kyytiin luonnollisesti, kun Ruotsilla on heittää kilpailuun muuan Andreas Almgren ehdottomasti Birminghamin EM-kisojen yhden valovoimaisimmista tempuista tehnyt urheilija, kuten tämä tietysti suomalaisjuoksija, joka meidän tällä lähettävällä istui, oli Alisa Vainio myöskin. Eli kyllähän se Almgrenin kympipeto oli kerrassaan upea.
2: Joo, kyllä se oli semmoinen, mikä jäi melkein ehkä jopa top 3 koko kisoista. Että oli kyllä niin hieno näytös häneltä, että varmaan tässäkin saadaan jonkinlainen näytös. En tiedä, että ei varmaan ehkä lähetä mitään supertykitystä, mutta kyllähän jossain vaiheessa varmaan ratkaisee pelin hyvissä ajoin, veikkaisin.
0: Oli kyllä sykähdyttävä hetki. Se oli muutenkin aika hieno ilta kaikkinensa, se ilta, missä Almgren tuon upean juoksussa juoksi. On kyllä hienoa, että Almgrenkin on täällä maaottelussa mukana. Juho Alasaari puolestaan valmistautumassa omaan aloitukseensa miesten seiväskisassa. 5.07 on tämä hänen aloituskorkeutensa ja hänkin valmistautuu aivan hetken kuluttua.
1: Ja hienosti sitä Olympiastadionin kuulutuksessa kerrotaan, että Almgren esitellään, niin saa kyllä raikuvat suosionosoitukset yleisurheilukansa. Kun on kyseessä Suomessa, niin osataan arvostaa tällaista pohjoismaista meniä, joka on kyllä tekemässä niin hurjia juttuja, että saas nähdä.
0: No niin, Alasaari ei ylitä kuulkaa 5.07. Jää liian matalaksi tuo hänen hyppynsä, ei pääse tuonne edes millään tavalla riman päälle.
2: Tuolla oli mielenkiintoinen tilanne seipäässä, kun moukarissa. Tuomas Seppänen heitti moukarissa tuonne, missä on noita tuommoisia näyttöjä tuolla kentällä. Joo. Niin tuolla aika sivussa, aika lähellä rataa, niin paukautti sinne keskelle tuota kolmen näytön boksia. Että saa nähdä, minkälaista vaan aika pimeänä näyttäisi olevan, niin tällä hetkellä se näyttö.
0: Se on totta, näyttö meni pimeäksi.
1: Näin lähtee liikkeelle 10 000 metrin kilpailu vuosien saatossa, kun mietitään, niin Suomi on tässä niskan päällä ollut. Meidän pitkien matkojen perinteet ovat huimat, kaikki sen tietävät. Ja 48 voittoa, 32 Ruotsilla vuosien saatossa on tämä laji tarjoillut, mutta kyllähän Suomi voitti pisteissä tuossa pari vuotta sitten, mutta viime vuonna osti itse asiassa katujuoksuna Tukholmassa kyseinen kilpailu 100-vuotiskilpailujen kunniaksi. Almgren oli tuolloin ykkönen. Ruotsille kolmoisvoittoja, niitäkin on viime vuosina tuli siinä 5 putkeen tuossa 2019-2023. Ja kyllä tämä Andreas Almgrenin vetämä ruotsalaiset Rio, Oliver Löfqvist ja Simon Sundström, joka oli Birminghamissa 3000 metrin esteissä, niin on sen verran kova kolmikko, että tässähän tietysti paperilla tilanne on se, että kaikki pisteet, mitä suomalaiset onnistuvat ruotsalaisilta nappaamaan, on kotiin päin, mutta kova on urakka, ja näin kun ensimmäinen kierros on kohtaan juostu, niin kärki paikalla Euroopan mestari Andreas Almgren.
2: Joo, mä luulen, että tässä on aika selkeä taktiikka Ruotsilta. Almgren vetää semmoista sopivaa, ehkä jotain 29 vauhtia, ja se todennäköisesti on sen verran kova, että suomalaisilla tekee tiukkaa, ja kaikki ruotsalaiset olettavasti sitten pysty siihen vauhtiin, mutta katsotaan nyt, vielä on letka kasassa.
1: Ja hienoa on tietysti se, että 40-vuotispäiviä juuri viettänyt Jarkko Järvenpää edelleen on mukana edustavassa Suomea luonnollisesti tänä vuonnakin Kalevan kisojen hopeamitalisti. Tekee myös paljon tuolla ruoksuratojen ulkopuolella töitä sen eteen, että kannustaa kaikkia suomalaisia juoksemaan omalla esimerkillään ja tempuillaan, joten se on tietysti arvokasta työtä.
0: Henri Liipola miesten moukarissa, hänen kolmas heittonsa, ja sinne se menee nyt päälle 70 metriä, mutta ei taida ihan parantaa. 72.06 on tuo Henri Liipolan johtoaika.
1: Joo, ja Juho Alasaari. Kyllä,
2: toinen pudotus.
0: Nyt näyttää kyllä pahalta tuolla seiväspaikalla, se täytyy sanoa. Kaikille muille tämä 5.07 on hoitunut hienosti, mutta Juho Alasaari, josta tietysti odotettiin, että hän kappailisi voitosta tässä kisassa, niin on aloituskorkeuden kanssa vaikeutus.
2: Joo, se olisi kyllä, jos sattuisi, en kyllä usko, kyllä Juho sen viimeisellä vääntää, mutta jos sattuisikin niin käymään, että hän ei pääsisi, niin olisi kyllä kisan kannalta aika, koko ottelun kannalta aika iso juttu.
1: Ja tässä niin, tulee tämä ottelun arvo, niin kuin myös henkinen tietynlainen paine ehdottomasti. Kyllähän Juho itsekin sen tietää, että
0: tulos pitää saada.
1: Ja kun pitäisi saada kova sijoituskin, niin tämä on tietysti aika...
2: Tulee kolmanteen yritykseen tähän ihan kohta sitten. Että...
0: Joo, näin on. Joo, koska hän on ainoa, joka tästä nyt enää hyppää, niin hän on siellä kohta vuorossa. Tuo 11.11 ehkä on ajateltu, että tässä seipässä tasaisesti pisteet menisi, joten kyllä tuo Juho Alasaaren ylitys tässä on erittäin arvokas. Ja kun ennustimme jo, että tämä saattaa mennä hyvinkin tiukille tämä miesten ottelu, niin sehän on todella tärkeää, että ei tässä niinku pisteitä pidä jäädä.
2: Niin, ja se yksikin piste tavallaan, mikä tulee jo sillä, että saa sen tuloksen, niin. Sekin voi olla jo...
0: Arvokas.
2: Niin.
0: Näin se on. Alasaari valmiina. Hänelle ei tietysti hirveän paljon tässä ole aikaa lähteä tuohon kolmanteen yritykseen. Kaksi epäonnistunutta yritystä, siis aloituskorkeudesta 5.07. Ja yleisö lähtee kyllä kannustamaan Alasaarta tähän hänen viimeiseen yritykseensä. Ja kyllähän nyt kokemusta sen verran Alasaarella on, että toivottavasti hän ei nyt tästä hätkähdä, vaikka sieltä se kaksi pudotusta on tullut. Näin on sitten seiväs jo kohoaa kohti ilmoja, ja Alasaari on valmis kolmanteen yritykseensä 5.07. Näin on suomalainen vauhdissa, ja siitä sitten keihäs kuoppaan ja nyt yli. Ja no niin, tulihan se sieltä. Juuri näin, kuten sanoitte myöskin, että kyllähän Alasaari tämän vielä niin kuin hoitaa, mutta kyllähän tässä vähän jännitystä niin kuin lähti heittämään heti peliin. Päivä alkajaisiksi.
2: Eikä ensimmäinen kerta, että hän on tässä tilanteessa, että aloituskorkeus on viimeisellä ylitettävä, että se on aika, jos ei nyt ihan arkipäivää nähdä seiväsyppäily, mutta useammin kauden aikana varmaan näin tapahtuu.
0: Aaron Kangas käy näköjään tuolla parantamassa mielestäni tuolla puukaripaikalla.
1: Käy kyllä, joo. Eikö tämä 6.9 suurin piirtein tämä heitto edelleen? Oli 68.07 moukarissa. Siis tilanne, kun Ragnar Karlsson heitti 68.02 toisella. Tulee muuten seuraavana heittämään. Katsotaan se tarkkaan. Niin Suomella se kolmoisjohto on 68.98. Hyvä venyminen Aaron Kankalta ehdottomasti. Ja Almgren on lähtenyt vetämään tuollaisia 10 minuuttia 11 sekunnin kierroksia. Ja se kilpailu, joka Birminghamissa juostiin, se lähti liikkeelle hyvin hyvin verkkaisesti. Almgren joutui suunnitelmansa heittämään romukoppaa siinä kisassa, kun oli valmentajakaan suunniteltu, että kun 5200, kun se oli tarkalleen jo juostu, niin sitten lähdetään tykittämään. Hänhän lähti mitä 3 kierroksen jälkeen, ei jätkät nyt. Ja sitten mentiin 23 kierrosta suurin piirtein vauhtia. Sellaista vauhtia.
0: Se oli... Ja nyt sitten se Carlsonin heitto, uhkaako hän suomalaisten kolmoisjohtoa, kyllä pitkälle lentää. Siellä on Tuomas Seppänen,
2: ei riittää.
0: Joo, kun Aaron Kangashan on nyt kolmantena toi 68-98, että aika lailla Carlson nyt yrittää tässä toki suomalaisten kyllä kanssa nokitella sijoituksista sinne 3 parhaan joukkoon, mutta otetaan tuo tulos vielä. 68-83 ei ihan riitä, siinä jää 15 senttiä eroa vielä tuohon Aaron Kankaan tulokseen. Eli se oli jo hyvä ja tärkeä parannus Aaron Kankaalta edellisellä tai tällä tällä kolmannella kierroksella. Suomella moukaripaikalla edelleen kolmoisjohto.
1: Ja miesten 10 000 metrin juoksussa 5 kierrosta on täynnä ja tarkalleen sinne näitä minuutti 11 sekunnin kierroksia nyt juostaan. Andreas Almgren antaa siinä kärkipaikan Simon Sundströmille estejuoksijalle tässä vaiheessa, kun 20 kierrosta on urakkaa jäljellä. Ja sanoo, että sinun vuorosi vetää. Suomalaiset ovat ruotsalaiskolmikon perässä siellä hyvin kyllä asemissa.
0: Hyvää rytmitystä tarjoaa DJ ja hyvää rytmitystä tarjoaa yleisö. Ja Tuomas Seppäsenkin moukari kaartaa hyvin lähelle tuota 70 metrin viivaa jälleen. 69.94 on tuo hänen parhaansa ja aika lailla sinne samoille lukemille kyllä nyt sitten myös tässä kolmannella kierroksella heittää.
2: Ja se ei päästä Mustonen kyllä yli 5.22. Näillä kaalla jo kohtuu tärkeitä korkeuksia, siinä on kuitenkin Ruotsin Felix Steeninkin ennätys on 5.31, eli hänellä ainakin tämä korkeus tulee olla aika tiukka.
1: Kyllä, toki sen hyppäsi just ennen tai viimeisimmässä kisassa, mutta siitä huolimatta ehdottomasti. Zürichissä oli astetta kovempi, tai katsotaan mitä kisa menee, mutta aika kova kisa, kun 6.20 Karalis ja Mondo ylitti kumpainenkin ja yrittivät maailmanennätyksestä koko molemmat, joten aika moista, että kyllähän tässä niin kuin Arma Duplantis on saanut, niin kuin tiedetty jo vuoden päivät, että Karaliksesta seuraa sinne maailman huipulle. Ja nyt jos Karalis pystyy jo yrittämään sieltä 6.32 yrityksiä, niin aikamoista.
2: Joo, kyllä siellä oli aika itse asiassa aika hyväkin yritys siellä Karalikselta, tuo, se maailmanennätyskorkeus, niin ei ollut mitenkään ihan toivoton yritys.
0: No ihan mahtavaa, että Mondolle on tullut haastaja ja tietysti olisi nyt ollut kiva ehkä nähdä Mondo täällä, mutta on tämä tasapuolisempi tämä kilpailu varmaan ilman Arman Duplantisia, jolla on ollut tosiaan aika tiivistä ja kisakalenteri ja hänhän sitten valmistautuu siihen Ultimate Championship-kisaan, joka Ylen kanavilla myös on nähtävissä syyskuun, vähän ennen tuota syyskuun puoliväliä, oliko 11-13.9. sitten tuossa parin viikon päästä Ultimate Championship, jolle toivoisin kyllä jotain suomalaista nimeä, mutta en oikein keksi, mikä se voisi olla, mutta kyllä joku suomalainen nimi sille pitäisi keksiä.
2: Ehkä keksitäänkö tänään?
0: Keksitään tänään, mutta suomalaisia siellä ei taida olla. Vilma Heltälähän on ainoa, jolla olisi ollut ehkä mahdollisuutta. Ja eilen hän sanoi haastattelussa, että kyllä se aika ohkainen taitaa se sauma olla hänelläkin. Juha Alasaari nyt sitten 5.22. Hoituisiko tämä jo heti tässä kättelyssä? Ja kyllä, no niin, nythän se hyppy alkaa sitten Alasaarella kulkea. Aloituskorkeudessa vielä oli vähän semmoista pientä tahmeutta, mutta nyt Alasaarelta helpon näköinen, hyvän näköinen ylitys.
2: Joo, todella ilmava ylitys kyllä oli, että sinne jäi useita kymmeniä senttiä miehen ja riman väliin tilaa.
0: No niin, nythän tämä kisa kulkee ja etenee vähän sitten jo taas paremmalla käsikirjoituksella niin sanotusti.
1: Moukarissa laitettu juuri neljäs kilpailukierros käyntiin ja tilanne siis se, että Henri Liipola, joka juuri laittaa moukari muuten pitkälle, 7.4, kun sieltä tulisi.
2: Joo, nyt oli pitkä veto.
1: 7.5, mitähän se olisi, joten Liipola häityy tässä vielä nyt sitten kauden loppupuolella jälleen semmoisen kuntoon, jota häneltä totuttiin näkemään tuossa ehkä keskellä Suomen suvea, eli on ollut pikkusen se vire katoamaan päin. Ja nyt 7.4.6.1, joten
2: kova.
1: Ehdottomasti. Nyt pitää oikein katsoa, että tällaista kaarta ei ole kyllä nähty.
2: Ei ole vähän aikaa nähty kyllä
1: sen kevään jälkeen. Siellä tuli Kööpenhaminassa se 7.5.4.5. Sen jälkeen Jöhviä, Osloa, Kuortanetta, Oulua, Tamperetta, Lappeenrantaa, Kalevan kisoja, Birminghamia. Ei tällaisia heittoja, joten nyt hieno heitto tulee siellä kyllä Liipolalta. Loistavaa.
2: Joo, toi on semmoinen heitto, että nyt on kyllä ruotsalaisilla tai Karlssonin lähellä niin aika hankala enää hänkään. Ei ole tällä kaudella kertaakaan heittänyt lähellekään noin pitkälle. Et kyllä me Suomeen tuosta nyt todennäköisesti ainakin moukarista voitto saadaan, mutta mehän ei siihen tyydytä.
0: Ei, me halutaan lisää. Naisten kuulla kisakin on käynnistynyt. Minttu Laurila avaa pelin ja kyllähän tämä sillä tavalla ihan mielenkiintoinen naisten kuulakisakin on. Täällä on monta EM-kävijää. Tietysti ruotsalaiset odottivat jopa, mikä ei ole vaikka kahtakin mitalia, Akseliina Johanssonilta ja Fanny Ruusilta. Näin ei tullut. Fanny Ruusilla 11 maaotteluvoittoa, 12 hakee. Ja Emilia Kangashan oli hienosti jälleen myös mukana EM-finaalissa. Toki ei niukasti ulos sieltä top 8, mutta oli 9 siinä, joten Saas nähdä, minkälaisessa vireessä naiset sitten vielä tänään kuulla ringissä ovat. Senja Mäkitörmä, Minttu Laurila, siis Emilia Kankaan seurana. Hekin olivat mukana Birminghamin EM-kisoissa. Akselina Johansson, Fanny Roos ja sitten Victoria Wigman on tuo Ruotsin kolmikko.
2: Joo, seiväspaikalla Ruotsin Viktor Raam tiputtanut jo 2 kertaa tuon 5.22. Suomalaiset kaikki mennyt yli 5.22.
1: Ja hyvä startti siellä kuulopaikalla. Akselina Johansson heti mätkäiseen, niin kuin odottaa sopikin nyt päälle 18. Ja Kangas myös.
0: Joo, Aaron Kangas näyttäisi myös parantavan. Moukari pöllähtää tuohon ihan 70 metrin viivan tuntumaan. Ja 69.72, kyllä.
2: Se on ottaa nyt vähän hajurakoa Karlssoniin taas.
1: Näin on. Hyvä.
0: Näin on. Ei ihan vielä kiilaa kakkoseksi joukkuekaveri Tuomas Seppäsen edelleen, mutta suomalaisilla edelleen tuo kolmoisjohto.
1: Kyllähän tuo
0: Karlssonin vastaus kohta saadaan.
1: Kuulassani tilanne nyt tuon Akselina Johanssonin 18.75 jälkeen on se, että kohta kun Fanny Roos, joka on tietysti takuvarma työntäjä, niin on tulossa vuoroon, niin siellä saattaa olla hyvinkin tuota lähellä, että se nopeasti vakiintuu siitä se järjestys siihen suuntaan, että kyllähän tuo Johansson Roos kaksikko on sitten kuitenkin karus. 18.75 on nimittäin Johansson, että sellainen avaus, että Emilia Kankaan
0: no
1: pitäisi 3 metriä parantaa ennätys.
0: Johansson heittää yli 70 metriä, joten hän nyt haluaa tulla pilaamaan nämä suomalaisjuhlat tuolla Moukari paikalla.
2: Joo, oli aika pitkä veto. 71.5 suurin piirtein, ja tuossa on nyt tekemistä sitten Kankaalla ja Seppäsillä, että tuosta menee ohi.
0: 71.85 Ragnar Karlsson antoi oman vastauksensa Kankaalle ja Seppäselle, ja näin hän kiilaa kakkoseksi.
2: No, ei se. Kyllä tässä vielä suomalaisilla monta heittoa jäljellä. No.
1: Ja nyt kun Fanny Rooskin avaa tuonne päälle 18,5 metrin kaarella 18.72, niin Johansson ja Roos, jotka olivat täällä muuten vähän vaikeuksissa pari vuotta sitten kuulakisassa, kunnes lopussa korjasivat rivinsä sitten, niin saavat nyt ekalla kierroksella naisten kuulassa heti onnistumiset. Ja Emilia Kangas seuraavana tulossa vuoroon. Kangas, joka tietysti komeasti jälleen itse asiassa loppukilpailun Birminghamin EM-kisoissa työnsi ja oli lopulta 9. Pari viikkoa sitten tuossa taisi kihloihinkin mennä, joten siinä mielessä ilonaiheita on ollut. Ja nyt Kangas avaa heti myös ilonaiheiden kannalta hyvin, sillä yli 18 metriä tulee. Mutta tämähän on se vakiintunut mitta, jonka Emilia on pystynyt tällä kaudella sementoimaan kisasta toiseen.
2: Joo, ja tänään olisi hyvä paikka iskeä se tavallaan piikkitulos sinne, että hän on pommittanut koko ajan reilua 18. Niin nyt olisi tänään kyllä hyvä sauma pistää 18,5 rikki.
1: 18.09.
0: No niin, hyvä. Haaste on heitetty. Ja Tuomas Seppänen jälleen tuo moukari tuonne 70 metrin tuntumaan heilahtaa, mutta ei myöskään mittautata ja astuu tuon yli, joten ei pysty näin ollen parantamaan ja kuittaamaan Ragnar Karlssonille, joka hetki sitten moukarikisassa kakkoseksi heitti, kun Victor Raam on valmistautumassa seiväspaikalla tuohon omaan kolmanteen yritykseensä. 5.2.12. Seksi siis kaikki miehet vielä mukana, mutta Raamilla on nyt kohtalon paikka. Putoako hän tässä vaiheessa sitten seiväskisasta pois? Näin on ruotsalainen vauhdissa seiväskuoppaan. Ja yli menee viimeisellään vielä mukana pelissä. Victor Raam.
1: Miesten 10 000 metrin kilpailussa rapiat 13 kierrosta on vielä matkaa jäljellä. Ja Euroopan mestari Almgren on siellä kärkipaikalla ja tuo vauhti, mitä tänään nyt on menty toistaiseksi, olisi sinne 29,5 huitteille suuntaavaa aikaa. Ja muistutetaan, että Almgrenin kauden paras 27-23 Birminghamissa kieli siitä, että tänään mennään sitten tällä haavaa noin paria minuuttia hitaampaa. Mutta se on tietysti joukkueurheilua tänään, kun maaotteluhengessä mennään ja tarkoitus on kypsyttää suomalaiset kyydistä pois. Ruotsalaiset vetävät kärkikaksiton takana siinä. On sitten vähän rakoa, mutta siinä heti perään tulee sitten suomalaisista Jarkko Järvenpää yhdessä Konsta Saksolan kanssa. Ja he roikkuvat hienosti tuossa Oliver Löfqvistin perässä, joten luotetaan siihen, että suomalaisilla on hyvä syönti tänään. Ja Löfqvisti siitä pystyttäisiin ohittamaan, se olisi kotiin päin ne piste.
2: Kyllä, se kaikki voitetut olisi niin lisäpinnoja tavallaan ennakkoasetelmiin. Ja Löfqvistillä näyttää olevan kuitenkin vähän hankaluuksia roikkua tuossa kahden Almgrenin ja Sundströmin peesissä.
1: Seivästä kuulaa ja moukaria tällä hetkellä tarjoilla Olympiastadionilla miesten 10 000 kisan lisäksi. Ja seipäässä tilanne tosiaan on se, että 5-2-2 on riman korkeus ja nyt 5-3-2. Ja sieltä ensimmäisenä nyt sitten Jonatan Kemppainen yrittämään, mutta pudottaa.
2: Joo, tämä 5-3-2 on kyllä aika todella tärkeä korkeus. Tämä on noille parille ruotsalaisille rupeaa olemaan jo ihan kauden parasta tasoa ja toki se suomalaisillekin on aika lähellä sitä Kemppaisella ja Mustosella, mutta

0: sitten rikottu. Liipola on vires.
1: Kyllä. Jopa ennen, voi jopa heittää ennätyksen tänään, on sen verran hyvännäköistä.
0: Joo, yksi heitto hänellä vielä sitten jäljellä ja nyt koko ajan niin kuin nousujohteisesti Liipolalla kyllä tämä moukarikisa etenee.
2: 3 kuukautta sitten Tammelassa se ennätys tuli 75-88 ja toivotaan, että tänään olisi sitten vaikka uusi ennätyspäivä. Fanni Roos kuulantyöntö paikalle tulee seuraavana nyt sitten ruotsalaisista vuoroon ja jokohan 19 metriä kenties jopa tässä tarjoltaisiin Olympiastadionin yleisöllä, mutta ei, jäädään 18. Oli 4. komeasti EM-loppukilpailussa, 19.05 oli tulos siellä ja näin. Tänään siis jo aloittanut kuitenkin hienosti kilpailu.
1: Ja Ruotsin William Asker pudottaa ensimmäisenä.
0: Joo, kyllä. William Asker, joka on vähän niin kuin tilastojen valossa on kaavailtu Seiväs-kisan voittajaksi, niin ensimmäinen yritys 5.32 päättyy pudotukseen.
2: Edelleen kun 10 kierrosta matkaa maalimiesten 10 000 metrillä, niin peli on siinä mielessä muuttumaton. Siellä siinä kärjessä nimenomaan on Simon Sundström yhdessä Andreas Almgrenin kanssa. Ja sitten noin 5 metriä siitä taaksepäin, ei sen kauempana, tulee tuo seuraava porukka, jossa tosiaan suomalaisista mukana Jarkko Järvenpää ja Konsta Saksola ja edellään Oliver Löfqvist Ruotsista. Joten kyllä tässä kun ennakko-odotukset oli sen suuntaiset, että Ruotsiin ne täysi pistepotti kenties lähtisi, niin toivotaan tosiaan, että tuolla sieltä 3 kamppailla.
0: Miesten moukarissa alkavat sitten lähestyä nämä hetket, että pystyvätkö Kangas ja Seppänen vielä Carlsonia haastamaan. Aaron Kangas on moukaririnkiin astelemassa nyt 5. kertaa.
2: Pustonen kävi pudottamassa 5.32 toisen kerran tuolla miesten seiväskilpailussa.
0: Ja Kangas valmiina moukariringissä. Näin sitten lähtevät siitä pyörähdykset ja kierrokset, mutta verkkoon menee pahasti tuo Aaron Kankaan 5. heitto, joten rupsi siitä. Yksi yritys sitten vielä pystyä päihittämään Ragnar Carlsson.
1: Siinä oli Kankaalla mun mielestä aika hyvännäköistä, tosi hyvännäköistä menoa tuossa ringissä nyt, mutta oli varmaan vähän riskillä ja tällä kertaa napsahti verkkoon, mutta jos saa tommosella tehoilla heitettyä häkistä ulos, niin voi olla se Ragnarin tulosta parempi kyllä.
2: Tilanne elää tuolla miesten kympillä. Siellä kärkikaksikko nyt menee, Sundström ja Almgren tuolla karussa, mutta sitten tämä takaaivakolmikko lyö liinat kiinni oikein huolella. Siellä käydään keskustelua. Konkari Jarkko Järvenpää, siinä käy Oliver Löfqvistin ruotsalaisen suuntaan vähän jotain, että vedä sitä. Ja lähtee sitten itse nykäisemään vähän siitä. Siellä mennään ihan kissahiirileikkiä. Tässä on kuitenkin 9 kierrosta matkaa maaliin, mutta tuo kärkikaksikko livahti 50 metrin päähän.
0: Ja Ragnar Carlsson heittää sitten jälleen kyllä tuonne noin 72 metrin tuntumaan tässä 5. Että jos Henri Liipola on tässä vähän niin kuin äitynyt hyvään heittovireeseen, niin mitä pidemmälle tämä kisa etenee, niin myös Carlsson näyttää tuon heittonsa löytävän.
1: Ja Viktor Raam pudottaa ensimmäisellä myös 5.32 miesten seipäässä. Aika niukka pudotus, oli aika hyvä yritys hänelle.
0: 7.192 hieman Carlsson parantaa.
1: Mutta ei ollut merkittävä tavallaan kisan kannalta toi parannus, että se on vielä ihan heitettävissä kyllä vielä, ainakin Kankaan toimesta.
0: Joo, se on totta, että se on tavallaan otettavissa vielä, että ei siinä hirveästi senttejä lisää tullut. 7 senttiä paransi, mutta Tuomas Seppänen ja hänen sitten vastauksensa aivan hetkisen kuluttua.
1: Seiväspaikalla ei ole tullut yhtään ylitystä vielä tuosta 5.32 ja nyt Alasaari tulee hyppäämään.
0: Joo, nyt Joho Alasaarella tästä ylitys, niin hyvältä sen jälkeen näyttäisi.
2: Alasaari siellä vähän pomppii, hakee vielä viimeistä iskua ennen hyppysuoritusta ja roppa on vireessä. Kilpailun alku oli tahmea, mutta nyt on jälleen sitten juna vahvasti raiteillaan. Ja
0: No hirveä karjasu lähti Tuomas Seppäseltä. Toi moukarin rinki on tuolla ihan niinku toisessa laidassa kuin missä me ollaan tätä kenttää. Ja mun mielestä se kuului tänne asti silti se karjasu, mutta kun ei, se aina ne moukarit ne vaan putoo tuohon just tuohon 70 metri tuntu tuohon viivan kohdille.
1: Joo, tasasta on kyllä jälki ollut Tuomas
0: Seppäseltä. Ihan järjettömän tasasta. 69-94, 69-39 ja nyt 69-40. Ei vaan yli meet 70 metristä millä. Siinä olisi joku muuri.
2: Miesten kympillä tapahtuu nyt siellä. Konsta Saksola nousee kisan kolmanneksi. Siinä on ollut Ruotsin Löfqvist hänen takanaan ja Järvenpää nyt heti perässä siinä, kun nyt Alasaari on myös vauhdissa. 5.32. Juho Alasaari ensimmäistä kertaa seipäässä. Ja hän on nyt se, joka tästä yli menee. Tekee hyvää muuten tämä.
1: Kyllä, se oli hyvä. Vähän oli hankalallisia tuuliolosuhteita aika kauan.

0: Juho siinä odotteli, että niin kuin lähti liikkeelle, mutta sai kuitenkin ihan riittävän hyvän näköisen. Vähän näytti tuo maastalähtö, että ei ollut ihan juoksurytmi parhaimmillaan, mutta sai väännettyä silti yli ja jäi sinne vielä niin 10 senttiä varaakin tuohon hyppyyn. Nyt on jo alkaa olemaan se tilanne siellä seipäässä. Itse asiassa Steeni on vielä tulossa hyppäämään. Hänellä ei ole vielä yritystä tästä 5-3-2. Hänellä on puhdas peli tähän asti. Jos hän menee yli, niin hän siirtyy kisan johtoon.
1: Joo, tällä hetkellä Steeni on kakkospaikalla, mutta eli Steeni on tosiaan jo valmiina myöskin kohta lähtemään sitten omaan ensimmäiseen yritykseensä 5-3-2.
0: Joka on, taitaa olla hänen ennätyskorkeutensa toi 5-3-2 vielä.
1: Kun Moukarissakin on toi viimeinen kierros käynnissä, mutta näin on Steen vauhdissa. Siitä seiväs kuoppaan ja mies pudottaa. Näin on Alasaari jatkaa kilpailun kärjessä.
0: Joo, 5-3-1 on Steenin ennätys, niin tää on uusi ennätys tää 5-3-2. Aika lähellä oli kyllä.
2: Ja miesten moukarissa nyt sitten Henri Liipolan raahaa moukaria tuonne häkin uumeniin ja näyttää vasemmalla kädellä yleisölle, että nyt kannustusta sitten. Kiitos. Kaksi hienoa heittoa, 7461 ja 7499 pohjilla. Ja tulisiko jopa 75-metrinen tähän viimeiselle. No miksei 76-takin, jos oikein isku osuu päälleen. Ja sitä myöten hän on kiinni kyllä totta kai tämän kilpailun voitossa. Ragnar Karlsson on siellä 3 metrin takana ja Liipola pyörii viimeistä kertaa tänään ja moukari on ilman. Ja hyvä heitto, sieltä tulee päälle 70, mutta ei enää paranna. Henri Liipola 74-99, moukari paikalla kunkkuna, kun kympillä 10 metrin juoksussa Almgren siirtyy jälleen kärkeen, kun 5 kierrosta matkaa maaliin.
0: Almgren on kuin niinku jossakin lenkillä juoksistossa, keskustelee Sundströmin kanssa ja ei nähtäisi hengästyneeltä yhtään.
2: Ai, nyt siellä taustalla sitten tapahtuu, siellä nimittäin
1: Suomen Joonata Kemppainen, hei yli, 5-3-2 toisella. Pikkasen jää rima väpättämään, mutta nyt on niinku seiväs onnettaret Kemppaisenkin puolella.
0: Joo, oli hyvä, Joonata nyt tosi hyvä.
2: Jarkko Järvenpää siis tuossa 5 kierrosta matkaa, kun on maali, eli pari kilometriä, niin edelleen vetää tuota Oliver Löfqvistin ja Saksolan porukka, joka on kärkikaksikko Almgrenin ja Sundströmin takana. Ja Saksola siellä on pikkusen tästä nyt putoamassa, joten Järvenpäänkö varaa jää se, että saataisiin kolmoisvoitto rintamaan Ruotsilta puhki.
0: En tiedä, oliko Järvenpäältä nyt vielä järkevä lähteä ottaa tätä irtiottoa, että olisi hyvä olla Saksolakin siihen mukaan vielä, mutta tietenkin hänellä on varmaan oma ajatuksensa tästä tilanteesta.
2: Neljä heittoa on vielä jäljellä tuolla moukaripaikalla. Siellä Adam Hellbom tulossa vuoro. Hän on kisa 5. Tässä vaiheessa Alfons Haas, ruotsalainen, jäi siis 6.
1: Ja miesten seivässä William Asker ja hänen toinen yrityksensä kohta tuosta 5-3-2. 5.70 pystynyt Asker tällä kaudella ennätyksensä hyppäämään. Joten sillä tavalla tilasto ykkösenä tullut tähän maaotteluun ja näin Asker ja hänen toinen yrityksensä. Ja nyt meni kyllä kevyenlaisesti yli, joten William Asker jatkaa kisassa mukana. On jaetulla kakkospaikalla tällä hetkellä Joonatan Kemppaisen kanssa.
2: Aaron Kangas viimeistä kertaa tulossa moukari paikalle ja nyt siis hän on neljäntenä. Ja jos mietitään, siellä on tilanne se, että kun Seppänen ja Kangas vielä ovat heittovuorossa, niin Ragnar Karlssoniin on matkaa näillä veijareilla se parisen metriä. Se on kova temppu moukari paikalla, mutta toivotaan, että nyt Aaron Kangas saa piikkiheiton sarjansa, joka on kantanut toistaiseksi paras heitto 69-72. Kangas, joka on tietysti kokenut heittäjä hänkin ja urallaan pitkiä kaaria, niitä pisimpiä kaaria ei ole nyt viime vuosina ihan nähty, mutta Kangas laittaa moukarin liikkeelle ja sieltä se nousee korkeuksiin ja 7-10 sieltä tulee,
0: ei ihan riitä, mutta ei riitä. 7-1 tuli, mutta ei riitä kyllä 7-2 ja Mustonen menee toisella yli kans 5-3-2.
1: Meillä on 3 miestä tällä hetkellä jaetulla kakkospaikalla.
2: 71-01, eli Karlssonista, joka vuoroon tulee, niin 90 senttiä siinä jäädään. Mutta joka tapauksessa Kangas sarjan parhaan ja nousee 3. Seppäsen edelle tuolla heitolla.
0: Joo, toi on tärkeä nyt toi Jarkko Järvenpääni. Ja onko tuo nyt Löfqvist,
2: joka nyt lähtee ohi, kun 3,5 kierrosta matkaa maaliin, niin painaa Järvenpään ohi.
0: Siitä tulee loppukirikamppailu hyvin todennäköisesti ja siinä olisi kyllä kova juttu, että saisi se yhdenkin yhdenkin sijaan sieltä kairattua Suomelle hyvää.
1: Ja moukarissa kaksi heittoa jäljellä. Ragnar Karlsson ja hänen viimeinen heittonsa ponkohdesta jopa sitten Liipolaa haastamaan. Hyvin se lähtee kyllä jälleen ja menee tuonne 70 metrin viivan toiselle puolelle noin 71 metriä suurin piirtein, mutta ei Liipolan kärki sijaa ja voittoa uhkaa, joten voitto Suomeen. Eli tästä jälleen yksi lajivoitto suomalaisille ja merkkaan sen tänne kirjanpitooni. Selitetään kohta, miksi näitäkin kannattaa laskea näitä lajivoittoja. Koska katsotaan vielä, mitä Tuomas Seppänen sitten pystyy tekemään.
2: Miesten 10 metrillä siellä kaksi kierrosta jäljellä ja tuo pronssikamppailu, nyt taito kolmossijakamppailu kiinnostaa siellä Suomelta siis Jarkko Järvenpää haastamassa Ruotsin mestaruuskisojen kakkosta Oliver Löfqvistiä. Jos katsotaan heidän aikoja tällä kaudella, niin siellä Löfqvist on kyllä mennyt huimasta tai parikymmentä sekuntia kovempaa parhaassa joksessa, mutta Järvenpää on vielä mukana hyvin.
1: Ja Tuomas Seppänen ottaa myös yleisöä mukaan. Tämä on viimeistä heittoa vaille valmis tässä maaottelussa tämä miesten moukarikisa. Tuomas Seppänen tällä hetkellä neljäntenä on kuin suuri muuri ollut tuo 70 metrin viiva toistaiseksi, mutta nyt vieläkö löytyy sieltä sitten aineksia päästä tuon viivan yli. Sieltä lähtee kyllä moukari jälleen hyvin kaartamaan, mutta siihen se samaan kohtaan, ihan samaan koloon se vaan putoaa just ihan siihen 70 metrin tuntumaan, joten ei onnistu parantamaan näin ollen. Suomelle tästä pisteet 14.8, kun ne oli kaavailtu 15.7, mutta aika lailla sellaista tietysti, mitä oltiin luvattukin.
2: Miesten 10 000 metrin juoksussa viimeinen kierros kärjen osalta on jo käynnissä. Anders Almgren, Euroopan mestari, tulee ottamaan tässä voiton. Kakkospaikassa Simon Sundström on vahvasti kiinni. Ja valitettavasti Oliver Löfqvist, ruotsalainen, on jättämässä ja jättänytkin Jarkko Järvenpäätä tuollaiset parikymmentä metriä hetken kuluttua, kun matkaa maaliin on 250 metriä, joten sehän tarkoittaa sitä, että Ruotsin kolmoisvoitto, se on väistämätön ja suomalaiset Järvenpää, Saksola, Hirvonen tulevat tässä nyt sitten 4-5-6 sijoille tulee sijoittumaan ja Anders Almgren tulee maaliin. Anders Almgren ja hän ottaa vielä yleisönsä tuossa ja aplodeeraa voittoaika tänään 29.09, toki hänelle vaatimaton, mutta maattelu laji voitto Ruotsiin miesten 10 tonnilla.
0: Almgren lähtee sitten syksymällä tuonne, taisi olla New Yorkin maratonille.
2: Joo.
0: Kokeilemaan sitä ja hän voi olla kyllä aika kova tulevaisuus siellä maraton puolellakin vielä edessä, vaikka 31-vuotias, mutta ei maratonariksi ole kyllä mikään vanha vielä.
2: Kyllä.
1: Sanoko hän, että hän niinku juoksisi vielä sinne, mitä Losin kisoihin asti, tai Losissa ainakin vielä rataa ja sitten lähtee ehkä vasta kunnolla sitä maratonia. Eikö ollut näin?
2: Joku sitten
1: vasta se maraton ura niin kuin lähtisi
2: just
1: kunnolla
2: näin. Ja nyt haetaan vähän kokemuksia siitä sitten tässä saman varrella.
1: Niin, samalla kannattaa joo totta kai kokemuksia siitä vähän.
2: Mutta hänen kohdalla on hyvä muistaa se, että Birminghamissa Euroopan mestaruus, millä tyylillä se tuli. Siellä oli vastassa hallitseva Euroopan mestari Lobalu, hallitseva maanmestari viime syksyltä Gressier, ja hän näytös tyylisen vei.
0: Kyllä, Felix Thén 5.32 toisella yli. Teki uuden ennätyksensä harmillisesti tällä ruotsiottelussa.
1: No hänelle tietysti hienoa, että kyllä, ennätys sieltä tulee. Ja Viktor Raam on nyt sitten ainoa, jolla on vielä tämä 5.32 ylittämättä ja ruotsalainen kohta tulossa. Ja tästä siis laitettiin tukkimiehen kirjanpitoon Ruotsille voitto, lajivoitto 10 tonnilta ja Suomella kaksi lajivoittoa, kun näin on sitten Raam lähdössä viimeisen yrityksensä 5.32. Ja pudotus sieltä tulee, joten Viktor Raam on nyt sitten ensimmäinen mies, jolla tavallaan kisa päättyy tähän 5.32 korkeuteen ja hän on tässä Seiväs-kisassa kuudes.
0: Joo, onneksi toi miesten 10 tonni oli jo budjetoitukin Ruotsille kolmoisvoitto, että siinä ei tullut siinä mielessä mitään takapakkia tavallaan Suomen ottelun kannalta.
1: Ainoa pieni takapakki on nyt tuossa miesten moukarissa, ei ihan sitä 15.7 otettu, pari pinnaa siitä tuli tappiota ja syy miksi näitä lajivoittajakin kannattaa kirjata, että tuossa pari vuottahan sitten nähtiin se tilanne, että oltiin tasapisteissä ja sen jälkeenhän sitten se voittaja ratkeaa lajivoittojen myötä. Ja Suomen miehillä on aika paljon kirittävää lajivoitoissa, koska eilen Ruotsi vei miehissä 9 lajivoittoa Suomen 3 vastaan. ja naisissa sitten puolestaan päinvastoin, eli Suomen naiset ottivat 9 lajivoittoa Ruotsin 4 vastaan, ja siitä syystä oikeastaan näilläkin saattaa tässä olla tänään merkitystä, koska me odotamme tästä tiukkaa kamppailua. Joo. Kyllä sen voiton
0: Suomen
1: suhteen.
0: Suomen miehille on tulossa tänään aika paljon lajivoittoja, jos ennusteet pitää paikkaansa, niin. Ja tästä seipäässä voisi tulla 1 ja 200 tuli ja moukarista tuli. Ja...
1: Joo, ja se on hyvä se. Koska näin se pitää sitten mennäkin. Nyt pitää alkaa ottaa lajivoittojen määrässäkin kiinni. Ja Juho Alasaari pitää niitä voittotoiveita yllä tuolla seiväspaikalla, koska hän on ainoana ylittänyt 5-3-2 ensimmäisellään, kun lähdetään 5-4-2. Ja Alasaari näin ollen siis tuota kisaa johtaa.
0: Joo, tuolla nyt jotenkin meni toi, ihan niin kuin olisi vähän pimentynyt toi keli tuolla, mutta toivottavasti en tee vettä alas satamaa, että tuossa on seiväshyppu aika herkullisessa kohtaa just menossa. Ja aika ratkaiseva toi 5-4-2 korkeus tulee kyllä varmasti olemaan tämä ottelu pisteiden kannalta.
2: Joo, tässä voi ihan sellaista Nadia Puurosateen uhkaa olla, mutta periaatteessa ei pitäisi sadetta olla, joten siinä mielessä hyvissä olosuhteissa kyllä ehdottomasti maaottelua päästään viemään.
1: Joo, vähän sille eri ennusteita, että osa lupailee vaan pilvistä tähän iltaan, osa lupaa pieniä sateita, joten saas nyt nähdä, miten tässä käy. Toivottavasti ei.
0: Joonatan Kemppainen siellä lähdössä liikkeen. Ootti aika pitkään vuoroa.
1: Ja näin sitten 5-4-2 ja siitä vauhtiin seiväs kuppaan ja ei saa nousuja tarpeeksi, joten joo, ei pääse tuonne riman päälle.
0: En tiedä, oliko sitten vähän vastatuulta, että ootti ihan tuohon loppuun asti. Oli enää joku alle 10 sekuntia aikaa, kun lähti liikkeelle ja ei sitten saanut ihan tuota vauhdinjuoksua onnistumaan.
1: Ja oli vaan sanomassa, että naisten kuulakisassahan kohta käynnistyy sitten viimeinen kierros, ja siellähän näyttävät asetelmat olevan juuri sellaiset, kun ne vähän niin kuin tilosteen valossa oli ajateltukin, että Roos Johansson siellä kärki kaksikkona ja Emilia Kangas sitten kolmantena.
2: Tilasto, kun siis Suomen protesti siitä miesten eiliseltä 800 metrin kilpailusta ei mennyt läpi, joten hylkäys pysyy voimassa. Aika odotettu päätös, mutta vähän sellainen parhaan pärinä aiheuttava ehkä.
0: Varsinkin jos tämä oikeasti ratkee niin kuin parilla pisteellä tämä ottelu. Niin...
1: No niin, eli ei me tarvitse ruveta ainakaan tässä nyt laskemaan pisteitä uudestaan niin siitä eiliseltä, että ne pysyy silleen, mutta tähän kuuluu tähän maaotteluun. En mä muista, onko ollut semmoista maaottelua tässä viime vuosina, missä ei olisi yhtään tämmöistä kabinettipeliä myös vähän pelattu.
0: Ei varmaan.
1: Se kuuluu. Aina siellä pitää olla ja se kuuluu tähän hommaan jotenkin.
0: Joo. No,
2: ja nyt Asker on vuorossa. William Asker miesten seipäässä 5-4-2 ja hänestä tulee ensimmäinen ylittäjä tähän korkeuteen. Ensimmäisellä Asker ylittää tällä kaudella, siis hyppäsi tuolla maanmestaruuskisoissa vaan jo aiemmin 5-70 ennätykseksi Mölndalissa. Joten totta kai tämä korkeus hänellä ehdottomasti laskettiinkin, että yli menee.
1: Ja naisten kuulapaikalla viimeinen kierros käynnissä. Minttu Laurilla kävi astumassa yli tuon kuudennen työntönsä ja nyt on sitten Akselina Johansson, joka on kilpailussa toisena 18.89 tuloksella, joka edellisellä kierroksella syntyy, niin vieläkö sieltä pystyy ruotsalainen hakemaan parannusta. Näin lähtee kuula vauhtiin ja sinne aika lailla 18 metrin tuntumaan se putoaa, joten ei paranna eikä edes mittauta tätä näin. Hän on näillä näkömin kakkosena tässä.
2: Siellä Topias Mustonen miesten seipäs hyppää ja menee vähän kuin tankotanssia. Ottaa tuosta seipästä kiinni siinä puolesta matkasta ja pyörähtää siitä ympäri.
0: Joo,
2: ei mitään käy.
0: Oli siis, ei ollut tekemässä hyppyä ollenkaan, mutta jostain syystä sitten tarras tuosta puolesta välistä seivästä tosiaan kiinni. Joo, nyt ei ole suomalaisille lähtenyt ihan hyvin tämä korkeus. Sitten on tullut vähän limpoja ja läpijuoksuja vaan.
1: Joo, Alasaari kohta tulossa 5-4-2. Hänen toivottavasti sitten ensimmäisellä ylittää, samalla kun Senja Mäkitorma on tuolla kuulapaikalla ja hänen viimeinen työntönsä. Mutta nämä asetelmat kyllä näyttävät pysyvän ihan ennallaan, eikä hänkään tuosta mittauta. Tervehtii ja kiittää yleisöä ennen kuin horjahtaa siitä ringistä ulos niin, että hylätty tulos, joten nyt ei ole toistaiseksi mittaa vielä tähän viimeisellä kierroksella kellekään saatu.
0: No nyt olisi tärkeä kyllä Juho Alasaarelle mennä yli tästä ensimmäisellä, niin säilyttäisi tuon johtoaseman tässä kisassa.
1: Samalla kun Fanny Roos tulee kuularinkiin, niin Alasaari on valmiina tuohon ensimmäiseen yritykseensä 5-4-2. Tämä naisten kuulahan alkaa olla tietysti jo aika selvä asemiltaan, kun Alasaari on valmiina sitten jatkumaan yritykseensä. Seiväs jo kohotettuna ilman, näin lähtee Alasaari vauhtiin. Kiihdyttää siinä vielä juoksuaan ja sitten Seiväs kuoppaan ja sieltä putoaa pahasti tuohon riman päälle. Ja näin sitten rima tulee miehen kanssa alas patjalle.
0: Joo, siinä näki oikeastaan jo tuossa, kun lähti maasta, että ei saanut riittävästi energiaa ajettua siihen seipääseen. Ja varmaan oli taas vastatuuli, koska hän odotti ihan loppuun asti tuota ajan kulumista. Että ei nyt osunut se kovin hyvä tuulirako ilmeisesti Juholle.
2: Naisten kuulassa Emilia Kangas pikkuhiljaa valmistautuu omaan viimeiseen työtöönsä tänään 18.24 toistaiseksi nelos. Työntökierroksella ja Akselina Juhansson, ruotsalainen 18.89, on siellä hänen edellään, joten vaadittaisiin todella roima ennätysparannus vielä tähän viimeiselle kierrokselle, jos oikein järjestystä haluaisi muuttaa, mutta se Jaakko sun tilama 18.5, se on 25 sentin päässä suurin piirtein ja Kangas kuula on jo paikallaan ja asento on valmiina ja sitten pyörähdykset ja viimeisen kerran kuula ilmoille. Jää alle 18 metrin. Kangas ottaa omansa tänään odotetusti kisan kolmas.
0: Joo, tämä on tätä samaa 18-18.30, mihin on tippunut melkein kaikissa kisoissa kuulla tällä kaudella alas. Ja vähän kyllä niin kuin vieläkin odottelen, että missä kohtaa se tulisi se piikki, että onko tässä kisoja vielä jäljellä vai... Nyt on tämä kausi ollut vain tästä tasasta ihan hyvää tekemistä kyllä, mutta sinne tuntuu, että sinne on jäänyt vielä semmoinen pitkä työntövarasto.
1: Ja Felix Steiner ruotsalaisista käy pudottamassa ensimmäisen yrityksensä 5.42 matkalla jo tuonne riman yli, niin jalallaan pudottaa tuon riman.
2: Tuossa on näitä kapteeneja juoksee, Viktor Petersson, Ruotsin kapteeni ja Kuula Mörsäri ja moukari, tai kiekkoheittäjä. Tuossa kävi juoksemassa Daniel Kososen kanssa hakemaan vähän lippua tuonne valmiiksi, kun kohta kuulakisa päättyy. Ja sehän päättyikin juuri, kun Victoria Wikman, Ruotsin viimeinen työntäjä, oli kuudes tänään. Joten tuo naisten kuula odotetusti Ruotsille pisteen 13.9. Siellä järjestys juurikin sen kaltainen, kun varmasti aika moni olisi vedonlyönneissäkin saattanut veikata, jos olisi tällaista harrastanut.
1: Ja Fanni Ruusille hei 12 lajivoitto
2: niin,
1: maaottelussa.
2: Joo, se pitää.
1: Sieltä kohta saavutetaan se miesystävä Daniel Stolinkin lukemat. Stoolilla nyt vielä se yksi voitto enemmän. Kemppainen, 5-4-2.
0: Parempi yritys oli nyt Kemppaiselta. Tää jo vaatii tietenkin aika hyvää onnistumista, ollaan jo niin lähellä ennätystä.
1: Mut näin se vaan. Ruotsin naisetkin alkavat nyt sitten näitä lajivoittoja ottaa. Kaksi lajia, jotka päätökseen saatu, niin ne ovat Ruotsille menneet, kun eilen Suomelle siis peräti 9 lajivoittoa Ruotsin 4 vastaan.
0: Tuolla taululla näyttäisi olevan nyt 3 pistettä etumatkaa Suomen naisille.
1: Naiset 158, Suomi 155, Ruotsi naiset. Tässä alkaa tasottua pikkuhiljaa ja miesten tilanne. Suomen miehet 144, Ruotsin miehet 169 vielä tässä vaiheessa, kun muutama laji toki vasta tätäkin päivää niin käyty.
0: Mutta tämä päivä on mennyt kuitenkin aika odotetusti tähän mennessä.
1: Kyllä, odotetunlaisesti. On mennyt. Miesten seivässä on edelleen käynnissä. Kohta alkaa sitten naisten kolmiloikka ja uutisten jälkeen seurataan muun muassa miesten ja naisten pika-aidat. Naisten kiekkokin käynnistyy siinä lähitulevaisuutta, mutta tästä lähdetään kohti uutisia.
3: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Neuvottelujen käynnistämistä uudelleen vastusti liki 53% äänestäneistä. Näin Reykjavikissa oleva kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen arvioi äänestystulosta.
4: Tilanne oli eilisen äänestyspäivän alla niin tasainen, että tämä lopputulos olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Ihan viimeiset mielipidekyselyt vihjailivat ei-puolen vahvistumisesta ja näin sitten lopulta kävi. EU ei ollut islantilaisille tarpeeksi houkutteleva vaihtoehto. Moni kyllä-puolella puhui siitä, että epävakaa Yhdysvallat on ajanut heitä hakemaan yhteisiä arvoja ja jonkunlaista turvaa Euroopasta, mutta tämä ei ollut nyt sitten enemmistön näkemys ja voidaan päätellä, että yli puolet islantilaisista ajattelee, että tästä jäsenyydestä ei olisi ollut tarpeeksi hyötyä tai näiden keskusteluiden jatkamisesta edes ei olisi ollut hyötyä Islannille, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen ja vapaan liikkuvuuden alueeseen. Ja minullekin haastateltavat sanoivat, että tämän täysjäsenyyden myötä olisi tullut vain vastuita ja riskejä. Esimerkiksi pelättiin, että Islanti menettäisi oikeuden määrätä kalastuksestaan ja maatalous jäisi jalkoihin. Ja nämä arvot ovat nyt sitten Islannissa painaneet enemmän kuin pelko tästä turvallisuustilanteesta muun muassa.
3: Äänestysprosentti nousi Islannissa noin 82. Venäjän joukot ovat valmistelemassa massiivista hyökkäystä Ukrainan energiajärjestelmää vastaan, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Venäjän mukaan kyseessä on vastaus Ukrainan tekemiin iskuihin Venäjän siviili-infrastruktuuria ja energialaitoksia vastaan. Ukraina kertoo puolestaan iskeneensä viime yönä drooneilla muun muassa Kirishin öljyn jalostamoon Leningradin alueella. Jalostamossa syttyi tulipalo.
5: Monna Tervo toimitti kello 14 uutiset ja niiden päättyessä kello on 14.02.

0: On aika hetken päästä mennä yleisurheilun maattelun pariin, mutta Mia, sulla oli tiedote tähän väliin. Liittyy Kansanradioon ja liittyy siihen, että meillähän on siellä ihmisvastaaja paikalla.
1: Kyllä, aina sunnuntaiseen tapaan ihmisvastaaja päivystää numerossa 0800 15464, joten mikä ikinä mieltäsi painaa ja haluat siitä kanssa nisäkkäille Kansanradiossa avautua, niin nyt on se aika.
0: Ja siellä Lasse Olkinuora tuolla toisen ruudun takana odottaa sorminapilla. Mutta nyt itse asiassa on aika mennä jälleen Olympiastadionille. Siellä päivä numero 2, klassikko, yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maattelu, Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja Jaakko Ojaniemi asiantuntijana tekniikassa Tommi Slotte. Olkaa hyvä.
2: Kiitos, kiitos ja tervetuloa Olympiastadionille takaisin miesten seiväskilpailuun tiukassa käynnissä ja siellä jännitettävää riittää. Naisten kolmiloikka myöskin on juuri käynnistynyt. Maja Oskak on siinä kova tekijä, ruotsalainen ehdottomasti. Tällä kaudella yli 14 metrin yltänyt ja kolmiloikka finaalissa mukana tuolla Birminghamissa. Pari viikkoa sitten hän oli ja nyt sitten tähän kisaan suosikkina Suomelta Kerttu Rantakangas, Emma Pullola ja kokemusta tuova Senni Salminen sitten lähtee haastamaan Ruotsin kolmikkoa. Mutta tuo kisa vasta alkutekijässä.
3: Jonata Kemppainen käynyt pudotti 3:5, 4:2 seiväspaikalla ja Topias Mustosella nyt sitten kolmas yritys tästä korkeudesta. Juho Alasaari, joka ensimmäisellä 5:42 pudotti, niin jättää kaksi seuraavaa yritystä sinne seuraavaan korkeuteen, koska haluaa nyt haastaa ilman muuta William Askerin tuosta voitosta. Ja Mustonen edelleen tässä vielä vähän allailee ja valmistelee tuota omaa hyppyään, mutta nyt on sitten seiväs nostettu vähän yläilmoihin ja näin lähtee Mustonen vauhtiin, juoksuvauhtiin kiihdyttäen sieltä ja ai, pääsee aika hyvin kyllä tuonne riman yli, niin kuin niitä nousuja on, mutta pudottaa kuitenkin.
4: Joo, ihan hyvä kisa kyllä Topias Mustoselta joka tapauksessa, ei jäänyt kuin 8 senttiä ennätyksestä.
3: Tämän mukaan, tämänhetkisen tilanteen mukaan Jonatan Kemppainen, Topias Mustonen sekä Felix Teene, jolla vielä on toki yksi yritys tästä, niin jakavat tuota kolmatta sijaa.
4: Joo. Tämä menisi ihan hyvin Suomelle nyt, jos Teene ei pääsisi tästä yli ja sitten Alasaari voittaisi kisan, niin tämä menisi ihan paremmin kuin ennusteessa.
3: Katsotaan. Joo, koska nyt tämä on menossa 11:11, joka on se, mikä oli myös ennuste. Mutta se, että Alasaari pystyisi tästä sen voiton ottamaan, niin se tietäisi hyvää kyllä miesten ottelua ajatellen. Toki katsotaan, mitä Felix Teenekin vielä tekee, kun hänellä on yksi yritys tästä 5:42 jäljellä.
2: Tämän tunnin aikana luvassa muun muassa pika-aitoja ja siellä tietysti jännitettävää ja mielenkiintoa riittää. Elmo Lakka ja Lotta Harala. Tähän kauteen ura päättyy, joten jää hyväistä kisaa juoksemassa. Näissä estradeilla, ruotsiottelu estradeilla myöskin luvassa naisten 5000 metrin kilpailua muun muassa.
3: Vielä keskittyy ja valmistautuu omaan kolmanteen yritykseensä Felix Teene 5:42. Vielä ei ole ruotsalainen lähtöotti, eikä hänellä ole näitä vielä lupaakaan, punainen lippu tuolla vielä seiväsyppy paikalla.
2: Ja kaikki huomio oikeastaan häneen kiinnittyy tällä hetkellä Olympiastadionilla ja nyt lupa sieltä myönnetään, joten Teen hetken kuluttua kolmatta kertaa tähän 5:42 äärelle. Ja näin lähtee ruotsalainen vauhtiin. Seiväs on kuopassa, nousuja on, mutta rima tulee alas. Näin hänen kilpailunsa päättyy ja jää tuohon ennätykseen 5:32. Tämähän olisi ollut huima temppu, jos yli olisi mennyt. On tänään kolmas tällä haavaa, näinkö se on?
3: Kemppainen, Mustonen, Steene on siis se tosiaan se kolmikko, joka jättää. Ja William Asker merkkauttaa viivan sitten 5:47 ja antaa nyt sitten Juho Alasaaren hypätä siitä korkeudesta. Joo. Nyt aletaan pelaa sitten kovaa peliä.
4: Joo, tämä nyt on. Nyt menee jo ennusteella tämä tilanne näinkin, mutta Juho Alasaari voi vielä sitä mukavasti muuttaa meille sitä lopputulemaa tässä.
3: Hän jätti siis kaksi yritystä näihin seuraaviin korkeuksiin pudotettuaan ensimmäisen 5:42. Vähän vähemmän täällä yleisöä on kyllä tällä hetkellä, kun katsotaan noita esimerkiksi noita kaarteita kuin mitä eilisiltana, että tietysti vähän ehkä enemmän yleisöä varmaan tänne on odotettu, mutta taisi noin suomalaiset EM-mitalistit houkutella väkeä sitten enemmän eilisiltana paikan päälle kuin tänään sunnuntaina?
4: Joo, kyllä tänne vielä mahtuisi porukkaa ihan kivasti.
3: Alasaari alkaa valmistautua tuohon oman yrityksen 5-4-7 ja tuo miesten 110 metrin pika-aidat on merkitty alkavaksi 10 yli, joten siihen vähän aikaa vielä menee.
2: Senni Salminen taitaa jopa ehtiä tässä kyllä vaan ennen Juho Alasaarta suorittamaan. Senni Salminen kolmilokko kilpa nyt tästä hänellä käyntiin. EM-pronssia hallista viime vuonna tuli ja Salminen avaa yliastutulta.
4: Näytti vähän yliastutulta, katsotaan. Katsotaan, miten se sitten...
2: Joo. Kyllä se menee siinä, hyppykengän kärki menee semmoisen sentin pari tuollaan, kun yli ei kaukana, mutta joka tapauksessa. Ja näin Salmiselle ei tulosta ensimmäisellä kierroksella. Juha Meriluoto antaa hänellekin vinkit sitten tulevaan.
3: Ja sitten on Juho Alasaari. Kohta valmiina tuohon ensimmäiseen yrityksensä yleisö. Rytmikkäästi ympäri stadionia. Antaa rytmiä kyllä Alasaarelle tähän hyppyyn. Näin lähtee Alasaari vauhtiin. Siitä kiihdyttäen vielä sitten seiväs kuoppaan ja pudottaa kuitenkin jaloillaan tuon riman alas.
4: Joo, nyt on yksi kortti enää käytössä tässä vaiheessa kisaa. No, Juho on kyllä kova kilpailija. Uskotaan vielä, että sieltä se vääntää sen väkisin.
3: Kun samalla aletaan esitellä noita 110 metrin aitureita. Markus Muuberi radalla kaksi ensimmäisessä maaottelussaan. 14.18 juossut tällä kaudella. Ilari Manninen sitten EM-kävijämme, joka jäi alkueriin radalla kolme. 13.69 hänen kauden parhaansa sitten. Ludvig Al Ruotsista 13.89 tänä kesänä juossut kolmasessa maaottelussaan radalla neljä. Santeri Kuusiniemi, joka oli jopa välierissä mukana EM-kisoissa radalla viisi. 13.64 hänen kauden parhaansa. Tosiaan välieriin asti Kuusiniemellä vauhti kantoi Birminghamissa, kuten myös Elmo Lakala, joka on radalla seitsemän. Ja hänen uransa siis päättyy. Vielä taitaa kyllä SM-viesteissä juosta, eli siellä vielä yksi startti jäljellä. Mutta maaottelussa viimeistä kertaa kyllä. Nyt sitten Elmo Lakka esillä ja Hampus Wiedlund vielä tuossa Kuusiniemen ja Lakan välissä. Ja tämänhän pitäisi olla suomalaisten laji.
2: Kyllä, tuolla on itse asiassa maalissa odottamassa iso liuta suomalaisurheilijoita ja ilmeisesti Elmo Lakan läheisiä kyllä. Myöskin välittömästi juoksun päätteeksi.
3: Joo, täällä on sekä Lakalle että Harallalle luvassa tällaiset seremoniat, eli kaikki läheiset ovat täällä häntä vastaanottamassa, mutta ensin juosta.
4: Ja kolmoisvoitto pitäisi tulla tästä.
3: Ja saapa nähdä, mikä nyt ei ole varaa virheisiin. Kaikki valmiina. Stadion hiljenee. Miet ovat telineissä. Valmiineen sieltä. Lähtö onnistuu. Hyvän startin saa kyllä Elmo Lakka ehdottomasti tuolta ulemalla rannalla. Niin myös sieltä tulee hyvin Ilari Manninen. Ja sitten Santeri Kuusiniemi lähtee nousuun. Ja nyt näyttää siltä, että Suomen miehet kyllä sen ottavat sen kolmoisvoiton. Ja näin he ovat rinta rinnan. Oikeastaan koko kolmikko tuo maalilinjan tuossa ylittää. 13.82 on se voittoaika, mutta hyvin tasaisesti tuli. Ja Lakalle se kirjataan vielä tässä hänen viimeisessä maaotteluesiintymisessään. Elmo Lakka, 9 lajivoittoa aikaisemmin ja tästä tulee 10. lajivoitto. Kruunu siinä miehelle päähän, kukkakimppu käteen. Siellä on muun muassa moukarimiehet häntä vastaanottamassa. Joonas Rinne yhtenä kapteenina ja näin seremoniat ovat valmiina alkamaan, kun Lakka kruunupäisenä ottaa 10. lajivoittonsa maaottelussa ja näin päättyy Elmo Lakan maaottelutarina. Hänhän on jo muuttanut Helsinkiin ja jatkossa sitten hommat tuolla HKV:n toimistolla odottavat Lakkaa, joten Helsingistä on vähän jo tullut niin kuin hänen kotikaupunkinsa.
4: Joo, kyllä tähän satuun saatiin nyt aika onnellinen loppu. Että aika, ei voisi niin kuin hienompaa lopetusta olla, kun maaottelussa kolmoisvoitto ja vielä Lakka itse harjaa. Tämä oli kyllä niin kuin kirjoitettu nyt ennakkoon tämä käsikirjoitus aika hienosti.
3: tämä meni just niin kuin piti ja melkein jopa vähän paremminkin. Santeri Kuusiniemi on se, joka toisena sitten maalilinja ylitti ja Ilari Manninen kolmas ja sitten Ludvika Alhampus Vidlund, Markus Muberi ruotsalaiset järjestyksessä. Kun...
4: Ja tästäkö se lähti se Suomen kiri?
3: Eikö se lähtenyt jo siitä 200 metriltä?
4: Niin, toki näin.
3: Siitä ensimmäisestä
4: mutta
3: lajista.
4: Mutta todellinen 10 pisteen kiinniotto tässä vaiheessa.
3: Kyllä.
2: Täällä nyt luetaan hänelle tuollaiset kiitossanat. Näistä vuosista kiitetään Elmo Lakkaa ja näin ollen kyllä hieno hetki varmasti. Ja tämän Elmo Lakka muistaa taatusti loppuelämän upea hetki ja tyylillä.
4: Valmentaja Otto Kilpi oli lukemassa tämän kiitoksen hänelle.
2: Ja Juho Alasaari on nyt sitten tiukassa paikassa siellä savujen keskellä. Täällä nimittäin on vähän tehosteena tällaista. Mitäs teatterisavua tämä nyt onkaan, jota taivaalle suikutetaan. Alasaari siitä vähän välittää. Hän ottaa nyt sitten seipää käteen. Nyt pitää mennä yli tästä 5-4-7. Viimeinen yritys tähän korkeuteen. Alasaari menee yli. Jäi venymiset jatkuu. Juho pitää fokuksen juhlallisuuksien keskellä täydellisesti pakettikasassa ja yli mennään.
4: Jes, sen näki jo tuossa loppujuoksusta. Nyt tultiin ryminällä ja siinä vaiheessa, kun mies lähti ilmojen tielle, niin melkein voisi sanoa, että nyt tulee ylitys. Että hän osaa kyllä hallita sitten tuolla seipään varassa hienosti, kun saa vaan riittävän hyvän maasta lähden.
3: Loistava suomalainen hetki jälleen nyt tässä maaottelussa. Että kyllä sellainen niin kuin ihan uudenlainen vire on nyt tässä Suomen miehillä kyllä.
4: Kyllä, toi oli kyllä hienon näköinen toi maaliintulo tuossa aitojuoksussa, kun kaikki oli melkein rintarinnan siinä.
2: Joo, ja ei nostetaan kättä ylös vähän jokainen suomalaisen kolmikosta, että me voitettiin tää homma.
3: Juhlallisuudet ja seremoniat jatkuu Elmo Lakan ympärillä. Oskari Mörö, entinen huippu-urheilija, haastattelee parhaillaan Elmo Lakkaa tänne stadion yleisölle. Ja Suomen miehille siis upeasti se odotettu, tai toivottu, paperillakin ajateltu kolmoisvoitto, mutta kun se ei ole niin itsestäänselvyys, niin hienosti hoitivat ja näin Lakka vielä tuommoista kongia kumauttelee.
4: Joo, tuohon samaan syssyyn tuohon näisten kolmilokkapaikallakin Emma Bullollekin kauden parastaa, että tässähän kaikki suomalaiset näyttää nyt saavan energiaa tästä hienosta hetkestä.
2: 13.21 tarkoittaa, että hän on kilpailussa kärkipaikalla, siellä on ollut vähän merkinkäs vaikeuksia, muun muassa Maja Oskak vielä ilman tulosta. Kahden kierroksen jälkeen. Ja siellä Senni Salminen kohta vuorossa myös.
3: Joo, kenttälajeissa ei nyt hirveästi jääty tässä juhlimaan Elmo Lakkaa, kun Alasaari hyppäsi ja kolmiloikkapaikalla hypätään. Ja...
2: Juho Alasaari on kyllä näyttänyt niitä kilpailijahermoja.
4: Mitä siellä näyttäisi Lotta Harala, kun siellä pitelee jalkaansa tuolla aitojuoksun verryttelyssä.
2: Joo,
3: ei pysty astumaan jalallaan tällä hetkellä.
2: Voi vitsi.
4: Siinä on jotain teippiäkin tuolla akillesjänteen tienoilla näyttäisi olevan. Ja nyt ei näytä kyllä ollenkaan hyvältä tämä
3: ei,
4: Harala tilanne.
3: Joo, Harala on tuolla aita paikalla.
2: Ohjettako siinä?
4: Ei kestä kyllä jalkaisa astumista.
3: Ei missään nimessä, joo. Eli Harala on ollut istualteen tuolla radan pinnassa ja varmaan vähän lämmittelyssä jotain vielä sattunut enemmän.
2: Joo, siellä. On nyt tiukka tilanne. Tässähän oli Haralalle tietysti tämä samanlaista odotusarvoa kuin tuossa Elmo Lakalla hetki sitten. Ja nyt sitten tässä viimeinen kisa. Näyttää siltä, että ei pysty kyllä varmastikaan juoksemaan ja se on tietysti aika ikävä juttu. Vilma Itälinnakin siellä oli seuratoverin aika herkässä fiiliksissä tämän nähtyä, kun hoitohenkilökunta on siellä Haralan ympärillä auttamassa.
3: Ja Saara Keskitalo siellä myöskin halailee.
2: Vilja Maskero seiväs paikalla.
3: Kyllä,
2: miten vastaa Alasaaralle? Ei vastaa ainakaan vielä. Eikö 5-5-2 on nyt korkeus, Hettonen?
4: Kyllä, 5-5-2, no. Mutta Alasaari johtaa kisaa tällä hetkellä.
2: Niin,
4: ja on
2: kyllä.
4: Etulyöntiasemassa.
2: Kyllä, koska tämän korkeus...

0: korkeuden tuon edellisen 5-7 jätti asker väliin, mutta oli lähellä kyllä mennä yli, että oli hiuksen hieno pudotus.
1: Melkoista draamaa kuitenkin tuolla.
0: Liian laidasta lait.
2: On kyllä,
1: toisessa päässä tällä hetkellä. Joo, tässä nimittäin oltiin valmistautumassa toisenlaisiin vastaaviin seremonioihin, kun Lotta Haralankin ura täällä maaottelussa päättyy, mutta nyt toi näyttää saavan vähän dramaattisemman käänteen. Tämä Harala ei pystykään juoksemaan.
0: Senni Salminen kolmiloikassa 13.40 tarkoittaa sitä, että hän on nyt toisen kahden kierroksen jälkeen johtopaikka.
2: Voi voi.
0: Miten se sääntö nyt menee, kun ollaan tuossa tilanteessa, niin Suomihan ei tuholla Haralla. Tietysti se on vähän sivuseikka.
2: Taitaa
0: niin
2: olla, mutta sinne jos saisi jonkun vaan, joka juoksisi maaliin.
0: Kyllä, niin kuin Daniel Kosonen Tukholmassa joitain vuosia sitten kävi korkeushyppäjä juoksemassa pika-aitoja, mutta onhan tämä nyt Haralan kannalta niin kuin aivan vihoviimeinen juttu. Eli jäähyväiskisa oli alkamaisillaan aivan hetken kuluttua ja hän istuu edelleen tuolla juoksuradalla istuu ja siellä Saarkeskitalo hänen seurannaan on ja tilanne on kyllä nyt aika lohduton, eli ei taida juoksijaksi olla Lotossa.
1: No kyllä uskomatonta, jos mukaan lähtisi tuosta vielä juoksemaan, ottaa
0: poistaa
1: nyt
0: teippejä jalasta.
1: Teippejä, joo, ja kenkää ottaa pois ja pyörittelee nilkkaansa.
0: Ai niin, mutta testaako, että pystyisikö vetämään vaikka kävelemään tuon läpi, että saadaan se piste Suomelle.
1: Ja Juho Alasaari 5-5-2 puolestaan sitten seiväs paikalla. Siitä lähtee sitä hänen ensimmäinen testa. Yrityksensä. Seiväs on jo ilmassa, näin lähtee Alasaari vauhtiin. Siitä jälleen sitten Seiväs kuoppaan ja kyllä siinä ihan suht hyvä yritys on, mutta ei onnistu vaan pudottaa.
2: Joo, ei ollut kyllä, Askarilla oli parempi yritys tästä ekalla kierroksella, mutta ei tämäkään nyt huono ollut Juholla. Joo, tosiaan tuossa nyt olisi se, että
0: ei nyt Lotta siellä Haralla siis nousi seisomaan, mutta sitten takaisin tuonne radan pintaan. Ilmeisesti kivut on niin hurjat, että ei pysty.
1: Joo, se on näyttänyt siltä, että kun hän yrittää astua jalallaan, niin hän ei pysty astumaan. Joo. Eli se on jo niin paha tilanne.
0: Nyt vähän niin jopa tuonne radalle.
1: Se on vähän niin paha tilanne.
2: Se on oikeasti nyt jotain pahaa vauriota. Että
0: moi.
1: No, juoksunhan piti alkaa. No kohta. Joo. Aika kauan tässä tietysti annetaan sitten.
0: Minuutin päästä aika tarkalleen. Ruotsalaisjuoksijat siellä on valmiina. Ja nyt järjestäjät siellä sitten miettivät, että miten jatketaan.
1: Tässä, niin, kuinka pehän tässä voi loputtomia odottaa sitten myöskään tuotakaan tilannetta.
2: Joo, naisten kiekko lähtee liikkeelle.
0: Se lähtee liikkeelle. Siellä Jennifer Rudberg, ruotsalainen 52-84. Ja Pauliina Aalto siellä nyt sitten oman avausheittonsa suorittaa myöskin. Ja tuossa naisten kiekossahan tilanne on se, että Ruotsilla on kova kolmikko heittää, vaikka siellä nyt poisjäänti onkin kapkan muodossa, niin siitä huolimatta tähän kilpailuun. Joten katsotaan, että miten suomalaiset haastavat. Helena Leveälahti kenties haastaisi siellä Rudbergia tänään. Ja voi olla, että tuo Ruotsin kolmoisvoitto ihan nappikisalla pystyisi olemaan uhattuna.
1: Niin, ilman Vanessa Kamkaakin näyttäisi silti, että silti voisi Ruotsi ehkä tuosta kolmosvoiton ottaa. Seiväs paikalla 5-5-2 ja kohta sitten Vilja Maskerin ja Juho Alasaaren toiset yritykset siitä. Masker alkaa jo valmistautua tuohon omaan yritykseensä.
2: Joo, tietenkin naisten ottelun kannaltakin todella harmillinen juttu, että Lotaan Haralla ei pysty juoksemaan. Että siinä menetetään taas paljon pisteitä. Nyt näyttää sitten tuosta kiekostakin on todennäköisesti tulossa Suomelle aika pahasti takki, jopa 16-6 on povattu, että se.
1: Niin, jopa ilman Vanessa Kamkaa.
2: Kyllä, että siinä on kyllä nyt aika. Ruotsin naiset todennäköisesti menee pyyhkäisee kohta ohi tuolla tulostaululla, mutta Suomella on kyllä tulossa vielä sitten lopussa ihan hyviäkin lajeja siellä.
1: Ja nyt sitten Vilja Masker, hänen toinen yrityksensä 5-5-2. Ensimmäisessä oli jo aineksia ja toisessakin on aineksia, mutta silti kyllä se rima sieltä putoaa.
0: Jennifer Rudberg, joka on nyt nostettu tuohon.
1: Ja.
0: Joo.
1: Haralla viedään pyörätuolilla nyt pois tuolta.
2: On kyllä aika ristiriitaiset fiilikset varmasti.
1: Hän yrittää siinä tiukasti hymyillä ihmisille, jotka hänelle antavat läpyjä. Ja tietysti Haralla yrittää sinnikkästi siinä tervehtiä häntä tukevaa yleisöä, mutta voi vain kuvitella, minkälainen myllerys varmaan päässä kyllä on tämän jälkeen, kun Harala joutuu pettyneenä poistumaan, eikä hänestä ole nyt sitten juoksijaksi enää.
2: No toivottavasti Saara Keskitalo ja Vilma Itälinna sitten saavat semmoista tsemppiraivoa tuosta, että hoitaa kaksoisvoiton sitten sieltä, niin se olisi kuitenkin hyvä sitten paikkaus siitä, että Lotta ei pääse juoksemaan ollenkaan.
0: Hetken kuluttua siis naisten pika-aidat on vuorossa ja Suomella nyt siellä siis kaksi edustajaa. Luonnollisesti on kuin tämmöinen ikävä käänne tähän aivan loppumetreille tulee. Ja Juho Alasaari hetken kuluttua 5-5-2 korkeudesta toinen. Ja täällä on edelleen muuten maalialueella tämä kiitos Lotta-seurue, jossa oli kukkia ja paljon väkeä odottamassa Haralaa, joten varmasti vähän kivuista riippuen, niin katsotaan saadaanko Lotta sinne tuotua sitten, mutta aikamoista dramatiikkaa, kun Alasaari toista kertaa nyt 5-5-2. Ja mitä tekee Juho Alasaari? Juoksu tulee ainakin hyvin, nousee, mutta ei, rima tulee alas. Ja tilanne on siis se, että Alasaari kaksi pudotusta, mutta Asker niin ikään kaksi pudotusta. Alasaari on edelleenkin kärkipaikalla, mutta tuo viimeinen... Joo, kohta nähdään Askerin hyppy ja se on iso hyppy.
1: Mutta tuo Haralahan vietiin tuosta pyörätuulilla pois, eli koukattiin tuonne sisätiloihin kyllä jo siitä silloin aikaisemmin.
0: No niin, siellä on muuten Ella Junnilla laitettu nyt juoksemaan tuo pika-aidat, joten
1: oho,
0: tässä käy nyt sama, mikä miehillä muutama vuosi sitten. Vilma Itälinna on Suomelta tässä mukana tässä juoksussa, joten hän on tietysti niin kuin pitikin ja Suomen ennätysnainen Saara Keskitalo, joka tuossa Lotta Haralaa äsken auttoi Birminghamissa ja välierissä on mukana. Ja sitten tosiaan korkeushypyn meillä on tässä kaksi Suomen ennätysnaista radalla. Ella Junnila, korkeushypyn Suomen ennätysnainen, on siellä nyt sitten vedustamassa.
1: Ja kapteeni venyy.
0: Kyllä, muistan kun katsottiin siellä Daniel Kososen aitomista silloin pari vuotta sitten, niin kyllä se oli aika erinäköistä, mutta se oli aika letkeää se aitominen. Paljailla sukat jalassa juostaan nämä pika-aidat nyt Ella Junnilan toimesta. Mutta uskon, että toi riman ylitys ei ole ongelma, mutta ei varmaan ole aidakaan ylitystä.
2: Joo, ei tässä nyt vaan, ei ole mitään väliä, miten sieltä tullaan maali. Kun hänen kädellä kaadaa aitaa, että ainoastaan se, sen verran pitää katsoa, että kun hän nyt hyppii sitä aitoja yli, että hiljoksen tulee maaliin, niin saa sen yhden pisteen sieltä.
1: Eikö Ella nyt ole yksi kapteenistossa?
0: No, kapteeni ottaa tässä roolia.
1: Kapteeni ottaa nyt roolia kyllä.
0: Niin. Ja tilannehan oli se, että Lotta Haralahan oli tähän buukattu niin sanotusti kakkosjuoksena. Valitettava loukkaantuminen, mutta Lovisa Karlsson on Ruotsilla tässä. Moni ottelija mukana 13.03 tällä kaudella. Maija Mauschbach on tässä myöskin 13.33 ja Julia Håkansson. Joten Suomi saa sen pisteen, eli kyllähän tässä totta kai nyt ennakkoasetelma on se, että takkiin vähän tulisi, mutta toivotaan, että siellä Vilma Itälinna esimerkiksi pystyisi Lovisa Karlssonin vaikka pesemään tässä. Hänellä meinaa kulki juoksi eilen hyvin. Ja nyt lähdetään siitä, Saara Keskitalo ei tällä hetkellä juoksua johda, vaan juoksua johtaa Lovisa Karlsson. Ja Karlsson vie tämän juoksun kyllä nimiinsä. Keskitalo on toinen ja kolmanneksi sieltä tulee nyt sitten... Kuitenkin Itälinna ja Näinellä Junnilakin aitoa tyyli puhtaasti kyllä tuo radan läpi ja tulee sieltä maaliin muiden perässä. Mutta Lovisa Karlssonin voitto oli tietysti tässä nyt se iso yllätys. Eli kyllä varmasti tuossa Saara Keskitalollakin menee vähän paketti sekaisin Lotta Haralan kanssa. Hän siinä auttoi ja oma juoksukeskittyminen muuttui, tietysti muutti muotoaan ihan täysin tuossa tilanteessa. Joo, ja näin ollen Suomeen tulee nyt sieltä 2, 3 ja 6 tästä, ja sehän tarkoittaa sitä, että 10-12 ne pisteet on, kun ne oli Suomelle alun perin siellä peräti 15-7, mutta tämä tilanne tietysti muuttui dramaattisesti, ja, mutta joka tapauksessa Junnilla tulee ja juoksee nyt sieltä 18-72 ja pisteen Suomelle.
2: Joo, ja tämä saattoi olla jopa maaottelun kannalta ratkaiseva juttu, että toivottavasti ei ollut, mutta iso mahdollisuus siihen on, koska tästä aika tiukkaa lopusta povataan ja tämä piti olla Suomelle aika puhdas homma ja nyt Saara Keskitalokaan ei onnistunut sitten ihan parhaalla mahdollisella tavalla ja hänellä oli kuitenkin se voitto perattu. Että nyt on Suomen naisilla aika paljon tekemistä tässä.
1: Miesten seiväissä kohta ratkeaa sitten, on ratkaisun hetket käsillä. William Asker valmistautuu kolmanteen yritykseensä 5-5-2 ja jos hän ei tätä ylitä, niin Juho Alasaari näin ollen sitten voittajaksi tästä miesten seiväskisassa julistetaan. mutta vielä ruotsalaisella on siis sauma tässä jopa voitosta kamppailla. Asker alkaa olla valmiina jälleen. Tekee omia valmistelurutiinejaan vielä. Lupa on ymmärtääkseni kyllä annettu hänelle, että voi lähteä. Ja näin sitten valmiina seiväs ilmaan ja ruotsalainen lähtee vauhtiin. Kiihdytykset siinä vielä sitten seiväs kuoppaan ja yli menee. Hienosti William Asker. Tässähän on ollut vähän emmeitä siitä, että ne yritykset ovat olleet hyviä. Ja nyt 5-5-2 menee kärkeen tässä vaiheessa, koska ylittää tämän kolmannella. Ja Alasaaren vastaus sitten kohta tähän ruotsalaiselle.
2: No, ei kyllä Juho vääntää yli tästä.
0: On ollut kyllä tänään melkoinen sisupussi seiväs paikalla Alasaari.
2: Juhon ei kannattaisi itse asiassa jättää tätä mun mielestä väliin, koska...
1: Nyt hän jättää.
2: Hänellähän olisi tästä yli niin hän... Tai onko hänellä enemmän pudotuksia sitten siellä pöytäkirjassa? Joo, Juholla on aika paljonkin noita pudotuksia tuolla, joo, kyllä.
1: No, koska siellä oli se aloituskorkeus, joka tuotti ne kaksi, koska 5-0-7 oli jo vaikeuksia. Joo. Ja näin Alasaari kuitenkin nyt tekee toisin kuin mitä Jaakko Ojaniemi vähän tuossa vikkailee.
2: Ei, kyllä
1: tekee,
2: ehkä se on järkevä. Tekee niin. Ihan oikein, joo. Itse tuossa laskin vähän väärin tätä peliä. Kyllä se näin on, että kannattaa jättää.
0: Kiekossa tilanne on nyt tällä hetkellä se, että siellä nyt Helena Leveälahti on 3-55-19, eli Rudberg on nimenomaan hänen perässä, eli siellä voisi olla nyt sellainen tilanne, että jos Leveälahti onnistuisi sitä kiilaa lyömään sinne ruotsalaisten kolmas voittoon. Mutta tilanne on siellä nuori, kaksi kierrosta vasta kohta heitetty. Nyt Leveälahti itse asiassa tullut vuoro.
2: Mites meillä on kolmiloikka tilanteet?
0: Siellä neljäs kierros menossa ja Maja Oskar hyppäsi kolmannella 13.88 itsensä kärkeen. Mutta Senni Salminen 13.71 kakkosena ei vielä mikään iso ero tämän kaksikon välillä ole.
2: Ja Emma Pullola, siellä itse asiassa aika hyvä tilanne suomalaisittain. Ennakkoasetelmiin nähden.
0: Sundenilla ei ole tulosta, ruotsalaisella ja Pullolalla on kolmantena. Joten nyt tulee Haralla tuolta
1: Lotta Haralla tuodaan nyt sitten Jari Töykkä liitonmarkkinoinnista. Tuo paikatun Lotta Haralan pyörätuolissa tänne juhlittavaksi.
0: Joo,
1: tällaista lopetusta hän ei missään nimessä tietenkään halunnut. Halunnut uralleen, hänkin saa kruunun päähänsä ja ottaa vastaan lämpimästi halauksia ja juhliva...
2: Champagnea tulee päälle
1: ja juhlat ovat muilla melkoiset. Kyllä Harallakin sieltä itkun seassa myös hymyäkin sitten läheisilleen. Ja
0: Maria Huntingtonia ja muita vanhoja kilpakumppaneita, mutta ystäviä sieltä lähipiiriä totta kai on paljon paikalla ja varmaan kuullaan nyt Lotankin. Vielä ylistys tai loppupuheenvuoro hänelle. Juho Alasaari siellä joo. Sitten taustalla on valmistautu omaan hyppyyn.
1: Kyllä 5-5-7 on rima asetettu siihen ja Alasaari saa näitä kannustuksia samalla kuin Harallalle pidetään puhetta, mutta Alasaari jälleen on valmiina hyppyyn ja näin hän lähtee sitten jo vauhtiin. Taas sieltä seiväs kuoppaan ja ei onnistu, näin hän pudottaa ja kyllä tämä siltä nyt sitten, tämä kertoo sitä, että voitto menee tässä Ruotsiin William Askerille. Juha Alasaari kilpailussa kakkonen, kolmannella sijalla kolme miestä, Joonatan Kemppainen, Topias Mustonen, Felix Teene ja tuo Viktor Raam jätettiin kuudenneksi ja pisteet tästä 11-11, kuten oli odotettukin.
2: Joo, pisteet meni silleen, kun ennakkoon kaavailtiin 11-11, että sinänsä ei mitään isoa vahinkoa tullut tässä miesten seipäässä.
0: Harala juhlitaan tuolla maalialueella.
1: Meillä oli siellä Ella Junilla haastattelu kuulemma valmiina.
0: No niin, mennään kuuntelemaan Ella miettiä.
3: Ella Junnila, pikahälytyksellä myös pika-aitoihin. Pitikö miettiä tuota kahteen kertaan ennen kuin lähdit?
4: Ei pitänyt, että me nähtiin K-ruumissa, että nyt kävi Lotalle jotain, niin ensimmäisenä otettiin tyttöjen kanssa siinä, että joku pystyy juoksemaan, että K-ruumissa täytyy mennä läpi ja me ollaan täällä, niin nyt vaan, että Tuomo tähän ja sitten ei muuta kuin lähettiin ja mulla ei pikajuoksupiikkareita ole, niin valeijalla piti juosta.
3: Niin onks toi sitä kapteeniutta?
4: kyllä tämä on nyt just sitä ja mua harmittaa ihan hirveästi Lotan puolesta, että tämä olisi ollut upea viimeinen juoksu, mutta tämä oli nyt Lotalle.
3: No, sulla on oma laji kohta edessä. Minkälaisia odotuksia tuollaisella pikku alkulämpällä?
4: No, varsinainen verkko meni ihan kivasti, että katsotaan miten se hyppy tänään nousee.
3: Kiitos Ella, hienoa.
1: Näin venyi siis Ella Junnila ja hänellä tuo tosiaan toi naisten korkeus alkaa puolen tunnin kuluttua ja siellä sitten Junnila tietysti lähtee jahtaamaan voittoa.
0: Näin on ja monia käänteitä on nyt tähän viimeisille minuuteille sattunut ja tapahtunut Ruotsi-ottelussa ja Lotta Harolaa edelleen juhlitaan. Täällähän siis pyörätuolissa nilkka teipattuna tai tuolta pohkeen seutu ja näin.
1: Ja Elmo Lakan haastattelu on vielä.
3: No sitten. Elmo Lakka, pika-aidoissa tänään monenlaista dramatiikkaa. Mitä sinulle jää tästä päivästä päällimmäisenä mieleen?
5: No kyllähän se on toi maaliin tulo, kun lähestyt olikin yllättäen siellä vastassa ja hieno kotiyleisön kannustus. Siivitti meikäläisen ja koko Suomen meidän miesjoukkueen hyvää liitoa. Valitettavasti just näin äsken tuosta naisten venon niin harvin paikka. Lotalle ei käynyt ihan parhaan maallinen eläkepäiville siirtyminen, mutta tämmöistä se urheiluvälillä on.
3: Sä siinä sovittelit kruunua jo seuraavien päähän. Luovutko siitä mielelläsi?
5: Luovun todellakin joo. Eihän nyt kuningas jää eläkkeelle, niin silloinhan valta vaihtuu.
3: Sä oot Elmo toiminut Suomen joukkueen kapteenina, et nyt ihan vuosikymmentä, mutta ei paljoa puutu. Ja se on, täytyy muistaa, urheilijoiden itsensä äänestämä titteli. Mitä se sulle merkkaa nyt, kun maaottelussa ollaan?
5: No onhan se ihan valtava iso kunnia. Tietty, ei sitä pysty oikein sanoen kuvailemaan. Mä en niinku semmonen puhelijan ja suulla en oo, mutta jostain syystä sit aina mut valitaan, että jotain luottamusta tai muuta vastaavaa sitten tulee jostain.
3: No, tässä on sua saateltu eläkkeelle jo moneen kertaan, mutta nähdäänkö sut ensi viikolla vielä viivalla SM-viesteissä? Ja minkä joukkueen riveissä?
5: Nähdään joo, totta kai kotiseurani JKU riveissä. Ihan joka matkalle, mihin mut ilmoitetaan ja laitetaan, niin varmasti on viivalla. Ja kaikki tehdään vielä Kalevan maljan taistelu eteen.
3: Kiitos.
1: No niin, näin lupaili siis Elmo Lakka. Ei vielä siis HKV-väreissä juokse, vaikka sinne HKV-toimistolle töihin meneekin. Vaan JK-edustajana vielä.
0: Naisten kolmiloikka siellä viides kierros on menossa ja tällä hetkellä Maija Oskaa odotetusti kärjessä 13.88. Senni Saliminen siellä 13.71 kakkospaikalla ja kolmantena Emma Pullola edelleen.
2: Joo, siellä on niin menossa suomalaisittain paremmin kuin odotettiin tuo. Siellä on toki Jonna Sunde ilman tulosta koko ajan, kokonaan vielä ruotsalainen.
1: Ja sitten esitellään jo naisten 5000 metrin juoksijoita. Ilona Monosta ei eilen nähty esteissä. Hän valitsi tämän 5000 metriä, tai hänet valittiin tähän. Tiedän nyt, miten tämä päätös sitten meni. 3000 esteissäkin olisi tietysti Mononen ollut varmasti kiva nähdä, mutta Ilona Mononen nyt 5000 Natalie Blomqvistin ja Aino Sunin kanssa lähtevät hakemaan sellaista reipasta pistevoittoa tästä lajista. Ruotsin kolmikko on 25-vuotias Vera Sjöberg, joka hänkin oli mukana tuolla EM-kisoissa. Ja 5000 metrin finaalissa siellä kymmenentenä sitten Evelina Henriksson ja Lee Dinis. Ja lajipisteet ovat tässä männävuosina menneet kyllä vahvasti Ruotsiin. Suomeen viimeksi 13 vuotta sitten.
2: Ja nyt pitäisi tulla rökäle voitto
1: Suomelle. Ja nyt pitäisi tulla rökäle voitto. Siitähän me lähdetään,
2: kyllä,
1: eikö niin?
2: Ehdottomasti. Kolmoisvoittoa lähdetään hakemaan.
1: Ja Suomen kolmikko siinä heti sitten jonomuodostelmassa nuo kärkipaikat myöskin ottaa.
2: Joo, Suomella aika hyvä kolmikko kyllä siellä, että Ilona Mononen on varmasti vahvin voittaja, suosikki tähän, ja Blomqvistikin on tällä vitosella, on leipälajissaan, ja Aino Suni juuri eilen juoksi ennätyksen 1500, että on myös hyvässä iskussa, että kyllä tässä on hyvät odotusarvot.
1: Joo, varmasti jonkinlaista joukkuetaktiikkaa liety laatineen, mutta ainakin Aino Suni tällä hetkellä vauhtia tässä vaiheessa vielä pitää, kun toki naiset vasta ihan alkutaipaleellaan tässä 5000 metrin kisassa.
0: Kiekossa myöskin naisten kiekkokilpailussa tapahtuu. Siellä Ruotsin Jennifer Rudberg 56-32 kiilaa itsensä kolmos paikalle ja tarkoittaa sitä, että Helena Leveälahti putoaa nyt hänestä reilu metrin päähän tuonne neljännelle sijalle, kun vielä hänellä toki kolme heittoa on jäljellä, joten Leveälahti sieltä voisi nyt kaivaa vielä kunnon heitolla itsensä tuonne kärki kolmikko. Mutta siellä siis neljättäkin.

0: vaihtoa taktiikkaalta tässä vaiheessa tietysti näyttäisikin suomalaisnaisten osalta.
1: Johanna Sundén, 4 yliastuttua kolmiloikassa, ruotsalaisella 5:13.26 menee juuri 5 sentillä kauden parasta hypänneen Emma Pullolan edelle. Kolmanneksi, joten sielläkin nyt ruotsalainen venyy, mutta yksi kierros jäljellä, toivotaan Pullolalle sieltä onnistumista.
2: Joo, pikkasen kääntää nyt asetelmiä aika paljonkin, mutta vieläkin se olisi menossa paremmin, mitä ennakkoa odotettiin.
0: Lipunpist jälleen tähän sitten maalilinjan ylitykseen. Siitä saadaan 3:06.81 on ensimmäinen kilometri. Lundqvist, Mononen, Suni. Tämänhetkinen tuo järjestys ja Lundqvist tätä vauhtia tässä tosiaan määrittää. Ja kaikki naiset ovat edelleen kasassa, eli ruotsalaiset myöskin tuossa aivan sitten suomalaisten tuntumassa.
2: Ja kyllä tämä 5 tonnia on todella tärkeä laji maaottelun kannalta, että siinä olisi hyvä hoitaa homma puhtaasti.
0: Joo, ennakkoon ajateltuna tosiaan pisteet tästä olisi tulossa Suomelle 15-7 ja kyllä sellaista pitäisi pyrkiä, miksei vaikka 16-6, en tiedä onko se mahdollista. Veera Sjöberg siis on se ruotsalaisten paras tilastojen valossa, eli tästä kuusikosta tilasto kolmantena. Oli tosiaan siellä Birminghamissa mukana loppukilpailussa 5 000 metrillä, sijoittui 10. Mutta 15.24.87 on ollut tuo hänen ennätyksensä, joten hän on ehkä tässä se,
2: joo,
0: se, sitten se pahin kantokaskessa ennakkoon ajateltuna.
2: Joo, ja hän on vielä hyvä 1500 metrin juoksija, eli varmaan nopeusominaisuudet on kuitenkin tässä porukassa ihan hyvät, että se on kyllä, hänet pitää kyllä pystyä sitten jollain tavalla lyömään tuossa loppuvaiheessa, että katsotaan nyt, miten tämä kisa tästä etenee.
0: Edelleen Natalie Blomqvist.
1: Ja Helena Levelahti, hei, 56-67, kauden paras tähän väliin. Hän kiilaa siellä Rudbergin edelle 35 sentillä, joten Helena Levelahdelta hieno onnistuminen tähän väliin. Ja se koittaa ruotsalaisten kolmoisen otti aikeita, mutta 2 kierrosta jäljellä.
2: Joo, se oli kova. Hyvä onnistuminen tässä kohtaa kisaa.
0: Naisten 5 000 metrillä ei vielä mitään ratkaisuja sinällään tapahtunut, eli kaikki naiset edelleen jono muodostelmassa tuolla radalla ja Natalie Blomqvist tätä joukkoa johtaa. Mononen siinä hänen takanaan ja sitten Aino Suni.
1: Naisten kolmiloikassa tilanne on siis se, että yksi kierros, viimeinen kierros on käynnissä. Maja Oskak tänään 13.88 jää siihen tulokseen ja se tarkoittaa kyllä sitä, että ihan nappihypyllä Senni Salminen ehdottomasti voisi jopa ottaa tänään maaotteluvoiton. Hän on tulossa tuossa 4 hyppäin jälkeen vuoroon. Kerttu Rantakangas, Suomen edustaja, on jäämässä kisassa 6. Hänellä toki viimeinen hyppy jäljellä vielä ja Emma Pullola on siis 4.
2: Joo, se olisi kyllä kova paukku, jos Salminen sieltä pystyisi Oskaakin vielä ohittamaan, niin se tekisi kyllä aika hyvää tälle maaottelulle.
0: Ja Ilona Mononen tällä hetkellä sitten vetovastuussa tässä naisten 5 000 metrillä, eli Aino Suni ensin lähti vauhdittamaan, sitten Natalie Blomqvist veti ja 2 kilometriä 6:12.78.
2: Joo, mä sanoisin, että voisi olla ihan hyväkin vetää kohtuullista vauhtia tässä, että saataisiin Sjöbergiltä ainakin paras kiri syötyä sitten.
0: Sjöberg on siinä heti suomalaisten perässä tällä hetkellä 4., mutta mitään rakoiluja ei ole vielä sinällään tapahtunut. Eli koko kuusikko on tosiaan tuon reilun 2 kilometrin jälkeen kasassa. Mononen kuitenkin vauhtia vie ja näin lähtee sitten Sjöbergin hienoiseen nousuun ja ohittaa siinä nyt Aino Sunin ja haluaa ottaa tuosta kolmospaikan. Eli ollaan vähän sellaisessa niin kuin tilastojen mukaisessa järjestyksessä tällä hetkellä naiset.
1: Ja naisten kiekoheitossa Ruotsin Rudberg ei pysty vastaamaan Levelahdelle 5. kierroksella. Helena Levelahti edelleen 3., ruotsalaisella 1 yritys jäljellä, Levelahdella 2. Ja jokainen sijoitus maaottelussa niin äärimmäisen tärkeä kuin on, niin siinä mielessä täällä jännitetään myös kärjen takana tapahtuvia sijoja.
0: Jälleen vetäjä vaihtuu, Natalie Blomqvist ohittaa nyt Mononen ja Sjöbergkin asettautuu siihen vähän niin kuin Mononen rinnalle, mutta ei suomalainen vielä.

0: ruotsalaista siihen ihan edelleen päästä. Silti vielä ei ole tapahtunut mitään suurempaa muutosta sen suhteen, että kyllä myöskin niin Aino Suni kuin Evelina Henriksson ja Liv Diniskin tässä hyvin mukana vielä ovat.
1: Siinä on Emma Pulolallakin hyvä chanssi nyt ohittaa sieltä ainakin yksi ruotsalainen siellä joku 5 sentin päässä Johanna Sundén siellä.
2: Ja Emma Pulola on tulossa nimenomaan seuraavana nyt naisten kolmiloikassa vuoroon ja tämä on hänelle 6. viimeinen yritys. Tämä oma ennätys 13.62 tänään siis kauden paras 13.21 hyvässä paikassa ja Pulola lähtee liikkeelle ja tästä sitten viimeinen suoritus häneltä ja se jää sinne 13 metrin tuntumaan, joten vähän näyttää Jaakko siltä, että ei ehkä onnistu kiilaamaan Sundénin edellä.
1: Ei kyllä. No, kauden parasta joka tapauksessa. Hyvä suoritus Emmalta. Että ei ihan riitä vaan tämä viimeinenkään hyppy sit ohittamaan kyllä Sundénia.
2: 13 tasan on viimeinen ja näin Pullolla on tämän päivän kilpailussa 4. Se on varmaa. Sundén ja Salminen tulossa vielä vuoroon. Heistä ensimmäisenä 18-vuotias Johanna Sundén ensimmäisessä maaottelussa ja tekee sen, mitä Ruotsin maajoukkue häneltä kyllä ehdottomasti toivoi, on kolmantena tällä hetkellä.
0: Ilona Mononen johtaa nyt tätä naisten 5000 metrin kisaa ja Sjöberg on siinä ottanut nyt jo paikkansa sitten hänen takanaan. Sitten Natalie Blomqvist, Aino Suni ja niin Henriksson kuin Diiniskin vielä mukana ovat tässä kisassa, mutta Sjöberg selkeästi on päättänyt, että hän ei päästä liian kauaksi. Suomalaisnaisen vaan koko ajan vähän ohentelee asemiaan, mutta vetovastuu on koko ajan suomalaisilla ollut tällä hetkellä. Vauhtia pitää Mononen. Nyt sitten Sjöberg näyttäisikö vähän siltä, että hivuttautuu siihen suomalaisen rinnalle. Ei kuitenkaan, pysyy siinä vielä hänen takanaan kyttäilyasemissa.
2: Ja Helena Leveälahti on seuraavana päättämässä 5. kierrosta naisten kiekkopaikalla. Hän on kolmantena 56-67 ja sinne eteenpäin Erikssoniin on matkaa tuollainen vajaa metri. Ja Leveälahden 5. kierroksen heitto ilmaan tulee ja se tulee päälle 55 metrin jälleen. Mutta ei taida ehkä olla ihan parempi kuin se 56-67, mutta viimeinen kierros koittaa, niin Leveälahti on kolmantena.
1: Ja on hyvä sarja tekee.
0: Ja naiset näyttää vähän nyt tuolla takakaarteessa pysähtelevän vauhtia ja Mononen on vähän sitä mieltä, että tulkaas nyt vähän joku muutkin vetämään ja Sjöbergillekin yrittää heittää siinä vähän palloa, että anna mennä vaan vetämään, mutta ei Sjöberg tuohon täkyyn tartu, mutta näyttäisi siltä, että vauhti kyllä vähän hidastui.
2: Ja Senni Salminen viimeiseen hyppyyn. Katsotaan, pystyisikö vielä kaivamaan sieltä sellaisen vedon, että sillä mentäisiin kisa kärkipaikalle. Salminen tekee kaiken voitavan ja nyt jännitetään ensin, että onko hyväksytty. Ja niin, kyllä se vähän mittaa ehkä näyttää, että ei riitä. Ja Salminen nostaa kädet ylös ja kiittää yleisöä. Tänään 13.71 5. kierroksen jälkeen hänen tuloksensa. Ja vielä tästä mitta tähän viimeiseen, kun kohta saadaan. Ehkä 13.60 luokassa.
1: Joo, sitä luokkaa.
2: 13.59 se on, joten näin. Salminen on kakkonen, Oskar ottaa omansa ja Suomeen tästä naisten kolmiloikasta 9 pistettä, eli 9 ja Ruotsille 13 on lopulta sitten tämän kolmiloikan tuo jako ja se tarkoittaa sitä, että vähän parempaa Suomelle kuin kuitenkin ennustus.
1: Joo, kyllä. Kaikki noin pienetkin parannukset tuohon ennusteeseen, niin aina tärkeitä.
0: Mutta lajivoittoja mä en ole vielä Suomen naisille saanut tähän päivään. Et kyllä nämä näyttää siitä, että lajivoitot on kaikki ruotsalaisille toistaiseksi mennyt.
1: Joo, ja kiekostakin on tulossa lajivoitto Ruotsille.
0: Niin, kun neljä voittoa, neljä lajia saatu päätökseen, niin siinä alkaa vähän noin lajivoitot kyllä katsoa.
2: Mä olin kuitenkin tuon naisten kuulaan laittanut Suomelle, että hyvä kun sanoitte, niin päivitän omaa kirjanpitoa.
0: Eikö se mennyt Ruotsille?
2: Kyllä sekin meni Ruotsille,
0: joo. Vanni Ruus ottaa siellä voita.
2: Just näin, mutta olin laittanut.
0: Joo. No Aino Suni tuossa hetkeksi aikaa laitettiin ja hän uhrautui vähän niin kuin vetämään, mutta nyt on sitten jälleen Ilona Mononen 3 kierrosta vielä naisilla matkaa maaliin. Ilona Mononen taas siirtyy tuohon kärkipaikalle. Sjöberg pysyy siinä hänen tuntumassaan. Sitten Suni, Blomqvist ja koko kuusikko on kyllä vielä edelleen kasassa. Ruotsalaiset sitten muut, Henriksson ja Diniz tuolla sijoilla 5 ja 6 ja nyt sitä eroa alkaa sitten hieman siellä jo muodostua. Pikkasen Mononen alkaa kiristää siinä mielessä vauhtia, että kaksi ruotsalaista ovat hieman jäämässä nyt tästä porukasta. Mutta Sjöberg siinä edelleen vielä tiukasti kyllä iskuasemissa kakkospaikalla. Hän haluaa tästä kyllä selkeästi vielä noita pisteitä napsia.
2: Kenttälajeissa nyt tuo kiekko vielä on käynnissä. Rudberg viimeisellään yliastuttu tarkoittaa sitä, että jää Helena Leveälahden taakse, joten Leveälahti tekee kyllä hienon venymisen. Kauden paras tärkeiseen paikkaan. Sanni Kuparinen on seuraavana tulossa vuoroon ja hänellä nyt sitten ruotsalaiseen on toki matkaa se 4 metriä, joten Kupariselta katsotaan, mitä vika häneltä tuo, mutta kova oli sitten.
1: Joo, pari pistettä hyvää sieltä naisten kiekostakin se ennakko, että nyt on tosi tärkeää, että noita pieniäkin venymisiä tulee tuolla. Tämä on aika paha, tämä Sjöberg näyttää aika kevyesti tuossa menevän nyt Monosen peisissä ja näyttää kyllä niin herkältä tuo juoksu, että vähän pahalta näyttää.
0: Joo, hänellä on kyllä ollut koko ajan niin kuin homma hallussa, se on siltä näyttänyt. Pikkasen Monon on alkanut vähän kiristää toki tahtia, mutta Sjöberg pysyy hyvin mukana. Nyt muutaman askeleen verran Suni Blomqvist, kaksikko jää ja Blomqvist lähteekin kohentelemaan asemia ja menee siitä Sunin ohi ja ottaa tuon kolmospaikan. Henriksson, kun huomasi, että edellä oleva nelikko lähtee karkuun, niin pääsi vielä vähän mukaan, mutta nyt alkaa jalka painaa hieman Henrikssonilla. Sen sijaan Ruotsin Liv Dinis on sitten jäänyt jo tuollaiset noin vajaa 100 metriä kyllä porukasta ja on tämän porukan hännillä kuudentena. Kun kohta lähdetään viimeiselle kierrokselle, Ilona Mononen kantaa tähän etusuoraan eteen jo ja kohta kello kilkattaa, mutta Sjöberg, kuten Jaakko totesi, niin hänellä on kyllä ollut koko ajan tämä homma hallussa. Hän on tarkkaillut tarkasti, missä hän on ja hänellä näyttää hyvin kyllä vielä juoksu kulkevan. Blomqvist on siinä kolmantena, Aino Suni sinittelee neljäntenä ja Henriksson näyttäisi jäävän muutaman metrin tästä edellä olevasta nelikosta. Ja näillä näkyminhän nyt asetelmat ovat melko lailla vähän sellaiset kuin mitä ne oli kaavailtu. Paperillakin toki Sjöberg oli laskettu vasta kolmanneksi. Nyt hän näyttää kyllä kamppailevan jopa kakkosesta, miksei jopa voitostakin. Vielä ei yritä Sjöberg tuohon Monosen rinnalle. Ollaan tuolla jo takasuoralla. Joten tässä on enää sellaiset 250 metriä matkaa maaliin tätä naisten 5000 metrin kisaa. Ja sitten Blomqvistkin lähtee kiihdyttämään, kun pikkasen vauhti kiihdyttyy. Henriksson on jäämässä tästä porukasta jo. Suni yrittää vielä siinä sinnitellä mukana. Mutta Mononen, Sjöberg, Blomqvist näyttäisi ratkaisevan ehkä 3 sijaa. Sitten lähtee kyllä Aino Sunikin vielä tuolta nousuun. Löytää vielä uuden vaihteen. Porukka kaatuu tähän etusuoralle. Ja sieltä Sjöberg lähtee sitten irti. Hänellä sitä voimaa oli, eikä pysty Mononen vastaamaan siihen, eikä Suni, eikä Blomqvist. Ja näin se on, että kuten Jaakko totesi, niin Sjöbergillä näytti hyvävoimaiselta ja hän ottaa voiton 15-28-59. Sitten tulee Mononen, Blomqvist, Suni, nämä muut 3 suomalaista tuohon Sjöbergin jälkeen. Mutta näin harmittavasti tästäkin vaan lajivoitto Ruotsiin sitten kuitenkin karkasi ja tämän piti olla selkeästi Suomen laji. Tämä on toki 12.9 tästä pisteet Suomelle, eli 13 vuoden tauon jälkeen laji pisteet Suomeen, mutta tästä piti olla paljon enemmän tarjolla.
1: Joo, tämä valitettavasti meni just niin kuin mä ajattelinkin tuossa pari kierrosta ennen maalia, että Sjöberg oli niin hyvä voimassa, hän on hyvä tonni vitosen juoksi, eli hyvä kirimään todennäköisesti, ja meni just niin kuin ajattelin valitettavasti. Aino ei mahtanut Suni mitään suomalaiset siinä loppusuoralla.
0: Aino Suni kuitenkin ennätyksensä, katsotaan vielä, 15.30.11.
1: Kyllä. Toinen ennätys tähän viikolla.
0: Joo.
1: On kova.
0: Siinä mielessä erittäin hyvä vire. Kyllä Aino Sunilla on ollut vielä tähän maaotteluun kolmanneksi. Hän ennättää. Eli Blomqvist jätettiin 4. tässä juoksussa ja myös ruotsalaiset siellä takana sitten tekivät omia ennätyksiään. 15.36.95 Evelina Henriksson, 15.52.26 Liv Dinis, mutta heille kuitenkin nuo jämäsijat eli sijat 5 ja 6.
2: Taitaa olla tämä 5000 metrin jälkeen tilanne se, että Ruotsi on tuossa naisten ottelussakin jo livahtanut 10 pisteen johtoon, kun sitten huomioidaan se, että tässä juuri päättyi naisten kolmiloikka ja naisten kiekko myöskin, joten nyt kun siellä on naisten korkeus alkamassa, pitkä viesti ja 800 vielä, niin Ruotsi on niskan päällä.
1: Joo, valitettavasti tässä on ollut pari harmillista se aitojuoksussa Lotta Haralan.
2: Joo.
1: Ei pystynyt juokseen ja sitten tämä naisten vitonen meni aika pahasti heikommin, mitä mitä odotettiin, niin nyt alkaa jo näyttää itse siltä, että Ruotsi on jo suosikki tässä kohtaa kisaa.
0: Jos tulospalvelussa nyt niin, että laji on vihreällä, on laskettu mukaan pisteisiin, niin sittenhän Suomen naiset on 188 ja Ruotsi 190, eli joo, se olisi 2 pistettä joo, sitten vastaan. Ja siinä pitäisi olla tämä naiset myös mukana jo, 5000 naiset. Kun se on vihreällä.
1: Joo, 5 tonnia, mutta kiekko
2: vielä sieltä sitten. Ruotsille 8 lisää, niin se menee siihen 10.
1: Joo, kyllä.
0: Eli kiekostakin lajivoitto Ruotsiin.
2: Kyllä.
0: Eli Ruotsi on vienyt kaikki 6 toistaiseksi päättynyttä lajia nyt naisissa. Tämä ei ihan näin tylyä pitänyt olla, ei, vaikka tämä oli Ruotsin naisten päivä, tämä toinen joo, päivä enemmän. Mutta
1: aitajuoksusta ja vitoselta kyllä ehdottomasti Suomeen erotettiin voittaja.
0: Screenillä on kyllä 186-192, tämä on kyllä niin nämä
2: nyt on ollut väkiaraisia,
0: joo. Tässä nyt sitten oikeasti mukana näissä pisteissä, mutta Ruotsille joka tapauksessa johtoasetelma, lähdetään siitä.
2: Joo, ja nyt vaaditaan isoa venymistä sitten naisten lajeissa, jotka oli siis pitkä viesti 800. Ja vielä tuo korkeus, joka tuolla pikkuhiljaa on myös käynnistymässä tuossa noin reilu 5 minuutin kuluttua.
1: Joo, niissä on kyllä, tässä on vielä mahdollisuudet totta kai, tämä ei tämä missään nimessä vielä homma ole paketissa. Että kyllä tässä on vielä, siellä on ihan hyviä lajeja kuitenkin, että kasilla esimerkiksi, niin kyllä Suomen siellä naiset lähtee suosikkina selvänä suosikkina siihen juoksuun.
2: Ja korkeus myöskin, se on tosi tasainen, eli siellä tulee olemaan tosi tasaisia sijoja, tai noita tiukkojen kamppailuja sijoista siellä. Ja
1: pitkä viestissä Suomella on makkuja.
2: Kolme pinnaa sieltä.
1: Eli kyllä tää tiukille menee.
2: Voi mennä.
1: Tai, niin, se olisi mahtavaa nähdä siinä kasilla sitten se lopullinen ratkaisu. Ja siellä Suomi ratkaisisi voitokseen, niin se olisi niinku parasta mahdollista viihdettä tähän.
0: Tää on hienoa, miten usko on vankkumaton.
2: Niin, ja se heilahti aika nopeasti meillä kuitenkin, kun äsken oltiin jo.
0: Mä olin jo menossa tähän suuriin ja syviin syövereihin, kun kattelin tätä lajivoittojen määrää. Et jos Suomen naisilla oli eilen 9 voittoa ja Ruotsilla 4, ja nyt Ruotsi on vienyt mitä, 6 lajia.
1: Kyllä,
0: naisissa.
1: Heillä on jo enemmän voittoja.
0: Miehissä tämä tilanne onkin sitten vähän tasaisempi.
1: Miehillä on, tässä on hyviä lajeja, miehillä on vielä toi keihää heitto, niin sieltä kyllä.
2: Kelaajat on myös valmiina valtaamaan Olympiastadionin pääsuoraan. Näin lähdetään liikkeelle. Henri Manni, T34-luokan paralympiamitalisti, on tässä mukana. Esa-Pekka Mattila, T54-luokassa. Tietysti 100 metrin erikoismies tulee tässä olemaan ja pitämään sitten kovinta vauhtia ehdottomasti. Ja aika 14.53 Mattilalle. Ruotsiltakin 2 kelaajaa paikalle. Juunatan Karami ja Juunatan Hurseli jäävät suomalaiskaksikosta selvästi. Ratakelaajat paljon on nähty tämän kauden GP-kisoissakin mukana. Ja siellä tietysti muun muassa Amanda Kotaja ollut hurjassa lyönnissä. Tilannehan on se, että tänä vuonna arvokisoja ei para yleisurheilussa järjestetä, mutta Uzbekistanissa sitten ensi vuonna on luvassa MM-kisoja. Ja varmasti sinne tämä kivekova kaksikko, Esa-Pekka Mattila ja Henri Manni myöskin sitten itsensä haluavat. Mattila tänään 14.53, 100 metri ykkönen. Henri Manni, joka siis eri luokassa urheilee, 15.75 hänen ajakseen.
0: Meillä olisi nyt tässä hyvä aika ottaa pari haastattelua, jotka meillä on jäänyt ajamatta, joten esimerkiksi miesten moukarista. Henrik Liipolalla oli erittäin hyvä vire tänään käydä kuuntelemassa Liipolan ajatukset tuon moukarikisan jälkeen.
3: Henrik Liipola, onnittelut ensinnäkin lajivoitosta ja totta kai myös pistevoitosta. Ja tuloskin oli ihan semmoista kauden parasta tasoa. Mitä sanot itse kilpailusta tänään? Oliko kivaa?
4: Oli erittäin kivaa oli. Ja tämä oli taas tämmöinen, että vähän taikuri yllättyi itsekin tilanne. Että vähän yllätyin itsekin, että meni noinkin pitkälle, mutta olen erittäin tyytyväinen.
3: Entäs noin niin kuin moukarin heiton osalta kokonaispanokseen? Te hoiditte eilen naiset hienosti ja nyt miehet tänään. Pistevoitto Suomeen.
4: Joo, kyllä. Joo. Vähän taidettiin ottaa kyllä silti takkiin, että toi Ragnar taisi olla vähän liian ylhäällä, jos mä oon oikein tulkinut noita. Mutta no, nyt näin.
3: Ennusteeseen nähden 1 piste, mutta joka tapauksessa lajivoitto. Onko sun kausi tässä?
4: Hyvin todennäköisesti on. Ehkä pieni optio on nyt tuossa se turnehammeri tuolla Kangasalalla, että ehkä sinne. Mutta mulla on vähän muuta ohjelmaa siinä samana viikonloppuna, että täytyy nyt vähän paina katsoa, että kumpi menee nyt edelle.
3: Jaha, ja sulla on nytkin kauhean kiire jonnekin. Mikä juttu, minne sä oot menossa?
4: Ei kerro.
3: Selvä, kiitos.
0: Mystinen mies.
2: Taikuri ja mystinen mies.
0: Taikuri ja mystinen mies. Mystiikkaa tarjosi meille Henrik Liipola tuossa haastattelussa. Kiireinen mies siis jonnekin on livattanut. Myös Emilia Kangas on meillä haastateltu. Petra Mannerhan näitä haastatteluja jälleen tänään tekee. tuolla TV:lle ja niitä haastatteluja mekin saamme käyttöön. Mutta mitäs Emilia Kangas tuumailee oman kuulakisansa jälkeen?
3: Emilia Kangas, teit tänään varmasti sen, minkä voit. Oot sä tyytyväinen kuulanaisten panokseen maaottelun kokonaiskisassa?
5: On, kaikki teki sen, mitä piti.
3: No minkälainen maku jäi omista työnnöistä? Kuitenkin ihan reilusti yli 18 se taas meni.
5: Sama reikä koko kesän, että ne tulokset on vielä ensi kesänäkin siellä rikottavaksi ja hallikaudella jo. Et, kyllä mä hyvässä kunnossa oon, mutta katsotaan ensi kaudella.
3: Niin, näin tässä vaiheessa kautta niin ehkä on syytä katsoa myös vähän taaksepäin. Mitä sulle jää tästä kaudesta päällimmäisenä mieleen?
5: No, ekana on sellainen pieni turhautuminen, että ei tuu sitä tulosta ulos, mutta toisaalta mä nostin tosi kovasti mun tasoa. Et, jos unohdetaan mun ennätystyöntö 842, niin monta ennätystä olisi tullut muuten.
0: Näin siis Emilia Kangas, ja tosiaan siihen samaan reikään se kuulla on koko kesä mennyt, niin kuin Jaakkokin vähän naureskeli, mutta onhan toi perustaso kyllä tosiaan noussut ja parantunut Emilia Kankaalla.
1: Ehdottomasti noussut, ja se alkaa olla jo aika kovaa luokkaa, että nyt vaan toivotaan, että sinne saataisiin se puoli metriä ensi kaudella lisää sitä perustasoa, ja sitten lähennellään kohta 19 metriä. Ja
2: se on jo kovaa kansainvälistä tasoa sitten arvokilpailuihin mennä, ja tämä on tietysti se suunta, johon pyritään. Täällä esitellään naisten korkeuden kilpailijoita. Venla Pulkkanen, Ella Mikkola, Ella Junnila on Suomen kuolmikko tuohon kilpailuun. Ja kun siinä oli paperilla tosiaan tasan puntit ennakkoon, niin kyllä odotusarvo, tai nyt pitää venyä. Ja isosti naisten ottelussa Suomen joukkueen. Ja miehillä puolestaan 171 ja Suomi ja Ruotsi 186. Ja miehillä vielä ohjelmassa on 3 tonnin esteitä, pituutta, keihästä, pitkää viestiä ja 1,5 tonnia.
1: Siellä on hyvät lait. Siellä on hyvät lait Suomella jäljellä. No. Mä tuossa itse äsken just laskeskelin tuota ennakkokaavailujen mukaan, niin Suomi menisi kyllä ohi Ruotsista miehistä, jos se menisi niin kuin siellä paperilla on laskettu. Mutta toki siellä on paljon jos niin. Juttuja. Että
2: se pituus on esimerkiksi
1: se on aika esimerkki, vaikea. Kyllä.
2: Pitää. Sieltä on Suomelle kaavailtu 14,5 pistettä, Ruotsi 7,5 kohden ja se ei missään nimessä ole niin. Niin,
1: ei ole läpihuutojuttu lähellekään, että se on jo, siinä voi jo tulla sitten vähän takapakkia, mutta
2: mutta Radio Suomen kuuntelijoilla on kyllä jännitettävä meidän kanssa, eli kyllä tämä ottelu, joka vielä sen puolisentoista tuntia suurin piirtein on käynnissä, niin saattaa mennä hyvinkin jännittäväksi, joten mielenkiinnolla odotamme tulevaa. Vähän on odottava tunnelma Olympiastadionilla tällä hetkellä, mutta hetken kuluttua menemme Radio Suomessa jälleen uutisiin ja palataan sitten uutisten jälkeen tänne Olympiastadionille jännittämään, että miten Suomen ja Ruotsin yleisurheilumaaottelussa käy.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Pohjois-Kyproksen edustalla on kaatunut matkustajavene. Aluksessa on mediatietojen mukaan noin 270 ihmistä. Matkustaja-alus kaatui Kyrenian satamakaupungin edustalla toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Kaupungin pormestarin mukaan aluksen matkustajista 159 on tavoitettu. Filo Deniz Cilik varustamolle kuuluva alus oli matkalla Pohjois-Kyprokselta Turkkiin. Norjassa perjantaina kuolleen kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla. Hautajaisten aikataulusta kertoi pääministeri Jonas Gahr Støre yleisradioyhtiö NRK:lle. Hautajaissaattue kulkee kuninkaallinnasta Oslon tuomiokirkkoon. Haraldin viimeinen leposija on kuninkaallisessa mausoleumissa Akerhusin linnan kirkon alla. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä uudelleen vastusti 52,8% äänestäjistä. Islannin äänioikeutetuista 82% kävi uurnilla. Tutkijat ovat huolissaan Australian seepioiden määrän romahtamisesta. Australian seepioiden kutualueella Cuttlefish Coastilla laskettiin tänä vuonna vain vajaat 2000 seepiaa. Tavallisesti niitä parveilisi alueella 10 000. Munia on löydetty vain 440, kun tavallisesti rannalla on miljoonia munia. Lajia uhkaa tutkijoiden mukaan sukupuutto, koska seepiat kuolevat munimisen jälkeen. Tutkijoiden käsityksen mukaan Australian seepioiden ahdingon taustalla on myrkyllinen levä, joka on vuoden aikana levinnyt nopeasti.
1: Kello 15 uutiset toimitti Monna Tervo ja niiden päättyessä kello on 15.02.
2: Ratkaisun hetket, ne ovat nimittäin käsillä Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelussa, joten siirrytään pikemmittä puheitta Helsingin Olympiastadionille. Siellä äänessä selostaja Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Tommi Slotte.
3: Ja täällähän me olemme valmiina. Meillä on ihan hirmuisen kova matemaattinen ohjelmanumero tässä Aaron kanssa, kun me ruvetaan laskemaan, että ollaanko me lajivoitto laskennassa ajan tasalla, koska jos siis tasapisteisiin päädytään, niin silloin lajivoittojen määrät ratkaisevat tuon voittajan. Ja meidän laskujen mukaan Suomi ei miehissä voi enää lajivoitoissa kyllä Ruotsia saavuttaa.
4: Sen sijaan, voittaa sitten ihan pisteellä suoraan.
3: Niin, se pitää nyt voittaa pisteellä suoraan, että koska Ruotsin miehillä on jo 11 ja Suomen miehillä 6 ja 5 lajia enää jäljellä. Ei onhan siinä, sit se menee tasan sekin.
4: Sitten, kuka
3: ei,
4: jaksaa laskea
3: no näitä kakkosia? Nyt ruvetaan kakkosia ja eipä mennä niin
4: ei
3: pitkälle. Eipä mennä vielä niin pitkälle. Se on totta. Tässä on mahis tasoihin päästä, jos Suomi ottaisi kaikki muut lajit tästä, mutta ne pitäisi kaikki voittaa. Ja Ruotsin naiset ovat sitten lajivoittojen määrissä mennyt Suomen naisen edelle jo, koska he ovat noin kaikki 6 käytyä lajia voittaneet.
5: Ja tilanne on tosiaan sen suuntainen, että nyt siellä on naisilla 196 ja Suomella nimenomaan ja Ruotsilla 205, eli siinä on 9% se ero nyt tällä.
4: Vai onko se 195 tuolla taululla näyttäisi olevan?
5: No niin, eli täällä tulospalvelussa eroa. Eli se me laskettiin, että se oli sen 10, mutta tuolla toisessa on nyt 9. Joka tapauksessa sillä mennään, mutta
3: joo.
5: Lähdetään kuuntelemaan tässä vaiheessa hetken kuluttua alkavan miesten 3000 metrin esteiden kilpailun ennakkohaastattelua. Ja haastattelun saa ehdottomasti mielenkiintoinen nimi Topi Raitanen, Euroopan mestari 4 vuoden takaa.
6: Topi, sä kävit oikein antamassa näyttökisan Espoossa, että pääsit ruotsiotteluun. Niin kerropa, mitä sulle maaottelussa juokseminen nyt tätä taustaa vasta merkitsee?
7: No kyllä se on ollut semmoinen tapahtuma, missä on niin kuin pienestä asti on tullut tätä tapahtumaa seurattua ja missä on ollut kunnia päästä osallistumaan. Ja se on ollut tässä niin kuin isona motivaattorina viimeisenkin parin vuoden aikana, kun on kuntoutusta tehty, niin että antaa itselleen mahdollisuuden juosta tässä syksyn päättävässä tapahtumassa. Ja sitä kautta pari kertaa pääsin aitoja jästeitä ylittämään ennen Espoon kilpailua. Siellä tuli sitten semmoinen tulos, että pääsee täällä starttaamaan ja alkaa on riittävän hyvä, että saadaan mies sunnuntaina viivalle. Ja annan tuo kortosekekoon tämänkin tapahtuman puolesta, niin se on kyllä hienoa.
6: missä kunnossa sä viimalle pääset?
7: No ihan riittävän hyvässä kunnossa, että, tai sanotaan näin, että jalka on ihan riittävän hyvä, että fyysinen kunto ei ole niin hyvä, mitä totta kai toivoisi, että se on ehkä semmoinen, missä joutuu niinku käymään semmoista henkistä kamppailua, että aikaisemmin tai päässyt tulemaan niinku paljon itsevarmemmin ja paremmin valmistautuneena kilpailuihin, niin miten opetella siihen, että sitä on, tai pitää uskaltaa myös kilpailla vähän vajalla valmistautumisella, niin annetaan sille mahdollisuus ja yritetään nauttia ja sitä kautta luoda uskoa tulevaan.
6: Sulla on tosi hyvä rekordi Ruotsia vastaan. Kerro vähän siitä.
7: Niin, taitaa olla ainoa tappio ruotsalaiselle 2015 ensimmäisestä ruotsiottelusta. Niin, yritetään, että sanotaan, että annan kaikkeni sille, että tuo rekordi ei muutu. Ja mä veikkaan, että ruotsalaisetkin tietää sen, että vaikka on huonossa kunnossa, niin silti se loppu on vaarallinen. Niin kyllä mä veikkaan, että siinä yksi kaveri tulee pitämään vauhtia ja muut vikisee. Ja sitten katsotaan, miten pitkään jaksaa seurata perässä.
6: No hei, tää just. Siellä on Leo Magnusson, on ihan tekijämiehiä. Ja sit kaksi ruotsalaista tusinaukkoa. Minkälaista kilpailua sä odotat?
7: No se on hyvin kahtiajakone. Siinä on yksi ylitse muiden ja viisi sitten niinku tusinaukkoa siinä perässä. Niin kyllä se niinku tulee olemaan, että hän saa päättää, millainen kilpailu sitten tulee ja muut vikisee. Mutta että, niin kuin sanoin, niin kyllähän hän varmasti tietää sen, että ei sitä kannata viimeiselle kierrokselle jättää. Että se tulee niin kuin tahdonvoimalla kuitenkin, oli kunto mikä tahansa, niin kyllä siinä varmaan sanotaan, että saa valmistautua siihen, että kovaa joutuu juoksemaan ja sitten se on semmoista selviytymiskamppailua. Mutta yrittää silti nimenomaan, niin kun tietää, että tuommoiseen tilanteeseen ei ole koskaan itse joutunut, että joutuu niin kuin letkasta tippumaan ruotsiottelussa ja nyt siihen joutuu myös henkisesti valmistautumaan, että ei revi pelihousua kesken kilpailu.
6: Mutta loppukiri on entisellään, jos sitä vaaditaan?
7: No ihan varmasti, se on money back guaranteed.
3: Jes, nyt on asenne kohilla ja toivottavasti kohta sitten Topi Raitanen pystyy myös toteuttamaan nämä suunnitelmansa ja jopa voitosta kamppailemaan. Voittoa kyllä Suomen miehet tästäkin tarvitsevat. Ja.
8: Joo, kyllä. Ehdottomasti. Ja kohta nähdään hieno tusinaukkojen välinen
3: kilpailu. Tusinaukkojen välinen taistelu.
7: Aika moista, mutta Leo Magnusson on 28-vuotias ruotsalainen Birminghamissa mukana ollut. Magnusson on tälläkin kaudella 8-18, ennätys 8-13. Eli se ennätys on 3 sekkaa kovempi kuin se Topi Raitasen ennätys muun muassa, mutta tuo rekordi oli kyllä, mikä Topilla itsellekin oli tiedossa, niin hyvä.
3: Ja Ella Junnila korkeuspaikalla, todellinen taistelijakapteeni, 107,6 hänen aloituskorkeutensa ja se ensimmäisellä ylittyy. Sen ovat ensimmäisellä ylittäneet myös Ruotsin Louise Ekman, Suomen Ella Mikkola, Ruotsin Alva Åkesson. Vain Vella Pulkkanen pudotti tästä, kun Ellen Ekholm on sitten vielä päättämässä korkeudessa tämän kierroksen.
7: Joo, hetken kuluttua lähtee siis liikkeelle tämä miesten 3 000 metrin esteet ja homman nimi on se, että tosiaan Leo Magnusson Ruotsista on ennakkosuosikki numero 1 ehdottomasti, mutta sitten tulee Eero Koskivaara, Emil Helander, Topi Raitanen kolmikko, mikä on järjestys tänään ja pystyttäisiinkö tässä nyt, no se on pitkälti myös Magnussonista kiinni, että mitä hän aikoo, mutta varmasti Topi tietää siinä kokeneen ruotsalaisjuoksijan, eli tietää tasan tarkkaan, että miten nyt sitten pitää lähteä etenemään, jotta tässä ei pääse vaikka Topi sillä loppukirillä yllättämään.
8: Ja kyllä Leo Magnusson lähtee heti omille teilleen tässä. Ja sitten tusinaukot juoksee oman kisansa tässä. Tusinaukko 1, tusinaukko 2.
7: Se on termi, jota mä nyt päätän selostuksessa.
3: Mä oon samaa kohtunut mieltä, mutta nauretaan sillä nyt hetki, koska mun tohon tuota ei nostanut kukaan mikään tusinaukko ei, oikeasti on, mutta muistetaan, että oli ihan Topinkin sanomaa, ei meidän sanomaa.
7: Topi
3: vähän
7: sen läpälä tuossa haastattelussa ehdottomasti ja näin siinä käy, että Magnusson laittaa sitten isosti kiihdyttää ja nykäisee ensimmäisen 300 metrin aikana tuolla se 20 metrin kaula ja pitää huolen, että Euroopan mestari Topi Raitanen ei sieltä taustalta sitten lopussa pääse iskemään, mutta kisa on nuori, 3000 metriä esteitä, hetken kuluttua yksi kierros on mentynä ja siellä suomalaiset sitten lähtevät kolmikkona tuohon ja tuota viiden juoksijan letkaa viemään eteenpäin ja ykköspaikalle Eero Koskivaara, entinen Heinonen, joka Kalevan kisoissa nappasi kultamitalin ja se on tietysti komea temppo suunnistukseen ja yleisurheilun Suomen mielestä.
8: Joo, tämä on nyt oikeastaan Suomelle se 12-10 laivoitto oikeastaan niin kuin semmoinen ainoa tai se paras skenaario tällä hetkellä, koska Magnusson menee tosiaan karkuun ja sitä parempia pisteitä on aika vaikea saada ja se tarkoittaa siis sitä, että 3 suomalaista tulee sitten Magnussonin jälkeen.
7: Joo, Ruotsilla siis Axel Djurberg ja Albin Getzelius, nämä kaksi muuta juoksijaa tässä ovat ja kyllähän lähtee
8: raikkaalla hyvällä vauhdilla liikkeelle kärjessä nimenomaan. Leo Magnusson tiesi, että tässä nyt ei auta jäädä muita odottelemaan, vaan nyt mennään muilta karkuun ja hoidetaan homma kotiin.
3: Ei anneta mahdollisuutta sille topiraitaisen loppukirille.
9: Joo, harmi kyllä, mutta jää varmasti hänen ja Ruotsin kannalta oikea taktiikka.
3: Naisten korkeuspaikalla Venla Pulkkanen tiukassa paikassa. Hän on ainoa, joka ei 176 ole ylittänyt ja nyt on kolmas yritys tulossa ja paperilla Pulkkasta oli kaavailtu viidenneksi, ei kisan kuudenneksi, joten toivottavasti sitten Ella Mikkola ja Ella Junnila mahdollisesti esimerkiksi Louise Ekmanin kanssa äityisivät kunnon voittokamppailuun. Pulkkanen kuitenkin nyt viimeinen yritys hänelle tästä seurasta 7-6 ja yli menee, joten kyllä Pulkkasellakin kisa silti vielä jatkuu. Se oli tärkeä ylitys.
8: Ja miesten 3000 metrin esteissä Leo Magnusson kiitää kärjessä tällä hetkellä ja kun katsotaan, niin muut juoksijat ovat hänestä jääneet tässä sellaiset 12 sekuntia maalin kohdalla, kun 5 kierrosta matkaa maaliin ja tuota toista letkaa vetää Topi Raitanen tällä hetkellä. Ja takasuoraan pikkuhiljaa täällä myös esitellään miesten keihäänheittoa, joka tietysti on perinteisesti maattelussa taannut Suomelle pluspisteitä ja useimmiten sen täydet 10.
3: Joo, ja sitähän se paperilla nytkin toki kaavailee.
8: Ja sitä kyllä tarvitaankin.
3: Sitä tarvitaan, joo. Lassi Etelätalolla tuo 4 viimeisintä voittoa, mutta Etelätalohan ei enää nyt sitten heitä. Nuorten varassa on suomalaisten menestys, mutta hei, Topi Parviainen siellä mukana EM-finaalin 8. Vähän niin kuin suomalaisen keihäsmainen pelastaja. 19-vuotias Topi Parviainen, sitten Emil Porvari ja Teemu Narvi. Vastahansa he saavat Ruotsilta kolmikon Kim Ampa, Albert Ottander, Theodor Thor. Ja Ampa silloin 5 vuotta sitten voitti.
8: Topi Raitanen näyttää vähän karkaavan tältä viiden hengen porukalta.
10: Kyllä, 4 kierrosta matkaa maaliin ja siinä Raitanen ottaa muutaman metrin pesäerot sinne seuraaviin. Ja kyllähän tuo Magnussonin vauhti on aika raikasta. Hän on tuollaisen 8.21 vauhdissa tällä hetkellä, kun tuossa suurin piirtein matkan puolivälissä kellotteli hänelle väliaikaa. Joten ihan ehdottomasti mennään kovaa vauhtia.
8: Yksi ruotsalainen siellä jo aika löysässä hirressä näyttäisi roikkuvan tuolla letkan jo hännille.
10: Joo, maaottelun ennätys on Topi Raitasen 8.19.5 ja siitä ei kovin paljon ole tällä hetkellä kyllä Magnusson perässä. Ja nyt on tuo viisikko aika lailla kasassa, toki siellä nyt on ruotsalaisista toinen juoksija, tai kolmas juoksija nimenomaan tässä, eli Getselius vähän putoamassa kenties tuon nelikon vauhdista.
3: Joo. Miesten keihäskisakin alkaa. Teemu Narvi aloittaa tämän miesten keihäskisan ja sieltä lähtee sitten ensimmäinen keihäskaari ja hyvin se kyllä kaartaakin tuonne 78 metrin tuntumaan.
8: Joo, hyvä avaus Narvilta. Narvilla on varmasti nälkää, että hän ei valitettavasti päässyt EM-kisoihin mukaan, vaikka hänet olisi sinne haluttu valita. Ja nyt kyllä uskon, että hän haluaa näyttää sitten, että olisi kyllä siellä ollut kova tekijä mahdollisesti. Heti tuommoinen hyvä kaari ekalla.
3: Tämän kauden parhaiden tulosten perusteellahan miehet on laitettu sellaisen järjestyksen, että Emil Porvari olisi se voittaja, Topi Parviainen 2, Teemu Narvi 3, mutta Porvarihan on ollut tässä vähän tietysti kysymysmerkki sitten tuo tämän kauden parhaansa 8-1-9-8 heittojen jälkeen, että muuto ei ole ihan sitten tämä loppukausi kyllä niin hyvin kulkenut Porvarilla.
8: Joo, taso on ollut kyllä reilusti alle 80 metriä.
3: Ja Louise Ekman, ruotsalaisnainen, käy ylittämässä tuolla korkeuspaikalla 180. Ekman, jolle on tietysti tilastojen valossa voittoa povattu, oli EM-kisojen korkeushypyfinaalissa 6. Junnila silloin siellä 10. Joten pieni semmoinen revanssin saumakin tässä Junnilalla Ekmania vastaan.
10: Oho, ruotsalainen heittää keihästä liki 80 siellä tällä hetkellä, joten
3: se on Kim Amp,
8: voi että Ampilta hän on kiusannut suomalaisia aika usein ja näyttäisi kiusaavan tänään.
3: 5 vuotta sitten hän Kim Amp otti jopa voiton 2021 viimeisin
10: 79.06 kisan kärkeen toisena heittäjänä. Kauden paras jälleen tähän väliin, joten
9: ai.
10: Toi on aika kova heitto.
9: Toi on paha.
3: Se on kova. 79.06 on
9: toi
3: kova.
9: Kyllä romuttaa, jos sattuisi käymään silleen, että Kimman voittaisi ton keihään, niin alkaa aikalla romuttaa sitten suomalaista. Ei nyt ihan vielä sittenkään täysin, mutta
10: hetken kuluttua on
3: Leo, se myrkkyä.
10: Leo Magnus on hetken kuluttua lähdössä viimeiselle kierrokselle 3000 metrin esteissä. Ja näin on tuollaisen nyt vähän jäänyt 8.25 kenties loppuaika, tai katsotaan miten jalka viimeisellä kierroksella painaa. Hänellä on yli 100 metrin johto takana tulevaan porukkaan. Ja siellä on kolme suomalaista ja heidän perässään on sitten vielä ruotsalaisista pakkaa haluamassa sekoittaa Axel Djurberg, joka roikkuu siinä nyt edelleen, kun 400 metriä on hetken kuluttua matkaa maaliin, niin kolmikon Helander, Raitanen, Koskivaara perässä, joten tässä nyt sitten olisi äärimmäisen tärkeää totta kai, että suomalaiset onnistuisivat pitämään Djurbergin siellä selkänsä takana, mutta siinä ruotsalainen insinööri kuitenkin roikkuu tiukasti suomalaisten perässä.
9: Joo, onneksi näyttää, että hänellä on vähän tiukkaa tekee.
10: Nyt tekee tiukkaa takasuoralla, kyllä.
9: Kyllä, hyvältä näyttää suomalaisten kannalta.
10: Ja Raitanen lähtee siellä Helanderia ohittamaan takasuoralla. Ja tästä nyt näyttää siltä, että Djurberg jää tästä kolmikosta tuolla sellaisen reilut 5 metriä jo heittämällä, kun Leo Magnusson tulee tässä nyt ottamaan omansa ehdottomasti aika sinne päälle 8.20, lähes 8.28 ja 10 on tuo voittoaika. Magnus on tänään ylivoimainen, haluaa sitä seuraavalle levelille nousua tehdä, on se moneen kertaan sanonut. Ja suomalaiskolmikko tulee tässä vielä loppukirikamppailuun. Viimeinen este kaikilla noin. Raitanen edellä, Koskivaara kakkosena, Helander kolmantena. Ja miten mennään, miten mennään? No, Raitanen.

0: Nyt näyttää, että ei pojat, kyllä minä olen ekana. Raitanen, Koskivaara ja Helander järjestävät pientä viihdykettä siinä vielä yleisölle. Mutta tämähän meni niin kuin sen piti mennä ja se tarkoittaa sitä, että Suomeen ne pisteet 12 ja 10 tästä tulee. Kyllä vaan, ja Raitaselle aika 8.49.69. Näin. Samalla 3 tonnia esteet tuo sen, mitä piti.
1: Ja naisten korkeuspaikalta kerrottakoon se, että tässä loppukirikamppailun aikana niin Ella Junnila käy pudottamassa ensimmäisensä korkeudesta 180. Sen ovat vain Louise Ekman ja Ella Mikkola ensimmäisellä ylittäneet. Joten harmittava ruksimerkintä. Kyllä. Junnilallekin tuohon pöytäkirjaan.
0: Ja nythän se on varmaa, että Ruotsin laivoitot miehissä riittää. Suomi ei kiinni sitä enää saa tuon 3 tonnin esteiden jälkeen, mutta ei, nyt katsotaan vaan pisteitä, ei tässä nyt ruveta tuijottamaan laivoittoa liikaa.
1: Niin, nyt on niin kuin tiedetään se just pelihenki. Näin, että pelihenki on nyt se. Se meni tässä 3 tonnin esteiden.
2: Mutta keihästä me ei saada antaa kyllä Ruotsille laivoittoa. Ei,
1: no
2: nyt
1: ei.
2: Siinä pitää taistella. Se on pakko saada. Kiima Ampuri lähti hieno heitä.
1: Joo, nyt kyllä suomalaisilta vaadittaisiin sitten niin kuin tähän vielä kauden päätteeksi sen 80 ylittämistä.
2: Mä luotan kyllä Narviin, että Narvi hoitaa tämän homman, mutta että Parviainen saa heittää. Itse onkohan taitaa olla, että he joutuu heittämään uransa toiseksi parhaan tuloksen tässä kisassa, jos haluaa Ampin ohittaa. Ja toki Amppi pystyy vielä parantamaan tosta.
0: Niin, muistutetaan, että kaikki suomalaiset on sen 81 tällä kaudella heittäneet jossain vaiheessa.
1: Niin.
0: Mutta
1: niin, nyt olisi toinen paikka kyllä ylittää.
0: Kyllä, Venla Pulkkanen 180 korkeudessa ylittyy häneltä, joten
1: toisellaan
0: yli, kun siellä ruotsalaisista Åkesson ja Ekholm ovat pudottaneet Junnila tosiaan.
2: Joo, se oli hyvä, tosi tärkeä hyppy. Teemu Narvi tuleekin sitten vastausvuoroon. Ei halua varmasti hävitä ruotsalaisille.
1: Joo, Teemu Narvi aloittaa ja käynnistää toisen kierroksen. Näin suomalainen siellä vauhdissa keihäs taakse ja veto ja riuhtaisu. Ja kyllähän se korkealle nousee, mutta se tarkoittaa sitä, että se tulee vähän liian aikaisin myös sitten alas. Eli ei pysty parantamaan, vaikka tuon 75 metrin viivan toiselle puolelle pääsee.
2: Joo, ei saanut nyt ihan parasta onnistumista tälle toiselle heitolle Narvi, mutta tässä on vielä paljon aikaa.
1: Ja Topi Parviaisen avaus oli yliastuttu, eli hänelle ei vielä tulosta tuosta ensimmäiseltä kierrokselta.
2: Joo, se oli semmoinen 67 metriä pitkä heitto, semmoinen, että voisi sanoa täysin epäonnistunut heitto Parviaiselta ensimmäiseltä.
0: Ella Junnila ei vielä vuoroon tulee seuraavana Alvai Åkessonin jälkeen. Åkesson käy pudottamassa ja näin Junnila hetki kuluttua 180. Luotetaan, että toisella menee yli.
1: Ja meillä olisi Ilona Monosen haastattelu.
3: Ilona Mononen, pisteet toki 5000 metriltä Suomelle, mutta ei ihan niin paljon kuin odotettiin. Mitä sanot kilpailusta?
4: No aika semmoinen, mitä me ajateltiin etukäteen. Et kyllä me niinku mietittiin pääpuhki, että miten me saatais tehtyä tiimipeliä silleen, että se Veera olisi mahdollisimman kovilla. Että kyllä me ajateltiin myös etukäteen, että se on se, joka siihen väliin saattaa tulla, mutta hän oli tosi terävä siinä vikalla kierroksella, että helppo sieltä takaan tulla, kun hän ei niin kuin metriikään ollut vetänyt, että perusruotsalaista toimintaa. Mutta kilpailuun.
3: Niin Veera Sjöbergin kirja oli tiedossa teillä etukäteen?
4: Joo, kyllä me katsottiin tilastoja, että Tonni Vitonen on liikkunut ihan hyvin, että joo, kyllä niin kuin ajateltiin, että se niin kuin semikova matkavauhti olisi se, mikä hänen voisi purra kaikista parhaiten.
3: No kuinka tuoreella jalalla itse vielä pääsit tähän, kun olet timanttiliigassakin käynyt tällä viikolla kilpailemassa?
4: No ei tietenkään ihan täysin tuoreella jalalla, mutta yllättävän hyvässä vireessä silti, että parit aika lyhyet yöunet tuohon väliin ja vähän peruskestävyysharjoitteluun, mutta silti verkassa ihan hyvä kulku ja tälleen, mutta kyllä se huomasi, että ei toi loppukiri niin terävä ollut, mitä se olisi voinut olla täysin tuoreella jalalla.
3: Kiitos.
0: Joo, mä otan ton korkeuden.
1: Anna mennä vaan.
0: No annetaan mennä vaan, kyllä vaan.
1: Niin kun mä luulen, että se katsoi loppu ton haastattelu, että toi tuli, niin siksi mä otan, anna mennä vaan.
0: Korkeudessa tilanne on siis sen kaltainen, että Ellen Ekholm siellä 180 toista kertaa yrittämässä tästä korkeudesta. Ja tämä on nyt äärimmäisen tärkeä laji suomalaisittain, tämä naisten korkeus, kun ei ole kuin pitkä viesti ja sieltä sitten se 800 metriä enää tämän jälkeen lajeista jäljellä. Ja korkeus oli nimenomaan povattu hyvinkin tasaiseksi kilpailuksi etukäteen. Ja tilanne siellä on se, että kun 180 nyt ylitetään, niin Venla Pulkkanen ja Ella Junnila ainoana ovat tästä yli menneet. Ja Luis Ekman ja Ella Mikkola tietenkin. Eli nyt siellä on sitten kaksi ruotsalaista tiukassa paikassa, kun kolmannet yritykset tähän korkeuteen on tulossa.
1: Ja tuolla miesten keihäspalkalla sitten Topi Parviainen valmistautumassa toiseen heittoonsa ja ottaa sieltä vähän yleisöäkin mukaan. Tuolla takakaarteen puolella tämä keihäs heitetään ja kyllä yleisö lähtee sieltä myös Parviaista kannustamaan. Näin lähtee EM8-komme vauhtiin ja sieltä raju kiskaisu, mutta ei kyllä tulee niin. Aivan liian aikaisin tuo jälleen keihäs kaartaa tuohon kenttään, että jää tuonne, mikä tuo nyt on, alle 69 jotain sellaista, eikä mittautta Topi Parviainen tätäkään. Eli hänellä ei vielä tulosta näin ollen. Ja Ruotsin Theodor Thor näyttää, että hän ei pystyisi heittämään, kun hän jättää tuon toisen kierroksen väliin. Hän on viidentenä, että onko siellä sitten ruotsalaisetkin jotain vähän sattunut, mutta kaksi kierrosta heitetty keihästä ja ruotsalainen johtaa.
2: Ja Ruotsille on pisteet menossa tällä hetkellä 12.9.
0: Ja tiukka paikka korkeudessa Alva Okke. Se on pudotti kolmannen kerran hän ja korkeudessa on tällä hetkellä jaetulla viidennellä sijalla Ellen Ekholmin kanssa. Ja nyt toinenkin ruotsalainen tulossa kolmatta kertaa kohta tähän korkeuteen. Joten vai jättääkö sitten seuraavaan korkeuteen? No katsota miten menee joka tapauksessa.
1: Ja Teemu Narvi sitten valmiina keihäspaikalla.
2: Kyllä.
1: Kolmas kierros lähtee käyntiin. Ja tulisiko tässä sitten vastausta Joki Mampille. Näin lähtee vauhtiin. Narvi siitä rajuriuhtaisu ja huuto nyt lähtee on kyllä perään ja aika hyvin ei tulee, mutta ei riitä. Se tulee tuohon 77 metriin, 77,5 metriä ehkä suurin piirtein.
2: Joo, tuolla on miesten pituushyppy alkanut ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeä laji maaottelun kannalta, jopa ratkaiseva laji, että se pitäisi Suomen hoitaa kyllä jopa vähän selkeinkin pistein.
0: Kyllä, siellä kohta Kristian Pulli niin ensimmäistä kertaa tulossa vuoro.
1: Niin pitäisi tämä miesten keihäskin hoitaa.
0: Ja naisten korkeus.
1: Me asetetaan täältä nyt hurjia toiveita ja vaatimuksia suomalaisille ottelun kannalta. Joo.
0: Korkeudessa tosiaan vielä siellä Ellen Ekholm mittailee omia merkintöjä radasta ja sitten hetken kuluttua pääsee kolmatta kertaa 180 kohdalle ja se on kyllä sellainen mitta, joka hänen pitäisi ylittää ehdottomasti.
1: Kim Ambe heittää kolmannen heittonsa, mutta ei pysty parantamaan, astuu jopa yli sen, mutta noi lähtee kyllä vähän liian korkealle noin Ampin heitot. Jos hän saisi yhtään tokeen ihan parempaa asentoa, niin saattaisi lentää kyllä aika pitkälle.
2: Joo, ja sitten se vielä vähän pikkasen jopa ylikorostuu, kun hän heittää tänne meihin päin sitä keihästä, niin se vähän näyttää vielä korkeammalta, mitä se edes todellisuudessa sitten onkaan.
0: Ja Ellen Ekholm sieltä ja samalla kun porvari kiskaisee oman heittonsa myöskin ilmoille.
2: Siinä on tehoja hyviä, ei lähtenyt kyllä hyvään asentoon toi. Mäti vähän varteen alkuheittonsa. Siinä menetti kyllä, että tehoja näyttäisi porvarilla olevan.
1: Kyllä tässä nyt näyttää vähän siltä, että Kim Ambon toistaiseksi vähän laittanut jauhot suuhun suomalaisille tuolla. Tämä on omalla kauden parhaillaan 79.06. Hän siis 2021 voitti viimeksi maaottelussa keihäheitoja. On ollut aina vähän se sellainen niin kuin kivikengässä.
2: Kyllä.
1: Ja nyt näyttää hiertävän aika pahastikin.
0: Ellen Ekholm 188 tai tällä kaudella ylittänyt Ekholm ylittää 180 nyt kolmannellaan. Eli tekee sen tempun, joka häneltä tässä nyt sitten ruotsalaiset toivoivatkin ja jatkaa kilpailua. Se nyt on varmaa, että ruotsalainen Okkeson on kisan viimeinen, mutta pystyy tässä nyt sitten osaltaan Ekholm vielä suomalaispakkaa hämmentämään.
1: Ja tuolla miesten pituudessahan tilanne on se, että sielläkin ruotsalaiskomennossa mennään, kun Niklas Wall johtaa 7.52, ensimmäinen kierros siellä hypättynä.
2: Joo, tuohon ennakkoon oli ihan senttipeliä ne sijoitukset siellä, että se on kyllä tiukka kisa siellä tulossa.
0: Kyllä.
1: Otetaanko tähän väliin Topi Raitasen haastattelu?
0: Otetaan tähän väliin.
3: Topi Raitanen, tällä kertaa otitkin loppukirin suomalaisia vastaan, mutta miten tarkkaan te olitte sopineet yhteistyöstä etukäteen?
5: No joo, oltiin sovittu, että tuo meidän taktiikka, että juostaan tuommoista 8-5-8-4-5 vauhtia ja varmistetaan ne sieltä 2-4. Eihän se hyvälle tuntunut, mutta se oli vaan realistisesti paras taktiikka tänään, että jos olisi ollut sanotaan kuukausi enemmän aikaa, niin olisi ehkä uskaltanut lähteä tuohon kyytiin, mutta tällä kertaa tämä näin ja kiva olla takaisin kisaamassa.
3: Leo Magnusson ratkaisi kisa ensimmäisen 50 metrin aikana. Tekikö sun yhtään mieli lähteä siihen kyytiin mukaan? Vähän kokeilemaan.
5: No tiesin kyllä, että noin mäkin juoksisi itseään vastaan tänään. Että eikä tonne ylikovaa, sitten rauhoitetaan ja yksin maaliin, niin tuo oli hänen kannaltaan helpoin taktiikka voittaa.
3: No aika monen kausi päättyy tähän. Sinulla on vasta alkanut. Jatkuuko sun kausi nyt tästä eteenpäin vielä?
5: No ei kyllä jatku. Nyt parannellaan vielä viimeiset haavat ja sitten terveenä. Kohti seuraavaa kautta, niin tämä oli tärkeä testi itselle, että pystyy esteitä juoksemaan. Espoo oli parempi kuin tämä, mutta niin kiva olla takaisin kisaamassa. Ja nyt kun saa aiheen talven, niin ruvetaan viilaa kellosta isoja sekuntia pois.
1: No niin, hyvä kuulla jäädä. Niin odottamaan mielenkiinnolla, minkälainen on sitten Topi Raitasen ensi kausi, kun Topi Parviainen puolestaan on tuolla keihäs paikalla. Ja nyt sitten saadaanko vihdoin hänelle tulosta. Keihäs lähtee ainakin hyvin korkealle, mutta tuon 75 metrin viivalle se osui, eikä tätäkään. Ei, kyllähän tämän mittauttaa, joo, totta, katoin vähän väärin, että lähteekö hän nyt vielä tämänkin astumaan yli, mutta nyt ottaa siitä sitten jo itselleen mitään, koska kohtahan se, että joku mitta täytyy myös ottaa, eikä vaan astua yli. 75.03, se vie Topi Parviaisen kisassa vasta neljänneksi.
0: Pituus paikalla, miehet kilvoittelevat ja toinen kierros on käynnissä ja siellä Otto Pulkkinen juuri vuorossa. Ensimmäisellä ihan hyvä 7.50 Halle Pulkkiselle, joka Lappeenrannassa hyppäsi hyvän kisan tuossa reilu kuukausi takaperin, mutta toisella kierroksella katsotaan, tuleeko sieltä hänelle tulosta.
2: Taisi olla yliastuttu.
0: Joo, yliastuttu. Se näytti siltä ja näin myös on. 7.77 Samuel Ekelund, ruotsalainen, hyppäsi tuossa juuri häntä ennen. Kivaan myötäiseen. Ja on kilpailu kärjessä. Ja Niklas Vaal on toisena. 7.52. Kalle Salminen ei tulosta. Pulli 7.41 ekalla.
1: Ja naisten korkeuspaikalla Louise Ekman ylittänyt 184 ensimmäisellä. Ja sitten on Ella Mikkolan vastaus hänelle. Mikkola Ekman vielä puhtaalla pöytäkirjalla tässä kisassa. Junnilallakin se yksi pudotus on.
0: Ja Mikkola menee yli 184 ensimmäisellä.
1: Hienoa.
2: Narvi kävi heittäisi taas sinne 7-7 puolikkaan suurin piirtein ja ei parannut tilannetta kyllä. Kaksi heittoa on jäljellä.
0: Ella Junnila seuraavana 184. Hänellä vuorossa ensimmäinen yritys tästä korkeudesta. Edelliseen korkeuteen 180 käytti siis kaksi yritystä, kun toisella meni yli.
1: Ja Kiimaan puolestaan tuolla keihäs paikalla.
0: Ja Junnila ylittää.
1: Ja Kiimaan ei pysty parantamaan, keihäs putoaa tuonne noin 74 metrin mitoille.
0: Tilanne siis on se, että naisten ottelussa korkeus on käynnissä ja jäljellä vielä pitkä viesti ja 800 metriä. Miehilläkin on tosiaan pituuspaikalla. Tapahtuu keihäspaikalla, tapahtuu tällä hetkellä, eli pisteitä vielä jaossa. Ja lisäksi pitkää viestiä sekä tonni vitonen on vielä luvassa.
1: Suomen naiset ovat 9 pistettä Ruotsia perässä, 196-205. Ja miesten ottelussa Suomi on 13 pistettä Ruotsia perässä, 183 on Suomen pisteet, Ruotsilla 196, kun tässä on nämä muutamat lajit vielä jäljellä. Tiukille menee.
2: Suomi jahtaa, mutta siinä nyt pitää kyllä tulla erittäin hyviä onnistumisia näissä viimeisissä lajeissa.
0: Pikkuhiljaa jo 4x400 miesten, tai metrin miesten viesti. Juoksijat ovat täällä valmistautumassa omaan suoritukseen. Toki siihen vielä reilu 5 minuuttia on, mutta Suomella siellä Antti Sainio avaamassa, Asseri Välimäki kakkososuudella, Konstantin Tupa kolmosella ja sitten kovaa ruotsalaista ankkuria vastaan. Elias Mäkikokko pääsee juoksemaan, mutta siinä nyt on.
1: No niin, ja nyt Emil Porvari kyllä, heittää tuonne 80 heitto. Metrin viivan tuntumaan. Eli näyttäisikö siltä, ja näyttää siltä mielestäni, että kyllähän tästä kärkipaikkaa kyllä, ottaisi kyllä. Kim Ambilta, eli vihdoin tuolla miesten keihaspaikalla, jos näin saa sanoa, niin suomalaisittain katsottuna kärkipaikka vaihtuu. 79-67 on Porvarin keihäskaari, ja me iloitsemme siitä, vaikka ei edes 80 metriä ylitetty, koska nyt Porvari siirtyy kisan kärkeen.
2: Tuo oli todella tärkeä suoritus. Vielä pitäisi saada Ampin edelle ainakin yksi suomalainen lisää.
0: Ja Venla Pulkkanen korkeuspaikalla, yritys numero 2, 184 riman korkeus. Ja sivuaisi kauden parastaan Pulkkanen tässä, jos menisi yli. Ja sitähän me totta kai toivomme Pulkkanen vauhdissa. Ja ei huono yritys, sieltä jaloilla pohkeilla rima lopulta alas tulee, mutta ihan asiallinen tämä toinen yritys.
2: Ja jos nyt Ekholm ei tästä yli menisi, niin Pulkkanen kuitenkin hänet lyö, vaikka ei tätä itsekään ylittäisi. Että se olisi kyllä todella tärkeää, että...
0: Joo.
2: Mutta katsotaan, tietenkin Ekholmilla on hyvät mahdollisuudet tästä vielä yli mennä. Kaksi yritystä jäljellä.
0: Joo, Ellen Ekholm tulossa seuraavana vuoroon.
1: Albert Ottander, 63-43, ei parana tuolla keihäspaikalla. Ja kyllä se siltä näyttää, että Theodor Thor ei pysty heittämään. Hän on jättänyt toisen ja kolmannen kierroksen väliin. Ruotsalaisista lopetti kisan, joten Topi Parviainen ja hänen keihäskaarensa nyt. Ja on kyllä hurja tuo huuto. Ja nyt keihässentä menee jo tuon 75 metrin viivan yli. Ajaa 76 metrinen kaari sieltä lähtee Parviaiselta. Pikkasen parantaa, mutta ei vielä... taida tässä kohentaa asetelmiaan.
0: Kristian Pulli kuudentena miesten pituudessa ei tietysti halua tuolle sijalle jäädä. Toinen kierros menossa ja Pullin toinen hyppy. Ja katsotaan 7-7-8 Pulli kisan kärkeen sentillä ohi ruotsalaisen. Näinhän se kuuluu mennäkin. Joo. Kristian Pulli ottaa komentoa. Siellä Otto Pulkkinen nyt kuudentena, Kalle Salminen viidentenä, joten se tarkoittaa sitä, että sieltä on nyt muidenkin suomalaisten lyötävä kyllä ruuvia kireemmälle.
2: Ehdottomasti.
0: Kiristettävä ruuvia ei sitä lyödä.
2: Joo, kyllä tosta oli povattu suomalaisvoittoa selkeitä tosta miesten pituudesta ja vielä on siellä ruotsalaishallinta.
0: Joo, ja siellä on tosi tiukka toi senttipeli, jos katsotaan, niin kolmantena Helbrand 754, neljäntenä Vaal 752, suomalaiset siinä ihan samoilla sentillä.
1: No ja sitten Teemu Narvi ja viides kierros käyntiin keihässä ja meneekö sieltä, nyt lähtee kyllä todella pitkälle kyllä tuo keihäskaari, mutta ei taida ihan riittää tuohon Kim Ambin 7906.
2: Ei ihan riitä.
1: Taitaa jäädä kyllä vähän alle, 7-8 taitaa kyllä tuo lukema alkaa, mutta Teemu Narvi
2: viimeiselle
1: kuitenkin
2: jää.
1: Kamppailee koko ajan Ambin kanssa. Viimeiselle jää 7-8-6-8. Parannusta tulee hieman, mutta vielä pysyy kisassa kolmantena ja Amp hänen edellään.
0: Ja Venla Pulkkanen juuri vauhtiin. 184 naisten korkeudessa kolmas yritys. Kauden parasta ja kaksi hyvää yritystä saa tähän korkeuteen. Valitettavasti ei ylitystä, mutta kuten tuossa todettua, niin hän nyt saa jännittää Ellen Ekholmin puolesta. Ruotsalaisella kaksi pudotusta. Hän on tulossa seuraavana vuoroon. Mikäli Ekholm ei yli mene, niin jää viidenneksi kesässä. Ja tästä sitten Pulkkanen olisi neljäs tänään ja se olisi kyllä äärimmäisen tärkeä temppu se, joten nyt sitten ruotsalaisesta on kiinni tämä.
2: Oliko siellä miesten pituudessa tullut suomalaisittain kova?
0: Oma ennätys, 7-8-3, no niin.
2: Kyllä.
0: Näin kun hän lähti tuolla vauhtiin, mutta tuolta tulosmonitorista tuo tulee ja näin oma ennätys Pulkkiselta, loistavaa venyminen häneltäkin, joten kyllä tässä vielä meillä he jännitettävää riittää aivan tämän seuraavan tunnin ajan aivan huulella Olympiastadionilla. Pulkkinen, joka hyppäsi sen edellisen ennätyksensä silloin Lappeenrannassa 7-8-3, niin nyt sitä sivua siis tällä hypyllä. Loista.
1: Kim Ambi, joka hetki sitten menetti kärkipaikkansa Emil Porvarille, ei pysty parantamaan viidennellään ja metrin verran tuosta parhaastaan. 7-8-0-3 oli hänen viidennen kierroksen heittonsa, mutta kyllä sieltä nyt Ampilla vielä paukkuja näyttää riittävän ihan kelpo kaariin. Pitää katsoa loppuun asti.
2: Kyllä yritys. Eikä ja pudottaa. Ylitä. Kyllä eikä tekee ylitä. Hyvää suomalaisittain. Tuo.
0: Se tarkoittaa nyt sitä, että Suomi on ottamassa naisten korkeudesta joka tapauksessa pisteet. Kyllä. Mutta siellä käydään nyt sitten todella kova ruotsalaishyppääjän, eli Louis Ekmanin, joka tällä kaudella 96 on ylittänyt, niin hänen sekä Mikkolan ja Junnilan välillä kova kamppailu voitosta, mutta kyllähän siinä Ekman varmasti monien papereissa olisi ennakkoon kovin tekijä.
1: Ja Emil Porvarin, joka hetki sitten kilpailun kärkeen kapusi hänen viidennen kierroksen heittonsa ja niukasti alle tuon 75 metrin.
0: Sitten on vuorossa miesten 4x400 metrin viesti, mielenkiintoinen sellainen lähdössä liikkeelle ja nyt tarvitaan totta kai tästä Suomeen se voitto. Tämähän on viime vuonna, muistot ovat hyvät, Suomi voitti Tukholmassa tämän pitkän viestin. Vuosien saatossa voittoja Ruotsilla 49, Suomella 29, se on tietysti karu fakta, mutta nyt kiinnostaa tämä päivä. Antti Sainio, Asseri Välimäki, Konsta Alatupa, Elias Mäkikokko, Suomen juoksijat tähän viestiin.
2: Tarvitaan kyllä tänäänkin voitto, jos maaotteluvoitto halutaan saada.

0: Avaamena Reinebuu oli eilen tuossa miesten 400 metrillä viides, taipui suomalaiskolmikolle, ja nyt kun lähdetään 150 metriä kiitämään, niin aika tasaisesti Antti Saini ja Reinebuu siellä lähtevät liikkeelle.
1: Joo, kyllä tämä miesten viesti pitäisi hoitaa. Suomella on kyllä hyvä joukkue tässä ehdottomasti, mutta kyllä Ruotsillakin on ihan kohtuullinen porukka.
0: Ja näin on 300 metriä avausosuutta juostu, ja Sainio tuo siinä ihan rintarinnan ruotsalaisen kanssa Suomen viestiä.
2: Ja Louis Ekman ylittää 187 ensimmäisellään, haaste suomalaiselloille on heitetty.
0: Kyllä, ja Suomi vaihtaa ensimmäisenä, mutta käytännössä samaan aikaan siitä lähtee sitten Ruotsin viesti vie ja myöskin matkaan. Ja Suomella Asseri Välimäki, 25-vuotias Normarkun Nopsan juoksija, painelee, oli eilen siis kolmas.
1: Lähtee karkuun ruotsalaiselta, katsotaan.
0: Kyllä. Mutta tuolla takasuoralla ero on 5 metriä, ei kuitenkaan kovin kauas siinä, ja Wahlgren, joka ei ollut eilen tuossa 400 metrillä kolmikossa Ruotsilla, ja ero on Välimäen eduksi tuollainen reipas 5 metriä.
1: Joo, Suomella on seuraavalla suurella Konsta Alatupa, ja toivottavasti saisi vähän revittyä eroa mäkikokolle sitten ankkuriosuudelle. Siellä on kova ruotsalainen kuitenkin haastamassa sit.
0: Joo, eilen oli nimittäin, eli nimenomaan Alatupa, jos verrataan Huka Chellanderiin, taas tullaan tasaisessa vaihtoon. Niin eilen oli Alatupa ja Chellander, kun oltiin viivalla, niin 80 Alatupa oli nopeampi, ja toivotaan, että pystyisi se sekunnin hyvää tässä juoksemaan.
1: Joo, tuossa on vaan vähän etulyöntiä nyt, kun pääsee peesaamaan tuossa Alatupaa sitten. Että
0: ei pidä tarjota peesiä, niin karkuu vaan.
1: Mutta mäkikokko on todella vahva lopussa. Että
0: oh, mutta oli ruotsalainen kele, eli Tibia Samatovu on heidän ankkurina. Eilispäivä ykkönen oli puolestaan mäkikokkoon nähden puolisekkaille nopeampi.
1: Mutta mäkikokko peesailee siinä lopussa ohi.
2: Ja Ella Mikkola 187 ensimmäinen yritys, mutta harmittavasti suomalainen sen pudottaa, joten hänelle siitä ruotsalainen.
1: Ai että, nyt tulee ruotsalainen kovaa.
0: Erittäin hyvä voi, kyllä sieltä taustalta tulee ruotsalainen tuohon Alatupaan haastamaan. Ja nyt on kyllä mäkikokko kovassa paikassa. Siinä on hänellä nimenomaan Matovu hänellä seurana, ja pääsee metrin verran ruotsalainen painamaan etukäteen. Ja varmasti Alatupa ei ollut ihan täysin tyytyväinen omaan vetoonsa tähän väliin. Ruotsalaiset siellä tuulettelevat. Chellander teki hienon osuuden. Ja nyt on mäkikokko tiukassa paikassa. Tosiaan hänellä ensimmäinen maaottelu on menossa, ja tämä oikeastaan salamana suomalaisen 400 metrin tuonne kärkeen noussut mäkikokko Halli SM:ssä keväällä oli muun muassa mukana ensimmäisissä SM-kisoissaan, ja nyt sitten Kalevan kisoissa komeasti on hopealla, mutta on siinä Matovun perässä vielä, kun hetken kuluttua 100 metriä jäljellä. Ja näyttääkö siltä, että mäkikokko lähtee pilkku päälle ja ohi? Kyllä,
1: oi,
0: kyllä.
1: Nyt
0: Sakata ruotsalainen tulee siellä pari metrin takana, ja ei, tästä tule aivan hurja loppukiri. Mäkikokko on edellä metriin, kun tullaan tämä maalin kohdalle. Ja yes. Mäkikokko vie! Yes. Mäkikokko vie pitkän viestin. Eilispäivän ykkönen Matovu.
1: Huikee.
0: Ei pysty tuolta tulemaan. Ja kyllähän Elias Mäkikokko. Ja nimenomaan tällä reilun vuoden mittaisella yleisurheilun kokemuksella huipulla tekee hurjia tuloksia ja osoittaa tässä ankkurina kyllä voimansa. Tuli tuon 100 metriä ennen loppuun hurja veto, mutta näytti sitten sen jälkeen, että Matovu ei ole vielä viimeistä sanansa sanonut.
1: Joo, siis mulla oli jotenkin kutina, että Mäkikokko on todella hyvä ankkuri meille, koska hän on aina tosi vahva tuossa loppusuoralla. Ja nyt hän kuitenkin uskalti aloittaakin riittävän kovaa ja oli hyvä veturi siinä jonkin matkaan. Hän just täydellisesti taktisesti juoksi, veti tuon juoksun.
2: Ja miesten keihässä viimeinen kierros käyntiin, ja Teemu Narvi tässä vielä heittovuorossa, ja tuleeko sieltä vielä pitkä kaari? Kyllä tulee, 80 metrin viivalle heittää Teemu Narvi ja ottaa tässä kärkipaikan viimeisellä heitollaan miesten keihässä.
1: Tässä on vielä yksi paha juttu, että Ampilla on vielä vastausvuoro tässä.
2: Niin on, ja Amp tulee kohta. Ella Mikkola muuten pudotti myöskin sitten ensimmäisellä 187 tämän hurjan viestikamppailun aikana. Mutta 80-10 Teemu Narvi, joten 80 on saatu rikottua.
1: Vähän pelottaa, että katsoo tätä Kim Ampin viimeistä heittoa kyllä nyt tässä kohtaa.
2: No, Kim Amp ottaa siitä yleisöä mukaan, ja ei siellä nyt hirveästi porukka lähde antamaan Ampille rytmiä, mutta toki täällä arvostetaan kaikkia urheilijoita, ei se siitä ole kiinni. Mutta vähän on vaisunlaista nyt tämä reagointi. Kaikki ovat varmaan vielä vähän pölmistyneitä tuosta Suomen pitkän viestin voitosta. Mutta Amp siinä jo hyppelehtii ja on valmiina tuohon omaan viimeiseen heittoonsa. Onko, löytyykö häneltä paukkuja vielä vastata tuohon Teemu Narvi 80 liian korkealle? Taas se lähtee, joten se tulee liian alas.
1: Kyllä,
2: kyllä se pitkälle menee, mutta ei pysty parantamaan, joten Suomeen sanotaan, että tulee voitto, koska Albert Ottander ja Theodor Torha ei pysty heittämään Albert Ottanderista.
1: Tulee kaksoisvoitto.
2: Eli kaksoisvoitto

0: tää pukkaa nyt, koska Narvi on ykkösenä, Porvari toisena ja Parviainen voi vielä viimeisellä ampin ohittaa, koska Parviaisen heittohan siellä on vielä jäljellä. Nyt on, ovat pisteet tulossa Suomelle 15-17.
1: Nyt näyttää vaiheessa huomattavasti paremmalta. Tämä näytti jossain kohtaa aika pahalta, mutta nyt tässä niinku
0: kahden kierroksen jälkeen tämä näytti paljon pahemmalta.
1: Kyllä.
2: Oi, oi, oi. Tuolla on nyt siis suomalaista aika jännäksi tämä menee miehissä. Sanotaan se, että pituus paikalla siellä. Nyt nimittäin ruotsalainen Ekelund 7.82. Mutta hän on se sentin päässä pulkkisesta. Ja sentin päässä myöskin Kristian Pullista. Hui.
0: Ja Junnilla pudottaa toistamiseen 108.7.
2: Kyllä miesten ottelussa on nyt mielenkiintoinen tilanne. Suomi on tällä hetkellä siis mitä 10 pistettä Ruotsin perässä, mutta tässä vielä puuttuu pituuden keihään pisteet ennen tuota päätöslajia tonni vitosta.
1: Kyllä, nyt näyttää aika hyvältä.
2: Joo,
1: pituus on paha, kun se on niin senttipeliä.
2: Oh, siellä siis Suomella on kaksoisjohto, mutta Ekelund on äitynyt hurjaan lyöntiä.
0: Ja Porvarilta vielä lähtee tuo viimeinen keihäskaari, mutta ei pysty parantamaan.
1: Sillä ei ollut enää oikeasti Suomen pisteiden kannalta merkitystä.
0: Mutta Topi Parviaisen heitolla vielä.
1: Sillä on, kyllä.
0: Ja tuossa, noin tässä naisten tilanne sitten. Siellä on nyt tietysti korkeudessa tuo
2: Tuo
0: Mikkola ja Junnila ovat kahdesti pudottaneet 108.7, kun Eekman se yli.
1: Siellä tulee Suomelle pari pinnaa nyt ainakin hyvää, mutta saisi tulla vähän enemmänkin.
2: Joo, ja kaikki on tietysti mahdollista. Siellä on se 10 pistettä eroa ennen näitä kolmea viimeistä lajia. Kolme, kyllä.
1: Kyllä. Siellä on vahva laji suomalaisen naisten 8.
0: Ja nyt tietysti sitten ehkä Suomen naisilta odotettaisiin pitkästä viestistä vähän samanlaista temppua kuin miehiltä, koska paperilla tämäkin olisi menossa Suomen tappioksi. Mutta miehet onnistuivat sen kuitenkin kääntämään voitokseen. Ruotsin nelikko Josefin Thor Dunder Mua, Granat Linnea Frobe ja Elna Wester, joka 400 metriltä eilen voiton otti. Suomen nelikko Ella Räsänen, Heidi Salminen, Aino Pulkkinen, Hilla Uusimäki. Ja näin sitten lähtö on tapahtunut myös tässä naisten pitkässä viestissä. Miltäs asetelmat näyttää, kun joukkueen kokoonpanon näet?
1: No, tiukka kisa on ja todennäköisesti se voi jäädä hyvinkin tuonne loppu. Tai viimeiselle osuudelle Elna Wester on vahva. Mutta Hilla Uusimäki voi olla yllättävän hyvä kuitenkin. Että hän on hyvä loppusuora taistelija kyllä, mutta kyllä se, ja tuossa Ruotsi on minusta pieni suosikki.
2: Ella Mikkola kolmas yritys, 108.7 ei tuo tulosta. Mikkola on tällä hetkellä kisassa kyllä kakkosena, ellei Ella Junnila mene ohi tuossa ja ylitä kolmannella tätä korkeutta kohtaa vuorossa Ella Junnila nimenomaan.
0: Niin, toinen Ella.
2: Niin, kyllä.
0: Ja nyt ollaan sitten jo lähestytään vaihtoa. Naiset kuitenkin vielä avausosuudelta ihan rinnan. Thor Dunder, Ella Räsänen pysyy hyvin siinä mukana. Ruotsin mukana. Ruotsi hitusen verran aikaisemmin vaihtaa. Vaihto kuitenkin suht mallikkaasti osuu. Sellaisen ehkä pari askelta pääsee ruotsalainen harvittavasti kyllä karkuun. Eli Mua Granat pystyy vähän karkaamaan Heidi Salmiselta. Joten semmoista pientä hapuilua siinä vaihdossa, joka tekee sen, että vähän sitä takaa-ajattavaa Salmiselle jää. Mutta nyt kun ollaan sitten tuolla takasuoralla, niin kyllähän Salminen sieltä sitten Granaatin aika lailla hyvin pystyy myös kiinni ottamaan.
2: Kristian Pulli on vuorossa kohta miesten pituudessa. Kisan kärki 7.83, mutta siellä on siis kolmen kärkiä sentin sisällä.
0: Ja Topi Parviainen valmistautumassa tuolla viimeiseen keihäskaareensa myöskin tuolla keihäspaikalla, kun tullaan kohti seuraavaa vaihtoa. Mua Granat ja Heidi Salminen siinä aivan vielä Granatin rinnalla, joten edelleen kun kaksi osuutta on juostuna, niin tämä naisten viestikin on hyvin tasainen. Sitten Linnea Probe lähtee tuolta Ruotsin joukkueelta ja Aino Pulkkinen, joka on ollut hyvässä vireessä kyllä tässä maaottelussa tänä maaottelun viikonloppuna, niin lähtee siihen Suomen joukkueen kolmannelle osuudelle ja on siinä aivan Probessa kiinni.
1: Ja kyllä tämä ankkureiden ratkaisevaksi todennäköisesti tulee jäämään.
2: Ella Junnila pudotti kolmannen kerrasta 8-7 Suomelle pisteet 12-10 korkeudesta. Luis Ekman on tämän päivän ykkönen.
1: Naisilla taitaa olla ero sitten 7 pistettä.
0: Ja viestit tulevat tuonne takakaarteeseen edelleen. Ruotsalainen johtaa, mutta siinä on aivan tuntumassa kyllä vielä Aino Pulkkinen, joten tämä näyttäisi kyllä vahvasti tosiaan siltä, kuten Jaakkokin jo totesi, että menee ankkureiden väliseksi kamppailuksi. Vielä siinä yrittää sitten vaihdon saada aikaiseksi Suomi aikaisemmin, eli Pulkkinen nousee siitä Probeen edelle ja taitaa tulla ensimmäisenä kuitenkin tuohon vaihtoon ja lähettää Hilla Uusimäen ensimmäisenä ankkuriosuudelle, mutta ei aivan tuntumassa. kovassa on kuitenkin Elna Wester, joka näytti olevan eilen 400 metrin kilpailussa vähän helisemässä, mutta kuitenkin pystyi sitten sieltä se kaihertamaan sen voiton. Mutta niin vaan Uusimäki tässä vielä, kun ensimmäiset 100 metriä on juostuna, niin ottaa vähän tekee, pystyy tekemään kaulaa ruotsalaiseen, joten Westerilta vaaditaan nyt sitten melkoista kirimistä kyllä tähän loppuun.
1: Joo, tämä on super, super tärkeä maaottelun kannalta, että Suomi pystyy sitä voittamaan, mutta paha on kyllä tilanne vielä.
0: Noin 200 metriä matkaa maaliin. Vielä on kyllä muutamia metriin etumatkaa Hilla Uusimäellä. Ja se ero pysyy vielä samanlaisena. Kohta juoksijat kaartuvat jo tähän etusuoraan. Yleisö nousee seisomaan. Suomi-liput liehuvat ja heiluvat, kun kaikki katsovat, että pystyykö Uusimäki hoitamaan. Sitten lähtee jälleen Westerin loppukiri, kuten eilenkin 400 metrillä. Hän saavuttaa ja saavuttaa koko ajan Uusimäkeä. Uusimäki hyytyy, mutta maali häämöttää siinä ja Suomi ottaa voiton. Uusimäki nostaa kapulakäden pystyy sen merkiksi, että voitto tulee. 3.32.71 on aikaa, mutta sille ei ole mitään väliä. Tärkeintä on se, että Suomi käänsi myös naisissa tämän pitkän viestin paperimaattelun vastaisesti voitoksi ja siitä 5-2 pisteet Suomelle.
1: Se oli super, super tärkeä, ihan ratkaisevan tärkeä, että nyt Suomella on vielä mahdollisuuksia, kun se yksi laji on naisilla jäljellä. Itse asiassa korkeuden tuloksia ei ole laskettu tuohon vielä. Tämä menee kyllä niin tiukille, toi kasi tulee nyt ratkaisemaan.
2: Se 4 pinna olla se ero nyt ennen sitä kasia, jos oikein tuossa vähän ynnäili äsken.
0: Ja sen 8 pitäisi mennä Suomelle 4 pinnalla.
2: Miten sen sun laivoita tuo? 13. Oletko sä vastuun niistä?
1: Suomi on suosikkina siinä.
0: No kun Suomi otti nyt vastuusta mielestä ensimmäisen lajivoiton tänä päivänä naisissa.
2: Kyllä, kyllä. Ai niin, sehän
0: mä nyt vähän aika. Mä oon vähän pihalla näissä, mutta tää on vähän nyt...
2: Ruotsi oli siinä niskan päällä, mutta hei...
0: Ei, Suomella olisi 10 ja Ruotsilla 10. Mä oon ihan se, nyt oikeesti...
2: Otetaan kohta pikkusen happeja tässä
0: sivussa.
2: Mut kerrotaan sieltä pituuspaikalta Samuel Ekelund, ruotsalainen hurjaa sarjaa. Ennätys paranee 7.90 kisan kärkeen. Tarkoittaa sitä, että Otto Pulkkinen viidennen kierroksen ypöjättää väliin, säättää paukut kuudennelle. Kalle Salminen on nyt siellä juuri paraikaa vauhdinottoradalla ja Salmisen hyppy. Salminen 7.65 jo aiemmin nousi neljänneksi. Kristian Pulli on kisassa siis kakkosena. Ja nyt se tilanne on se, että kyllä Kristian Pulli varmaan on etukäteen se, jolta odotetaan, että kahdella hypyllä pystyisi vielä 7 senttiä parantamaan ja ohittamaan kenties jopa tuon Ekelundin ennätyksen. Mutta silti Suomeen olisi tullut pisteet tuosta lajista. Mutta...
1: Joo, siinä on nyt 2 pinnaa miehillä ero ennen tuota pituutta. Ja jos pituudesta tulisi nyt edes tämä, mikä tällä hetkellä, niin se menisi 12.10 Suomelle. Se olisi tasan ennen sitten tota... tonni vitosta. Siinä Suomella on ennakko on pikkusen parempi tilanne, mutta tämä on kyllä niin tiukka.
2: On tämä hei kyllä maagisen hieno ottelu viikonvaihde kaikkinensa, että ollaan näin jänniä asioiden äärellä.
1: Mutta nuo viestivoitot, ne oli super super tärkeitä Suomen mahdollisten maaotteluvoittojen kannalta.
0: Ja toi naisten korkeushan ratkesi kuitenkin Ruotsille, eli Louise Ekman sieltä otti sen voiton ja Ella Mikkola sitten kisassa kakkoneella junen, mutta pisteet 12.10 kuitenkin Suomelle.
2: Kalle Salminen 7.64 pituuden viidennellä kierroksella tarkoittaa, että hän jatkaa kilpailussa neljäntenä ja siellä on nyt siis Ruotsin Ekelund kärjessä ja tämän jälkeen sitten Pulli, Pulkkinen, Salminen ja...
0: Noita naisten korkeuden pisteitä ei ole laskettu mun mielestä vielä nyt tähän kokonaistilanteeseen.
1: Kisa on vielä kesken, niin ei ole laskettu varmaan.
0: Niin siellä 201-207 on 6 pistettä tällä hetkellä olisi Suomen naiset perässä, kun sieltä korkeuspisteet puuttuvat.
1: Joo, ja sitten sen jälkeen 4 todennäköisesti.
0: Joo. Sen jälkeen 4, kun lähdetään tosiaan siihen naisten päätöslajiin.
2: Aivan mieletön. Miesten pituudessa Kristian Pulli on tulossa nyt sitten viidennen kierroksen hyppyyn hetken kuluttua ja sitten huipentuu tuo Ekelund Pulkkinen näytös välittömästi peräältä. Siellä on tiukka paikka nyt.
1: Joo, olisi tosi tärkeää, että saatais sinne suomalainen kärkeen tuossa miesten pituudessa.
2: Aika kiva on toi keli. Nyt aurinko paistaa Olympiastadionilla, kun sieltä Kristian Pulli lähtee ja ampaisee sitten matkaan. Niin, sitä pääsi katsottuna hypätään juuri tuolla toisessa kulmassa stadionia. On vaikea arvioida tästä suorilta, että mihin tuo hyppy kantaa. Pulli jää sinne hiekkalaatikon suuntaan katsomaan itsekin, että miltä mitta näyttäisi. 7.83, tämä on yliastuttu viidennen kierroksen hyppy. Eli yksi kierros jäljellä. Ruotsin Ekelund johtaa, suomalaiskolmikko siinä seuraavina. Ja tämä olisi tosiaan tällä haavaa tasoittamassa miesten ottelua ennen tuota viimeistä lajia. Aikamoista, ja tässä on ollut dramatiikkaa jos jonkin moista kummassakin ottelussa. Miesten puolella tietysti eilinen Santtu Heikkisen hylkäyspäätös 800:lla. Ja nyt sitten jos mietitään puolestaan tuota Lotta Haralan ikävää loukkaantumista ja sen kautta sitten pikaitojen väliin jäämistä, niin se oli yksi tarina myös tuossa naisten ottelussa. Mennään tässä välissä kuuntelemaan Lotta Haralan ajatukset.
3: Oi Lotta Haralla, minkälaista dramatiikkaa uran päätökseen liittyy, mutta jalka on paketissa jonkin verran jo tuolla ensiavusta, sait nyt ensitietoa, niin mistä on kyse?
4: No suurella todennäköisyydellä akillesjänne meni poikki. Ei sitä vielä varmistettua ole, mutta siltä se vaikuttaa.
3: Missä tilanteessa tämä tapahtui?
4: Tuossa just ennen kisastarttia mä otin harjoituslähdön tuolla stadionilla ja aidalta alas tullessa se jalka vaan petti, kun se akilles sit varmaan katkesi siinä kohtaa.
3: Onko sulla ollut akillesjänteet kipeät aikaisemmin?
4: Tiistaista saakka, eli tosi lyhyen aikaa, mutta kaikki me tehtiin ja parhaani yritin, mutta ei se vaan kestänyt.
3: No, ainakin osan tunteista näkee helposti päälle päin ja kaikkea ei tarvitse kertoa, mutta varmasti tässä on niin kuin paljon myös semmoisia hyviä asioita, siis läheiset täällä, kaikki on kokoontunut. Kerro vähän, niin kuin mitä kaikkea ristiriitaisuuksia tähän päivään nyt lopulta sit liittyy?
4: No nimenomaan ristiriitaisuutta, että siis tämähän on ihan mieletön juttu, mitä tänne on rakennettu ja mun läheisiä ihan valtava määrä täällä mun tukena ja taas mä tuun tarvitsen heidän tukea nyt tässä pitkässä kuntoutuksessa ja en mä tiedä, mä oon vaan siis ensisijaisesti tosi kiitollinen, mutta mulla meni tosi hyvin toi kisaverkka ja mä olisin halunnut juosta hyvin, että onhan tää aika dramaattinen päätös koko uralle, pakko myöntää.
3: Mut toisaalta myös aika sinun näköinen, että eläkepäivät alkaa kuntoutuksella.
4: Eks vaan. Et taas tarinaa ja kirjaan tavaraa.
3: Loppuun asti samalla tyylillä. Kiitos Lotta. Ja tsemppiä ennen kaikkea.
4: Kiitos Petra.
0: Näin surullisesti, harmittavasti tietenkin sitten Haralan ura päättyi. Tuohon pystyi tietenkin tuon aistimaan tuosta haastattelusta tuon Haralan ikävän tilanteen.
2: Ja miesten pituuden viimeinen kierros, Ekelund ruotsalainen, joka kisaan johtaa ennätyksellä 7.90. Ei paranna, Pulkkinen yliastuttu valitettavasti. Hän on kuitenkin omalla ennätyksellä sitä sivuten tänään kilpailussa kolmas. Ainakin tällä hetkellä sieltä on Niklas Wall, ruotsalainen, kisan kuudes tulossa seuraavana. Sitten Kalle Salminen, Joachim Hellebrat. Ja vielä Kristian Pulli, ja meillä on siellä tietysti odotusarvot sen suuntaan, että suomalaiset pystyisivät kampeamaan jopa sinne Ekelundin edelle itsensä vielä.
1: Joo, kyllä ruotsalaisilla on kova taisteluhenki päällä tuolla Vaalki. Puhkuu tuommoista tsemppiä, että katsotaan nyt miten hänen viimeinen hyppynsä. Ei onneksi uhkaa suomalaisia tällä hypyllä. Joo, on tämä kyllä melkoisen tiukka maaottelu.
0: Tähän käsittämätön, siis oikeasti molemmissa naisissa ja miehissä alkaa näyttää siltä, että päätöslajeihin lähdetään sellaisista tilanteista, että jos kaikki menee niin kuin paperilla, niin molemmat ottelut päättyy tasaan.
1: Joo.
0: Siis tää on ihan älytöntä.
2: Ja tässä on nyt
0: se oikeasti ehkä tarvitaan tätä meidän tukkimiehen kirjanpitoa hei näistä lajivoitoista.
1: Nyt olisi kova juttu, kun Kalle Salminen pomppaisi tuolta 7.91.
0: Noniin.
2: Tai ja Kristian Pulli. Kalle Salminen kisassa neljäntenä, siinä suomalaiskolmikon kolmas lenkki tällä hetkellä. Hän on 765:lla ja Salminen on vuoroon juuri lähdössä hetken kuluttua. Aurinko paistaa, on kyllä huippupuitteet tällä hetkellä huipentaa tämä tämänvuotinen Suomi-Ruotsi maaottelu. 101. kerta, kun nämä maat ovat kilvoittelemassa paremmuuksista. Tobias Montler tosin tiedetään, tai ei ole mukana ollut tässä pituuskisassa. Ruotsin kova lenkki, tasainen kisa oli ennakko-odotettavissa ja Salmisen viimeinen
1: hyppy. Yliastuttu.
2: Joo, ja 7.5 se olisi ollut joten ei ehkä parannustakaan olisi tullut tällä. Ja kun tiedetään, että tuossa miesten tonni vitosella viimeisessä lajissa Santtu Heikkinen ei pysty osallistumaan tällä kaudella ykkösvauhtiamme pitänyt kaveri, Suomen ennätysmies, siihen kilpailuun. Ja tilalle tulee Leonard Marken. Hänellä hyvä kisa alla. Tällä kaudella niitä 3.42-3.44 välisiä aikoja hän on juossut. Niin on kuitenkin siellä Love Nilssonin ja Jonas Magnussonin ja kovempia aikoja. Joten se ei välttämättä sitä Suomen
1: potkia ei vaikuta muuta juurikaan.
2: Ja jos mietitään, että Samuel Piström olisi ollut kyllä Santtu Heikkisellekin ihan olisi. Pala kyllä purtavaksi.
1: Että se ei välttämättä hirveästi muuta asetelmia tuohon. Mutta jos tämä pituuden tilanne jää voimaan, niin miehet lähtee tasapisteissä viimeiseen lajiin.
2: Kyllä.
1: Ja Suomella on ehkä pieni etu sit siinä, ainakin ennakkoon.
0: Joo, nyt on iso ja pitää ollakin, koska nyt jos niin lajivoitothan menee Ruotsille.
1: Niinpä, sitä ei voi, siihen ei
0: tasapisteisiin. Niitä ei enää voida. Nyt on nimittäin 12.8 jo tilanne ja tästä puuttuu tämä pituus. Joo. Ja sitten se 1500.
1: Tasapisteisiin ei voi päättyä, sen, tai silloin Ruotsi voittaa.
0: Sen sijaan naisissa on se tilanne, että jos Suomi voittaisi sit päätöslajin, niin olisi molemmilla 11 lajivoittoa.
1: Katsotaan, miten tämä Ruotsi, ai, nyt oli hyvä hyppy Ruotsin pojalta tuolla pituuspaikalla.
2: Mutta, yliastu.
1: No, yliastu. Se oli hyvä tässä kohtaa. Eli nyt siellä on tulossa Suomelle pisteet vähintään 12.10. Ja Christian Pullilla on vielä mahdollisuus parannella niitä.
0: Christian Pullilla on mahdollisuus vielä ottaa voitto.
1: Mutta onpas mielenkiintoinen 1500 metriä tulossa miehillä ja samoin naisilla 8.
0: Ihan järkyttävää. Sit Jaakko, toiset silmät, kun ruvetaan laskemaan niitä sijoituksia siinä, että
1: joo,
0: miten ne menee.
1: Joo, ne pitäisi olla niinku nyt sitten aika hyvin selvillä jo ennen kuin lähdetään juoksemaan, että mitkä sen skenaariot sit siinä on. Toki siinä voi olla tiukkaa vääntöä.
2: Christian Pulli. On vuorossa nyt sitten päättämässä pituuskilpaa. Ja nyt Christian ei muuta kuin laitetaan tästä vielä se semmonen 7-9 alkuinen tulos pöytään ja sitä kautta sitten lajivoitto Suomeen. Pulli, Euroopan mestaruus, pronssimitalisti hallista sieltä 5,5 vuoden takaa on vauhdissa. Yleisö kannustaa, Pulli osuu lankulla varsin hyvin.
1: Ei paranna.
2: Mutta oliko jopa yliastuttu, tämä ei taida palata. Christian Pulli viimeisellä näin ollen. Suomeen tulee kuitenkin lajipisteet pituudesta 12.10. Miesten ottelu 205-205, kun tämä laji siihen lisätään. Ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että
1: 215 molemmilla.
2: No. Niin 215-215, kyllä.
1: Joo,
0: uutisten jälkeen hurja päätös maaotteluun sekä naisten että miesten otteluiden osalta.

0: Yle Uutiset kello 16. Pohjois-Kyproksen edustalla pelastetaan ihmisiä laivaturman jäljiltä. Venäjän suunnittelee laajaa iskua Ukrainaan. Työministeri näkee vain vähän merkkejä työllisyyden kohenemisesta. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Pohjois-Kyproksen edustalla on kaatunut matkustajavene. Paikallisjohdon mukaan ainakin 6 ihmistä on kuollut turmassa. Kyrenian satamakaupungista lähteneessä aluksessa oli noin 270 ihmistä. Heistä 159 on tavoitettu, kertoo kaupungin pormestari. Filo Denis Zilik varustamolle kuuluva alus oli matkalla Pohjois-Kyprokselta Turkkiin. Se kaatui Kyrenian edustalla, kun alukseen alkoi vuotaa vettä, kertoo paikallinen media. Venäjä valmistelee suurhyökkäystä Ukrainan energiasektoria vastaan, sanoo Venäjän puolustusministeriö. Venäjä jatkoi viime yönä rajuja iskujaan Kiovaan. Ukraina puolestaan on iskenyt muun muassa öljynjalostamoon Pietarin lähellä. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Esko Varho. Mitä viime päivien iskuista tiedetään?
1: No Venäjähän iski lauantain vastaisena yönä Kiovan lähellä Mylan kylässä sijainneeseen Ukrainan asevarastoon ja siitä syntyi valtava tulipalo ja sen iskun kuolonuhrien määrä on nyt noussut 38. Ja se tarkoittaa sitä, että kyseessä oli pahin yksittäinen isku Kiovan alueelle tänä vuonna. Ja valitettavasti ilmeisesti iso osa näistä kuolleista oli hoivakodin asukkaita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoikin omiaan siitä, että asevarasto oli sijoitettu näin lähelle asutusta. Tämä sodan painopiste näyttää ainakin osittain tällä hetkellä olevan näissä pitkän matkan iskuissa. Ukrainahan on kyennyt iskemään drooneilla paitsi Venäjän öljyjalostamoihin, niin esimerkiksi näihin Venäjän suurimman verkkokaupan varastoihin ja tuonut sitten sitä sotaa lähemmäs tavallisia venäläisiä. Ja Venäjähän on aiempinakin talvina pyrkinyt iskemään nimenomaan näihin Ukrainan energiasektoria vastaan. Saa nyt nähdä, miten he tänä talvena siinä onnistuu.
0: No mistä johtuu, että nämä pitkän matkan iskujen tuhot ovat lisääntyneet?
1: No ainakin Ukrainalla on selvästi pulaa torjuntaohjuksista. Ja toisaalta Venäjä on alkanut käyttää myös suihkukäyttöisiä drooneja. Ukrainan puolustusministeri sanoi tänään, että Ukraina testaa 4 uutta torjuntalaitetta nimenomaan näitä Venäjän suihkukäyttöisiä drooneja vastaan. Toisaalta myös Ukraina kykenee tuottamaan enemmän pitkän matkan drooneja. Presidentti Zelenski sanoi perjantaina, että Ukraina pyrkii nostamaan näiden pitkän matkan drooniiskujen määrän jopa 1000 laukaisun päivässä. Zelenskin mukaan tällä hetkellä he laukoo keskimäärin noin 300 pitkän matkan droonia.
0: Kiitos, Esko Varho. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä uudelleen vastusti 52,8% äänestäjistä. Islannin äänioikeutetuista 82% kävi eilen uurnilla. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Työministeri Matias Marttisen mukaan selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän. Hallituksen ensi viikolla alkavassa budjettiriihessä työllisyysluvuilla on iso merkitys. Antti Parviala jatkaa.
2: Suomen talous on herännyt horroksesta kuukausia sitten, mutta työpaikoiksi kasvu ei näytä muuttuvan sitten millään. Työministeri Matias Marttinen kuitenkin uskoo, että vanha nyrkkisääntö talouskasvusta ja työpaikoista pätee vielä tekoälyaikakaudellakin.
3: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä.
2: Käänteen pitäisi saada alkunsa suomalaisten talousluottamuksen palautumisesta ja sen pitäisi saada kansa rientämään palveluiden äärelle, esimerkiksi ravintoloihin ja kauppoihin, joissa puolestaan tarvittaisiin nopeasti uutta työvoimaa. Vaikka vienti vetää ja talous kasvaa, ei merkkejä varsinaisista uusista työpaikoista hevin löydy. Mutta jotain sentään.
3: Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: Etnisten ruokakauppojen määrä kasvaa vauhdilla. 15 vuotta sitten Helsingissä eksoottiseen ruokaan keskittyviä kauppoja oli 3. Nyt niitä on lähes 100. Onni Kali jatkaa.
4: Selvitimme Ruokaviraston tiedoista, miten Helsingin etnisten ruokakauppojen määrä on kehittynyt 15 vuodessa. Data näytti toteen sen, minkä jo silmillä voi katukuvasta todeta. Eksoottista ruokaa myyvien kauppojen määrä on suorastaan räjähtänyt. Kasvu on voimakkainta kaukoidän tarjontaan keskittyvissä kaupoissa. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti ei yllättynyt löydöksestä.
5: Näitä on tullut määrällisesti paljon, mikä on tietenkin sopii hirveän hyvin siihen, että sellaisilla alueilla varsinkin, missä se niin kuin väestöpohja muuttuu, niin kyllähän kauppa on aina palvellut sit sitä porukkaa.
4: Toimiala on myös muutoksessa. Suomeen on alkanut muodostua jo etnisten ruokakauppojen ketjuja. Tapasimme RF Marketin yrittäjä Jun Lin, jolla on jo 5 kauppaa pääkaupunkiseudulla.
6: In the past, some Asian grocery just
4: Haastateltava sanoo, että moni aasialainen ruokakauppa on palvellut lähinnä omaa yhteisöään, mutta nykyään yhä useampi suomalainen asioi niissä. Lee uskoo, että aasialaisesta ruoasta on tulossa jokapäiväinen osa suomalaisten arkea.
0: Sateita tulee etenkin Lapissa ja Itä-Suomessa, mutta sadekuuroja ja tihkua voi tulla myös muualla. Yöllä on sumua ja Etelä-Suomeen tulee sateita ja ukkosta. Huomenna sateet siirtyvät kohti pohjoista. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroituksia on huomenna maan etelä- ja lounaisosissa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
7: Uutistoimittajana oli Monna Tervo ja uutisten päättyessä kello on 7:16.
8: Ja aivan hetken kuluttua siirrymme Suomi-Ruotsi yleisurheilumaattelun huipentavan miesten viimeisen lajin pariin. Mutta muistutetaan myös siitä, että nämä yleisurheilumaattelun tapahtumat löytyvät myös kattavasti osoitteesta yle.fi/urheilu. Ja myös illan urheiluradioissa sekä urheiluruudussa seurataan tämän yleisurheilumaattelun tapahtumia käänteitä. Sieltä löytyvät myös kommentit ja sieltä löytyvät myös käänteet kaikkinensa, mutta pikkuhiljaa aletaan siirtymään tuon viimeisen lajin pariin, kun siellä ratkotaan, mitä käy miesten yleisurheilumaattelussa, mikä on miesten yleisurheilumaattelun tilanne. Tosiaan ratkaiseva laji on miesten 1500 metriä, eli tuonne siirrymme siellä selostajina. Ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi. Eli pikkuhiljaa laitetaan viestiä tuonne, että onko audio alkaako olla tai alkaako tuo juoksu olla valmiina, mutta nyt siirrytään Olympiastadionille ja saadaan tuota audiota liikkeelle. Mutta hetki vielä kestää ennen kuin päästään tuon juoksun pariin. Mutta nyt näyttää siltä, että tuo ei ole valmiina. Katsotaan aivan hetken päästä pääsemme yleisurheilumaattelun pariin. No tuota juoksua ei nyt päästä kuulemaan, mutta siirretään stadionille Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja Jaakko Ojaniemi asiantuntijamme. Miesten viimeinen laji käytiin hetki sitten. Mikä on tilanne?
9: Ja täällä Suomi juhlii tällä hetkellä. Miesten tonni vitonen saa aivan huikaisevan päätöksen. Tuossa juuri hetki sitten se päättyy. Ja pelin henki oli se, että kun tasapisteistä lähdettiin, niin viimeinen tonni vitonen ratkaisee. Ruotsi Samuel Pistonen oli odotetusti ykkönen, mutta Joonas Rinne kakkonen odotetusti. Ja sitten Joonas Kupulainen kolmas, Leonard Marken. Tähän Marken nostettiin tähän kisaan Santtu Heikkisen tilalle, ja hän on 100 ruotsalaisen Magnussonin, Jonas Magnussonin edellä, ja se tarkoittaa, että miehissä Suomi 227 pistettä, Ruotsi 225. Ei voi tiukempaa olla.
10: Ei, nyt oli se 100, minkä mieto silloin hävisi. Saatiin takaisin
11: se. Nyt se on kuitattu. Aivan. No, tämä on ihan järjetön loppu hei tälle maaottelulle. Tämä on ihan järjetön loppu. 227, 225, Suomi Suomen miehille voitto.
9: Ja sekä näytti vielä vähän itse asiassa siltä maaliin tulo, että ruotsalainen on edellä. Mutta ei, maalikamerakuva ja sadasosalla suomalainen voitto. Kyllä Leonard Marken oli melkoinen temppu häneltä, nostettiin tosiaan Santtu Henkkisen tilalle. Tuli näin ja se ei pedattu helpoksi toi juoksu heille, mutta sieltä se tuli.
10: Oli kyllä melkoinen lopetus. Ei tää voi olla tän tiukempi.
11: No mut hei, voi tää olla vielä tätäkin tiukempi, kuka tietää, koska meillä on ihan samanlainen jännitettävä vielä tässä naistenkin ottelussa.
10: No niinpä.
11: Naiset on nimittäin 213 Suomen naisilla pisteet, Ruotsin naisilla 217, 4 pistettä erottaa. Ja naisilla on päätöslajina 800 metriä, jossa paperilla on ajateltu, että pisteet menisivät juurikin Suomelle 13.94. Pistettä juurikin olisi Suomelle enemmän hyvää tässä tulossa, jolloin oltaisiin tasapisteissä ja sitten meidän pitäisi alkaa laskea lajivoittoja ja jos Suomi tämän voittaisi, niin niissäkin oltaisiin tasoissa. Tämä on siis ihan uskomaton viikonloppu. Mieti Jaska. Siis miehissä ja naisissa me käydään tällaista taistelua niin kuin voitosta, mutta miltä tämän samalla kun Joonas Rinnetti tietysti vielä haastatellaan ja miesten voittoa juhlistetaan, mutta on kyllä hurja kamppailu, tullaan näkemään myös voitosta tässä naisten ottelussa kohta.
10: Joo, ihan samanlainen jännitysnäytelmä kuin miesten kisassa äsken, että nyt on selkeä sapulun, että miten tämän pitäisi mennä tosiaan ja katsotaan miten menee, että meneekö yhtä tiukille. Toivottavasti Suomi ratkaisisi tämän voiton sille, ettei tarvita laskea niitä eri lajien voittajia ja kakkosia ja muita, että saataisiin ratkaisu tässä jo juoksun aikana.
11: Asetelmat tähän 800 metrille ovat se, että Evelina Määttänen ja Veera Mattila pitävät tämän kauden osalta niitä parhaita tulosaikoja. He ovat pystyneet 2 minuutin ali juoksemaan ja näin ollen heille kaavaltaisiin tässä kaksoisvoittoa. Ja sitten Suomen kolmas edustaja Heini Ikonen on tilasto ajoissa se heikoin tästä 6 naisesta. Ja näin Jyväskylän kenttäurheilijoille olisi tarjolla vain se 1 jäännöspiste. Ja Ruotsin kolmikko on sitten 21-vuotias Alice Magnell Millan, joka voitti viime vuonna Ruotsissa tämän 800 metrin matkan sitten Mia Barnett ensimmäisessä maaottelussa, mutta oli mukana muun muassa tuolla EM-kisoissa 1500 metrillä siellä kisasi ja sitten heidän kolmas edustajansa on Maria Frey. Ja kyllä tämä aika jännittävä periaatteessa asetelma on kyllä näiden kuusikon kesken.
10: On kyllä jännittävä. Nyt on se on niin kuin melkein, että Suomen pitää saada kyllä kaksoisvoitto tästä ehdottomasti. Että
11: kaksoisvoitolla, ja jos ne pisteet juuri menisivät niin, että Ikonen olisi viimeinen, se olisi se 13.9 tulee myös 1.35 sijoituksilla.
10: Joo, siinä on
11: Suomelle.
10: Muitakin skenaarioita sitten olemassa, että mutta tosi tärkeä se kaksoisvoitto olisi.
9: Joo, ja mä sanon vielä tässä sen verran, että ilmeisesti siis tasapeli on kakkos-, kolmos-, nelossijoissakin, eli sitten mennään vitos-, kutossijoille. Tämähän menee jo ihan käsittämättömän
11: ai
9: tasaiseksi.
11: Mistä tämä tieto tuli?
9: No tuosta Johannes Oikarinen sen tuosta vierestä TV-selvasta,
11: mutta kertoo,
9: että tämä on niinku aivan mieletön thrilleri. Katsotaan se juoksu ensin ja sitten katsotaan, kun joku, tämä on kuin vaan jossain vaaleissa, että yötä myöten lasketaan ääniä.
11: Tämä on ihan kova.
9: Voi olla, että mennään siihen.
11: Hei, sentään niin kuin tässä itse yritti laskea nämä lajivoitot, että pysyisi niissä edes kärryillä, mutta toi on kova, jos kollegat vetelee siellä vielä laskea näitä muitakin sijoituksia.
9: Joo, mä rupesin kakkosia.
11: No niin, ja sitten ollaan valmiita tähän naisten maaottelun huipennukseen. Ikonen, todella 2 näin, Magnell Millan, Määttänen, Barnett, Mattila, Frey. Ja ennen kaikkea tässä odotetaan nyt sitten Veera Mattilalta ja Evelina Määttäseltä sellaista huippujuoksua ja että he pystyisivät sen kaksoisvoiton Suomelle ottamaan, jota paperin mukaan on kaavailtu. Näin. Lähtö tietysti tasainen sitten tuon reilun 100 metrin jälkeen, niin omista radoista luovutaan ja naiset ryhmittyvät tuohon ryppääseen. Siellä on Heini Ikonen on kuitenkin ottaa siinä nyt kärkipaikan ja no. Sitten siinä Evelina Määttänen asettuu hänen viereensä ja Veera Mattila on nyt vielä tuossa porukan hännillä.
10: Joo,
11: on Heini Ikonen lähtee ennakkoluulottomasti juoksuun.
10: Joo, se on hyvä paikka itse laittaa Heini Ikonen tuohon kärkeen, koska hän on ennakkoon heikoin suomalaisista ja hän on saanut hyvän paikan tuossa juosta ja vaikeampi sieltä on kuitenkin ruotsalaisten tulla sitten kaikkia hänestäkään ohi.
12: näin suht maltillisesti tämä ensimmäinen kierros juostaan. Nyt on tärkeintä nämä sijoitukset. Se on kaikilla selvä, kun maaotteluhengestä puhutaan ja sitten kello kirkattaa jo tuolle viimeiselle kierrokselle. 1.05.95 on tämä 400 metriä aika, mutta ei sillä ole mitään väliä. Nyt kamppaillaan nainen vastaan ja sijoitukset ovat ne tärkeimmät. Ja tullaan tuohon etukaarteeseen, hei Niikonen edelleen. Mutta sitten sieltä livahtaa Ruotsin Magnell Millan, Alice Magnell Millan viime vuoden voittaja. Saa siihen peräänsä sitten Evelina Määttäsen. Ja näin ruotsalaiskomennossa nyt juoksu mennään. Ollaan jo tuolla takasuoralla, eli reilut 200 metriä vielä matkaa maaliin, kun tuo kaksikko alkaa erottua. Ja melkoisen nykäyksen kyllä Alice Magnell Millan tuossa onnistuu tekemään. Ja tämä kyllä pilaa tässä vaiheessa, näyttäisi, että pilaa kyllä suomalaisten mahdollisuudet siihen kaksoisvoittoon. Etenkin kun Veera Mattila on vielä tuolla kaukana, kun kaadutaan sitten jo tähän etusuoralle. Ja ruotsalaisjohdossa sieltä tullaan. Evelina Määttänen on kuitenkin tuossa aivan hänen tuntumassaan, mutta kaksoisvoitosta suomalaisten on turha haaveilla kyllä tässä kilpailussa. Siltä se alkaa näyttää, eikä Määttänen pysty edes voittoon. Alice Magnell Millan on se, joka ensimmäisenä maalilinja ylittää. 2.05.06 sitten Evelina Määttänen ja muut suomalaiset ovat sijoilla 5 ja 6, joten näin tämä menee tässä selkeästi tämä voitto nyt kuitenkin Ruotsille. 2.05.06 tarkoittaa 8.14 tappiota Suomelle sen sijaan, että se olisi sieltä olisi tullut se 13.09 voitto, joten tämä naisten ottelu ratkesi tähän. Nyt ei tarvi enää sitten niitä kakkossijoja tai lajivoittoja sinällään laskea.
10: Joo, ja tässä oli kyllä mun mielestä Veera Mattila aika erikoinen juoksu, että hän jäi tosi kauas tuonne 15 metriä siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään ratkaisuja. Hänellä näki kuitenkin loppusorvalla, että olisi ollut paukkuja, että oli taktisesti aika heikko suoritus kyllä nyt Veera Mattilalta. Toki ei se olisi siltikään todennäköisesti riittänyt maaotteluvoittoa, vaikka hän olisi ollut tuossa paremmissa asetelmissa. Että sen verran vahva tuossa oli sitten Magnell Millan, ruotsalainen, joka hoiti koko homma.
12: Joo, kun hän päätti siitä nykästä ja lähteä, niin pystyi pitämään paikkansa siellä Veera Mattilaa. Kovasti lohduttavat kapteenit Jonas Rinne, Elmo Lakka sekä Ella Junnila käyvät halaamassa suomalaista, joka tuntuu olevan pettyneenä, kun Ruotsin kapteeni Kaisa, joukkuejohtaja Kaisa Bergqvistiä heitetään tuonne jo vesiesteeseen sen merkiksi, että naiset tässä voiton ottavat. Ruotsin naiset pisteen 230-222. Nythän se sitten jo selkeältä kuulostaakin tuo ero, mutta näin tähän viimeiseen lajiin silti tämä naistenkin ottelu ratkesi.
10: Joo, mutta hienoa, että saatiin kuitenkin miehistä voittoja niukimmalla mahdollisella. Kyllä. Marginaalilla sadasosaan se oikeastaan ratkesi sitten.
12: Ja onhan tämä ihan eri kuin vuosi sitten Tukholmassa, joo, jolloin niin kuin takkiin tuli 50 pisteellä ja 30 pisteellä miesten ja naisten otteluissa, niin nyt oli aivan toisenlainen meininki. Ja tämähän on tietysti tätä maaottelua parhaimmillaan. Ei meidän tarvitse katsoa niitä aikoja ja tuloksia sinällään, vaan tämä sijaleikki, niin tämä on mahtavaa. Ja tästä tuli todellinen jännitysnäytelmä kyllä tänä vuonna.
10: Joo, ja miehet ei ole kuitenkin, Ruotsihan siellä on dominoinut, jos mietitään tätä viimeisiä 15 vuottakin, niin Suomelle tämä on käytännössä vasta

0: kolmas voitto, joten siinä mielessä aika harvinaista herkkoa, mutta se tapa, jolla se tulee, niin oli kyllä aivan unohtumaton, ja siellä viedään nyt sitten tuonne vesiautaa uimaan näitä joukkueen sankareita tällä hetkellä vauhdilla. Huhhuh, aikamoinen oli tämä, ja kyllä tässä sai jatkuvasti pitää itsensä myös kärryillä, että miten nämä nyt menee monessakin erissä käänteessä, ja povattiin tasaisia otteluita, ja tasaisia saatiin. Miehissä Suomelle 2 pisteen voitto, naisissa lopulta 8 pistettä, Ruotsi oli parempi, mutta hieno päätös saadaan kaikkineen tälle Ruotsin ottelulle.
1: Kyllä, meidän osaltamme tämä oli tässä. Ensi vuonna sitten taas uutta otatusta. Ja mennään tuonne Ruotsin maalle, niinhän se pelihenki on, niin vuorovuosi sitten eri maissa. Mutta olihan melkoista tykitystä, mutta meidän puolestamme kiitokset tämän viikonlopun osalta.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Hei.
2: Näin totesivat Olympiastadionilta selostajat Niina Vanhatalo ja Aaron Linna-Laakso. Asiantuntijana oli Jaakko Ojaniemi, ja tekniikasta viikonvaihteen aikana on huolehtinut Tommi Slotte.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

ylösvaaja yritystä. Siinä Pink Try. Ja tätä samaa voisi sanoa Suomen yleisurheilumaajoukkueelle. Niukasti tuli turpiin Stadikalla. Ruotsi voitti tuon ottelun 400.455-449. Ja miehet voittivat oman osuudensa pisteen 227. Siis Suomi ja Ruotsi jäi 2 pistettä vähemmälle. Eli Ruotsille pisteitä 225. Kun sitten taas naisten puolella Ruotsi keräsi 230 pistettä siinä, missä Suomi jäi 222. Mutta siitä Pinkin sanoin, get a kid up and try ensi vuonna uudestaan. Matkalla tutkalla on seuraavassa Saimaa.

Tiedättekö, kun on olemassa sellaisia käännöskappaleita, jotka herättävät lähinnä ärsytystä tai myötähäpeää, niin tämä ei kuulu niiden joukkoon. Alun perin Petula Clarkin vuonna 1964 levyttämä Downtown ja tässä Topi Sorsakosken versio Kauan. Kello on 25 minuuttia vailla 5. Oikein hyvää iltapäivää sunnuntaita ja yleisurheilun viikonloppua kello 17 saakka täältä Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause. Nyt viikonloppunahan on vietetty venetsialaisia. Ja tiedättekö, mistä tuo nimitys on saanut alkunsa? Se tulee Italian Venetsian kaupungista luonnollisesti ja sen perinteisistä kanaalijuhlista, joissa veneet, rannat ja sillat valaistiin lyhdyin, soihduin ja ilotulittein. Italiassa vesillä ja kanaaleissa liikkuneet veneet koristeltiin näyttävästi valoilla ja samaa tunnelmaa haluttiin sitten tuoda myös Suomen rannikolle näihin pimeneviin elokuun iltoihin. Tuo juhla saapui Suomeen merikaupan mukana 1800-luvulla ja sitä alettiin viettää sitten veneily- ja mökkiilykauden päättäjäisinä eli veden, tulen ja valon juhlana. Ja samaan viikonloppuun sattuvat myös rannikkoseudulla vietettävät muinaistulien yöt. Ihan putkeen ei kuitenkaan ole venetsialaisten vietto tänäkään vuonna mennyt, siitä lisää hetken kuluttua. Tässä Kanerva ja Tyttö.

0: Kanerva siinä ja tyttö. Ja sehän oli sitten elokuun viimeinen viikonloppu ja kesäkauden päättäjäiset, eli nämä venetsialaiset takana. Ja täytyy sanoa, että monella paikkakunnalla nämä juhlat menivät kyllä ihan kunnolla pitkäksi ja myös överiksi. Poliisi on ollut nimittäin helisemässä nuorisoporukoiden kanssa ympäri Suomea lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Lapissa ja etenkin tuolla Kemin keskustassa siellä on ollut meno kuin pesukoneessa. Satapäinen nuorisojoukko oli juhlimassa ja meno oli sitten äitynyt sellaiseksi, että alaikäisiä, erittäin päihtyneitä nuoria kärrättiin putkaan ja kotiin asti. Poliisi teki yön aikana toistakymmentä lastensuojeluilmoitusta ja osa vanhemmista sitten pääsi hakemaan jälkikasvua suoraan poliisiasemalta. Eikä tämä sitten jäänyt vain Kemiin, nimittäin liikenteessäkin on hölmöilty ihan urakalla. Torniossa koppimönkijä törmäsi kahteen ihmiseen suojatiellä ja pakeni paikalta. Kittilässä puolestaan kaahattiin poliisia karkuun ja Äkäslompolossa käryttiin törkeästä rattijuopumuksesta. Ja ehkä tämä erikoisin tapahtuma, mitä liikenteessä on tapahtunut, oli tuolla Hailuodossa, kun joku valopäin oli keksinyt lähteä moottorikelkalla liikenteeseen ja pannuttanut sitten pellolta ojaan tämän menopelinsä. Haluaisin tietää, millainen ajatuskulku tässä on takana, että elokuun viimeinen viikonloppu kaivetaan moottorikelkkaa esille ja lähdetään sitten katselemaan vähän Hailuodon kyliä. Semmoista menoa oli viikonloppuna.
1: Mielen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Hän oli Adele, Easy on Me. Ja tuossa kun puhuttiin noista venetsialaisista, niin poliisi kyllä sanoi, että tämä on ollut yksi kesän vilkkaimpia viikonloppuja. Jos nimittäin Lapissa oli levotonta, niin Pohjanmaalla ja Oulussa otettiin sitten mittaa tyhmyydestä ilotulitteiden kanssa. Poliisin hätäkeskusilmoitukset olivat nimittäin aikamoista luettavaa. Pohjanmaalla nuoret ampuivat raketteja matalalla suoraan kohti ohiajavia autoja ja lähipihoja. Ja siellä leikittiin sitten sellaista sotaa, että yhdessäkin tapauksessa raketilla ammuttiin jotakuta suoraan suuhun. Ja sitten kun jollain hiukan päässä liikahti ja hän alkoi neuvoa rakettien turvallisesta käytöstä, niin palkinnoksi heitettiin sitten ilotulite suoraan kohti. Oulussa Torirannan alueella meno oli niin villi ja nujakoinen ja laittominen raketteinen, että Oulun poliisi joutui laittamaan Facebookiin suoran vetoomuksen vanhemmille, että tulkaa nyt hyvät ihmiset hakemaan jälkikasvunne kotiin ennen kuin sattuu jotain tosi pahaa. Ja myös Lahdessa sataman yötivoli työllisti Hämeen poliisia pahoinpitelyjen ja huumeiden muodossa. Eli yksi vilkkaimmista oli tämä viikonloppu ainakin poliisille tänä kesänä. Toivottavasti nyt arjen alkaminen sitten hiukan rauhoittaa tätä menoa. En sitten tiedä, olisiko ratkaisu se, että rakettien myynti kuluttajille kiellettäisiin kokonaan venetsialaisina. Onhan se tietysti ikävää, että kieltojen kautta joudutaan menemään.

Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän. Liikennetiedote menee tielle 9. Tampereelle tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tiellä 9 Tampere, välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Siinä Vanessa Paradis olisiko ollut kypsässä 14 vuoden iässä, no jossain siellä 15 korvilla, kun tämä Be My Baby ilmestyi. Kello tulee hetken kuluttua 5, silloin vuorossa Yle Uutiset ja iltaa sitten kanssanne tulee istumaan Markus Turunen kello 17 uutisten ja urheilun jälkeen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Matkustaja-alus on kaatunut Pohjois-Kyproksen edustalla. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja yli 20 ihmistä on kateissa, kertoo Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan presidentti CNN Türk -uutiskanavalle. Kyrenian satamakaupungista lähteneessä aluksessa oli noin 270 ihmistä. Alus kaatui pian lähdön jälkeen, kun siihen alkoi valua vettä. Sääolosuhteita turmapaikalla kuvataan haastaviksi. Filo Denis Zilik -varustamolle kuuluva alus oli matkalla Pohjois-Kyprokselta Turkkiin. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Työministeri Matias Marttisen mukaan selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän. Hallituksen ensi viikolla alkavassa budjettiriihessä työllisyysluvuilla on iso merkitys. Antti Parviala jatkaa.
1: Suomen talous on herännyt horroksesta kuukausia sitten, mutta työpaikoiksi kasvu ei näytä muuttuvan sitten millään. Työministeri Matias Marttinen kuitenkin uskoo, että vanha nyrkkisääntö talouskasvusta ja työpaikoista pätee vielä tekoälyaikakaudellakin.
2: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä.
1: Käänteen pitäisi saada alkunsa suomalaisten talousluottamuksen palautumisesta ja sen pitäisi saada kansa rientämään palveluiden äärelle, esimerkiksi ravintoloihin ja kauppoihin, joissa puolestaan tarvittaisiin nopeasti uutta työvoimaa. Vaikka vienti vetää ja talous kasvaa, ei merkkejä varsinaisista uusista työpaikoista hevin löydy. Mutta jotain sentään.
2: Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: EU:ssa ja Suomessa valmistellaan nyt sitä, miten maatalouden tukia jaetaan vuodesta 2028 alkaen. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Kaisa Hietalahti.
3: Mäntsälässä sato on korjattu, mutta pellon sängen seasta puskee vihreää kasvillisuutta. Se suojaa maata talvella ja siksi viljelijä Topi Maanella saa sitä rahaa. Tukea tosin maksettaisiin myös pelkästä sängestä, josta ei ole ympäristölle yhtä paljon hyötyä.
4: Sänki ei ole talviaikainen kasvipeite, sehän on talviaikainen kasvijäte. On sekin nyt jonkunlainen suoja sille maalle, mutta sen täytyisi olla elävää sen kasvipeitteen.
3: Maanella jatkaa kotitilansa katse tulevaisuudessa. Into siihen tulee jostain muualta kuin tuista.
4: Nykyinen tukijärjestelmä ei se rajoita mua tekemästä näitä ympäristön kannalta hyviä toimenpiteitä, mutta ei se suoranaisesti oikein kannustakaan.
3: Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain lähes 2 miljardilla eurolla. Osa potista menee ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Nyt koko EU:ssa sorvataan pian alkavaa tukikautta. Rahaa pitäisi suunnata vaikuttavampiin ilmastotoimiin. Näin suosittelee ilmastopaneeli, joka kokoaa tutkimustietoa hallitukselle. Viljelijä toivoo selkeitä suuntaviivoja.
4: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukan varsin. Et sitten täytyy antaa viljelijöiden vapautta.
3: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
4: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa. Täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Sateita tulee etenkin Lapissa ja Itä-Suomessa, mutta sadekuuroja ja tihkua voi tulla myös muualla. Yöllä on sumua ja Etelä-Suomeen tulee sateita ja ukkosta. Huomenna sateet siirtyvät kohti pohjoista. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroituksia on huomenna maan etelä- ja lounaisosissa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
5: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Helsingin olympiastadionilla on päättynyt tämän vuoden osalta. Tiukka taistelu käytiin ja molemmat sekä naisten että miesten kisat ratkesivat vasta päätöslajissa. Miehet ottivat 2 pisteen voiton, 227-225 olivat loppupisteet. Naisissa puolestaan Ruotsi oli 8 pisteellä parempi. Suomi voitti kuitenkin tytöt ja pojat selvästi. Ja Sami Pajari, hän johtaa Baraguain MM-rallia, kun 19 erikoiskoetta on ajettu. Johto uusiselantilaiseen Hayden Paddeniin on 23 sekuntia. Kolmanneksi noussut Adrian Fourmont 49 sekunnin päässä ja Elfyn Evans puolestaan 3 sekuntia ranskalaisesta. Tänään ajetaan vielä 3 erikoiskoetta. Ja tänään ratkeaa myös golfi, frisbeegolfin maailmanmestaruudet. Suomen Evelina Salonen johtaa naisten sarjaa nyt 10 lyönnin erolla toisen oleviin yhdysvaltalaisiin Missy Cannoniin ja Kanadan Rebecca Donniin. Missä Rasmus Sillankorva on jaetulla sijalla 12. Kilpailu johtaa Latvian Ryder Palodis. Päätöskierrosta voi seurata TV2 ja Yle Areenassa paraikaa ja avoimen luokan kisa on myöhemmin illalla. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsintaottelussa Viron. Torstaina Ruotsi-tappiosta huolimatta Susijongi on yhä kiinni MM-kisapaikassa, vaikka jatkolohko on hyvin tasainen. Voitto Virosta säilyttäisi täydet mahdollisuudet edetä kisoihin. Päävalmentaja Lassi Tuovi kertoo, millainen joukkue Susijengiä vastaan asettuu.
6: No, tulee paljon isompi joukkue. Jos lähdettiin Ruotsiin vastaan 3 takakentän pallonkäsittelijän puolustamiseen, toki hekin muutti sitä viisikkoisen pelin aikana isommaksi kuin aikaisemmin, mutta kyllä Viro on tosi iso ja fyysinen, että pystyy pelaamaan niin kuin 4 laiturilla samaan aikaan ja sitten 1 pallonkäsittelijällä. Se on ihan erilainen peli, että kyllä varmaan niin kuin kolistelua tulee, hakkaamista tulee. Et nyt jos koskaan niin kuin Susijengi pitää olla nopeampi, liukkaampi ja niin sanotusti pistää Viro kiireeseen. Jos me lähdetään niin kuin hitaaseen pystypainiin ja staattiseen koripalloon, niin ei hyvä heilu.
7: No, Lauri Markkanen jäi 11 pisteeseen tuossa Ruotsin puristuksessa. Mitkä ne on ne keinot, että Lauria saataisiin enemmän vielä mukaan nyt sitten tässä viroottelussa?
6: No, pitää katsoa, miten häntä puolustettiin ja mitä me oltaisiin voitu tehdä paremmin auttaakseen Lauri. Lauri sai myös hyviä heittoja, niin kuin sanoin, niin siellä on nyt aika paljon varastossa, että ei ole epäilystöä, etteikö hän voisi pelata huomeen huippupeliä ja ne heitot uppoisi, mutta meidän tehtävä on auttaa siinä, että hän saa hyviä paikkoja ja myöskin niin kuin, että autetaan siihen, että häntä käytetään sillä tavalla, mikä on Viron puolustukselle hankala.
5: Inka Henelius haastatteli. Lähetys alkaa TV2 ja Areenassa kello 18.40 ennakkostudion merkeissä. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Ja Urheiluradion toimitti Petri Viljanen. Meillä on yksi liikennetiedote. Tielle 15123 Lintusalon tie Puumala, Hätinvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi kello 17.50 alkaen ja 35 minuutin ajaksi. Tie 15123 Lintusalon tie Puumala, tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi kello 17.50 alkaen 35 minuutin ajaksi.

Seuraavaan kevätmyrskyyn on toki aika paljon aikaa, mutta kyllä siitä aina laulaa voi. Tässä tapauksessa mentiin tekstin tekijä runoilija Otto Grundströmin tekemin lyriikoin. Matti Mikkola oli säveltänyt, asialla oli tehosekoitin laululla Maailma on sun. Olen menneen kesän aikana jostain ihmeellisestä syystä jälleen kerran, tai siis noin yleensäkin, niin päätynyt tutustumaan vuoden 1969 Woodstockin siellä esiintyneisiin artisteihin, siellä käytettyihin soittopeleihin, instrumentteihin ja siellä muutenkin tapahtuneisiin asioihin ja kuinka tollainen festivaali nyt yleensä järjestettiin. Lähinnä nyt olen kuunnellut musiikkia sieltä esimerkiksi Ten Years Afterilta, Jefferson Airplaneilta ja esimerkiksi Candid Heatiltä. Siellä esiintyi myös sellainen yhtye kuin Santana. Varsinainen Santana oli silloin iältään ainoastaan 22-vuotias. Bändi oli suhteellisen tuntematon, mutta sen keikan jälkeen asiat olivat toisin. Seuraavaksi Santanalta kuultava kappale Smooth on julkaistu paljon myöhemmin. Se on kesältä 1999.

Santana ja Matchbox 20 -yhtyeen laulaja Rob Thomas kappaleella Smooth. Tie 9 Tampereen välillä, Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä. Alasjärven liittymän suunnasta Aitovuoren liittymän suuntaan, Tampereen suuntaan, onnettomuus, liikenne ruuhkautuu. Tie 9 Tampereen välillä, Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä. Alasjärven liittymän suunnasta Aitovuoren liittymän suuntaan.

0: suuntaan Tampereelle päin. Onnettomuus, liikenne ruuhkautuu.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Kello on 17.19. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa, alkavaa sunnuntai-iltaa. Tulossa on kello 18 jälkeen kanavalla Peltsi ja Juuso Chuppi Chavia. Sarjan viimeisessä jaksossa Peltsi ja Juuso pohtivat muun muassa sitä, miksi haluamme peittää ihmisen luonnolliset hajut. 18.10 alkaa se. Ja 19 jälkeen musiikillista sieluhoitoa. Kissan kehdossa biiseissä silloin hierotaan suolaa Argentiinan haavoihin ja haetaan positiivisempaa asennetta Ted Lasso-sarjasta. Lisäksi haistellaan lakanoista Exän uuden rakastajan hajuveden tuoksua ja mietitään, että tekisi mieli laittaa purkkaa sun tukkaan, kun sä nukut. Kissan kehto Susanna Vainiolla kello 19.05 alkaen.

herkkisten liiga. Laji lienee elämä ja tai parisuhde. Sielläkin pelataan pudotuspelejä. Minun oma oivellukseni ei niinkään parisuhteeseen liittyen, vaan on yleensä elämään liittyen. On varsinkin viime menneen kesän aikana ollut sellainen havainto, että olen mieluummin onnellinen kuin oikeassa. Ja se on osoittautunut varsin hyväksi ohjenuoraksi, kun kesän päiviä olen viettänyt. Se oli Viivi Herkkisten liiga -nimisen laulun kanssa. Seuraavaksi soi Hassisen koneen Levottomat jalat ja kohta Mia Krause ja meteorologi Anne Borgström kysyi meteorologilta osuudessa. Joka kuullaan nyt kello 17 jälkeen aikaisemman Ruotsi-ottelun vuoksi.

0: Ja se on sunnuntain sääkysymyksen aika. Studioon on saapunut meteorologi Anne Borgström. Terve.
1: Terve.
0: Mitenkäs se nyt, onko se kesä nyt lopullisesti ohi tässä? Syyskuu koittaa ensi viikolla ja ainakin jotenkin tuntuu, että ihmiset niin kuin pukeutuvat kalenterin mukaan, että vaikka lämmintä piisaisi, niin vähän jotenkin silleen tuntuu, että on se ole vähän vedetty villapaitaa niskaan ja pitkää lahkeista housua jalkaan ja näin, että onko tässä nyt jonkinnäköinen käänne?
1: No mä taas kyllä tänä aamuna huomasin, että täällä pääkaupunkiseudulla aika monta shortsiparia oli vielä liikkeessä, että ei nyt ihan talvea tai sillä tavalla syksyn tuloa näy, mutta tietenkin, miten se mun mielestä selvemmin näkyy on, että illat pimenee.
0: Illat pimenee, joo. Mä huomasin kanssa, että he rupeaa väsyttämäänkin ihan eri tavalla jotenkin, kun ei ole valossa.
1: Ja sitten aamuisin on sumua, on tihkusadetta, vähän semmoista. Aamupäiväkin vielä on helposti pilvinen ja sitten vähitellen se aurinko tulee sieltä esiin.
0: Sumupilven takaa niin, sitten niin. Tulee. Mistä nämä sumut muuten johtuu?
1: No ne johtuu just siitä, että päivä lyhenee ja kun auringon lämmitys vähenee, niin ilma viilenee ja se kosteus siinä ilmassa sitten, siitä syntyy sumua ja vasta sitten kun aurinko pääsee lämmittämään kunnolla, niin se hälvenee.
0: Ja aurinko muuten paistaa hirveän paljon alempaa, ainakin itse huomaan tämän, että ei enää aamu 10:00 ole siellä vastapäisen kerrostalon yläpuolella, vaan menee niin kuin pidemmälle jo.
1: Ja just se, kun se paistaa alempaa, niin se tarkoittaa, että se auringon teho per pinta-ala on sitten pienempi. Että vaikka se aurinko on siellä ylhäällä, niin kun se ei paista kohti suoraan, niin vähemmän lämmitystä. Ja sen myötä myös nämä lämpötilat meillä on sitten lähempänä parikymppiä, niin kuin nyt on ollut, että vaikka se ilmamassa on lämpimämpi, niin ei päästä ihan samoihin lukemiin.
0: Mutta ainakin täällä etelässä on viime päivinä ollut hurjan lämpimät illat ja myös aamut on ollut semmoista 18 astetta.
1: Kyllä, se kertoo oikeasti siitä, että ei ole selkeää, että illan aikana tai että ne yöt, illat on ollut pilvisiä. Että jos olisi selkeä, niin siinä on se lämpötila romahtaisi, koska se ulossäteily, siis se lämpö oikeastaan niin kuin karkaa maan pinnalta avaruuteen, jos on selkeä. Mutta kun ei ole, jos on pilveä päällä, niin se lämpö jää tähän
0: alaimakaan.
1: Vähän niin kuin lillumaan, joo. Ja nyt on nämä lähiyöt, on lämpimiä, että vasta viikon loppupuolella on sitten vähän viilempiä öitä. Niitähän on ollut jo kylmiä öitä, ne on ollut pakkastakin. Ihan Lapissa, oliko tuossa muutama yö sitten, niin oli 6 astetta jossain Lapissa.
0: Pakkasta?
1: No, joo, kyllä.
0: Hui.
1: Maan pinnassa, siis kun puhutaan Hallasta, joo. Niin silloin se lämpötila on maan pinnassa, niin Hallaöitähän on kyllä ollut, että niitä oli tässä elokuussa aika laillakin.
0: Oletko päässyt jo ennusteessa sanomaan tämän lauseen alavilla mailla Hallanvaara?
1: Olen joskus päässyt ja itse asiassa me uutisten lukijat, joskus mä oon heille sen kyllä heittänyt ja varmaan moni sanoo sen ihan mielellään. Se on kaunis.
0: Semmoinen juttu tuli mieleen, että kun etenkin nuoriso, heidän uusi trendi saa seurata UV-indeksiä.
1: Okei,
0: että joo. Ensin katsotaan, että aha, UV4, nyt kannattaa mennä ottamaan brunaa.
1: Okei.
0: Niin pitääkö vielä olla nyt huolissaan tästä UV-säteilystä, kun aurinko on ton verran alhaalla jo?
1: Nyt mun on myönnettävä, että mä en ole itse seurannut UV-indeksiä lainkaan. Mä oon nimittäin miettinyt sen UV-indeksin kanssa sitä, että se on mielenkiintoista, että täällä kotona seurataan UV-indeksiä, mutta sitten lähdetään Kanarian saarille, missä se UV-indeksi on 20 jotain.
0: Ja ihan samoilla suojakertoimilla niin, mennään siellä niin, sitten, eikä siitä olla laisinkaan niin huolissaan, niin, että niin. Täällä sitten ollaan.
1: Joo, mutta en osaa sanoa, mikä se indeksi on tänä päivänä meillä. En ole yhtään seurannut.
0: Jätetään UV-indeksit ensi kesään sitten. Joo. Ruvetaan seuraamaan mekin sitten.
1: Mutta sillä tavalla sanoisin siitä UV-indeksistä, että hyvä jos seuraavat, koska se on ihan, se on tärkeä asia. Että mun nuoruudessa sitä kauheasti seurattu ja moni otti vähän liikaa aurinkoa.
0: Kyllä, valkoiselle iholle suoraan babyöljyt ja sitten.
1: Just näin.
0: Auringon paisteeseen.
1: Öljy kiehu siinä.
0: Kyllä.
1: Ihon päällä.
0: Miltä, Anne, nyt näyttää syyskuun ensimmäinen viikko noin niin kuin säiden puolesta?
1: No alkuviikko on epävakainen. Meillä on tulossa lisää sateita, on aika harmaata, ei kauheasti aurinko pääse paistamaan. Tuossa huomisen aikana niin aika semmoinen tuhrunen, tikkusateinen päivä. Ihan reippaitakin sateita maan eteläosissa paikoin. Sadealue siirtyy sitten kylläkin vähitellen pohjoisemmaksi. Ja näitä matalapaineita Atlantilta nyt liikkuu koko ajan tänne kohti Suomea. Ja näitä sateita on tullut päivä toisensa jälkeen, mutta se tuo myös sitä lämmintä kostea ilmaa. Että kylmää ei kuitenkaan ole, vaikka vettä tulee taivaalta. Mutta tiistaina sitten aurinko näyttäytyy vähän enemmän, mutta silloin saadaan kuitenkin kuurosateita. Ja tiistaina itse asiassa sateet sitten painottuu enemmän Pohjois-Suomeen. Mutta täällä maan eteläosissa ja osittain keskiosissakin aurinko näyttäytyy. Siinä voi olla jotain yksittäisiä ukkoskuuroja, ehkä lähinnä Lounais-Suomessa. Ja keskiviikkona niin sateet on kyllä näillä näkymin jo vähenemässä, mutta siinä jo keskiviikkoaamu on jälleen aika semmoinen tuhrunen, että riippuu miten se sumu siitä pääsee hälvenemään, niin kyllä parikymmentä astetta voi taas mennä kyllä siinä keskiviikkonakin rikki, mutta sen jälkeen niin se parikymmentä rupeaa olemaan kyllä aika niin kuin tiukoilla, koska sitten on vähän viileämpää, mutta ei mennä kylmään säähän kuitenkin. Et kyllä tässä selvästi ollaan tavanomaista lämpimämmässä ja varsinkin ne yössä sen huomaa, yölämpötiloissa sen huomaa, että pohjoisessakin on suht lämmintä.
0: Tämä lupaa hyvää ainakin sienien kannalta.
1: No eikö?
0: Jos on kosteita sadetta tiedossa, niin sieltä nousee jos jonkinlaista.
1: Joo.
0: Sitten kuule, mennään tuohon kysymykseen.
1: Joo.
0: Meitä on lähestynyt Sirkku Saimaanrannalta ja hän kirjoittaa näin. Hyvä meteorologi, olisi kiinnostavaa tietää, miten nyt Suomessa oleva voimakas sade- ja myräkkäalue puski tänne etelästä ja kaakosta tuulta vastaan, kun tuulihan puhalsi pohjoisesta ja koillisesta. Onko tämä yleistä vai poikkeuksellista?
1: Ihan hyvä kysymys. Moni ajattelee, että se pintatuuli kertoo, mistä se sadealue tulee ja näin, mutta se ei ole pintatuuli, joka liikuttaa tai siirtää sadealueita, vaan se tapahtuu ylempänä ilmakehässä. Ja silloin, kun meillä on kyseessä matalapaineesta, joka lähestyy, niin matalapaineen tuulihan kiertää matalapaineen ympäri vastapäivää. Tarkoittain, että jos olet suht lähellä matalapainetta ja pistät selkäsi tuulta vasten, niin sulla on matalapaine sun vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä korkeapaine.
0: Okei.
1: Joo. Jotenka, jos sä seisot sen matalapaineen pohjoispuolella ja sä, kun se tuuli pyörii vastapäivää matalapaineen ympäri, jos ajatellaan vaikka, että matalapaine on tuossa jossain Lahden tienoilla ja sit sä oot Jyväskylässä ja sä pistät selän matalapainetta vasten, niin sun vasemmalla kädellä, joka on kohti Lahtea, Helsinkiä, niin siellä on se matalapaine. Kun sä oot Helsingissä taas, niin silloinhan sä katsot niin kuin kohti niin kuin Lappeenrantaa ja sulla on taas vasemmalla kädellä se matalapaine. Mutta eihän se, jos sä ajattelet, että sulla olisi jäänyt Jyväskylässä selkä kohti Joensuuta, niin se matalapainehan on. Sehän on kuitenkin lähestymässä sieltä etelästä, että se ei kerro, kun se tulee niin kuin etelästä, vaikka Helsingin yli Lahti kohti Jyväskylää, niin se tuuli tulee idästä, mutta matala paine tulee sieltä sun vasemman käden suunnalta.
0: Eli niin kuin tuulen suunnasta ei voi silleen päätellä,
1: ei,
0: että
1: ei.
0: Missä
1: mutta
0: se...
1: tietenkin tämäkään ei myöskään kerro sitä, että se tulee sua kohti, vaan tämä oli nyt enemmän vaan, että miten se tuuli pyörii sen matalapaineen ympäri, niin sä et voi siitä tuulen suunnasta päätellä, että tuolta se sade tulee.
0: Mm.
1: Ja yleensähän sen matalapaineen ympäri, siinä on sade on niin kuin kaartunut sen ympäri, että meillähän on hyvin usein niin, että se matalapaine liikkuu jossain sanotaan vaikka, että se menee Pohjois-Suomen ylitse, niin meillä on sitten lounaistuulta, vaikka se matalapaine liikkuu sieltä, mutta ne sateet on tulossa sitten enemmän niin kuin lännestä päin.
0: No näin. Toivottavasti Joo. Nyt Sirkku Saimaan rannalta valaistui tästä vastauksesta.
1: Mutta talvella tämän huomaa varsinkin, tai sanotaan, että meteorologitkin käyttää aika paljon tätä, että jos matalapaine on saapumassa etelästä, me tiedetään, että se tuo lämmintä ilmaa. Mutta jos se saapuu etelästä ja tulee tähän mantereen päälle, meillä on helposti itätuulta, niin silloin se ilma tässä ennen sen sateen tuloa on kylmää tai kuivaa, niin se voi aiheuttaa aika paljon lumisadetta ennen kuin sen sateen tuloa, vaikka se itse sadealue, joka tulee, on tuomassa etelästä, mutta ennen sen tuloa, niin se imasee sellaista kuivaa ilmaa siinä maan itäosista.
0: Aika jännä homma kyllä.
1: Joo. Mutta siis suora vastaus hänen kysymykseen, että pintatuuli ei ohjaa sitä sadetta, vaan se tapahtuu yläilmakehässä.
0: Näin.
1: Joo.
0: Yläilmakehän hommia.
1: Joo.
0: Kiitos Anne, kun kävit täällä ja ensi viikolla sitten syyskuun ensimmäiset sääkuulumiset.
1: Yes. Kiitos. Hei hei.

sekä hyvä musiikki että meteorologia. Radio Suomessa soi Diana Ross Upside Down. Kesä on erinomaista aikaa tehdä havaintoja säähän liittyen. Sellaisia pohdintoja voi jättää kysymyksen muodossa Ylen meteorologeille osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja sunnuntai-iltapäivänä. Niin kysymyksiin haetaan vastauksia. Diana Rossin jälkeen soi Mariska ja Pahat sudet.

Mariska ja Paatsuudet, kukkurukuu, yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteessa voi osallistua myös kiinnostavaan arvontaan. Radiosta tutut säätiedotukset merenkulkijoille ovat olleet osa ohjelmistoamme koko Yleisradion 100-vuotisen historian ajan. Kerro, mikä on sinun suosikkisi Radio Suomen merisään rannikkoasemista. Jätä yhteystietosi yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteessa. Äänestys päättyy 1. syyskuuta kello 22.00 ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 2 hengen lippupaketti Helsingin Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan, joka järjestetään lauantaina 5. syyskuuta. Esiintyjinä ovat Kääriä Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Wiikman, Diandra ja Lauri Mikkola, JVG Anna Puu Hector ja Maria Ylipää. Yle.fi kautta Radio Suomi. Tie 9 Tampere Alasjärven liittymän suunnasta Aitovuoren liittymän suuntaan. Onnettomuus, liikenne ruuhkautuu. Tie 9 Tampere välillä Aitovuoren liittymä Alasjärven liittymä Tampereen suuntaan mentäessä. Onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Seuraavaksi uutuuskappale Lasse Havulta, Saanu on sut.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

suoranaista magiaa. Ja vuosi oli 87. Pia Paakkunainen uutisissa hetken kuluttua. Ja nyt soi Halo Helsingin, kaikki päättyy kyyneliin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pohjois-Kyproksen edustalla jatketaan suurta etsintä- ja pelastusoperaatiota. Viranomaisten mukaan aiemmin päivällä kaatunut matkustaja-alus on nyt uponnut. Aluksen kyydissä oli noin 270 ihmistä, heistä valtaosa on pelastettu. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja parikymmentä on kateissa. Suomen Kyproksen edustuston mukaan aluksella ei ollut suomalaisia. Etnisten ruokakauppojen määrä kasvaa vauhdilla Suomessa. Esimerkiksi Helsingissä on nyt lähes 100 etnistä ruokakauppaa. Vielä 15 vuotta sitten niitä oli vain 3. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti pitää kehitystä luontevana.
1: Näitä on tullut määrällisesti paljon, mikä on tietenkin sopii hirveän hyvin siihen, että sellaisilla alueilla varsinkin, missä se niin kuin väestöpohja muuttuu, niin kyllähän kauppa on aina palvellut sit sitä porukkaa.
0: Myös suomalaiset asiakkaat ovat löytäneet etniset ruokakaupat, sanoo aasialaista ruokaa myyvän RF Marketin yrittäjä Jun Lee.
2: More and the Finnish people, Finnish customers shop there. And I think Asian food is becoming part everyday life in Finland.
0: Lee sanoo, että aasialaisesta ruoasta on tulossa osa suomalaista arkea. Saksasta matkaan lähtenyt kaasupallo on lähestymässä Suomea. Kaasupallon kyydissä on 2 sveitsiläistä kisaajaa, jotka osallistuvat maailman vanhimpaan ilmailukilpailuun Gordon Bennettiin. Tällä hetkellä kaasupallo on keskellä Suomenlahtea Porvoon eteläpuolella. Se on kulkenut jo noin 1500 kilometriä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi.
3: Pia Paakkunainen, Yle Uutisissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aikamoisia seikkailijoita nämä kaasupalloilijat. Minä se vaan palloilen. Kello on 18.03. Uutisten jälkeen Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulee. Ja hetken kuluttua Peltsi ja Juuso, tsuppitsahvia.

0: tietoa.
1: Joku, johon nojataan Jenni Vartiaisen uutuuskappale. Tampereella tilanne on ohi. Tie 9 Tampereen välillä Aitovuoren liittymä Alasjärven liittymä. Tilanne on ohi. Tie 9 Tampere. Tarkempi paikka välillä Aitovuoren liittymä Alasjärven liittymä. Tilanne siis onnettomuuden jälkeen ohi. Seuraavaksi legendaarinen juontajapari Peltsi ja Juuso, eli Mikko Peltsi-Peltola ja Juuso Myllerinne päivittävät kuulumisia kahvikupillisen, eli sahvitsupillisen äärellä. Juuso Amerikassa ja Peltsi Suomessa. Kaksikko muistetaan vuosituhannen alusta, jolloin he juonsivat supersuosittua aamuohjelmaa Yle X:llä ja Radio Mafiassa. Viime vuosina yhteydenpito on jäänyt vähemmälle. Nyt sarjan viimeisessä jaksossa Peltsi ja Juuso pohtivat muun muassa sitä, miksi haluamme peittää ihmisen luonnolliset hajut.
2: Ootko Juuso miettinyt sitä, että hajuvesi on aika erikoinen tuote?
3: Miten niin?
2: No siinähän maksetaan siitä, että haiset jollekin muulle kuin itseltäsi.
3: Niin, no toi on oikeastaan koko toi tuoksujen kategoria on se, että yrität haistaa joltain muulta kuin itseltäsi.
2: Niin, mutta eihän kukaan mene kauppaan sillä ajatuksella, että haluaisin tuoksua vähemmän itseltäni.
3: Niin, vaikka sen onkin miljardibisnes ja Johnny niin. Deppon mainoksissa.
2: Mulla on jäänyt tämmöinen pieni trauma joskus, kun pienenä oli siis tuo kourus.
3: Kourus, se voi laskea kemialliseksi aseeksi. Aika maailman tuoksunen toi haju. Että.
2: Niin. Ja se oli jossain vaiheessa, se oli niin kuin kova juttu, kunnes kerran minä jäin ilman ja ystäväni sai. Minulla oli kourosta, ystäväni oli Davidoffia. Ja silloin se kouroksen käyttäminen, se niin kuin jäi siltä istumalta koko loppuiäksi.
3: Mikä on varmaan ihan haju, joka saapuu ennen sua huoneeseen. Se on niin kuin niin, vahva. Niin. Sitten kyllä. Se jää sinne vielä niin vartikseen sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt. Että sillä saa varmasti aiheutettua migreenin niin kuin herkimmälle ihmiselle.
2: Sitä pitäisi ehkä nyt näin 35 vuoden jälkeen niin koittaa, miltä se haisee, koska en ole tietääkseni sitä nenääni saanut sitten sen keikan.
3: Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia. Podcasti, jossa kaksi vanhaa radiojuontajaa yrittää korjata yhden virheen.
2: Siitä on parikymmentä vuotta, kun tehtiin radio-ohjelmaa yhdessä ja Juuso muutti mutkien kautta Amerikkaan ja itse jäin samalle postinumeroalueelle ja ollaan oltu vähän huonoja pitämään yhteyttä, niin tässä sitä nyt paikkaillaan.
3: Yksi tsahvi tsupillinen kerrallaan ja tämän viikon aiheena on mainonta ja hajut.
2: Joo.
3: Eli kaksi asiaa, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa.
2: Ja siitä top 4, jolla aloitetaan asiat, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin ne oikeasti vaikuttavat.
3: Joo. Nelosena listalla, tämä on varmasti lähellä sinun sydäntä, on sää. Et kukaan ei sano, että sää vaikuttaisi niiden mielialaan, mutta oikeasti Suomessa on jengi aika masentunut silloin niin kuin marraskuussa, kun taivalta tulee vaan räntää.
2: Joo, mä oon jo silloin joskus nuorena miehenä alkanut sotia sitä ajatusta vastaan, että mun elämän filosofia on se, että arjessa pitää olla kivaa ja jos mä joutuisin elämään niin kuin loka, marras, joulu, tammi, helmi, kuun niin kuin puolet vuodesta sillä ajatuksella, että mua sapettaa niin kuin joku semmoinen asia, mille ei kukaan voi mitään koko ajan, niin musta se tekisi elämästä niin kuin tylsää.
3: Mulla on itse asiassa vähän samanlainen, mutta tavallaan niin melkein käänteinen, koska asuttiin Los Angelesissa ja niin kuin puhuttiin tuossa pari jaksoa sitten, että tuli tämä COVID ja kaikki meni kiinni ja sitten sä olet etätöissä, niin se on, niin kuin, oli aina hyvä sää ja oli aina samanlainen sää. Niin se teki mulle sellaisen olon, että mä en tuntenut, että aika kului eteenpäin. Et koko ajan tuntuu olevan joulu taas. Taas on joulu. Miten se voi olla taas? Niin tota, me muutettiin tänne Tennesseehin, jotta mä saisin huonompaa säätä. Mä halusin 4 vuoden aikaa. Mä halusin tuntea sen, että ympäristössä muuttuu jotain. Lehdet kasvaa, lehdet tulee puista alas, niin kuin tulee senttilunta ja tota, näin poispäin. Et minä tarvitsen huonoa keliä.
2: Joo, se on sama. Mä nautin siitä, että on 4 vuoden aikaa. Niin kaikki ne näin niin ulkoilmaihmiselle, kaikki ne vuoden aikoina on eri asiat, mitä ulkona tehdään. Ja me missään tapauksessa jaksaisi koko vuotta hiihtää lumella. Musta on ihan kiva, että on välillä kesä.
3: Okei, 3. listalla on julkkikset. Kaikki sanoivat, että mä en välitä julkkiksista, mutta jos sä oikeasti näkisit Brad Pittin kadulla, niin kyllä sä jotenkin pimahtaisit siitä. Kyllä sä niin kuin kännykällä aina yrittäisit ottaa kuvan minimissään. Ehkä menisit juttelemaan, hey Brad, what's happening, bro?
2: Nimenomaan Brad Pitt, kun tulisi tuossa vastaan.
3: Niin.
2: Kannelmän alkossa.
3: Niin. Gambinaa, kato.
2: No 2. on väsymys. Tämä on ehkä kaikista vaarallisin asia, koska kukaan ei myönnä sitä ajoissa.
3: Niin, tämä on erityisesti vaarallista silloin tietysti, jos sä oot ajamassa, niin ihmiset on siellä, niin, joo, ei niin. Kyllä mä jaksan ihan hyvin ajaa vielä. Ja sitten rupeakin silmä lurppaa ja torkkumaan.
2: Niin. Niin, jos meinaat autolla ajamista, niin kyllä. Mutta nykyään nämä autot on täynnä kaiken näköistä varoitusjärjestelmää.
3: Niin, se rupeaa piippaamaan ja vinkumaan.
2: Ja huutamaan hulluna.
3: Niin, tietysti tässä on muitakin vaaroja, että sä saatat olla huonompi ihminen, jos sä oot väsynyt. Että sä et ehkä tunnista itse itsessäsi sitä, että nyt tämä minun ärtymys ei johdu siitä, että tuo minun puolisoni hengittää väärin, vaan siitä, että olen nukkunut liian vähän.
2: Kyllä.
3: Ja 1. listalla asioita, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa, niin on tietysti mainonta. Ja tämä on, mä kuulen tämän usein ihmiset sanoo, että mainonta ei vaikuta muu ollenkaan mitenkään. Että sitten niinku, jos kysyy, no hei, mikä deodorantti sulla on tai millä autolla sä ajat, niin sitten ne sanoo, että mulla on tämä tai toi, niin miksi sä ostit sen? Niin yleensä se on, joku mielikuva on vaikuttanut niihin jollain tavalla, jollain mainonnalla. Että aika harva niinku kuitenkaan sitä ihan niinku kaupan deodoranttia käyttää, vaan siinä on joku merkki.
2: Niin on, joo. Mä huomaan itse, että nyt kun eletään maailmassa, missä sitä mainontaa tulee koko ajan. Sitähän on niin kuin sosiaalinen media pullollaan. Niin kyllä niin helposti jää koukkuun ja tulee ainakin semmoisia tilanteita, missä meinaa hankkia jotain täysin tarpeetonta.
3: Niin ja sitten niin mun työni on olla mainostaja ja niin vastata näistä meidän firman mainoksista ja muuta, saada ne ulos. Niin vaikka mä ymmärrän sen ajatuksen niin kuin ihmisenä, että minä itse päätän omista valinnoistani, niin että minun ei joku ulkopuolinen juttu vaikuta, niin sen näkee niin kuin ihan niin kuin tilastoista, että jos me ajetaan tätä mainosta näissä kanavissa tämän verran, niin sitten se saa tällaisen vastineen, että tilastollisesti sen on pakko vaikuttaa ihmisiin, että näin se vaan toimii.
2: Niin, eikä niihin mainoksiin muuten laitettaisiin niin paljon rahaa, jos ne ei toimisi.
3: Niin, ja sitten ihmisillä on kuitenkin semmoinen olo, että minä tein itse sen päätöksen, mikä on varmaan sitten kaikki voittaa. Että mainostaja saa sen, mitä se haluaa, ja ihminen tuntee silti niin olevansa oma itsensä herra.
2: Niin, eikä kenenkään orja.
3: Tämän viikon juttu on mainonta ja mainostoimistoelämä. Mä olin New Yorkissa ja olin silloin siinä 30 olin just tullut mittariin, kun muutin sinne olin silloin mainostoimistossa töissä, asuin Manhattanilla, ei ollut lapsia, ei ollut asuntolainaa, eikä ollut mitään erityistä syytä mennä niin kuin kotiin aikaisin.

0: eli elettiin tällaista niin kuin dink-elämää, double income, no kids, silloisen tyttöystäväni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa, niin New York on kyllä maailman paras kaupunki siihen tilanteeseen.
1: No varmasti.
0: Jos sä kello 6 päätät mennä syömään jotain, niin sä pääset niin kuin johonkin, mitä vaan maailman kuisiin ja sä haluat, niin sieltä löytyy. Ja sitten voi mennä keikalle, joka ilta tapahtuu tietysti jotain jännittävää tai stand-upia tai mitä ikinä haluatkaan nähdä, että niin maailman parhaat koomikot sitten esiintyy siellä joka ilta. Tai jos on jotkut juhlat, niin varmasti löytyy joku haluaa kanssasi juhlia. Että on aina niin kuin jotain tekemistä, että se klisee siitä New Yorkista, että se on niin kuin kaupunki, joka ei koskaan nuku, niin minusta se pitää kyllä paikkansa.
1: Eikö siellä ole sitä ongelmaa koskaan niin kuin täällä aina, että sori, että keittiö meni 5 minuuttia sitten kiinni, nyt ei enää saa ruokaa?
0: On, mutta sitten siinä naapurissa on paikka, jossa ei mennyt kiinni. Että aina löytyy tavallaan niin kuin vaihtoehto, että aina on joku, joka ottaa sun rahat pois. Aina on joku niin kuin rikkaampi ja kauniimpi ja myöskin, niin kuin, että se tavallaan sitä kilpailua on niin kuin joka ulottuvuudessa, mutta että myöskin sitä tarjontaa on sitten joka ulottuvuudessa. Että aina pääsee johonkin.
1: No mitä huonoja puolia näet tässä New Yorkin sykkeessä?
0: No ehkä se on just se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin, että se on paras kaupunki. Sulla pitää olla niin kuin double income, no kids. Että jos sä yksin siellä asut, niin se on tosi kallista. Vuokrat on älyttömän korkeita. Että niin kuin se olisi hyvä olla joku kämppis tai joku järjestely siinä. Ja sitten se no kids-homma on siinä, että se ei ole hirveän lapsiystävällinen kaupunki infrastruktuurin puolesta. Että niin kuin lastenrattailla, kun yrität mennä sellaisiin metrotunneliin, missä saattaa olla joku ehkä kuselta ja kuolemalta haiseva hissi mahdollisesti 50% todennäköisyydellä, että se toimii 50%, että se ei toimi, niin sitten sun pitää niin kuin se kantaa ne sun lastenrattaat, tämä 200 askelta sinne jonnekin metrolaiturille ja yrität siellä sitten sumplia, niin se on vaikeaa. Ja
1: joo,
0: me tutkittiin, meidän niin kuin esikoinen syntyi 2016, me asuttiin silloin Upper East Sidella, siinä 89. katu, sama katu, jolla on Guggenheimin museo, niin kuin toisessa päässä vaan siellä, niin siinä tutkittiin, että minkälaisia lastenhoito mahdollisuuksia siellä on ja mitä se maksaa, niin halvin hoitopaikka, mitä me löydettiin, oli 2700 kuukaudessa.
1: Okei.
0: Okay. Sitten se on niinku semmoinen, meillä saattaisi olla varaa ehkä yhteen lapseen, mutta sitten jos rupesi olla 2 tai 3, niin kun mietit, että sä rupesit maksaa sitten 5 tonnia tai 7,5 tonnia kuukaudessa siitä, että joku niinku laulaa Wheels on the Bus, ding, sun lapsen kanssa 5 tuntia päivässä. Niin. Tuo on aika sairasta.
1: No joo, ei kyllä kannata.
0: Ei kannata.
1: Mä muuten sanoin yhdelle mun kaverille, että me ollaan tämmöistä podcastia tekemässä, niin hän oli hirveän kiinnostunut siitä prosessista, miten sä päädyit sinne mainostoimistoon. Eikö se juottanut sulle viinaa niin kuin ensitöikseen?
0: No, ei työhaastattelussa vielä, mutta siis, mutta mä päädyin sinne, mä olin niin kuin ennen tätä, mä olin tehnyt markkinointijuttuja niin kuin Nokialla ja sitä kautta sitten tutustunut näihin mainostoimistotyyppeihin ja muita, niin tuli vähän niin kuin tämmöinen pyyntö, että hei, että meillä olisi tämmöinen paikka auki täällä, että kiinnostaisiko tulla, ja tulin, mutta toimisto oli TBVA ja se oli siinä niin kuin, se on näitä, se oli vielä viimeisiä, se on jo nyt muuttanut, mutta se oli viimeisiä konttoreita, jotka oli niin kuin täällä Madison Avenuella, joka on kuuluisin mainostoimistokatu, niin kuin siitä tulee tämä Mad Men nimi myöskin. Niin heillä oli, ainakin silloin oli, en tiedä onko enää, mutta silloin oli asiakkaana niin kuin Absolute Vodka ja Skittles karkit. Niin konttorilla oli niin kuin viinaa ja karkkia joka paikassa, että se on niin kuin just sellaiselle 30-vuotiaalle poikamiehelle niin kuin oikein sopiva ravinnon lähde. Että se maailma oli sellaista, että ainakin vielä siihen maailman aikaan, että sai olla vähän niin kuin semmoinen I don't know, bad boy tai semmoista sekoilua sai olla vähän siellä töissä, että ei ne sitä hirveän pahalla katsoa, jos joku vähän lounaalla otti gin tonikin tai päivän päätteeksi vähän korkattiin kaljaa siellä tai mitä ikinä haluskaan tehdä, niin että se oli ihan fine, kunhan tavallaan niin kuin tulosta syntyi. Että sitten se tarkoitti usein sitä, että yötä myöten tehtiin siellä niitä hommia ja yritettiin saada jotain presentaatioita valmiiksi ja muuta. Et mä en niin kuin muista koskaan, että mä olisin Suomessa tehnyt niin kuin aamu 3 jotain töitä tai viikonloppuja läpi, että silloin saataisiin joku pitchi tehtyä.
1: Mutta syntyykö noin tällaiset mainosideat, niin mulla on semmoinen käsitys, että kuitenkin tuommoinen luova ala, missä pitää synnyttää jotain, ehkä joskus jopa jotain pähkähullua. Sama on siis joku musiikin kirjoittaminen, niin ei se nyt varmaan huono asia ole, että jos joskus sitä tekee pikkusen tumussa.
0: Niin, mä luulen, että ei se ehkä mikään niinku salainen ase ole, mutta niin. Varmasti semmoinen, että jolla sä pystyt jotain sun tavallaan niinku pääsee niinku uusille urille ajattelussa, niin mikä vaanhan siinä voi auttaa. Että sehän voi olla vaikka, että kävelet korttelin ympäri tai luet jotain lehteä, mitä et ole aikaisemmin lukenut tai muuta. Tai ehkä se on sitten se, että sä otat yhden gin tonikin ja ajattelet niin. Jotain muuta hetken aikaa, niin sitten se tavallaan niinku ideointihan on sitä, että sä otat kaksi asiaa, joiden ei kuulu mennä yhteen, ja sitten sä saatkin ne jotenkin sopimaan yhteen, ja tästähän tulikin jännittävä uusi asia. Niin, että jos sä pystyt altistamaan itseäsi uusille tämmöisille kokemuksille, niin sitä kautta sä pystyt ideoimaan sitten.
1: Niin, ja varmaan se, että siellä töissä on kivaa ja hauskaa niiden työkavereiden kanssa, niin voisi kuvitella, että ruokkisi luovuutta.
0: Kyllä. Mä voisin kertoa yhden sellaisen, niin kuin tämä on mun suosikki, ideointisessio mun uralta. Tästä on jo varmaan yli 10 vuotta, niin mä luulen, että meidän NDA:t on mennyt umpeen. Jos se ei ole mennyt, niin pyydän anteeksi, mutta Rovio, tämä suomalainen peliyhtiö, pyysi TBV:ltä niinku ideoita, että hei, että meiltä on tullut tämmöinen peli kuin Angry Birds 2 niin ulos, että minkälaisia idiksi meidän kannattaisi tehdä tähän, että saataisiin tälle pelille mahdollisimman paljon huomiota. Ja tietysti siinä, niin kuin, okei, Rovio oli silloin kuuma nimi, on varmasti vieläkin, mutta se oli silloin erityisesti, ja kerättiin sitten porukkaa, oli niin kuin 5-6 eri tiimiä, yritti miettiä näitä ideoita, ja ensimmäiset ideat, mitä sitten tuli, että hei, tehdään tämmöinen jättimäinen ritsa, ja ammutaan sille Times Squarella tai Grand Canyonilla, tai jos niin kuin jotain tällaista, että tehdään jotain isoa, ja huomion arvosta tai sitten jotain, että mikä julkis voisi alkaa riitelemään Angry Birdsin kanssa tai muuta. Nämä on aika perusideoita.
1: Uhu.
0: Mutta me keksittiin tämmöinen ajatus, että mitä jos ne ei tekisi mitään? Mitä jos ne ilmoittaisi itse asiassa, että he lopettaa? He vetäytyvät eläkkeelle voittamattomina ja sanoi, että Angry Birds on ohi. Kiitos kaikille tästä. Koska oli käynyt silleen edellisellä viikolla, että tämmöinen peli kuin Flappy Birds oli poistunut appikaupasta. Ja ihmiset myi näitä kännyköitä, jossa oli tämä peli asennettuna jollain 10 000 dollareilla. Tämä niin kuin inspiroi meitä tämmöisen ajatuksen, että okei, parasta mitä me voidaan tehdä on ottaa tämä pois. Niin ihmiset silloin huomaa, että miten paljon ne rakastaakin sitä. Ja sitten tässä oli tietysti se, että tästä tulee isot otsikot, että Angry Birds loppuu ja mitä nyt tapahtuu ja voiko sitä enää pelata, niin sitten sanotaan, että ei mitään hätää, että me voimme tehdä comebackin. Meillä oli tämmöinen presentaatio, missä oli kuuluisimmat comebackit, että tuli John Travolta, Michael Jordan, Jesus.
1: No, Jeesuksen comeback on kyllä kova.
0: Joo, mutta sitten ajatuksena oli, että hyvä on, että te vaaditte tätä niin paljon, niin me itse asiassa julkistetaan kokonaan uusi peli, että tässä on Angry Birds 2, että onneksi olkoon maailma. Mutta tähän ei Rovio tarttunut valitettavasti. Mun mielestä se olisi ollut hauska, mutta semmoinen oppi mulla on tässä uralta tullut se, että tajuu sen, että suurin osa ihmisistä ei tiedä mitään. Ihmiset voi väittää, että ne tietää jotain, niin kuin, että tämä idea toimii, että tämä mainos toimii, mutta että se on lopulta aina kuitenkin niin kuin arvauksia. tai parhaimmillaan ne on niin kuin ehkä

0: testattu, että niillä saattaa olla joku idea, että tämä saattaisi toimia. Mutta loput kuitenkin niin kuin ihmiset tekee yleensä jotain niin kuin odottamatonta. Että nämä tulokset, mitä sä luulet, että sieltä saa, niin perustuu jossain määrin niin kuin, vähän niin kuin sattumaan.
1: No sit puhutaan hajuista. Mä yksi päivä mietin tätä bussissa matkustaessa, minkä takia ihmiset tunkee itseensä vierasta hajua niin paljon, että koko tämmöinen bussin tai junan osasto haisee sille jonkun teinitytön hajulle. Useimmiten ne on teinityttöjä. Toki nykyään poikiakin, mutta no siis teinejä.
0: Joo.
1: Että laitetaan niin kuin peitetään kaikki oma haju jollain sellaisella vieraalla myskillä, mitä tungitaan aivan holtiton määrä. Silleen, että se niinku peittää kaiken alleen. Mä ymmärrän sen, että halutaan peittää hienhaju tai joku vanha viina. Mutta se, että mä veikkaan, että nämäkin ihmiset, jotka tätä hajuvettä tunkee itteensä aivan merkittävät määrät, niin ne on kuitenkin lähtiessään vaikka kaupungille, niin ne on käynyt kotona suihkussa. Ja sitten ne peittää jotain sillä hajulla. Niin kysyn, että miksi?
0: Mä luulen, että tässä on ehkä kaksi vastausta. Yksi on se, että näillä hajuillahan on tämmöinen kesto. Että sehän ei niinku, tuommoinen hajuvesi hän ei kestä sun iholla ihan hirveän kauaa. Ja sille, että sä pystyt sen metrin päästä haistamaan. Et se on niinku ehkä, mitä, 2-3 tuntia se haisee.
1: Niin.
0: Ja sinä ajattelet, että jos mä laitan tätä tosi paljon, niin sit se niinku haisee pidempään. Mikä ei välttämättä ehkä pidä paikkaansa. Ja sitten toinen on se, että jos sä tykkäät siitä hajusta, niin sä haluat, että ne muutkin ihmiset haistavat sen. Et minä haluan, että sinä olet sitä mieltä, että minä haisen hyvälle.
1: Niin.
0: Ja oikeasti hajuvesihän pitäisi olla sellainen, että sä huomaat sen, jos sä annat jonkun halauksen tai jonkun muun tällaisen. Eikä silleen, että sä huomaat sen 2-3 metrin päästä.
1: Niin juuri. Tätä juuri tarkoitan. Että se, varsinkin silloin esimerkiksi, jos menee, kun mäkin asutaan kaupungin laidalla, niin silloin ne ihmiset on tullut siihen bussiin tai junaan, niin silloin se haju on kaikista pahimmillaan, kun ne on just sitä kotona lehauttanut sen järkyttävän määrän, jotta se kestäisi sitten mahdollisimman pitkään. Mutta kyllähän tämä on niin kuin kaikki meidän aistit yritetään peittää jollain. Mulla on yksi tuommoinen eräilijä kaveri sanoi, että kun me peitetään kylmän tunne vaatteilla tai sitten sillä, että meillä ei ole vaatteita, me peitetään kaikki pahat hajut hajuvesillä, me peitetään aurinko aurinkolaseilla. Et hirveän paljon me pyritään, niin kuin, ettei ihmisen aisteja tarvitsisi käyttää. Niin tämä haju on kyllä mielenkiintoinen, mutta on juuri mitä sanoit, että mä ymmärrän jotenkin hajuveden juuri sellaisena, että sitä laitetaan just sen verran vähän, että sitten jos pääsee lähikontaktiin, niin silloin se sieltä sitten tulisi se mahdollinen pieni tuoksahdus.
0: Joo, eikä siinä samassa hississä vieressä seisoissa.
1: Niin.
0: Hajuvesimainokset on mun mielestä myös sellainen, mä en aina tunnista, että onko se parodiaa itse asiassa, koska siis oli ihan oikeasti joku Johnny Depp ratsasti joku susien kanssa tai muuta, kun mä näin sen mainoksen ekaa kertaa, mä ajattelin, että tämä on ennenkin joku Saturday Night Live -sketsi, että
1: niin.
0: Että se on niin kuin, jos tekoälyn pitäisi, niin kuin, että keksi hajuvesimainos, jossa on pääosassa komea miesnäyttelijä, niin sitten se on aina joku. Ei niin, se soitti kitaralla Wild Thing, ja sitten jotkut sudet juoksi siitä ohi. Niin se on niin kuin, että ei jumalauta. Nämä on niin kuin kliseiden multihuipentumat. Se on niin kliseinen, että se saattaa musertua mustaksi aukoksi oman painonsa alla.
1: Mutta onko ihmisessähän on hirveästi erilaisia hajuja, jos aletaan miettiä niin kuin ihmisen kehoa. Onko mikään niistä hajuista tai tuoksuista semmoinen, minkä me sallittaisiin meissä olevan, niin että muutkin sen haistaa?
0: Niin, en tiedä. Kyllähän tietysti mun mielestä aina maimon hiukset esimerkiksi haisee hyvälle. Tai
1: mutta eikö sekin haise silloin hyvälle, kun se on pessyt ne just?
0: Niin, varmaan siellä joku kiinalainen kemikaali haisee siinäkin. Mutta vauva. Vauva niin. Haisee vähän sellaisen maidolta ja
1: Mutta sitten heti, kun se ei ole enää vauva, niin se kohta alkaa haista hielle, ei käy.
0: Niin, tai olisi se outoa, että sitten joku tiedätkö se, aikuinen mies haisis vauvalle. Entä vaikka se olisi hyvä tuoksu, niin tää, mikä tämä Trio Niskalaukauksen laulaja.
1: Timo Rautiainen.
0: Timo Rautiainen haisisi yhtäkkiä vauvalle, niin kyllä se tuntuisi niin. Ehkä vähän kummalliselta.
1: Ja onhan siinä vauvassakin paljon semmoisia hajuja, mitä me ei haluta. Kyllähän niin kuin vauva otetaan aina käteen ja sitten haistetaan sen persusta ja sitten irvistetään ja todetaan, että nyt täytyy lähteä äkkiä vessaan vaihtamaan vaippa.
0: Joo, sitä vaihetta elämässä kyllä ei ole enää ikävä. Että
1: ei missään tapauksessa.
0: Että nyt vaan pitää pyyhkiä omaa peppua, että ei tarvitse enää kenenkään muun tehdä.
1: Niin. Et kyllähän sitten, kun ihminen vanhenee, niin ei sitä varmaan kukaan halua niin kuin vanhuksellekaan haista, koska no sitten ollaan jo aika lähellä kuolemaa.
0: Joo, se on vähän semmoinen, niin kuin mummolassa on yleensä semmoinen omanlaisensa tuoksu.
1: Niin on.
0: Että se niin kuin, en mä tiedä, mistä se johtuu, tapetista. Mistä se johtuu, että, niin. Että siellä on
1: niin, se on niin vanha, vähän... mummot ei remontoi.
0: Niin, se haisee joku semmoinen tunkkanen. Sä niin. Tiedät sen hajun, kun mä sanon, että haisee mummolalta, mutta mä en tiedä, niin mikä tiedän. Se haju on.
1: Kyllä.
0: Mä tiedät sä muuten, mikä on uuden auton tuoksu?
1: Joo, tiedän.
0: Niin uusi auto tuoksuu tietynlaiselle. Ja
1: joo.
0: Mä olin mainostoimissa hommissa ja mä kysyin sitten niin kuin meidän asiakkaalta, joka oli automerkillä töissä, että hei, että mikä se on se uuden auton tuoksu? Ne sanoivat, että se on itse asiassa se teollinen liima, jolla ne liimaa niitä komponentteja siihen autoon vielä kiinni, niin se vielä joo. Vähän haihtuu siinä. Niin,
1: okay.
0: Että sitä tulee pientä semmoista löyhähdystä, että sen ei pitäisi olla siellä. Ja hyvin nopeasti se sieltä poistuu sitten myös siitä autosta, kun tämä liima niin kuin sitten kuivuu. Mutta
1: sitähän moni pitää semmoisena mahtavana hajuna. Siis mä astin tässä on siis tämä uuden auton tuoksu, tämä on niin ihana. Niin se on liimaa. Niin,
0: kyllä. Ja täällä, niin kuin mä oon nähnyt, täällä myydään sellaisia niin kuin jotain sellaisia haju, niin kuin nyppylöitä, mitä sä voit laittaa sun autoon. Niin yksi niistä on new car smell. Okei, nyt ollaan niin kuin, ympyrä on sulkeutunut, että myydään joo. Liiman tuoksusta. Niin kuin hajua sinne omaan autoon, jotta se tuoksuisi uudelta.
1: Joo, toi ei ole tervettä. Nuorena käytin hajuvesiä ja deodoranttia ja jossain kohtaa tuli semmoinen vaihe, että mä en käyttänyt moneen vuoteen minkäännäköistä hajua. Mä en siis edes omistanut mitään deodoranttia. Ja mä aina säännöllisesti kysyin kotona, että haisenko hielle. Ja siellä aina sanottiin, että no harvemmin, että tietysti jonkun urheilun jälkeen, mutta nyt urheillessa ehkä deodoranttia. Urheillessa kuuluukin haista hielle. Ja näin. Mutta en mä sitten kokenut sitä tarpeelliseksi. En laittanut deodoranttia ja säästin.
0: Joo. Mutta deodorantissa on siis kaksi komponenttia. Et siinä on se haju, miltä se haisee, niin. Ja sitten siinä on ne vaikuttavat aineet, jotka on se antiperspirantti, se hikoilun vastaiset aineet. Niin onhan itse asiassa niin kuin hajuttomiakin deodorantteja, jos ei halua sitä hajua laittaa.
1: Niin, mä jotenkin koin, että mä en halua niin kuin haista jollekin. Ei löytynyt ehkä semmoista hyvää. Nyt minä olen lipsunut tästä ja omistan yhden deodorantin, jota silloin tällöin käytän.
0: Wow. Laitat sä sitten, jos sulla on joku Venla-gaala tai joku muu, niin suihkaset sä silloin jotain hajuvettä vähän?
1: Silloin en hajuvettä, mutta laitan kainaloon semmoista, niin kuin, jossa on haju tai tuoksu.
0: No.
1: Sopivasti. Mä en halua, että se haisee hirveän pitkälle. En halua, että koko sali haisee minulta.
0: Siinä se oli. Toinen muisteli New Yorkin mainostoimistoja ja toinen pohti, että miksi ihmiset suihkuttaa itsensä hajusteita.
1: Niin, näillä molemmillahan me yritetään tietysti vaikuttaa muihin ihmisiin.
0: Niin, molemmilla yritetään vaikuttaa ihmisiin ja molemmissa ihmiset väittää olevansa täysin immuuneja. Minuun ei vaikuta mainonta tai tuoksut.
1: Niin, vaikka todellisuus on ihan muuta.
0: Kyllä. All right, käykäähän kommentoimassa Areena-sovelluksessa ja vastatkaa viikon kysymykseen. Mikä tuoksu vie sinut välittömästi takaisin johonkin muistoon? Onko se mummolan sauna tai koululiikuntasali tai ensimmäinen auto tai kesäsade? Tai se outo tervan tuoksu, mikä on joidenkin siltojen alla?
1: Niin. Hajuaisti on aika outo. Välillä yksi tuoksu voi palauttaa enemmän muistoja

0: mukanasi hautaan. Kätke se sydämeen ja älä kerro kenellekään. Tämä on tämä
1: vanha-aikainen tapa. Kiitos, kun olit mukana ja heippa.
0: Moikku.
2: Tsuppi, tsahvi ja viimeinen jakso siinä. Juu, Peltsi ja Juuso are the best, mitä Yle tarjoaa, kirjoittaa Marja. Ja Jouko toteaa, että Peltsi ja Juuso, hyvä ohjelma ja hyvää juontoa, harmi kun ohjelma loppuu. No, teille ja muillekin kiinnostuneille siis 8-osainen viikoittainen videopodcast löytyy Yle Areenasta. Tsuppi, tsahvia hakusanalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitä hajuihin tai tuoksuihin tulee, niin minä menen siihen tuoksuttomien, hajuttomien antiperspirantin käyttäjien porukkaan. Kello on 18.41. Mukavaa sunnuntai-iltaa. Nyt Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa.

0: olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden

Eteläranta laululla kauan kaivattuni. Tänään on esitelty ensi viikon luontoääni. Ja se on samalla kuluvan vuoden viimeinen luontoääni.

siinä vielä eloisa, pieni, pikkiriikkinen ääni ja pala kesää. Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Varoitukset. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkea paine on Suomen itäpuolella. Laaja matalapaine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Matalapaineen osakeskus saapuu huomenna lounaasta Selkämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, 2-5 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Lounaan puoleista tuulta Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä aluksi alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illalla lännestä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee edelleen. Iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle ja heikkenee. Iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöllä etelästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuulta lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 25 kilometriä. Kotkarankki 18, etelälounas 3, puolipilvistä 23, Orrengrund 18, etelälounas 4, selkeää 19. Emäsalo 18, etelälounas 6, Kalboidagrund 18, etelälounas 5, Itätoukki 18, etelälounas 7, Harmaja 18, etelälounas 6, selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 8, Bogashär 18, länsilounas 7, pilvistä 20. Hanko-Tulliniemi 17, etelälounas 7, Russarö 18, etelälounas 8, Venö 17, etelä 7. Utö 17, etelä 8, vesikuuroja 10, Rajakari 18, etelä 8, Fagerholm 17, etelä 8, Vilsanti 19, etelä 5, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön 19, etelä 6, 33, Kumlinge tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, etelä 9, heikkoa vesisadetta 7, Märket 18, etelä 11, Isokari 19, etelä 8, selkeää ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeää 15, Tahkoluoto 16, etelä 6, selkeää 22. Selgrund lämpötila 16 astetta, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää, näkyvyys 17 kilometriä.
Bredsjäret 17, etelä 6, Strömingsboden 16, etelä 8, Valassaaret 16, etelä 7. Kallan 17, etelälounas 6, Tankkar 17, etelälounas 5, Vesikuuroja 23. Ulkokalla 17, Kaakko 5, Nahkiainen 17, Etelä-Kaakko 8, Raahe 19, Etelä-Kaakko 6, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 18, Kaakko 6, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 18, Etelä-Kaakko 7, Pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 16, Etelä-Kaakko 9 ja Ajos lämpötila 16 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 13 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 1 ja Rauma plus 1. Turku ja Föglö -3, Hanko ja Helsinki -2, Porvoo -0 ja Hamina +2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1 metri.

Tie 3 Kurikka välillä Mantila-Jalasjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Kurikka välillä Mantila-Jalasjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Jorma Kääriäinen ja Agents Antaudun. Sen lisäksi kohta uutisia, urheiluradioja. Tulossa on 19.05 alkaen kissan kehto.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työministeri Matias Marttinen odottaa työllisyyden kohentuvan loppuvuodesta. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Marttinen myöntää, että selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän.
1: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä. Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: Pohjois-Kyproksen edustalla jatketaan suurta etsintä- ja pelastusoperaatiota. Viranomaisten mukaan aiemmin päivällä kaatunut matkustaja-alus on nyt uponnut. Aluksen kyydissä oli noin 270 ihmistä, heistä valtaosa on pelastettu. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja parikymmentä on kateissa. Suomen Kyproksen edustuston mukaan aluksella ei ollut suomalaisia. Sää on epävakainen ja enimmäkseen pilvinen. Lounaasta saapuu uusi sadealue maan etelä- ja keskiosaan. Huomenna voi paikoin myös ukkostaa. Yölämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta.
2: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Yleisurheilun Ruotsi-Suomi-maaottelusta tuli jännittävä Helsingin olympiastadionilla. Ratkaisut nähtiin vasta päätöslajeissa. Niina Vanhatalo.
3: Maaottelussa nähtiin tiukka vääntö voitosta sekä miesten että naisten kisoissa ja ratkaisivat oikeastaan viimeisiin lajeihin, eli miesten 1500 metrin jälkeen Suomelle 2 pisteen voitto 227-225 ja naiset puolestaan sitten taipuivat viimeisessä lajissa 800 metrillä ja näin tappio 222-230, mutta asiantuntijamme Jaakko Jäniemi, mistä tämä kertoo, että tämä meni näin tiukille?
4: No, kertoo tietenkin siitä, että Suomen ja Ruotsin maajoukkueet on tällä hetkellä aika tasaisessa vireessä, että viime vuonna nähtiin murskavoitto Ruotsilta ja nyt oli hieno tasainen vääntö ja tavallaan mahtavaa, että se just ratkesi vasta tuohon viimeisiin lajiin molemmissa naisissa ja miehissä.
3: Mikä ehkä olivat ne tekijät, jotka tekivät tästä näin tiukan ja tasaisen väännön tänä vuonna?
4: Vaikea sanoa, mitkä ne tekijät oli, että molemmilla kuitenkin oli noita kärkiurheilijoita aika hyvin mukana, molemmilta puuttu muutamia sieltä ja kyllä mun mielestä molemmilla oli sille ihan niin kuin suht vahvat joukkueet siihen nähden, että mistä oli ottaa niitä urheilijoita, että kyllä se tilanne varmaan silleen kuitenkin on aika tasainen tällä hetkellä Suomen ja tietenkin tämä kotiyleisö, mä luulen, että se aina vähän puustaa sit suomalaisia urheilijoita ja sitten taas Ruotsissa toisinpäin, että voi olla, että Ruotsi on pikkasen eellä siellä, jos ihan katsotaan niin kuin kaikkia niin kuin vaikka EM-mitaleja ynnä muita. Mutta Suomelta oli hyvää venymistä, varsinkin miesten osalta tässä lopussa.
3: Niin, tämä oli 100. ensimmäinen maaottelu historiassaan, niin näyttääkö tämä siltä, että tämä perinne vaan porskuttaa vahvasti eteenpäin?
4: Ehdottomasti, että oli ihan mahtava fiilis tällä stadionilla ja mahtavaa oli katsoa näitä loppuratkaisuja ja huipennuksia.
2: Sami Pajari johtaa Paraguayn MM-rallia ennen viimeistä erikoiskoetta. Hänen johtonsa on Uuden-Seelannin Hayden Paddinin 26 sekuntia. Adrian Formoe on jäänyt 50 sekuntia. 21. erikoiskoe peruttiin, koska takamoto katsotaan jo rajusti ulos. Ja 8 jälkeen alkaa viimeinen erikoiskoe 10,2 kilometriä. Ja tänään ratkeaa myös naisten ja miesten frisbeegolfin maailmanmestaruudet. Suomen Evelina Salonen johtaa tukevasti, kun vielä 4 väylää on jäljellä. Hänen johtonsa on 17 pistettä Yhdysvaltain Michiganoniin, joten kyllä sieltä maailmanmestaruus mitä todennäköisimmin tulee. Maantiepöydän Espanjan ympäröissä Vueltassa eilen kaatunut Tadej Pogacar. Hänen joukkueensa tiedottaa, että slovenialaisella todettiin aivotärähdys, murtunut solisluu ja stabiili kaulannikaman murtuma. Hänen solisluunsa tullaan leikkaamaan ja tänään sitten 9. etapilla Villa Hoyosasta Alto de Aitanan sääasemalle yli 5000 nousumetriä 187 kilometrin matkalla ja siinä ykkönen oli Enric Mas, espanjalainen, joka vankisti kokonaiskilpailun johtoaan. Toinen oli Britannian Oscar Only ja kolmas Primož Roglič. Ja vielä tähän loppuun kerrotaan, että Sotkamo voitti Kouvolan ensimmäisessä miesten superpesiksen välierässä. Nyt urheilusta kuulemiin.

Ylösnousemuksesta on joka tapauksessa hyvä aloittaa. Jos sattuu olemaan sen sorttinen, että biorytmit ja itseluottamus tekevät helposti aaltoliikettä, niin vähän väliä tulee hetkiä, että pitää nostaa itsensä uudelleen ylös. Regina-yhtyeestä aikoinaan tutuksemme tullut Pykäri on selkeästi liekeissä ja julkaisee uutta musiikkia hyvällä tahdilla ja se on hienoa. Mukaan reissuunsa hän nappaa kiinnostavia tyyppejä elektronisen musiikin parista. Tässä mukana Kissankehdon suosikkeihin kuuluva Orvokki. Pykäri ja Orvokki, Ylösnousemus. Suvereenius, itsevarmuus, ne ovat viehättäviä ja ihania asioita, kun niitä pääsee vaikkapa lavalla katsomaan tai seuraamaan sivusta. Seuraamaan sitä, kun joku uskaltaa vastustaa sellaisia kuuseen kurkottamiseen ja katajan kapsahtamiseen liittyviä sanontoja. Uskaltaa olla korskea, vaikka siinä olisi jotain kielletyn tuntua. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja lähdetään seuraamaan yhtä tuollaista hahmoa, joka vaikuttaa kyllä kohtalaisen itsevarmalta.

Antaudu vaan suosiolla, et voi voittaa. Lola saa mitä Lola haluaa. Damn Yankees-musikaali oli jälleen yksi muunnelma Faustin legendasta. Eli tehdään diilejä paholaisen kanssa. Damn Yankees-musikaalissa epäonnisen baseball-joukkueen uskollinen fani joutuu pettymään joka kerta. Taaskaan ei voitettu niitä hiton jenkkisejä. Sutki paholainen lupaa muuttaa fanin nuoreksi pelaaja-ässäksi, mutta niin kuin vihtahousun kanssa tehdyissä sopimuksissa aina, tälläkin on ehtonsa ja pieni pränttinsä. Paholaisen viehättävä apulainen on se Lola, joka siis saa sen mitä haluaa, vai saako? Whatever Lola wants. Tietysti sopii sekin, että hän tanssii just tangoa, vaikka sitten Buenos Airesilaisen sanaleikin mukaan väärinpäin käännettynä. Goten Project teki oman versionsa Sarah Vaughanin vanhasta levytyksestä kokoelmalle, jolla oli enemmänkin uusia ja elektronisempia versioita Verve-levyyhtiön vanhoista aarteista. Goten Projectia ei olekaan tullut soitettua aikoihin kissankehdossa, mutta nytpä tuli. Kiitos Super Sirkan, joka tuntui vähän niin kuin kaipaavan tämmöistä hikistä ja likeistä meininkiä seurakseen. Ei sillä, että hän mitään yllytystä tarvitsisi enää.

0: Aika demoninen meno se tuntuu olevan Sirkallakin. Hän tulee paikalle ja kohta tarvitaankin siis sekä nitroja että ambulanssia.
1: Huhhuh.
0: Yksi Pihlajan kino-orkesteri syntyi aikoinaan säästämään Juho Kuosmasen lyhytelokuvia ja omillaankin tämä mahtava orkesteri tekee kyllä hyvin visuaalista musiikkia, selkeinen rooli henkilöineen ja uskomattominen tarinan käänteineen ja epokkeineen. Tosin se tuntuu, että se vaihtelee, että se voi olla jotain mennyttä, mutta sitten se voi olla myös tätä aikaa. Tässäkin tuntuvat seilaavan rinnakkain Ruotsin laivat kokolattia mattoisine diskoineen ja höyrylaiva Andania, joka toi jatsin Suomeen 100 vuotta sitten. Supersirkka, satamakaupunkien sähäkkä meni ja olisi voinut tanssata kummassakin. Supersirkan pohja on 30-lukuisessa jatsklassikossa Big Noise from Winnetka, josta sitten on tehty diskoisempiakin versioita ja se tunnetaan vaikka Bette Midlerin tulkintana. Kokkolan Airolan laulavista sisaristakin tunnettu Yksi Pihlajan kino-orkesteri vastasi musiikista myös Juho Kuosmasen palkitussa Hymyilevä mies-elokuvassa. Ja itse asiassa nyrkkeilyyn liittyvä yhteyshän on myös tuolla Big Noise from Winnetka-kappaleellakin. Se alkuperäinen Bob Crosby Orchestra -versio soi Martin Scorsesen klassikossa kuin raivohärkä. Nyrkkeilystä ja sen paljaasta väkivallasta irtoaa draamaa ja varmaan siitä moni jotain rujoa kauneuttakin saa päätellen lukuisista aihetta käsittelevistä elokuvista. Itselleni on ollut kaikesta huolimatta aina pikkasen hankalaa katsoa, kun jotakuta vedetään turpaa ja veri lentää ja siksi tekee mieli nyttenkin vaihtaa lajia saman tien. Elämä on osa jalkapalloa, kuten entusiastien mantra kuuluu, mutta jalkapallo toimii hyvänä metaforana vaikka missä, kun sen laulun muotoon pukee.

Benjamin Clementine, brittiläinen oman tiensä kulkija, hyvin persoonallinen musiikintekijä ja näyttelijänäkin kunnostautunut. Hän pohdiskelee erilaisia valikoituja taktiikoita ja asenteita ja sitä, kuinka aina ei voi voittaa. Vai mitä, Argentiina? Silloin jäljelle jää kysymys arvokkuudesta. Osaako sitä hävitä sortumatta syytöksiin? Jalkapalloa seuranneet tietävät, miten se laulussa mainitulta joukkueelta meni taannoisissa MM-kisoissa ja kuinka paljon siitä kannattaa ottaa mallia elämään tai mihinkä vaan. Can't always be the winner, Argentina, laulaa Benjamin Clementine. Ja onkohan siinä vähän tämmöistä kettuilumakuakin. Football is life kuuluu AFC Richmondin jalkapallojoukkueen maalitykin ja ilopillerin Dani Rojasin johtoajatus, joka on kirjoitettu hänen nappiksiinsakin. Dani Rojas on tosin fiktiivinen hahmo ja juoksentelee kultaisen noutajan riehakkuudella Ted Lasso TV-sarjan 3. ensimmäisellä kaudella. Sarjan keskeinen hahmo, nimimies, viiksikäs ja vitsikäs Ted Lasso, viljelee populaarikulttuuriviittauksia ja omia elämänviisauksiaan ärsyttävyyteen saakka, mutta on siinä valmentajan positiivisessa asenteessa jotain hyvin aseesta riisuvaa. Sarjaa on katsottu meillä kotona moneen kertaan ja teinien kanssa ollaan yhtä mieltä siitä, että se toimii mielialalääkkeenä. Samalla sarja on ihana utopia kilpaurheilun maailmasta, että jos se voisikin olla tällaista. Että joukkue olisi empatiaan, avarakatseisuuteen ja kaikenlaiseen inhimilliseen olemiseen panostava ihmisjoukko. Monenlaista erilaisuutta salliva yhteisö. Ja sitten voikin taas lukea uutisen FIFAn johtajan viimeisimmästä aivotuksesta ja nopeasti palaa maan pinnalle. Ted Lasson 4. kausi ei lupaavasta alkuasetelmasta eli naisten jalkapalloon keskittymisestä huolimatta ole saanut ehkä vielä samanlaista oivaltavan dialogin ja sydämeen käypyyden menoa päälle kuin olisi odottanut ja toivonut, mutta kyllä se siitä ja ääniraidalta on entiseen malliin kiva bongailla kaikenlaista. Siellä soi muun muassa Olivia Newton-John, Magic.

Onko se sitten jotenkin sen tyytymättömyyden ansiota vai mitä, mutta on kyllä ollut hyvä sato, musiikillinen sato tässä kesässä. Näitä hienoja kappaleita riittää, mitä voi ammentaa, mitä ei lomien ja muiden kiireiden aikaan ole päässyt kissankehdossa soittamaan. Korkeista kaikuvista huoneista pieneen hikiseen kauneuteen. Muovikukat yhtye tekee tuommoisen kameraajon läpi kesäyön, jossa mennään juhlista ahdistukseen ja vieraantumisen tunteisiin. Jossain ehkä on just paremmat bileet menossa. Jossain on joku avara metsä, jossa voisi vähän hengittää. Jossain on joku Ibiza, jossa maailmanlopun bileet jatkuu. Joku oksentaa tekonurmelle muovimekossaan, niin kuin Tuija Siltamäen Hesarin tekemissä mahtavan karmaisevan dystooppisissa Ibiza-raporteissa. Muovikukat, tervetuloa tyytymättömyyden kesään. Hienoa ajankuvaa muovikukilta ja erikoispisteitä loistavasta biisin nimestä, joka kyllä tässä tyylikkäästi lunastetaan. Kamerat seuraa meitä kaikkialle. Kaikki kuvataan, kaikki dokumentoidaan. Mutta olisiko tässä nyt se oikea? Olisiko tämä vihdoin haluamisen loppu? Meillä on tähtiä katossa, vaatteita mytyssä lattialla. Olen olemassa vain, jos sinä katsot.

Kamerat seuraa kaikkialle, tai sitten ainakin itse raportoidaan. Kuinka outoja aikoja, kun ihan tuntemattomista ihmisistä yhtäkkiä tietää kovin intiimin tuntuisia asioita. J. Karjalainenhan puhuu muutamien vuosien takaisessa hienossa dokumenttielokuvassa siitä, kuinka kukaan ei elokuvaa katsoessaan ajattele heti, että tässä nyt katsotaan tekijän oma elämäkerrallista tarinaa, mutta jostain syystä laulunkirjoittajan ajatellaan kirjoittavan aina itsestään. Ja nykyisin tuntuu siltä, että niinhän ne siis usein tekevät. Autofiktioon tuntuu törmäävän hyvin usein. Ja monet kuulijat myös pitävät siitä, että voivat sitten kehrätä lisää tarinaa siihen ympärille ja ikään kuin syventää sitä parasosiaalista suhdetta tekijään. Se ikään kuin antaa kontekstin biiseille, että tietää vaikkapa, että Phoebe Bridgers oli kihloissa näyttelijä Paul Mescalin kanssa, mutta ero tuli. Nyt hän on rakastunut ja kirjoittanut rakkaastaan laulun. Internet kertoo, että tuon biisin Bobby on Bo Burnham, joka on selvästi siis tuonut onnen Phoebe Bridgersin elämään ja lauluihin. Mutta kuten autofiktiossa aina, täytyy muistaa se fiktio-osa siitä sanasta, eli että tarinaa tässä kuitenkin myös kerrotaan. Ja monelle on tuttu tarina myös entisistä rakastavaisista, joiden taloudellisten realiteettien takia täytyy edelleen asua yhdessä, eräänlaisessa pakkopolyamoriassa. Rakastajiesi hajuveden haju lakanoihin jää, mutta ei se mitään, kunhan ruokit koiran ajallaan.

Kyllähän siinä monenlaisia tunteita varmaan nousee asuessa eksän kanssa saman katon alla. Voi vaan kuvitella pienissä neliöissä. Tällaisia juttujahan kokeiltiin vaikka Friendit TV-sarjassa, mutta M.I. Laineen viraalihitiksikin nousseesta biisistä jotenkin voi päätellä, että tässä sujuu kyllä paremmin kuin sujuu siellä Frendeillä, kun on keskinäistä kunnioitusta ja ystävyyttä ja räjähteitä Liettuasta. M.I. Laine ja Sortumavaara ja tosiaan lisää mahtavia biisin nimiä tänään Kissan kehtoon, Räjähteitä Liettuasta. Aika usein tulee nykyisin hoettua täällä kuin mikäkin keski-ikäinen, kuinka ihailtavia nämä nykyiset nuoret ihmiset on. En tiedä, onko siitä ollut apua, että niille on taaperoina hikisen raivokohtauksen pyörteissä sanotettu niiden tunteita, että sulla on nyt vaan paha mieli ja sua harmittaa, kun sä et saanut leikkiä sillä kaverin nukella, mutta nyt ne joka tapauksessa selvästi osaa sanottaa tunteitaan, paitsi toisilleen myös meille keski-ikäisille, jotka ollaan sitten puolestamme ihan yhtä önkköinä niiden tunteiden kanssa, kun oltiin 90-luvullakin. Mutta onko se niin yksinkertaista aina? No ei oo. Sua ärsyttää, kun mä tiuskin, mutta mä mietin, että kun nukut, laitan purkkaa sun hiuksiin.

Niin, jos on vaikeuksia sanottaa tai ottaa puheeksi asioita, niin onneksi on tällaisia mahtavia biisejä. Matti Ahopellolta syntyy kaikenlaista jännää. Aho nimellä kiinnostavaa ambienttia, syntyy musiikkia TV-sarjoihin ja sitten Mamma nimellä tällaista mahtavaa Love Hate Love -anthemia loppukesään. Jotain rumaa on toi biisi nimeltään ja ilmeisesti just tuo itsellekin heti kuin no purkka tukkaan tarttunut lause nukkuvalle tehdystä jäynästä on resonoinut monella muullakin kuulijalla. Ihan mahtavaa. Tekisi mieli sanoa jotain rumaa. Vapauttavaa tämmöinen. Pahojen ajatusten tuulettelu. Viha ja rakkaus. Mikä ihana yhdistelmä. Siitä tulee nautinnollisia väreitä selkäpiihin, kuten Andy Bellkin lauloi jo vuonna 1991. Tämä ohjelma on Kissan kehto, Milana ja Susanna Vainiola. Kitkerän suloiseksi lopuksi Eraser, Love to Hate You. Kiitos kuuntelemisesta ja pus ja halla.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Hetken kuluttua Yle Uutiset kello 20.
2: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Nepalin rajaseudulla tapahtuneen äkkitulvan uhriluku nousee edelleen. Yhteensä Nepalissa ja Tiibetissä on kuollut lähes 800 ihmistä. Kateissa olevia on nyt yli 3000. Pelastustyöt ovat jatkuneet 5 päivää. Pelastajat etsivät ihmisiä muun muassa vesivoimalaitoksen tunneleista. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan parhaillaan maataloustuen uusia jakoperusteita. Ne tulevat voimaan vuonna 2028. Ilmastopaneeli suosittelee, että rahaa suunnattaisiin nykyistä vaikuttavampiin ilmastotoimiin. Viljelijä Topi Maanela toivoo EU:lta selkeitä suuntaviivoja. Hänelle on tärkeää maaperän saaminen kuntoon.
1: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukanvarsiin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta. Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja et tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa. Että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain noin 2 miljardilla eurolla. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun 2. viikolla. Hautajaisten aikataulusta kertoi pääministeri Jonas Gahr Støre. Hautajaissaattue kulkee kuninkaan linnasta Oslon tuomiokirkkoon. Haraldin viimeinen leposija on kuninkaallisessa mausoleumissa Akershusin linnan kirkossa. Useissa Norjan kirkoissa on järjestetty tänään jumalanpalveluksia Haraldin muistoksi.
2: Yle Uutiset. Kello 20 toimitti Pia Paakkunainen. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakainen ja enimmäkseen pilvinen. Lounaasta saapuu uusi sadealue maan etelä- ja keskiosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti koko maassa. Maan länsiosassa illalla väliaikaisesti osin selkenevää, muuten pilvistä ja ajoittain vesi tai sade. Ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa myös paikoin ukkosta. Yöllä monin paikoin sumua. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta. Päivän ylin on 15-20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti yli 20 millimetriä tunnissa. Varoitukset merialueille, huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa.

Radio Suomen viikonlopussa Johanna Kurkela laululla rakkauslaulu. Kello on 8 minuuttia yli 8. Mukavia elokuun viimeisiä päiviä. Minun nimeni on Markus Turunen. Uutisissa kuultiin palloilijoista. Ei mistä tahansa palloilijoista, vaan kaasupalloilijoista. Kaasupallo on eri asia kuin kuumailmapallo. No niin, voimme jatkaa. Saksasta on startannut kilpailu aikaisemmin tällä viikolla. Sen nimi on Gordon Bennett. Kisoja on käyty vuodesta 1906 lähtien. Ja noin 1500 kilometriä on kaasupullo kulkenut ja se tuli Suomenlahden yli Porvoon eteläisiä osia myöden. Kyydissä on sveitsiläinen kaksikko. Heillä on laaja kokemus kansainvälisistä kaasupallokilpailuista. Suomenlahden merivartiostosta kerrottiin Yle Uutisille, että kilpailijat näyttävät kulkevan suunnitelmien mukaan. Sääntöjen mukaan kaikkien pallojen lähtöpaikkana toimii sama kenttä Gladbeckissa, josta tiimit suuntaavat eri ilmatilakerroksia hyödyntäen mahdollisimman kauas lähtöpisteestä. Kauimmaksi päässyt tai päätynyt on voittaja. Aiempina vuosina kaasupallot ovat lähteneet matkaan monista muista kaupungeista ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvaltoja. Tyypillinen voittajan lento kestää noin 3-4 vuorokautta. Voittaja ratkeaa yksinkertaisesti mittaamalla pisin etäisyys linnuntietä lähtöpaikasta siihen pisteeseen, johon pallo lopulta laskeutuu. Lennon kestolla, kuljetulla reitillä tai koukkauksilla ei ole väliä, vain aloituskentän ja lopullisen kosketuskohdan välinen suora linja ratkaisee. Kansainvälisen ilmailuliiton hallituksen jäsen Timo Hyvönen arvioi, että sveitsiläisten kaasupallo saattaa illan mittaan edetä Kotkan ja Loviisan tienoille ilta 7 aikoihin. Ja sveitsiläisten pallo on tehnyt täysin eri reitin valinnan kuin muut. He ovat menneet uhkarohkeasti Itämeren yli. Hyvösen mukaan kaasupallolla matkustamisessa riskinä on, että tuuli vähenee ja matka hidastuu. Yleensä merellä tuulee kuitenkin aina sen verran, että kaasupallo pääsee laskeutumaan maalle. Riskinotto on sveitsiläisille kannattanut. He varitsivat aivan eri reitin kuin muut ja heillä on ollut suotuisat tuulet. Kaasupallolla lentävät vaihtelevat korkeutta sen mukaan, että pääsevät suotuisiin tuuliin. Sveitsiläisten pallon korkeus on vaihdellut matkan aikana metristä 950 metriin sillä skaalalla meren pinnasta. Sveitsiläisten reissua on ja kaikkien muidenkin reissuja on voinut seurata lähes reaaliaikaisesti järjestäjän karttapalvelussa ja nyt sveitsiläisten matka ilmeisesti on päättynyt. He ovat tulleet mantereelle Porvoon ja Loviisan kohdilta suurin piirtein ja pallo on laskeutunut Tesjoki-nimiselle pikkupaikkakunnalle. Uskomaton reissu. Heidän lopullinen taitettu matka on ollut 1555 kilometriä ja ovat tuon kilpailun ensimmäisiä, kaiketi myös voittajia. Kaikki muut pallot ovat päätyneet paljon lännemmäs ja ovat tuolla Liettuan, Latvian, Puolan ilmatilassa. Lähellä Venäjän rajaa jopa. Mutta sveitsiläiset tulivat Itämertä pitkin aina Loviisaan asti.

0: niskaan.
1: Artisti nimeltä F ja Jumala.
2: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
3: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
4: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
1: Finn Jävel, sisu syntyy. Tervaneva, perkele. Koko kansan karpaasi. Tabu nimeltä doping. Suo upottaa. Ja viimeinen mäki. Aikamoinen vuoristorata. Mika Myllylän elämä. Sitä siis Yle Areenassa. Hän on John Legend.

John Legend vuonna 2013, All of Me. John Legend on yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, pianisti ja näyttelijä. 9-kertainen Grammy-voittaja.

alkaa, että se viimeinen ranta jossain jollain tapaa lopulta edessä on. Se oli se Elwoodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla.

The B-52s, Love Shack. Bändillä ikää 50 vuotta. Se on ihan hyvä ikä se. Viitataankohan tuolla B-52-nimellä mahdollisesti sellaiseen pitkän matkan raskassarjalaiseen pommikoneeseen? Miksei? Mahdollisesti. Jos asiaa vertauskuvallisesti ajattelee, niin eihän musiikki nyt sinällään tuhoa kylvä, mutta voihan se jonkunlaista suorasuuntausta olla, jos asian niin ajattelee. Kello on 20.30, minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa sunnuntaista iltaa. Seuraavaksi vähän uudempaa musiikkia, eikä niin vähääkään, hän on Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.

0: toukokuussa julkaistua uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: yle.fi/radiosuomi. Siellä niitä Merisää-asemia on aakkosjärjestyksessä listattu 1. Ajos ja viimeisenä Venö. Ja kuviakin on siellä yle.fi/radiosuomi samassa osoitteessa rannikkoasemista tarjolla.

Missä on musiikkia? Dove c'è musica? Menikää oikein. Eros Ramazzotti lauloi. Musiikkia on tulossa Radio Suomen illassa ja yössä laajalla skaalalla. Osittain siihen voit myös sinä itse vaikuttaa. Lasse Olkinuora tulee Yöradioon. Yöradio alkaa kello 23.40. Ja puolen yön uutisten jälkeen, 2 minuuttia yli puolen yön, käynnistyy Toiveiden yö. Radio Suomen WhatsApp ottaa vastaan musiikkitoiveita Toiveiden yöhön. Numero on 0401455666. Toiveessa voisi soida jo vaikkapa alkava syksy, pikkuhiljaa alkava syksy ja päättyvä kesä. 0401455666. Puolen yön jälkeen sitä. Ennen Toiveiden yötä tulee Jyrki Hakasen Paikka auringossa uusintana ja Valoon päin heti 10 jälkeen. Kiireetön ja lempeä musiikkihetki viikonloppuun. Juontajana on Olli Aimola.

0: Rod Stewartin laulamaa ja puoliksi myös kirjoittamaa musiikkia vuodelta 1983 oli Baby Jane.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Seuraavaksi uutusmusiikkia heinäkuun alkupuolelta. Artistin nimi Mira Luoti ja laulu Jonkun oma.

kuluvan vuoden viikon luontoäänet aloitettiin viikolla 9. Ensimmäisenä lajiäänenä kuultiin töyhtötiaista. Ja sen jälkeen jokaisella viikolla on kuultu toinen toistaan mielenkiintoisempia ja kauniimpia, viehättävämpiä ääniä. Saukkoa, kirjokerttua, kangaskiurua, metsäkirvistä, kivitaskua, viitasammakkoa, lehtokerttua, lapasorsaa ja vaikka mitä. Ensi viikon myötä viikon luontoäänet kuitenkin hiljenevät, niin kuin luontokin pikkuhiljaa hiljenee. Mutta, no, talvi menee nopsaan. Ja viimeisenä viikon luontoäänenä kuullaan hemppoa.

Sellaista ääntä pitää Hemppo. Apulantaa soi ennen kello 21 uutisia valot pimeyksien reunalla.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Islannin kansanäänestyksen tulos on voitto demokratialle, sanoo pääministeri Kristrún Frostadottir. Islantilaiset äänestivät niukasti EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Pääministerin mukaan tulosta kunnioitetaan ja Islanti jatkaa entiseen tapaan Euroopan talousalueen jäsenenä. Näin ei-puolen voittoa arvioi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Sen voi ajatella kertovan siitä, että Islannille EU-jäsenyys ja siitä neuvotteleminen oli lopulta vaihtoehto, mutta ei välttämättömyys. Ja nähtiin, että enemmistö ajattelee, että tuo täysjäsenyys olisi sitten ennen pitkään tuonut mukanaan ehkä epämiellyttäviä vastuita ja riskeerannut osan Islannin itsemääräämisoikeudesta vaikkapa liittyen näihin kalavesikysymyksiin. Ja vaikka kyllä puolella ajateltiin, että Islannin olisi nyt aika kääntyä kohti Eurooppaa yhä enemmän, koska Yhdysvalloissa on epävakaampi tilanne, niin lopulta tämä ei kuitenkaan ollut enemmistön mielipide.
0: Kyproksella selvitetään vakavaa matkustaja-aluksen onnettomuutta. Katamaraanialus kaatui ja upposi Pohjois-Kyproksen edustalla iltapäivällä. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja lähes 20 on kateissa. Viranomaiset ovat pelastaneet noin 240 ihmistä. Turma-alus lähti liikkeelle Kyrenian satamakaupungista ja se oli matkalla Turkkiin. Norjan kuningashuone on vahvistanut kuningas Haraldin hautajaispäivän. Hautajaiset järjestetään keskiviikkona 9. syyskuuta Oslon tuomiokirkossa. Haraldin arkku siirretään huomenna kuninkaanlinnan kappeliin, missä yleisö voi käydä jättämässä jäähyväiset pidetylle hallitsijalle.
2: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Evelina Salonen voitti uransa toisen frisbee-golfin maailmanmestaruuden Yhdysvaltain Milfordissa. Salonen nousi kilpailun kärkipaikalle toisella kierroksella. Suomalainen piti ykköspaikkansa tämän jälkeen selvällä erolla. Hopea vei Yhdysvaltain Michiganen, mutta eroa voittajaan kertyi peräti 17 heittoa. Bronssi meni Kanadan Rebecca Donnille. Hän jäi suomalaisvoittajasta 21 heittoa. Silva Saarinen oli lähellä mitalisijoja, mutta taipui kilpailussa lopulta viiden. Eroa Saloseen tuli 25 heittoa. Miehissä Rasmus Saukkoriipi on jaetulla 12 sijalla. Kilpailu johtaa yllättäen Latvian Rainer Palodis. Miesten viimeinen kierros alkaa myöhemmin tänään. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelusta tuli jännittävä Helsingin Olympiastadionilla. Ratkaisut nähtiin vasta päätöslajeissa. Niina Vanhatalo.
3: Maaottelussa nähtiin tiukka vääntö voitosta sekä miesten että naisten kisoissa ja ratkesivat oikeastaan viimeisiin lajeihin, eli miesten 1500 metrin jälkeen Suomelle 2 pisteen voitto 227-225 ja naiset puolestaan sitten taipuivat viimeisessä lajissa 800 metrillä ja näin tappio 222-230, mutta asiantuntijamme Jaakko Ojaniemi, mistä tämä kertoo, että tämä meni näin tiukille?
4: No, kertoo tietenkin siitä, että Suomen ja Ruotsin maajoukkueet on tällä hetkellä aika tasaisessa vireessä, että viime vuonna nähtiin murskavoitto Ruotsilta ja nyt oli hieno tasainen vääntö ja tavallaan mahtavaa, että se just ratkesi vasta tuohon viimeisiin lajeihin molemmissa naisissa ja miehissä.
3: Mikä ehkä olivat ne tekijät, jotka tekivät tästä näin tiukan ja tasaisen väännön tänä vuonna?
4: Vaikea sanoa, mitkä ne tekijät oli, että molemmilla kuitenkin oli noita kärkiurheilijoita aika hyvin mukana, molemmilta puuttu muutamia sieltä ja kyllä mun mielestä molemmilla oli ihan niin kuin suht vahvat joukkueet siihen nähden, että mistä oli ottaa niitä urheilijoita, että kyllä se tilanne varmaan silleen kuitenkin on aika tasainen tällä hetkellä Suomen ja tietenkin tämä kotiyleisö, mä luulen, että se aina vähän puustaa sit suomalaisia urheilijoita ja sitten taas Ruotsissa toisinpäin, että voi olla, että Ruotsi on pikkasen eellä siellä, jos ihan katsotaan niin kuin kaikkia niin kuin vaikka EM-mitaleja ynnä muita. Mutta Suomelta oli hyvää venymistä, varsinkin miesten osalta tässä lopussa.
3: Niin, tämä oli 100. ensimmäinen maaottelu historiassaan, niin näyttääkö tämä siltä, että tämä perinne vaan porskuttaa vahvasti eteenpäin?
4: Ehdottomasti, että oli ihan mahtava fiilis tällä stadionilla ja mahtavaa oli katsoa näitä loppuratkaisuja ja huipennuksia.
2: Ja kerrotaan tähän väliin hetki sitten päästynyt miesten koripallon MM-karsintaottelu vieraissa Viroa vastaan. Siinä Suomi oli lopulta ylivoimainen, voitti koriluvuin 96-67, eli lähes 30 pisteen ero. Ja Sami Pajari on kaasuttelemassa Baraguain MM-rallin voittoon viimeisellä erikoiskokeilla. Kaikki muut kärkimiehet ovat tulleet jo maaliin, mutta Pajaria siellä odotellaan. Hänen johtonsa heidän Padoniin uusiseelantilaiseen on 26 sekuntia, ja nyt Pajari tuli juuri hetki sitten maaliin. Hän jää kärkeästä 12,9 sekuntia, mutta se riittää hänelle kyllä voittoon. Hän voittaa 25 sekunnin erolla Padoniin. Formeau, ranskalainen, on kolmas, ja tallikaveri, Pajarin tallikaveri Elfi Nevas neljäs. Pajarin oli tässä kilpailussa tasainen, nimittäin hän voitti perjantaina vain yhden erikoiskokeen. Muuten oli tuossa kärjen tuntumassa, ajoi rauhallisesti varmistellen tuota voittoaan. Ja näin siis kolmas perättäinen MM-osakilpailuvoitto Pajarille. Maantiepyörällinen Espanjan ympäri on vueltassa. Eilen kaatunut Tadej Pogacar, joka kärkipaikalta joutui keskeyttämään. Nyt hänen joukkuensa tiedotti, että slovenialaisella todettiin aivotärähdys, murtunut solisluu ja stabiili kaulanikaman murtuma. Hänen solisluunsa tullaan leikkaamaan. Tänään oli ehkäpä kisan raskain etappi Villa Hoyosasta Alto de Aitanan sääasemalle 187 kilometriä yli 5000 nousumetriä, ja etapin voitti johtajan punapaidassa ajanut isäntämaan Henrik Mass, samalla Oscar Only Briteistä oli toinen, Primoz Roglic kolmas, ja Henrik Massin johto ennen Primoz Rogliczia on minuuttia 18 sekuntia. Pesäpallossa Sotkamo voitti Kouvolan ensimmäisessä väliottelussa 2-0, jaksot 3-2-5-2, ja naisissa Pesäkärrut Jussittaret, lopputulos 0-1, ja näin Jussittarille 2-0 johto. Tässä urheilua vielä kertaalleen tunnin kuluttua. Kuulemiin.
5: Petri Viljanen toimitti Urheiluradion. Kello on 21.07 ja seuraavaksi Radio Suomessa kuullaan Uutisviikko selko suomeksi.

0: Tämä on Uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Aluksi uutinen ulkopolitiikasta. Suomi ja Israel jatkavat aseiden ja sotakaluston yhteistyötä. Uusi sopimus jatkaa maiden yhteistyötä 10 vuotta. Se on paljon pidempi aika kuin ennen. Puolustusministeriö ei kertonut uudesta sopimuksesta julkisuuteen, mutta Yle sai asian selville. Suomi ja Israel tekivät sopimuksen, vaikka Israelin sota Gaasassa oli jo käynnissä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Suomi tarvitsee Israelilta huoltoa ja varaosia Suomen aseisiin. Oppositiopuolueet Vasemmistoliitto ja Vihreät arvostelevat sopimusta. Ne sanovat, että on väärin tehdä Israelin kanssa yhteistyötä aseista ja sotakalustosta, koska Israel jatkaa sotaa Gaasassa. Vasemmistoliitto aikoo kysyä asiasta hallitukselta. Jatketaan toisella aiheella ulkopolitiikasta. Suomi ja Ukraina kehittävät yhdessä drooneja, eli sotilaslennokkeja. Presidentti Alexander Stubb kertoi asiasta, kun hän vieraili Ukrainassa. Asiantuntijat sanovat, että lennokkien tekemiseen liittyy riskejä. Jos Suomi valmistaa lennokkeja, se voi lisätä Venäjän uhkaa. Jos lennokit valmistetaan Ukrainassa, sota vaikeuttaa työtä. Suomi ja Ukraina neuvottelevat vielä droonisopimuksen yksityiskohdista. Nyt kotimaan politiikkaa. Eduskuntapuolueet ovat pitäneet tällä viikolla kesäkokouksia. Suurin riita tuli puolustusverosta, jota SDP ehdotti. SDP haluaa kerätä rahaa puolustukseen uudella verolla. Hallituspuolueet, kokoomus ja perussuomalaiset eivät hyväksy puolustusveroa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että verojen nostaminen on väärää politiikkaa. Kokoomus ja perussuomalaiset eivät hyväksy puolustusveroa, koska hallitus ei halua nostaa veroja. Myös muut puolueet kertoivat kokouksissa tavoitteista. Keskusta vaatii lisää tukea maaseudulle. Keskusta sanoo, että maaseudun palveluja pitää vahvistaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto arvostelevat hallituksen leikkauksia. Puolueet sanovat, että leikkaukset vaikeuttavat pienituloisten ihmisten elämää. Lopuksi uutinen kesän loppumisen juhlista. Monet suomalaiset ovat juhlineet tänä viikonloppuna venetsialaisia. Venetsialaiset on mökkeilykauden ja veneilykauden päätösjuhla. Ihmiset sytyttivät ulkotulia ja ampuivat ilotulitteita. Juhla lopettaa kesäkauden. Myös jopa 1000 nuoret juhlivat isoissa kaupungeissa. Kesän päätösjuhlien takia poliisilla ja pelastuslaitoksilla oli lauantaina paljon töitä. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Marko Tammi kertoi meille selkosuomeksi Uutisviikon tapahtumia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitä poliitikkoihin, politiikan tekemiseen ja poliittiseen puheeseen tulee, niin kun pikkuhiljaa päivä päivältä eduskuntavaalit tulevat lähemmäksi ja lähemmäksi, niin volyymit nousee ja kielenkäyttö terävöityy. Varsinainen eduskuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntaina 18.4.

Se oli musiikillista mielihyvää, jonka tekijänä, esittäjänä ja laulajana Jukka Poika on kyllä ihan parhaimmasta päästä rennolla tyylillään. Eikä musiikki ja mielihyvän lähteenä ole missään nimessä syytä väheksyä. Päinvastoin se on jopa aivan siellä ytimessä, kun jotain hyvää tai helpottavaa, mieltä nostattavaa, kenties lohduttavaa tunnelmaa haluaa. Jukkapojan jälkeen esiin Niilo mukana Juno, uutuuslaulu viimeiseen tanssiin.

0: Niilon uutuuskappale Viimeiseen tanssiin. Mukana laulussa oli myös Juno. Kello on 21.21 sunnuntai-illassa. Nyt Alejandro.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

Lady Gaga-laululla Alejandro. Yksi päivän uutisista on liittynyt etnisten ruokakauppojen määrään. Vielä 15 vuotta takaperin Suomesta oli vaikea löytää aasialaisia elintarvikkeita. Silloin etnisiä ruokakauppoja oli vain yksittäisiä. Nyt tilanne on muuttunut ja esimerkiksi Helsingissä tilanne on aivan toinen. Pääkaupungissa etnisiä ruokakauppoja on jo noin 100, käy ilmi Ylen selvityksessä. Määrä on 15 vuoden takaiseen 32-kertainen. Tuolloin etnisiä ruokakauppoja oli 3 kappaletta. Luku on laskettu Ruokaviraston elintarvikehuoneistoilmoitusten perusteella. Turun yliopiston työelämäprofessori ja kaupan alan asiantuntija Arhi Kivilahden mukaan löydös ei ole yllättävä, sillä muutoksen näkee katukuvasta. Kivilahti uskoo trendin olevan samansuuntainen muissakin isoissa kaupungeissa, joissa väestöpohja on muuttunut maahanmuuttajien myötä. Ruokakaupassa klassinen nyrkkisääntö on, että asiakkaat tulevat noin 3 kilometrin säteellä, Kivilahti toteaa. Aikaisemmin tänään kuuntelijamme Hannele laittoi asiaan niin osuvan kommentin ja viestin, että luen sen. Helsingissä on paljon etnisiä ruokakauppoja, maaseudulla on paljon entisiä ruokakauppoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Omat piipahdukseni etnisissä ruokakaupoissa tapahtuvat ainakin vielä toistaiseksi hyvin harvoin. Mutta aina silloin, kun kaapistani loppuu togarashi, niin yritän käydä sitä jostain etnisestä kaupasta ostamassa. Luen nyt Wikipediasta tarkemmin togarashista, sillä en oikeastaan itsekään tarkalleen tiedä, minkälaisesta mausteesta on kyse. Se on kuitenkin yleinen japanilainen mausteseos, joka sisältää 7 ainesosaa. Siinä on yleisimmin punaista chiliä. Se on pääainesosa. Sen lisäksi siinä on sansoja, joka on pippuri, ruutupuu. Tämän lisäksi raastettu appelsiinin kuorta, mustia ja valkoisia seesamin siemiä, hampunsiemeniä, inkivääriä ja noria, joka on japanilaista syötävää merilevää. Toimii minulla aika usein kaikenlaisen lämpöisen ruoan pienenä mausteena.

Ja ruoanlaitossa mielihyvää ja makua yleensä juuri tarkoittaa se, että ruoassa on paljon erilaista väriä. Se oli Samuli Edelmanin musiikkia Radio Suomen sunnuntai-illassa. Sinä olet aurinko.

Pete Parkkonen laululla Voimaa ja valoa. No mutta siitäpähän on hyvä jatkaa sääennusteen pariin, kun yksi viikko loppuu ja uusi alkaa. Ilmatieteenlaitos.fi osoitteessa kerrotaan, että sää on laajalti pilvistä ja sateista. Lännessä ja etelässä pilvipeite rakoilee paikoin, mutta yöllä pilvisyys taas jälleen lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Kun sääkartan kohdalla klikkaa kohtaa sää huomenna, niin sanoisin, että iltapäivän tienoilla sää on edelleen yllättävän lämmintä. Pohjoisessa 14-16 astetta ja etelässä 19 astetta. Joskin Länsi-Suomen kohdalla tai siellä päin on näissä säämerkeissä myös salaman kuvia, eli ukkosta voisi olla huomenna tiedossa. Ja kun katsotaan vielä ylihuomiseenkin, niin ukkossymbolit ja salamat poistuvat. Sinne on tullut tilalle aurinkoa. Lämpöä voisi olla etelässä 19 astetta yli huomenna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eli näyttää aika hyvältä. 9 minuutin kuluttua kello on 21.50 ja silloin tulee viimeisimmät säätiedot merenkulkijoille ja havainnot rannikkoasemilta. Nyt musiikkia esittää Anni Snellman, mukana runo Suomineidon sisu.

0: Sisu.
1: Anni Snellman ja runo Suomineidon Sisu.
2: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Lasse Olkinuoro on tullut paikalle ja aloittaa Yöradion kello 23.40 ja puolen yön uutisten jälkeen toiveiden yö. Ennen Yöradion alkamista kuullaan ensin Valoon päin, kiireitä ja lempeä musiikkihetki viikonloppuun. Juontajana on Olli Aimola ja kello 23 jälkeen paikka auringossa Jyrki Hakanen uusintana. Nyt Maija Vilkkumaa on hiuksissa hiekkaa, kohta sää tiedot meren kulkijoille.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Varoitukset, huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkea paine on Suomen itäpuolella, laaja matala paine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Matalapaineen osakeskus saapuu aamulla lounaasta Selkämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, voimistuva etelätuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, paikoin ukkosta, sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen itätuulta 2-5 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Lounaanpuoleista tuulta Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä aluksi alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illalla lännestä alkaen tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee edelleen. Iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle ja heikkenee, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä etelästä alkaen vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuulta etelä-lounaasta 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Kotka-Rankki 16, etelä-lounas 3, melkein selkeää 15. Orrengrund 17, lounas 5, puolipilvistä 16. Emäsalo 16, lounas 6. Kalbodagrund 18, etelä 4. Itätoukki 17, lounas 6. Harmaja 16, lounas 6, melkein pilvistä 13. Mäkiluoto 17, etelä-lounas 4, Bogashär 16, lounas 3, pilvistä 11. Hanko-Tulliniemi 17, etelä-kaakko 7, Russarö 17, etelä 7, Venö 16, etelä-kaakko 6, Utö 17, etelä-kaakko 6, vesikuuroja 10. Rajakari 17, etelä 5, Fagerholm 17, kaakko 6, Vilsanti 18, etelä-lounas 6, 50. Gotska Sandöön 18, etelä 6, näkyvyys 20 kilometriä. Kumlinge 17, etelä-kaakko 4, pilvistä 5. Nyhamn 17, etelä-kaakko 8, Utua 9. Märket 16, etelä-kaakko 6, Isokari 17, etelä 10, heikkoa vesisadetta 11. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, pilvistä 14, Tahkoluoto 16, etelä 10, pilvistä 20. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, melkein pilvistä, näkyvyys 17 kilometriä. Bredshäret 17, etelä 4, Strömingsbodan 16, etelä 7, Valassaaret 16, etelä 6, Kallan 16, lounas 5. Tankkar 16, lounas 3, pilvistä 43, ulkokalla 16, etelälounas 4, Nahkiainen 16, etelälounas 8, Raahe 16, Eteläkaako 8, Vesikuuroja 11. Oulu Vihreäsaari 17, Kaakko 6, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 17, Eteläkaakko 7, heikkoa vesisadetta 13. Kemi 1, 16, Etelä 8 ja ajos lämpötila 16 astetta. Tuulta kaakosta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu maanantaista eteenpäin perjantaihin saakka siten, että maanantaina kello 19 alkaa jatkuen aina tiistai keskiyöhön asti, jatkuen jälleen keskiviikkona aamu 8:sta keskiyöhön, torstaina aamu 8:sta keskiyöhön ja vielä perjantaina aamu 8:sta kello 14. Vaarallinen alue on Hievaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammen tie, Venesaahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan Rankin ampuma-alueella huomenna maanantaina ja tiistaina aamu 8 ja ilta 8 välisenä aikana. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Kirkonmaan Rankki, länsiraja on Kaunissaari Ristisaari, Elo 1 Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja on Kirkonmaa Haapasaari Suomen aluevesiraja. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä huomisesta maanantaista eteenpäin viikon ajan seuraavan viikon maanantaihin päivittäin aamu 8:sta aina puoleen yöhön. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti Isomusta Hietanen Pukkiosta 2 kilometriä etelään ja oikea raja Tupalahti Karinnokka Vestra Ödgrundet josta 2 kilometriä Ödgrundskobbenin suuntaan.
1: Mielen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaina mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
4: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Viikon luontoäänenä kuullaan Hemppoa. Reilun minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 22 ja 22.05 valoon päin Olli Aimolan seurassa. Paikka auringossa kello 23 jälkeen ja Yöradiossa Lasse Olkinuora.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työministeri Matias Marttinen odottaa työllisyyden kohentuvan loppuvuodesta. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on kasvanut jo kuukausia. Marttinen myöntää, että selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän.
1: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä. Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: Pohjois-Pohjanmaan Lumijoella on sattunut räjähdys. Pelastuslaitos kertoo, että peräkärryn alustan päällä ollut työmaaparakki räjähti ja siitä seurasi tulipalo. Kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti. Etnisten ruokakauppojen määrä kasvaa vauhdilla Suomessa. Esimerkiksi Helsingissä on nyt lähes 100 etnistä ruokakauppaa. Vielä 15 vuotta sitten niitä oli vain 3. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti pitää kehitystä luontevana.
2: Näitä on tullut määrällisesti paljon, mikä on tietenkin sopii hirveän hyvin siihen, että sellaisilla alueilla varsinkin, missä se niinku väestöpohja muuttuu, niin kyllähän kauppa on aina palvellut sit sitä porukkaa.
0: Myös suomalaiset asiakkaat ovat löytäneet etniset ruokakaupat, sanoo aasialaista ruokaa myyvän RF Marketin yrittäjä Jun Lee.
3: More. And the Finnish people, Finnish customers shop there. And I think Asian food is becoming part everyday life in Finland.
0: Lee sanoi, että aasialaisesta ruoasta on tulossa osa suomalaista arkea. Norjan kuningashuone on vahvistanut kuningas Haraldin hautajaispäivän. Hautajaiset järjestetään keskiviikkona 9. syyskuuta Oslon tuomiokirkossa. Haraldin arkku siirretään huomenna kuninkaanlinnan kappeliin yleisön nähtäväksi. Maan etelä- ja länsiosiin saapuu yöllä uusi sadealue, paikoin voi myös ukkostaa. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille, myös pohjoisessa voi sataa paikoin. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan rankoista sateista.
4: Sitten on tämän sunnuntain viimeisen urheiluruudun vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Evelina Salonen voitti uransa toisen frisbeegolfin maailmanmestaruuden Yhdysvaltain Milfordissa. Salonen nousi kilpailun kärkipaikalle toisella kierroksella. Suomalainen piti ykköspaikkansa tämän jälkeen selvällä erolla. Hopeaa vei Yhdysvaltain Michiganon, mutta eroa voittajan kertyi peräti 17 heittoa. Pronssi meni Kanadan Rebecca Donnille. Noora Komulainen oli puolestaan kolmas golfin Euroopan kiertueen kisassa Irish Openissa. Komulainen iski päätöskierroksella 6 birdita ja 1 bogin. Kisan voitti Cassandra Alexander 4 lyönnin erolla Komulaiseen. Miesten British Mastersissa Oliver Lindell nousi väkevän kolmoskierroksen jälkeen jopa voittokamppailuun, mutta jäi lopputuloksissa 15. Voiton vei Englannin Joe Dean. Sami Pajari puolestaan voitti Paraguayn MM-rallin 25 sekunnin erolla Uuden-Seelannin Hei Padenin. Ranskan Adrien Formu oli kolmas. Tämä oli jo kolmas peräkkäinen voitto Suomen ja Viron jälkeen Pajarille. Ja yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelussa miehet käänsivät viimeisessä lajissa voiton itselleen 2 pisteellä. Loppupisteet 2-2-7 Suomella ja 2-2-5 Ruotsilla. Naiset puolestaan hävisivät Ruotsille 8 pisteellä. Suomen miesten koripallo maajoukkue jatkoi MM-karsintaansa, kun se pelasi vieraassa Viroa vastaan ja otti selvän voiton 96-67. Suomi on nyt MM-karsinnassa toisena, Ranska johtaa ja Ruotsi on kolmantena. Tässä kaikki tämän viikon urheilut. Nyt urheilutoimituksesta oikein rauhallista illan jatkoa.

Flygelitorvi soi kauniisti. Nössö Novan kappaleessa, jonka nimi on Olen sinun, se on vuodelta 2024. Porilaistaustaiset muusikot, jotka ovat sittemmin helsinkiläistyneet, ovat perustaneet vuonna 2022 Nössö Nova-nimisen yhtyeen. Hieno bändin nimi muuten. Tervetuloa kuuntelemaan Valoonpäin ohjelmaa. Tällä kertaa Valoonpäin ohjelman isäntänä Olli Aimola. Kuuntelemme seuraavan vajaan tunnin ajan Radio Suomessa viipyilevää kiireetöntä hyvää musiikkia.

0: Commodoresin hieno kappale vuodelta 1977, Easy. Lionel Richin suuri taidon näyte. Hienon hienojen melodioiden rakentajana. Itse olen sitä sukupolvea, että tästä kappaleesta ensiksi tuli tutuksi Faith No Morein versio, jossa Mike Patton kyllä tekee myös aivan loistavan laulusuorituksen, niin kuin tekee Lionel Richie tässä ihan alkuperäisessä kappaleessa. Tuossa kappaleen kertojahan, mä joskus silloin nuorempana, kun kuulin sitä Faith No Morein versiota, niin ajattelin, että tämä on tämmöinen, että mukava sunnuntaipäivä, lepposa tuommoinen hitamanpuoleinen ballaadi. Onpa kiva tunnelma tässä, mutta tämähän on siis erokappale, eli tässä laulun kertoja tuntee olonsa helpottuneeksi ja helpoksi kuin sunnuntai-aamu. Eli voimme päätellä, että oli varmasti ihan hyvä, että ero tuli, jos se helpottaa noin paljon.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

Kai Chydeniuksen hieno sävellys tähän suomalaiseen kansanlauluun Kalliolle Kukkulalle. Ja tuohan on vuodelta 1972 toi Komteatterin kuoron versio. Ja sehän nyt on varmasti se tunnetuin levytetty versio tosta kappaleesta meidän maassamme. Tietysti monet muutkin ovat sitten levyttäneet kyseistä biisiä Chydeniuksen sävellyksestä, esimerkiksi Koiton laulu vuonna 1974. Mutta tämä oli siis vuodelta 1972. Ja Komteatterihan on, no, kaikkia nyt tietää, että siellä on näitä poliittisia ja työväenlauluja levytetty sieltä 70-luvun alusta lähtien yhteensä 12 studioalbumillista. Nyt Valonpäin ohjelmassa kuullaan Katie Melua, If You Were a Sailboat.

If You Were a Sailboat vuodelta 2007 soi Radio Suomessa Valoon päin ohjelmassa. Muut rakasti hiljaisuutta,

Katie Melua. Nämä on näitä hölmöjä sanaleikkejä, muutotti junan John Lennon ja muutosti verhoja Tapio Liinoja. Ehkä mä lopetan nämä sanaleikit tähän. Katie Melua siis, alunperin georgialaissyntyinen, sittemmin brittiläinen laulaja ja muusikko. Hän on siis syntynyt Georgiassa, mutta muuttanut sitten hyvin pienenä tyttönä Britanniaan vanhempiensa töiden perässä. Ja Katie Melua muuten konsertoi juuri tällä menneellä viikolla, Helsingin juhlaviikoilla. Tässä Kauko Röyhkä ja kappale nimeltään Hyvä. La,

Jämäkät on soundit tässä Gregoria vähän valoa yhtyeen Miltä tuntuu -nimisessä kappaleessa. Tämä yhtye teki vain yhden levyn ja se julkaistiin vuonna 1991. Tämän Gregoria vähän valoa yhtyeen Primus Moottoria laulujen tekijä oli siis edesmennyt muusikko Eero Ainesmaa, joka menehtyi tässä tämän vuoden helmikuussa. Hänhän oli siis ammatiltaan arkkitehti, mutta teki sitten omia lauluja ja sitten teki monille suomalaisille artisteille sanoituksia ja säveliä. Esimerkiksi Danille, Katri Helenalle, Meiju Suvakselle, Topi Sorsakoskelle aikoinaan. Ja esimerkiksi Aikakoneen Odota -teksti on Eero Ainesmaan tekemä yhdessä Sanin kanssa.

0: love.
1: Hyvin vahvat Beatles-vibat on tässä Coldplayn All My Love-nimisessä kappaleessa. On nimikin aika lähellä sitä ehkäpä ilmiselvääkin esikuvaa. Tämä on vuodelta 2024 Coldplayn 10. albumilta Moon Music. Ja Coldplayn miehistöhän on sanonut, että Coldplay aikoo julkaista 12 studioalbumia ja sitten kuulemma levyjen julkaisu jää siihen. Ja syyksi ovat perustelleet sitä, että tällöin he saavat mielestään tehtyä tarpeeksi laadukasta musiikkia, eikä musiikin laatu pääse romahtamaan. Siksi ovat asettaneet tuotannolleen tämmöisen rajoituksen. Eli vielä 2 Coldplay-levyä saamme kuultavaksi, mutta sitä ei ole kerrottu, että missä kohdin näitä levyjä tulee ulos. Nyt kuunnellaan hieno kappale Samuli Edelmanilta. Tämä on hänen isänsä, Toni Edelmanin sävellys ja vanha saksankielinen tai saksalainen runo, joka on suomennettu muotoon Armaan läheisyys.

edesmenneen Toni Edelmanin sävellys ja saksankielisestä runosta käännetty laulun teksti Armaa läheisyys ja Samuli Edelman sen tulkitsi. Hieno kappale.

Hienoa soittaa Radio Suomen Valoonpäin ohjelmassa tällaista balkanilaisvaikutteista musiikkia. Se oli yhtye nimeltään Lada Niva ja kappale Here's to You Ararat. Lada Niva on Ranskassa Lillessä vuonna 2019 perustettu ranskalais-armenialainen maailmanmusiikkiyhtye. Ja yhtye on edustanut Armeniaa vuoden 2024 Euroviisuissa Ruotsin Malmössä. Ja heidän edustuskappaleensa Jako sijoittui kilpailun finaalissa silloin kahdeksanneksi. Ja niin kuin arvata saattaa ja varmasti arvasittekin, niin tämä yhtyeen nimi Lada Niva on todellakin Ladasta, eli automallista, saanut nimensä. Ja Lada Nivahan oli Ladan malliston nelivetoinen maastoautomalli, jota alettiin sarja valmistaa 5. huhtikuuta vuonna 1977. Vieläköhän Suomessa muuten järjestetään niitä Ladojen kokoontumisajoja. Nehän saivat innoituksensa silloin 90-luvulla, kun Kummeli TV-sarjassa oli sketsi Ladojen kokoontumisajoista. Ja sittenhän Ladat, tai Ladaistit, miten se nyt taipuukaan, niin alkoivat ihan oikeasti järjestää Suomessa Ladojen kokoontumisajoja.

hienolta levyltä Kohdusta hautaan vuodelta 79 on tämä hieno kappale. Tuomari Nurmio, Kurja matkamies maan. Ja monihan tietää, että tämä on mukaelma Oi herra, jos mä matkamies maan virrestä. Ja sehän aiheutti aikoinaan närää ja pahennustakin juuri näiden äsken kuultujen rivien kanssa, kun Nurmio oli tietysti käyttänyt taiteilijan vapautta ja hieman muutellut noita rivejä. Esimerkiksi siellä on tuo mua auta herra, mä toivon vaan, olikin muodossa ai jumalauta, mä toivon vaan. Ja herran sijalla olettiin rouvasta, niin tämähän sai ihmiset suunniltaan, kun tämä radiossa silloin soi. Kuulemma puhelinkeskus, siis Yleisradion puhelinkeskus, tukkeutui kuuntelijoiden vihaisista soitoista, kun tämä on ensimmäisen kerran kevyesti keskellä päivää äänilevykonsertissa soinut.

vuodelta 1971 John Denverin klassikko Take Me Home, Country Roads. Kiitos paljon seurasta. Tämä oli Valoonpäin ohjelma ja Olli Aimola juonsi tällä kertaa. Seuraavassa Valoonpäin ohjelmassa onkin sitten juontovuorossa joku muu Radio Suomen juontajista. Vielä yksi kappale. Valoonpäin ohjelmaan mahtuu J. Karjalainen ja Tulppaani ja sadepisara.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pohjois-Pohjanmaalla Lumijoella on sattunut illalla räjähdys. Kaksi henkilöä on loukkaantunut vakavasti. Pelastuslaitos kertoo, että työmaaparakki räjähti ja siitä seurasi tulipalo. Poliisin mukaan parakin omistaja oli yrittänyt hävittää sen polttamalla. Apuna oli käytetty palavaa nestettä. Poliisi tutkii asiaa vaaran aiheuttamisena. Islannin kansanäänestyksen tulos on voitto demokratialle, sanoo pääministeri Kristrún Frostadóttir. Islantilaiset äänestivät niukasti EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Pääministerin mukaan tulosta kunnioitetaan ja Islanti jatkaa entiseen tapaan Euroopan talousalueen jäsenenä. Näin ei puolen voittoa arvioi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Sen voi ajatella kertovan siitä, että Islannille EU-jäsenyys ja siitä neuvotteleminen oli lopulta vaihtoehto, mutta ei välttämättömyys. Ja nähtiin, että enemmistö ajattelee, että tuo täysjäsenyys olisi sitten ennen pitkään tuonut mukanaan ehkä epämiellyttäviä vastuita ja riskeerannut osan Islannin itsemääräämisoikeudesta vaikkapa liittyen näihin kalavesikysymyksiin. Ja vaikka kyllä puolella ajateltiin, että Islannin olisi nyt aika kääntyä kohti Eurooppaa yhä enemmän, koska Yhdysvalloissa on epävakaampi tilanne, niin lopulta tämä ei kuitenkaan ollut enemmistön mielipide.
0: Yhdysvalloissa useat sotilasjohtajat ovat varoittaneet Iranin sodan jatkamisesta. Tämä käy ilmi raportista, joka on annettu puolustusministeri Pete Hegsethille. Asiasta kirjoittaa Washington Post-lehti. Sotilasjohtajat toteavat, että on vaarallista jatkaa laajoja sotilasoperaatioita Irania vastaan, sillä se heikentää Yhdysvaltojen kykyä torjua muita uhkia.
2: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen, kello on 23.02. Tämän studion WhatsApp-numero on 0401455666. Ihan vaan sanoin varmuuden vuoksi, että sitten kun ihminen jossain vaiheessa tietää, että minkälaista musiikkia haluaa toivoa tuolla toiveiden yössä, joka alkaa puolen yön jälkeen, niin siinä yksi kanava, jota voi käyttää. Mutta nyt, kuten sanoin, 23.02 on kello, eli siis paikka auringossa.
3: Älä sie, ota kesäkissaa, kuuntele kesäkissaa radiosta. Tästä alkaa paikka auringossa.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Anita Hirvonen hykerteli päivän lähetyksen käyntiin. Kesäkissa oli Esko Koivumiehen säveltämä ja Krisse Johanssonin sanoittama kappale. Kari Litmanen oli tehnyt sovituksen tähän Anita Hirvosen hienoon levytykseen. Kansan suosikit jatkaa.

0: Siri Bom oli tämä tarttuva meininki, siis kappaleen nimenä Kansan suosikit -yhtye.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tuossa kesän mittaan, kun Paikka auringossa -uutuuskappaleet oli kesätauolla, niin sinä aikana Anitta Mattilalta ehdittiin julkaista 2 kappaletta, joista kumpaakaan ei ole vielä tässä ohjelmassa kuultu, joten aloitetaan tästä varhaisimmasta kesäkuussa julkaistusta kappaleesta. Sen nimi on Puoli matkassa. Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen yhteistyöllä syntynyt kappale, ja kappale kuvaa parisuhteen jumiutunutta ristiriitatilannetta. Terhi Matikainen kertoo, että kappaleen teksti kuvaa sitä tuttua tilannetta, kun parisuhteessa tulee riitaa ja sisimmässään toivoo, että olisipa tämä riitely jo ohi. Kuitenkin ne oikeat sanat on usein vaikeita löytää, ja laulussa toivotaan, että tavattaisiin puoli matkassa. Uutuuskappaleena siis tänään Anitta Mattila ja mukana Juha Remes tässä kappaleessa, Puoli matkassa.

0: matkassa.
1: Viikon viimeisenä paikka auringossa uutuuskappaleena soi Anitta Mattila ja Puoli matkassa.
2: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
3: Kyllä niitä tulee vastaan.
2: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
3: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Viikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
4: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
5: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pop-plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Yle Radio Suomi.
1: Sitten Rahtusen harvemmin soitettua Kake Randeliinia. Vuosi on 1994 ja tämmöistä voisiko sanoa perinteisemmän puoleista iskelmämusiikkia Kaken tuotannosta. Jukka Koiviston säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale Jari Puhakka on tehnyt sovituksen tähän Rosalie-kappaleeseen.

0: Kovempia teppoja hänelle. Matti Ruosen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama kappale. Ja syksyn kohta koittavasta henkäyksestä sitten toteamukseen siitä, että vielä on kesää jäljellä. Musiikki on Mamban kaikista kultaisimmalta vuosikymmeneltä, ainakin Tero Vaaran mukaan kultaisimmalta vuosikymmeneltä.
1: Varmaan 2000-luku, 2000-2010 sillä välillä.
0: Kun vielä on kesää jäljellä.
1: Niin, ja valokuvia kun nousi vuonna 1996, niin silloin mentiin niin oikeastaan 10 vuotta sillä biisillä. Ja sitten tuli vielä on kesää jäljellä, niin sitten alkoi ihan hirveä ajo. Että ne oli silleen hyviä vuosia, että oli paljon töitä.
0: Niin mä kysyinkin tuossa sulta ennen haastattelua, mikä on Mamban isoin kappale, sä eittämättä vastasit heti, että vielä on kesä.
1: No se näkyy ole. Mä näen sen niin kuin yleisöstä, että tää.
0: Mites sitten sen jälkeen? Onko ollut hiljaisempaa?
1: On ollut hiljaisempaa, eikä julkaisu, joka on tehty niin paljon. Ja sitten oli jossain vaiheessa, piti tehdä vähän niin kuin valinnan paikkaa, että lähteekö semmoiseen tuotetumpaan musaan vai pidänkö sen tietynlaisen jatsikkaan akustisen stailini. Ja nyt kun mä noita levyjä oon tuossa julkaissut, niin mä itsekin kuulen jo julkaisupäivänä, että tää ei ole hirveä kaupallista. Että me ei myöskään oikeastaan vastata siihen huutoon, kuin mikä alalla nykyään on.
0: Eli levyyhtiöstä olisi toivottu, että soundi olisi jotenkin nykystandardien mukaan tuotetumpaa.
1: Mä oon tehnyt omakustanteena ja oikeastaan Martsan kanssa, niin kuin tuon Teksikalli Oyn kanssa, niin kuin semmoisia omakustanteen levyjä jo pitkän aikaa. Että mä en kuulu mihinkään monikansalliseen perheeseen. Että kukaan mistään levyyhtiöstä ei hengittele niskaa.
0: Et se on siis tietoinen valinta ihan.
1: Se on ihan tietoinen valinta. Että mä sitten niitä tykynäni kelailen ja tuotan. Ja kun on hyviä muusikoita, hyvä äänittäjä ja hyvä studio, niin silloin mä saan ne kuulostaa.

0: tässä on semmoinen kappale, että jos tästä sanoo pitävänsä, niin saattaa saada pitkiä katseita ja kysymyksiä, että et voi Jyrki olla tosissas, mutta olen minä tosissani. Edelleen pidän tästä kappaleesta. Toki sen myönnän, että aikanaan tuoreeltaan kappaletta soitettiin sen verran paljon, että siinä kohtia saattoi jonkinmoinen inflaatio tapahtua kappaleen toimivuuden suhteen, mutta enää viime vuosina harvemmin kun tätä on soitettu, niin tälleen muutaman kerran kesässä, niin toimii edelleen vallan mainiosti.
1: Paikka auringossa.
0: Mamba ja vielä on kesää jäljellä siis siinä. Ja seuraavaksi Rauni Pekkala. Paradiisio.

Näin keikahdettiin 60-luvulla ja 60-luvun alkuvuosiin, vuosi 1962. Rauni Pekkala ja Paradisio. Saukki eli Sauvo Puhtila oli kirjoittanut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Ja käännösmusiikkia myös seuraavaksi, nimittäin Beautiful Mary of My Soul. Tässä nimittäin Kojo äänessä ja Suloinen.

tässä oli kiehtova yhdistelmä raspitulkintaa ja tunnelmointia ja sitten tuommoiset aika hempeät sanat kuitenkin. Sulonen Maria kappaleessa ja Kojo sen meille lauloi. Tästä tuli kysymys, kuka laulaa siis. Kojo oli tässä Beautiful Maria of My Soul Markku Salon suomeksi sanottamassa kappaleessa tulkitsijana. Varhaisempaa Laura Voutilaista vielä tähän Paikka auringossa -viikkoon. Kuullaan nimittäin balkanilaista alkuperä oleva kappale Hari Vare sano vitsin sävellys, eli Harimata Hari-yhtyeen keulakuvan tekemä sävellys ja Turkka Malin kirjoittamat sanat on tässä vuonna 1993 ilmestyneessä Laura Voutilaisen esittämässä kappaleessa Kyynelvirta. Tämäkin Paikka auringossa -lähetys, kuten koko viikon 5 jaksoa, tallentuu jälkikuunneltaviksi Yle Areenaan biisilistoineen päivineen. Sieltä voi käydä kuuntelemassa sitten jälkikäteen ja myös tarkistamassa ohjelman kappalelistan, jos meni nimiä esittäjiä tai kappaleiden nimiä ohi korvien. Laura Voutilainen ja Kyynelvirta tämän myötä. Erinomaisen hyvää viikonloppua.

3.44. Tässä vaiheessa on hyvä ihmisen tai helppoa luvata, että joo, mikä siinä, ollaan vaan tämä kesä näin, kun ei tätä kesää ole paljoakaan jäljellä. Jotkut hätäisimmät tosin väittää, että ei ole enää yhtään kesää jäljellä. Minulla ei ole varaa kritisoida hätäistä ihmistä, koska minäkin taidan kuulua siihen porukkaan. Rakkauden julistus, tämä seuraavaksi kuultava rakkauden julistus, 89 julkaistiin. Klassikko rakkauden julistus, Orbisonin You Got It.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Tuurekilpeläinen suomalaisia unelmia. Dua Lipa Dance the Night seuraavaksi Kosovossa. Taksin kuljettaja melkein liikuttui, kun kertoi meille tästä superstara Dua Lipasta, joka tulisi esiintymään siellä festareilla tulevana kesänä, kun hänellä on kosovalaiset juuret osaksi. Meidän majatalon omistaja puolestaan halusi meille kertoa, kun vähän aikaa sitten siellä oli ollut joku irlantilainen futisjoukkue, vai oliko se maajoukkue pelaamassa, ja sitten hänen luonaan oli majoittunut paljon irlantilaisia, ja hän oli järkyttynyt siitä, että kuinka paljon ihmiset voi juoda kaljaa. Että ette usko, että ne vaan joi sitä kaljaa aamuja, päiviä, illan. Ja me esiteltiin sitten, ja esitimme järkyttynyttä. Kalja, ai semmoistakin jotkut ihmiset juo kerta kaikkia. No joo, onneksi ei olla irlantilaisia kuin suomalaisia. Dua Lipa Dance the Night.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 23.55 kertoo nyt meille kello. Yhden kappaleen päässä odottaa puolen yön Yle Uutiset. Sen jälkeen, tai no, kun se alkaa, niin mehän ollaan ihan uudessa päivässä sitten. J. Karjalainen, Tule kesäyö, tällainen kappale kuullaan. Sitten uutisia ja sitten meillä on 2 tuntia toiveiden yötä tarjolla. Sinne vaan biisiä pähkäilemään.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työministeri Matias Marttinen odottaa työllisyyden kohentuvan loppuvuodesta. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Marttinen myöntää, että selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän.
1: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä. Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: Nepalin rajaseudulla tapahtuneen äkkitulvan uhriluku nousee edelleen. Yhteensä Nepalissa ja Tiibetissä on kuollut lähes 800 ihmistä. Kateissa olevia on nyt yli 3000. Pelastustyöt ovat jatkuneet 5 päivää. Pelastajat etsivät ihmisiä muun muassa vesivoimalaitoksen tunneleista. Kateissa on yli 900 työntekijää. Sveitsissä poliisi jatkaa edelleen teknojuhlissa ampuneen henkilön etsintöjä. Viimeöisessä ampumisessa kuoli 1 ihminen ja 5 haavoittui. Ammuskelu tapahtui Aaraun kaupungissa lähellä Zürichiä. Italian ulkoministeriön mukaan kuollon uhri on Italian kansalainen.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2:30. Satuitteko muuten muut huomaamaan sellaista juttua, että tämä vuorokausi, joka nyt alkoi, niin tämä kun ollaan vietetty ja eletty, niin sittenhän me ollaan syyskuussa. Minä odotan aivan valtavasti jo sen takia huomista, koska sitten huomenna kun on syyskuu, niin sitten pääsee sanomaan ääneen, että siis nyt on jo syyskuu, kerta kaikkiaan miten aika kuluu. Minä en osannut tuossa nuorempana arvata, että kuinka mieluisa harrastus siitä tulee näin keski-ikäisenä tuosta, että tasaiseen tahtiin ajan kulumista päivittelee. En osannut arvata, mutta hyvä, että elämästä löytyy myös yllätyksiä. Nyt alkamaan Toiveiden yö. Lasse Olkinuora täältä Länsi-Pasilasta käsin sanoo, että tervehdys. Toiveiden yöhön saa toivoa juuri niin paljon tai niin vähän syysmäistä kappaletta kuin haluaa. Tai sitten ehkä jotain sellaista, mitä ei muuten koskaan oikein missään kuule, niin sellaistakin voi toivoa Toiveiden yössä. Sirkalla on vähän syksymäistä toivetta. Hän on kirjoittanut, että syksy kun alkaa saapumaan, niin olisiko siinä riittävä syy soittaa Taisto Tammia syksyn muistoja. Siinä on oikein riittävä syy. Minä toivotan oikein hyvää yönviettoa kaikille.

taisto tammi syksyn muistoja antaa toiveiden tulla. Studio WhatsApp numero on 0401455666. Sähköposti puolestaan levy.toiveet@yle.fi. Mikko ilmoittaa, miten asiat on. Mikko kirjoittaa viestissään, että juttuhan on niin, että Beatles on paras, mutta esimerkiksi Oasiksellakin on muutama hyvä biisi. Rock and Roll Star on toiveena. Näin se menee. Beatles on paras, mutta muillakin on joitain hyviä biisejä. Tässä yksi niistä.

Näin. Mikko kertoi, että Beatles on paras, mutta muutamia muitakin hyviä biisejä maailmasta löytyy, kuten juuri tuo äsken kuultu Rock and Roll Star. Jukka puolestaan muistelee, kun Ysärillä Silverchair-niminen bändi julkaisi yhden hitin. Lukioikäisenä diggasin kovaa. Mitä liet tapahtui bändille? Freak toiveena ja hyvä työt sinne. Kiitos samoin Jukka. Minä olen jostain lukenut, että oli vähän liikaa, vähän liian nuorena. 16-17-vuotiaita kun olivat, kun tämä julkaistiin, niin ei oikein sitä julkisuutta sitten kaikki heistä pystyneet käsittelemään. Mitä en ihmettele yhtään. Ylipäätänsä minä en ymmärrä, että miten kukaan nuorena pystyy käsittelemään, miten kukaan nuori pysyy järjissään, jos saa valtavan määrän suosiota. Ihmiset ympäri maailman maksaa, että näkee sinut ja huutaa lavalle, että minä ihailen sinua kovin. Ja miten sitä pystyy käsittelemään? Muistelepa, minkälainen olit 16-17-vuotiaana. Minä ainakin olin sen ikäisenä, jos nykyään olen osa-aikatampio, niin silloin minä olin ihan täysaikatampio. Siinä kun olisi ollut jossain huippusuositussa bändissä, niin en tiedä. Huonosti olisi käynyt ihmiselle veikkaan. Silverchair Freak, tällaista hienoa musiikkia kumminkin saivat aikaiseksi.

0: Silverchair Free, kompasiita vuosia ja vuosia ja vuosia, kun tuo kappale on viimeksi kuullut. En muistanutkaan kuinka hyvä, mutta senhän olisi pitänyt voinut tietysti, tai siis senhän olisi tiennyt, koska kyseessä on australialainen bändi ja eihän Australiasta tule muuta kuin hyviä asioita. Fakta.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Minä olen muuten pohtinut ihan samaa tästä, kun tallustelee kotiin ja yleensä vähän kiertoreittiä, että tulee tehtyä semmoinen pieni yölenkki, kun täältä lähtee, niin ne on sellaisia ihan pikkuruisia, pomppii tien yli, tekee mieli aina pelastaa ja no joo, ei sitäkään varmaan hyvä tulisi, jos minä niitä veisin parikymmentä kappaletta kotiin. Kaukon toive seuraavaksi. Harri Marstio ja Sirkustyttö, tällainen pieni tarina Kaukon toiveena.

Onnean etsiessä Harri Marstio ja Sirkustyttö. Kirsillä tullut mieleen syksystä Nat King Cole ja hieno kappale Autumn Leaves. Soittaisitko tämän? Mielelläni.

kaunista on. Nat King Cole ja Autumn Leaves. Syksyn lehdet, ne alkaa putoamaan. Niiden läpi, värkkäiden lehtien läpi mukava kahlata sitten kohta. Paitsi tuossa keskuspuistossa, kun menee tuollaista ylämäki-alamäki-reittiä kallioista sellaista, niin sateisena päivänä lehdet ovat pudonneet ja ne sateiset lehdet siinä. Se on kuin jäällä liikkuisi. Ei tarvitse olla kovinkaan jyrkkä mäki, kun pitää töpöttää hyvin varovaisesti ja rauhallisesti alas. Itse asiassa hyvin loivaakin mäkeä. Kauempaa, kun ihminen katsoo eikä huomaa tajua, että se on niin liukas niistä lehdistä johtuen, niin se saattaa se liikkuminen olla, että siis ohikulkijalle näyttää, että tuolla kaverilla on nyt todella paha vessahätä. Toivottavasti kerkeää ajoissa. Seuraavaksi joo. Suomea ja Englantia ollaan toistaiseksi kuultu toiveiden yössä ja olisiko se sitten hindin vuoro seuraavaksi, kyllä vain, kun Sami toivoo. Abbaa hindiksi ei kuule ihan joka päivä radiossa, ei edes ihan joka kuukausi. Nyt olisi mahdollisuus. Humrahi, eli siis toisin sanottuna Fernando. Muistaakseni Salma ja Sabina ovat siskokset, eli nämä esittäjät. Muistan, kun etsin joskus tätä levyä aikoinaan, mutta en löytänyt sitä, vaikka tämä kyllä Suomessa ihan virallisesti julkaistiin. Luulisi kuuntelijoiden höristelevän korviaan, että mitä minä juuri kuulin. No, voi jo etukäteen sanoa, että sinä kuulit Abbaa hindiksi laulettuna. Salma et Sabina Humrahi.

0: ei suinkaan Fernando, vaan Hamrahi, Salma and Sabina esittämässä. Vuonna 1981 julkaisivat ihan levyllisen verran Abba Hindiksi. Sen se, hieno levyn kansi. Ihan jo pelkästään levyn kannen takia kannattaa hankkia, jos ihminen sattuu vaikkapa LP:tä keräilemään. Anna tuumii, että minä voisin pitkästä aikaa kuulla sen Bessin viisukappaleen. No mikäpä sitten?
1: Yle, Radio Suomi.

Bes ram pam pam yölennolla Pariisiin. Jos jonnekin nyt lentää pitää, niin ei kiitos ainakaan yölentoa. Minä ihmettelen ja ihailen sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät nukahtamaan lentokoneessa hetkeksikään. Q ja hello. Sellaista on luvassa seuraavaksi. Jaana, tervehtii. Toivoisin kuulevani yhtä vähän unohduksiin jäänyttä ruotsalaista duoa nimeltä Q. Olen ollut lääpällään tähän yhtyeeseen jo 2000-luvun alusta ja se ansaitsisi mielestäni hieman enemmän huomiota. Melankolinen, pehmeän pumpulinen ja yksinäisyyden tunteesta kertova kappale Hello. Se olisi nyt haussa. Pureutunut muistijälkenä tajuntaani, niin antaisitko kappaleen soljua myös muiden meidän yöradion kuuntelijoiden mielen sopukoihin? Q. Hello.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Alisa, anteeksi, ei meinannut tulla, tai meinasi tulla liian monta sanaa kerralla suusta ulos. Alisa Vainion eilisen hienon juoksun innoittamana voitaisiin muistella toista juoksijaa. Sielun veljet ja Emil Chatopek on toiveena. Lämpimän syysyön terveiset kaikille yön kulkijoille. Tätä kappaletta kun kuuntelee, niin minun tekee mieli aloittaa sellainen salaliittoteoria, että ruotsalais-yhdysvaltalaisbändi Viagra Boys, he ovat kuulleet tämän kappaleen ja sitten päättäneet, että hei, perustetaan bändi ja tehdään sitten joka levylle biisejä, jotka kaikki kuulostaa siltä kuin Sielun veljen se yksi kappale. Tosin varmaan he ovat lausuneet Sielun veljet vähän huonommin, koska suomi ei ole heidän äidinkielensä. Tässä Sielun veljet.

Sielunveljet Emil Chatopek, kyllä minä vieläkin pidän kiinni siitä teoriastani, että tuo innoitti ihan jokaisen Viagra Boysin kappaleen. Jimi Hendrix versioimassa Dylania All Along the Watchtower. Todella hyvä biisi, nostalginen klassikko. Kuulisin mielelläni, Tero kiittää. Tero toivoo ja kiittää. Tero kirjoitti kiittää, toivoo. Ja nyt sitten soitetaan.

0: Radio Suomi.
1: Suomea, englantia ja hindiä ollaan toistaiseksi kuultu tässä toiveiden yössä ja eiköhän se sitten ole saksan vuoro seuraavaksi. Kyllä se on, kun Pekka toivoo. Kun Pekka toivoo, niin se on jämpti. Näin elokuun viimeisenä päivänä haluaisin kuulla Hildegard Knefin Ich hab noch einen Koffer in Berlin. No niin, ei kai siinä sen kummempaa, sitten laitetaan soimaan. Laukku jää nyt Berliiniin.

Berliini, kun siinä vähän ikävöitiin. Berliini on. Berliini ensimmäinen semmoinen todella, todella, todella iso kaupunki, jossa koskaan kävin tai käynyt pienenä lapsena. Ja se jätti pysyvää muistijälkeä, että niin voi iso olla paikka. Koko viikko meni vaan suu auki tuijottaessa. Hyvä, kun muisti välillä hengittää ja nukkua. Fredillä jatkuu. Hyvää yötä, Lasse ja kukkujat. Frediä voisi kuulla. Saisiko kuulla kappaleen Ota ja omista? Hyvää syyskuuta. Toivotetaan kaikille myös. Fredi, Ota ja omista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenna on vapaa päivä, eli siis varmaankin tänään aiomme kuunnella puolivuotiaan kirkakoiramme kanssa toiveiden yötä. Kirka toivoisi Kirkan kappaletta Kesällä kaikki on toisin loppukesän kunniaksi. Kirkalle Kirka. Tietysti jos on puolivuotias kirkakoira, niin olisi hyvä laittaa sitä kuva samalla WhatsAppiin, mutta ei mikään pakko. Kirkaa, uutiset ja sitten toiveita toinen tunti.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Useita sotilaita ja siviilejä on kuollut Yhdysvaltain iskuissa Iranin kuuluvalla Larakin saarella Hormuzin salmella. Asiasta kertoo Iranin vallankumouskaarti. Kaarti ei kerro kuolleiden tai haavoittuneiden tarkkaa määrää. Yhdysvaltain viranomaislähteiden mukaan iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta miinnoja salmeen. Isku Irania vastaan oli Yhdysvaltain ensimmäinen noin kuukauteen. Vallankumouskaarti uhkasi vastata iskuihin. Ukraina valmistautuu jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltain presidentin edustajien kanssa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin on määrä tiedottaa asiasta lisää tänään. Hänen mukaansa on tärkeää, että Yhdysvalloilla on sama näkemys monesta asiasta Ukrainan kanssa. Norjan kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa huomisesta lähtien. Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Juhlavieraiden joukossa uskotaan olevan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ruotsin kuningas Karle Gustav, Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kuningas Harald kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateinen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vain vuorokausi ja alkaa se paras vuoden aika, eli syksy. Syksy kirjoitettu isoilla kirjaimilla, huutomerkkiä on perässä. Sen kunniaksi minä toivon kuultavaksi Mikko Perkoilan kauniin Ei syksy ole surua -laulu. Kerttu kiittää. Lasse Olkinuora kiittää, kun laitoit Kerttu hyvä toiveen, ja tällä käynnistetään toiveiden yön toinen tunti. Jumi, Jammi, tiedättekö, minä laitan tähän ensiksi muistutan näistä yhteystiedosta, jos haluaa vielä jotain kappaletta toivoa.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

levy.toiveet@yle.fi, se on vielä se sähköpostiosoite. Olisipa hyvä muisti, niin muistaisi aina kaiken kerralla. Juha puolestaan toivoo, että olisipa itsellä tällainen lauluääni, siis samanlainen kuin Engelbert Humperdinckilla toivoo A Good Thing Going -nimistä kappaletta. Juha siis.

0: Matti, pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Täällä toivotaan Ursus Factoria Ullalle. Ursus Factoria Ullalle ja huutomerkki kans. Alkaa kohta riittämään mökkeilyjä takaisin kaupunkiin. Että sekö on sitten kohta suoritettu. Eiköhän tätä nyt ole jo harrastettu ja takaisin kaupunkiin. Ursus Factoria Ullalle. Kylmä maa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Saanko toivoa biisin? Westerinen yhtyeineen ja suuntavaistolla tämä on ollut aina meidän biisi. Nyt ollaan kesälomalla mökillä ja haluaisin yllättää mieheni.

Tero Vesterinen suuntavaistolla. Hyvää yötä, tervehtii Kaisa. Toivekappaleena on Taiskan Jääprinsessa. Syksyksi vaihtuu, minkä sille voi, että kesä on kohta ohi tällä pallon puoliskolla. Jotkut menneiden kesien muistot hiipivät kutsuttaessa kuitenkin lähelle. Omenan raikasta syksyä toivottaa meille Kaisa.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Sisi se kirjoittaa meille heti siis sen jälkeen, kun on toivottanut hyvää yötä, että muuan naisten lehti listasi parhaita erobiisejä. Siitä juohtui mieleeni sykähdyttävä Anneli-sarja Jäähyväiset, se soikoon.

Anneli Saari Jäähyväiset. Hyvää yötä toivotti sen Toivo ja hyvää yötä toivotetaan myös seuraavassa viestissä alkuun. Surullinen ja kaunis Heli Kajon, jos mä kuolen nuorena, teki suuren vaikutuksen heti ensimmäisellä kuuntelukerralla. Surullinen kappale, mutta pystyy yöllä kuuntelemaan. Heli Kajo, jos mä kuolen nuorena.

Nyt toivon persoonallista reggae-musaa Haaparannasta, siis soitatko Meänlandin Pajalan. Jamaikan reggae ja Lapin hoon päälle puhuminen lyöneet hienosti kättä keskenään niin, että Pirkanmaan poikakin innostui. Jalo Kivinen toivoo tätä

0: Yle, Radio Suomi.
1: No täällä muiden muassa toivotaan Foo Fightersilta The Pretender-kappaletta. Minkä takia? Koska tämä on yksinkertaisesti niin hyvä. Menee ytimiin.

Foo Fighters The Pretender. Täällä toivotaan myös Springsteenin Thunder Road-kappaletta, piste. Saman nimisestä elokuvasta napattu nimi tähän kappaleeseen. En ole sitä elokuvaa, Thunder Road-elokuvaa, ikinä nähnyt, mutta sen tiedän, että siinä esiintyy Robert Mitchum, joten se väkisinkin saa jonkun verran tähtiä, koska Robert Mitchum oli yksi kovimmista jätkistä. Niin kova jätkä, että kun hän oli lapsi, niin se oli hän, joka määräsi vanhemmilleen nukkumaan menoajat. Niin kova jätkä oli Robert Mitchum. Tässä on Thunder Road.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne
1: tittelit. Justi, se on näin.
2: Mutta nehän ovat vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta, aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
5: Bobby Solon Una lacrima sul viso -kappaletta on Jarkke toivonut kymmenisen kertaa. Olisiko jo aika tälle kauniille biisille? Kymmenisen kertaa, eli noin 11 kertaa se toden sanoo tällä kertaa. Valitettavasti Jarkke laitetaan tämä nyt soimaan saman tien.

Se on tämä nyt seuraavaksi alkava kappale, illan viimeinen, yön viimeinen hidas. Tai siis tämän toiveiden yöohjelma-osuuden jälkeen saattaahan tuosta tulla hidasta kappaletta välittömästi kello 2 jälkeen. Mutta toiveiden yön viimeinen hidas, koska tämän jälkeen soiva kappale ei ole hidas ja se on se viimeinen biisi, niin tämä on viimeinen hidas. 33 vuotta sitten nykyinen mieheni soitti minulle tämän kappaleen ja jalat meni alta. Toiveena molemmilla olisi Ressu Redford, kuka on se oikea?

0: Radio Suomi.
1: Mahtuisikohan yksi toive joukkoon? Se mahtuu tähän toiveiden yön viimeisenä kappaleena. Muuramen saunasepet on nyt venetsialaisten aikana hajautunut ympäri Suomen ja haluaisimme lähettää heille terveiset. Paikalla olevat pari sepeä on viettänyt loppukesän päiviä muun muassa puolukoita ja omenoita talven varalle keräten kuin karhut konsana. Nyt pimeässä elokuun yössä saunomme, kuuntelemme jälleen jo perinteeksi muodostunutta toiveiden yötä. Haluaisimme toivottaa kaikille saunasepeille ja sellaiseksi itsensä tunteville mukavaa viikonlopun loppua, uuden alkua Päijänteen rannalta. Laura Voutilaisen Miks ei biisin myötä. Kaisa ja Panu Muuramesta saunasepeille ja saunasepeiksi itsensä tunteville. Pitääkö, mikä on se pääsyvaatimus, että voi sanoa, että kyllä minä taidan olla saunasepe. Jäämme pohtimaan. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista, Laura Voutilainen.

0: Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yli 20 ihmisen pelätään olevan kateessa äkkitulvan jälkeen, kertovat viranomaiset. Tulva iski alueelle lauantaina. Viranomaiset ovat kertoneet evakuoineensa alueelta kymmeniä ihmisiä. Alueella on varoitettu uusista ukkosmyrskystä ja runsaasta sateesta, mikä voi synnyttää äkkitulvia. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteet vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Datakeskusten sähkönkulutus herättää Suomessa arvostelua. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut, että datakeskusrakentaminen lisää sähkönkulutusta merkittävästi. Ylen haastattelemat kuntajohtajat eivät pidä sähkön hintaa kuntien ongelmana. Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen huomauttaa, ettei asia ole kaupungin käsissä.
1: Nytkin tiedetään jo, että totta kai nykyinen kapasiteetti Suomessa riittää tiettyyn asti. Siellä on Fingridillä ajatukset, millä tavalla meidän kantaverkkoa kehitetään sitten 2030 nähden, mutta niitähän investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Eli tällä hetkellä ei voi eikä pystykään oikeastaan käynnistämään datakeskusta yli sen kapasiteetin, mitä ikään kuin tällä hetkellä on tarjota.
0: Datakeskusten tarvetta lisää muun muassa tekoälybuumi.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02 PM:ltä. Koitetaan uudestaan. PMMP:ltä kuullaan joutsenet.

0: maistuu kesältä. Tastes like summer James Blunt. Kuullaan Suvi Teräsniskalta kohta kuupölyä ja sen jälkeen kuullaan Tsuppi Tsahvia, Peltsi ja Juuso. Sarjan viimeinen jakso. Sehän löytyy sitten kokonaisuudessaan Areenasta. Muutkin kuin tämä sitten kohta kappaleen jälkeen kuultava jakso.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa, aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomi.
1: Ootko Juuso miettinyt sitä, että hajuvesi on aika erikoinen tuote?
2: Miten niin?
1: No siinähän maksetaan siitä, että haiset jollekin muulle kuin itseltäsi.
2: Niin, no toi on oikeastaan koko toi tuoksujen kategoria on se, että yrität haistaa joltain muulta kuin itseltäsi.
1: Niin, mutta eihän kukaan mene kauppaan sillä ajatuksella, että haluaisin tuoksua vähemmän itseltäni.
2: Niin, vaikka sen onkin miljardibisnes ja Johnny niin. Depp on mainoksissa.
1: Mulla on jäänyt tämmöinen pieni trauma joskus, kun pienenä oli siis tuo kourus.
2: Kourus, se voi laskea kemialliseksi aseeksi. Aika maailman tuoksunen toi haju. Että.
1: Niin. Ja se oli jossain vaiheessa, se oli niin kuin kova juttu, kunnes kerran minä jäin ilman ja ystäväni sai. Minulla oli kourosta, ystäväni oli Davidoffia. Ja silloin se kouroksen käyttäminen, se niin kuin jäi siltä istumalta koko loppuiäksi.
2: Mikä on varmaan ihan haju, joka saapuu ennen sua huoneeseen. Se on niin kuin niin, vahva. Niin. Sitten kyllä. Se jää sinne vielä niin vartikseen sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt. Että sillä saa varmasti aiheutettua migreenin niin kuin herkimmälle ihmiselle.
1: Sitä pitäisi ehkä nyt näin 35 vuoden jälkeen niin koittaa, miltä se haisee, koska en ole tietääkseni sitä nenääni saanut sitten sen keikan.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia. Podcasti, jossa kaksi vanhaa radiojuontajaa yrittää korjata yhden virheen.
1: Siitä on parikymmentä vuotta, kun tehtiin radio-ohjelmaa yhdessä ja Juuso muutti mutkien kautta Amerikkaan ja itse jäin samalle postinumeroalueelle ja ollaan oltu vähän huonoja pitämään yhteyttä, niin tässä sitä nyt paikkaillaan.
2: Yksi tsahvi tsupillinen kerrallaan ja tämän viikon aiheena on mainonta ja hajut.
1: Joo.
2: Eli kaksi asiaa, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa.
1: Ja siitä top 4, jolla aloitetaan asiat, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin ne oikeasti vaikuttavat.
2: Joo. Nelosena listalla, tämä on varmasti lähellä sinun sydäntä, on sää. Et kukaan ei sano, että sää vaikuttaisi niiden mielialaan, mutta oikeasti Suomessa on jengi aika masentunut silloin niin kuin marraskuussa, kun taivalta tulee vaan räntää.
1: Joo, mä oon jo silloin joskus nuorena miehenä alkanut sotia sitä ajatusta vastaan, että mun elämän filosofia on se, että arjessa pitää olla kivaa ja jos mä joutuisin elämään niin kuin loka, marras, joulu, tammi, helmi, kuun niin kuin puolet vuodesta sillä ajatuksella, että mua sapettaa niin kuin joku semmoinen asia, mille ei kukaan voi mitään koko ajan, niin musta se tekisi elämästä niin kuin tylsää.
2: Mulla on itse asiassa vähän samanlainen, mutta tavallaan niin melkein käänteinen, koska asuttiin Los Angelesissa ja niin kuin puhuttiin tuossa pari jaksoa sitten, että tuli tämä COVID ja kaikki meni kiinni ja sitten sä olet etätöissä, niin se on, niin kuin, oli aina hyvä sää ja oli aina samanlainen sää. Niin se teki mulle sellaisen olon, että mä en tuntenut, että aika kului eteenpäin. Että koko ajan tuntuu olevan joulu taas. Taas on joulu, taas on joulu. Miten se voi olla taas? Niin me muutettiin tänne Tennesseeihin, jotta mä saisin huonompaa säätä. Mä halusin 4 vuoden aikaa. Mä halusin tuntea sen, että ympäristössä muuttuu jotain. Lehdet kasvaa, lehdet tulee puista alas, niin kuin tulee senttilunta ja näin poispäin. Minä tarvitsen huonoa keliä.
1: Joo, se on sama. Mä nautin siitä, että on 4 vuoden aikaa. Niin kaikki näin niin ulkoilma-ihmiselle, kaikki ne vuoden aikoina on eri asiat, mitä ulkona tehdään. Ja me missään tapauksessa jaksaisi koko vuotta hiihtää lumella. Musta on ihan kivaa, että on välillä kesä.
2: Okei, kolmantena listalla on julkkikset. Kaikki sanoo, että mä en välitä julkkiksista, mutta jos sä oikeasti näkisit Brad Pittin kadulla, niin kyllä sä jotenkin pimahtaisit siitä. Kyllä sä niin kuin kännykällä ainakin yrittäisit ottaa kuvan minimissään. Ehkä menisit juttelemaan, hey Brad, what's happening, bro?
1: Nimenomaan Brad Pitt, kun tulisi tuossa vastaan
2: niin.
1: Kannelmän alkossa.
2: Niin. Gambinaa, kato.
1: No kakkosena on väsymys. Tämä on ehkä kaikista vaarallisin asia, koska kukaan ei myönnä sitä ajoissa.
2: Niin, tämä on erityisesti vaarallista silloin tietysti, jos olet ajamassa, niin ihmiset on siellä, niin, joo, ei niin. Kyllä mä jaksan ihan hyvin ajaa vielä. Ja sitten rupeakin silmä lurppaa ja torkkumaan. Ja
1: niin. Niin, jos meinaat autolla ajamista, niin kyllä. Mutta nykyään nämä autot on täynnä kaiken näköistä varoitusjärjestelmää.
2: Niin, se rupeaa piippaamaan ja vinkumaan.
1: Ja huutamaan hulluna.
2: Niin, tietysti tässä on muitakin vaaroja, että sä saatat olla huonompi ihminen, jos sä oot väsynyt. Että sä et ehkä tunnista itse itsessäsi sitä, että nyt tämä minun ärtymys ei johdu siitä, että tuo minun puolisoni hengittää väärin, vaan siitä, että olen nukkunut liian vähän.
1: Kyllä.
2: Ja ykkösenä listalla asioita, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa, niin on tietysti mainonta. Ja tämä on, mä kuulen tämän usein ihmiset sanoo, että mainonta ei vaikuta muu ollenkaan mitenkään. Että sitten niinku, jos kysyy, no hei, mikä deodorantti sulla on tai millä autolla sä ajat, niin sitten ne sanoo, että mulla on tämä tai toi, niin miksi sä ostit sen? Niin yleensä se on, joku mielikuva on vaikuttanut niihin jollain tavalla, jollain mainonnalla. Että aika harva niinku kuitenkaan sitä ihan niinku kaupan deodoranttia käyttää, vaan siinä on joku merkki.
1: Niin on, joo. Mä huomaan itse, että nyt kun eletään maailmassa, missä sitä mainontaa tulee koko ajan. Sitähän on niin kuin sosiaalinen media pullollaan. Niin kyllä niin helposti jää koukkuun ja tulee ainakin semmoisia tilanteita, missä meinaa hankkia jotain täysin tarpeetonta.
2: Niin ja sitten niin mun työni on olla mainostaja ja niin vastata näistä meidän firman mainoksista ja muuta, saada ne ulos. Niin vaikka mä ymmärrän sen ajatuksen niin kuin ihmisenä, että minä itse päätän omista valinnoistani, niin että minun ei joku ulkopuolinen juttu vaikuta, niin sen näkee niin kuin ihan niin kuin tilastoista, että jos me ajetaan tätä mainosta näissä kanavissa tämän verran, niin sitten se saa tällaisen vastineen, että tilastollisesti sen on pakko vaikuttaa ihmisiin, että näin se vaan toimii.
1: Niin, eikä niihin mainoksiin muuten laitettaisiin niin paljon rahaa, jos ne ei toimisi.
2: Niin, ja sitten ihmisillä on kuitenkin semmoinen olo, että minä tein itse sen päätöksen, mikä on varmaan sitten kaikki voittaa. Että mainostaja saa sen, mitä se haluaa, ja ihminen tuntee silti niin olevansa oma itsensä herra.
1: Niin, eikä kenenkään orja.
2: Tämän viikon juttu on mainonta ja mainostoimistoelämä. Mä olin New Yorkissa ja olin silloin siinä 30 oli just tullut mittariin, kun muutin sinne olin silloin mainostoimistossa töissä, asuin Manhattanilla, ei ollut lapsia, ei ollut asuntolainaa, eikä ollut mitään erityistä syytä mennä niin kuin kotiin aikaisin. Eli elettiin tällaista niin kuin dink-elämää, double income, no kids, silloisen tyttöystäväni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa, niin New York on kyllä maailman paras kaupunki siihen tilanteeseen.
1: No varmasti.
2: Jos sä 6:00 päätät mennä syömään jotain, niin sä pääset niin kuin johonkin mitä vaan maailman kuisiin ja sä haluat, niin sieltä löytyy. Ja sitten voi mennä keikalle. Joka ilta tapahtuu tietysti jotain jännittävää tai stand-upia tai mitä ikinä haluatkaan nähdä. Että niin maailman parhaat koomikot sitten esiintyy siellä joka ilta. Tai jos on jotkut juhlat, niin varmasti löytyy joku, joka haluaa kanssasi juhlia. Että on aina niin kuin jotain tekemistä. Että se klisee siitä New Yorkista, että se on niin kuin kaupunki, joka ei koskaan nuku, niin minusta se pitää kyllä paikkansa.
1: Eikö siellä ole sitä ongelmaa koskaan niin kuin täällä aina, että sori, että keittiö meni 5 minuuttia sitten kiinni, nyt ei enää saa ruokaa?
2: On, mutta sitten siinä naapurissa on paikka, jossa ei mennyt kiinni. Että aina löytyy tavallaan niin kuin vaihtoehto, että aina on joku, joka ottaa sun rahat pois. Aina on joku niin kuin rikkaampi ja kauniimpi ja myöskin, niin kuin, että se tavallaan niin kuin sitä kilpailua on niin kuin joka ulottuvuudessa, mutta että myöskin sitä tarjontaa on sitten joka ulottuvuudessa. Että aina pääsee johonkin.
1: No mitä huonoja puolia näet tässä New Yorkin sykkeessä?
2: No ehkä se on just se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin, että se on paras kaupunki. Sulla pitää olla niin kuin double income, no kids. Että jos sä yksin siellä asut, niin se on tosi kallista. Vuokrat on älyttömän korkeita. Että niin kuin se olisi hyvä olla joku kämppis tai joku järjestely siinä. Ja sitten se No Kids-homma on siinä, että se ei ole hirveän niin kuin lapsiystävällinen kaupunki infrastruktuurin puolesta. Että niin kuin lasten rattailla, kun yrität mennä sellaisiin metrotunneliin, missä saattaa olla joku ehkä kuselta ja kuolemalta haiseva hissi mahdollisesti 50% todennäköisyydellä, että se toimii 50%, että se ei toimi, niin sitten sun pitää niin kuin se kantaa ne sun lasten rattaat, tämä 200 askelta sinne jonnekin metrolaiturille ja yrität siellä sitten sumplia niin.

0: se on vaikeeta. Ja
1: joo.
0: Me tutkittiin, meidän niin kuin esikoinen syntyi 2016. Me asuttiin silloin Upper East Sidella, siinä 89. katu. Sama katu, jolla on Guggenheimin museo, niin kuin toisessa päässä vaan siellä. Niin siinä tutkittiin, että minkälaisia lastenhoitomahdollisuuksia siellä on ja mitä se maksaa. Niin halvin hoitopaikka, mitä me löydettiin, oli 2700 kuukaudessa.
1: Okei.
0: Okay. Sitten se on niin kuin sellainen, okei, mulla, meillä saattaisi olla varaa ehkä yhteen lapseen, mutta sitten jos rupesi olla kaksi tai kolme, niin kuin mietit, että sä rupesit maksaa sitten 5 000 tai 7,5 000 kuukaudessa siitä, että joku niin kuin laulaa Wheels on the Bus, ding, ding, ding, sun lapsen kanssa 5 tuntia päivässä. Niin. Se on aika sairasta.
1: No joo, ei kyllä kannata.
0: Ei, ei kannata.
1: Mä muuten sanoin yhdelle mun kaverille, että me ollaan tämmöistä podcastia tekemässä, niin hän oli hirveän kiinnostunut siitä prosessista, miten sä päädyit sinne mainostoimistoon. Eikö se juottanut sulle viinaa niin kuin ensitöikseen?
0: No, ei työhaastattelussa vielä, mutta siis... mä päädyin sinne, mä olin niin kuin ennen tätä, mä olin tehnyt markkinointijuttuja niin kuin Nokialla ja sitä kautta sitten tutustunut näihin mainostoimistotyyppeihin ja muita, niin tuli vähän niin kuin tämmöinen pyyntö, että hei, että meillä olisi tämmöinen paikka auki täällä, että kiinnostaisiko tulla. Ja tulin. Mutta toimisto oli TBVA ja se oli siinä, niin kuin, se oli vielä viimeisiä, se on jo nyt muuttanut, mutta se oli viimeisiä konttoreita, jotka oli niin kuin täällä Madison Avenuella, joka on kuuluisin mainostoimistokatu, niin kuin siitä tulee tämä Mad Men-nimi myöskin, niin heillä oli, ainakin silloin oli, en tiedä onko enää, mutta silloin oli asiakkaana niin kuin Absolute Vodka ja Skittles-karkit, niin konttorilla oli niin kuin viinaa ja karkkia joka paikassa, että se on niin kuin just sellaiselle 30-vuotiaalle poikamiehelle niin kuin oikein sopiva ravinnonlähde. Että se maailma oli sellaista, että ainakin vielä siihen maailman aikaan, että sai olla vähän niin kuin semmoinen, I don't know, bad boy tai semmoista sekoilua sai olla vähän siellä töissä, että ei ne sitä hirveän pahalla katsonut, jos joku vähän lounaalla otti gin tonikin tai päivän päätteeksi vähän korkattiin kaljaa siellä tai mitä ikinä haluskaan tehdä, niin että se oli ihan fine, kunhan tavallaan niin kuin tulosta syntyi. Että sitten se tarkoitti usein sitä, että yötä myöten tehtiin siellä niitä hommia ja yritettiin saada jotain presentaatioita valmiiksi ja muuta. Et mä en niin kuin muista koskaan, että mä olisin Suomessa tehnyt niin kuin aamu 3 jotain töitä tai viikonloppuja läpi, että silloin saataisiin joku pitchi tehtyä.
1: Mutta syntyykö noin tällaiset mainosideat, niin mulla on semmoinen käsitys, että kuitenkin tuommoinen luova ala, missä pitää synnyttää jotain, ehkä joskus jopa jotain pähkähullua. Sama on siis joku musiikin kirjoittaminen, niin ei se nyt varmaan huono asia ole, että jos joskus sitä tekee pikkusen tumussa.
0: Niin, mä luulen, että ei se ehkä mikään niinku salainen ase ole, mutta niin. Varmasti semmoinen, että jolla sä pystyt jotain sun tavallaan niinku pääsee niin kuin uusille urille ajattelussa, niin mikä vaanhan siinä voi auttaa. Että sehän voi olla vaikka, että kävelet korttelin ympäri tai luet jotain lehteä, mitä et ole aikaisemmin lukenut tai muuta. Tai ehkä se on sitten se, että sä otat yhden gin tonikin ja ajattelet niin. Jotain muuta hetken aikaa. Niin sitten se tavallaan niin kuin ideointihan on sitä, että sä otat 2 asiaa, joiden ei kuulu mennä yhteen. Ja sitten sä saatkin ne jotenkin sopimaan yhteen. Ja tästähän tulikin jännittävä uusi asia. Niin, että jos sä pystyt altistamaan itseäsi uusille tämmöisille kokemuksille, niin sitä kautta sä pystyt ideoimaan sitten.
1: Niin, ja varmaan se, että siellä töissä on kivaa ja hauskaa niiden työkavereiden kanssa, niin voisi kuvitella, että ruokkisi luovuutta.
0: Kyllä. Mä voisin kertoa yhden sellaisen, niin kuin tämä on mun suosikki ideointisessio mun uralta. Tästä on jo varmaan yli 10 vuotta, niin mä luulen, että meidän NDA:t on mennyt umpeen. Jos se ei ole mennyt, niin pyydän anteeksi, mutta Rovio, tämä suomalainen peliyhtiö, pyysi TBV-alta niin ideoita, että hei, että meiltä on tulossa tämmöinen peli kuin Angry Birds 2 niin ulos, että minkälaisia idiksiä meidän kannattaisi tehdä tähän, että saataisiin tälle pelille mahdollisimman paljon huomiota. Ja tietysti siinä, niin kuin, okei, Rovio oli silloin kuuma nimi, on varmasti vieläkin, mutta se oli silloin erityisesti, ja kerättiin sitten porukkaa, oli niin kuin 5-6 eri tiimiä yritti miettiä näitä ideoita, ja ensimmäiset ideat, mitä sitten tuli, että hei, tehdään tämmöinen jättimäinen ritsa ja ammutaan sillä Times Squarella tai Grand Canyonilla, tai jos, niin kuin jotain tällaista, että tehdään jotain isoa ja huomion arvosta, tai sitten jotain, niin kuin, että mikä julkis voisi alkaa riitellä Angry Birdsin kanssa tai muuta. Nämä on niin aika perusideoita.
1: Uh-huh.
0: Mutta me keksittiin tämmöinen ajatus, että mitä jos ne ei tekisi mitään? Mitä jos ne niin kuin ilmoittaisi itse asiassa, että he lopettaa? He vetäytyvät eläkkeelle voittamattomina. Ja, okay. Ja sanoi, että Angry Birds on ohi. Kiitos kaikille tästä. Koska niin kuin oli käynyt silleen edellisellä viikolla, että tämmöinen peli kuin Flappy Birds oli poistunut appikaupasta. Ja ihmiset myi näitä kännyköitä, jossa oli tämä peli asennettuna jollain 10 000 dollarilla. Tämä niin kuin inspiroi meitä tämmöisen ajatuksen, että okei, parasta mitä me voidaan tehdä on ottaa tämä pois. Niin ihmiset silloin huomaa, että miten paljon ne rakastaakin sitä. Ja sitten tässä oli tietysti se, että tästä tulee isot otsikot, että Angry Birds loppuu ja mitä nyt tapahtuu ja voiko sitä enää pelata, niin sitten sanotaan, että ei mitään hätää, että me voimme tehdä comebackin. Meillä oli tämmöinen presentaatio, missä oli kuuluisimmat comebackit, että tuli John Travolta, Michael Jordan, Jesus.
1: No, Jeesuksen comeback on kyllä kova.
0: Joo, mutta sitten ajatuksena oli, että hyvä on, että te vaaditte tätä niin paljon, niin me itse asiassa julkistetaan kokonaan uusi peli, että tässä on Angry Birds 2, että onneksi olkoon maailma. Mutta tähän ei Rovio tarttunut valitettavasti. Mun mielestä se olisi ollut hauska, mutta semmoinen oppi mulla on tässä uralta tullut se, että tajuu sen, että suurin osa ihmisistä ei tiedä mitään. Ihmiset voi väittää, että ne tietää jotain, niin kuin, että tämä idea toimii, tai tämä mainos toimii, mutta että se on no lopulta aina kuitenkin niin kuin arvauksia. Tai parhaimmillaan ne on niin kuin ehkä testattu, että niillä saattaa olla joku idea, että tämä saattaisi toimia. Mutta että lopulta kuitenkin niin kuin ihmiset tekee yleensä jotain niin kuin odottamatonta. Että nämä tulokset, mitä sä luulet, että sieltä saa, niin perustuu jossain määrin niin kuin vähän niin kuin sattumaan.
1: No sit puhutaan hajuista. Mä yksi päivä mietin tätä bussissa matkustaessa, minkä takia ihmiset tunkee itseensä vierasta hajua niin paljon, että koko tämmöinen bussin tai junan osasto haisee sille jonkun teinitytön hajulle. Useimmiten ne on teinityttöjä. Toki nykyään poikiakin, mutta no siis teinejä.
0: Joo.
1: Että laitetaan niin kuin peitetään kaikki oma haju jollain sellaisella vieraalla myskillä, mitä tungitaan aivan holtiton määrä. Sille, että se niinku peittää kaiken alleen. Mä ymmärrän sen, että halutaan peittää hienhaju tai joku vanha viina. Mutta se, että mä veikkaan, että nämäkin ihmiset, jotka tätä hajuvettä tunkee itteensä aivan merkittävät määrät, niin ne on kuitenkin lähtiessään vaikka kaupungille, niin ne on käynyt kotona suihkussa. Ja sitten ne peittää jotain sillä hajulla. Niin kysyn, että miksi?
0: Mä luulen, että tässä on ehkä kaksi vastausta. Yksi on se, että näillä hajuillahan on tämmöinen kesto. Että sehän ei niinku, tuommoinen hajuvesihän ei kestä sun iholla ihan hirveän kauaa. Ja silleen, että sä pystyt sen metrin päästä haistamaan. Et se on niinku ehkä, mitä, 2-3 tuntia se haisee.
1: Niin.
0: Ja sinä ajattelet, että jos mä laitan tätä tosi paljon, niin sit se niinku haisee pidempään. Mikä ei välttämättä ehkä pidä paikkaansa. Ja sitten toinen on se, että jos sä tykkäät siitä hajusta, niin sä haluat, että ne muutkin ihmiset haistavat sen. Et minä haluan, että sinä olet sitä mieltä, että minä haisen hyvälle.
1: Niin.
0: Ja oikeasti hajuvesihän pitäisi olla sellainen, että sä huomaat sen, jos sä annat jonkun halauksen tai jonkun muun tällaisen. Eikä silleen, että sä huomaat sen 2-3 metrin päästä.
1: Niin juuri, tätä juuri tarkoitan, että se varsinkin silloin esimerkiksi, jos menee, kun mekin asutaan kaupungin laidalla, niin silloin ne ihmiset on tullut siihen bussiin tai junaan, niin silloin se haju on kaikista pahimmillaan, kun ne on just sitä kotona lehauttanut sen järkyttävän määrän, jotta se kestäisi sitten mahdollisimman pitkään. Mutta kyllähän tämä on niin kuin kaikki meidän aistit yritetään peittää jollain. Mulla on yksi tuommoinen eräilijäkaveri sanoi, että kun me peitetään kylmän tunne vaatteilla tai sitten sillä, että meillä ei ole vaatteita, me peitetään kaikki pahat hajut hajuvesillä, me peitetään aurinko aurinkolaseilla. Et hirveän paljon me pyritään, niin kuin, ettei ihmisen aisteja tarvitsisi käyttää. Niin tämä haju on kyllä mielenkiintoinen, mutta on juuri mitä sanoit, että mä ymmärrän jotenkin hajuveden juuri sellaisena, että sitä laitetaan just sen verran vähän, että sitten jos pääsee lähikontaktiin, niin silloin se sieltä sitten tulisi se mahdollinen pieni tuoksahdus.
0: Joo, eikä siinä samassa hississä vieressä seisoissa.
1: Niin.
0: Hajuvesimainokset on mun mielestä kanssa sellainen, mä en aina tunnista, että onko se parodiaa itsestään, koska siis oli oikeasti joku Johnny Depp ratsasti joku susien kanssa tai muuta, kun mä näin sen mainoksen ekaa kertaa ja mä ajattelin, että tämä on ennenkin joku Saturday Night Live-sketsi, että
1: niin.
0: Että se on niin kuin, jos tekoälyn pitäisi, niin kuin, että keksi hajuvesimainos, jossa on pääosassa komea miesnäyttelijä, niin sitten se on aina joku. Ei niin, se soitti kitaralla Wild Thing, ja sitten jotkut sudet juoksi siitä ohi. Niin okay. Se on niin kuin, että ei jumalauta. Nämä on niin kuin kliseiden multihuipentumat. Se on niin kuin niin kliseinen, että se saattaa musertua mustaksi aukoksi oman painonsa alla. Että,
1: Mutta onko ihmisessähän on hirveästi erilaisia hajuja, jos aletaan miettiä niin kuin ihmisen kehoa. Niin onko mikään niistä hajuista tai tuoksuista semmoinen, minkä me sallittaisiin meissä olevan, niin että muutkin sen haistaa.
0: Niin, en tiedä. Kyllähän tietysti mun mielestä aina maimon hiukset esimerkiksi haisee hyvälle. Tai
1: mutta eikö ikinä haise silloin hyvälle, kun se on pessyt ne just?
0: Niin, varmaan siellä joku kiinalainen kemikaali haisee siinäkin. Mutta vauva. Vauva niin. Haisee. Vauva haisee vähän sellaisen maidolta ja...
1: Mm. Mutta sitten heti, kun se ei ole enää vauva, niin se kohta alkaa haista hielle, heikää.
0: Niin, tai olisi se outoa, että sitten joku tiedätkö, aikuinen mies haisisi vauvalle. Entä vaikka se olisi hyvä tuoksu, niin mikä tämä Trio Niskalaukauksen laulaja?
1: Timo Rautiainen.
0: Timo Rautiainen haisisi yhtäkkiä vauvalle, niin kyllä se tuntuisi niin. Ehkä vähän kummalliselta.
1: Ja onhan siinä vauvassakin paljon semmoisia hajuja, mitä me ei haluta. Kyllähän niin kuin vauva otetaan aina käteen ja sitten haistetaan sen persusta ja sitten irvistetään ja todetaan, että nyt täytyy lähteä äkkiä vessaan vaihtamaan vaippa.
0: Joo, sitä vaihetta elämässä kyllä ei ole enää ikävä. Että
1: ei missään tapauksessa.
0: Että nyt vaan pitää pyyhkiä omaa teppua, että ei tarvitse enää kenenkään muun tehdä.
1: Niin. Että kyllähän sitten kun ihminen vanhenee, niin ei sitä varmaan kukaan halua niin kuin vanhuksellekaan haista, koska sitten ollaan jo aika lähellä kuolemaa.
0: Joo, se on vähän semmoinen, niin kuin mummolassa on yleensä semmoinen omanlaisensa tuoksu.
1: Niin on.
0: Että se niin kuin, en mä tiedä, mistä se johtuu, tapetista. Mistä se johtuu, että, niin. Että siellä on niin kuin
1: se on niin vanha, vähän... mummo ei remontoi.
0: Niin, se haisee joku semmoinen tunkkanen. Sä niin. Tiedät sen hajun, kun mä sanon, että haisee mummolalta, mutta mä en tiedä,
1: niin
0: mikä
1: tiedän.
0: Se haju on.
1: Kyllä.
0: Tiedät sä muuten, mikä on uuden auton tuoksu?
1: Joo, tiedän.
0: Niin uusi auto tuoksuu tietynlaiselle. Joo. Mä olin mainostamissa hommissa ja mä kysyin sitten niin kuin meidän asiakkaalta, joka oli automerkillä töissä, että hei, että mikä se on se uuden auton tuoksu? Ne sanoivat, että se on itse asiassa se teollinen liima, jolla ne liimaa niitä komponentteja siihen autoon vielä kiinni, niin se vielä vähän haihtuu siinä. niin okay. Että sitä pientä semmoista löyhähdystä, että sen ei pitäisi olla siellä. Ja hyvin nopeasti se sieltä poistuu sitten myös siitä autosta, kun tämä liima niin kuin sitten kuivuu. Mutta tota, se.
1: Eli se on siis sitähän moni pitää semmoisena mahtavana hajuna. Siis mä astin tämän, tässä on siis tämä uuden auton tuoksu, tämä on niin ihana. Niin se on liimaa. Niin.
0: Kyllä. Ja tää, niin kuin mä oon nähnyt, täällä myydään sellaisia tota, niin kuin jotain sellaisia haju, niin kuin nyppylöitä, mitä sä voit laittaa sun autoon. Niin yksi niistä on new car smell. Mä että okei, nyt ollaan niin kuin, ympyrä on sulkeutunut, että myydään joo. Liiman tuoksusta hajua sinne omaan autoon, jotta se tuoksuisi uudelta.
1: Joo, toi ei ole tervettä. Nuorena käytin hajuvesiä ja deodoranttia ja jossain kohtaa tuli semmoinen vaihe, että mä en käyttänyt moneen vuoteen minkäännäköistä hajua. Mä en siis edes omistanut mitään deodoranttia. Ja mä aina säännöllisesti kysyin kotona, että haisenko hielle. Ja siellä aina sanottiin, että no harvemmin, että tietysti jonkun urheilun jälkeen, mutta nyt urheilessa ehkä deodoranttia. Urheilessa kuuluukin haista hielle. Ja näin. Mutta en mä sitten kokenut sitä tarpeelliseksi. En laittanut deodoranttia ja säästin.
0: Joo. Mutta deodorantissa on siis kaksi komponenttia. Et siinä on se haju, miltä se haisee, niin. Ja sitten siinä on ne vaikuttavat aineet, jotka on se antiperspirantti, se hikoilun vastaiset aineet. Niin onhan itse asiassa niin kuin hajuttomiakin deodorantteja, jos ei halua sitä hajua laittaa.
1: Niin, mä jotenkin koin, että mä en halua niin kuin haista jollekin. Ei löytynyt ehkä semmoista hyvää. Nyt minä olen lipsunut tästä ja omistan yhden deodorantin, jota silloin tällöin käytän.
0: Wow. Laitat sä sitten, jos sulla on joku Venla-gaala tai joku muu, niin suihkaset sä silloin jotain hajuvettä vähän?
1: Silloin en hajuvettä, mutta laitan kainaloon semmoista, niin kuin, jossa on haju tai tuoksu. No. Sopivasti. Mä en halua, että se haisee hirveän pitkälle. En halua, että koko sali haisee minulta.
0: Siinä se oli. Toinen muisteli New Yorkin mainostoimistoja ja toinen pohti, että miksi ihmiset suihkuttaa itsensä hajusteita.
1: Niin, näillä molemmillahan me yritetään tietysti vaikuttaa muihin ihmisiin.
0: Niin, molemmilla yritetään vaikuttaa ihmisiin ja molemmissa ihmiset väittää olevansa täysin immuuneja. Minuun ei vaikuta mainonta tai tuoksut.
1: Niin, vaikka todellisuus on ihan muuta.
0: Kyllä. All right, käykäähän kommentoimassa Areena-sovelluksessa ja vastatkaa viikon kysymykseen. Mikä tuoksu vie sinut välittömästi takaisin johonkin muistoon? Onko se mummolan sauna tai koululiikuntasali tai ensimmäinen auto tai kesäsade? Tai se outo tervan tuoksu, mikä on joidenkin siltojen alla?
1: Niin. Hajuaisti on aika outo. Välillä yksi tuoksu voi palauttaa enemmän muistoja kuin 100 valokuvaa. Ja koska tämähän oli tämän Chuppichahvia podcastin viimeinen jakso, niin valtavan iso kiitos kaikille teille, jotka olette kuunnelleet.
0: Oikeasti, tätä on ollut tosi hauska tehdä ja jos olet tykännyt tästä sarjasta, niin kerro siitä meille kommenteissa.
1: Niin, tai kerro kavereille tai mummolle, että kuuntelee kans.
0: Joo, tai jos et tykännyt, niin vie se mukanasi hautaan. Kätke se sydämeen ja älä kerro kenellekään. Tämä on tämä
1: vanha-aikainen tapa. Kiitos, kun olit mukana ja heippa.
0: Moikku.
2: Yle, Radio Suomi.

Yölintupreussin punaista soi yöradiossa kello 2.48. The Script seuraavaksi kertoo siitä, kun rakkaus löytyy uudestaan, tuntuu kuulema siltä kuin tapaisi ihan ensimmäistä kertaa. Tosin ei varmastikaan tarvitse ihan käyttäytyä kuin tapaisi kirjaimellisesti. Ensimmäistä kertaa ei tarvitse esitellä itseään ja lempiharrastustaan tai mitäs muita tärkeitä asioita niitä on. Mikä on sun lempiväri? For the First Time on tämän kappaleen nimi.

Kaija K. Kanarian lintu. Kello 3 Yle Uutiset toimittaa Jalmari Salaterä, sen jälkeen Iskelmäradioon. Ennen sitä kaikkea tämä suurlähettiläät maailman laidalla.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Shanghain yhteistyöjärjestön SCOn jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalla ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön vuosipäivää. NATO-jäsenyys ja Ukrainan sota ovat lisänneet ulkomaalaisten kiinnostusta Suomen itärajaa ja talvisotaa kohtaan. Mielenkiinto on lisännyt muun muassa Ukrainan sodan vertaaminen talvisotaan. Suomussalmen talvisotamuseo Raatteen porttia pyörittävä Minna Torkkola.
1: Suomalaisen sotilaan ammattitaito, suomalaisen sotilaan johdon taktiikkakyky, suomalaisen puolustusvoiman ääretön taitavuus ja tehokkuus, niin sitä he täällä ihailee kovasti, että mitenkä, jos on kymmenkertainen